0: Shida yako nimejua.
1: Ndio.
0: Shida yako imetatulika. Wewe unalogwa. Mama yako anakuloga wewe.
2: Wewe mpumbavu nini? Wewe mbona mimi kunitapeli? Mama yangu alishakufa kitambo. Usinipande kichwani mpuzi wewe. Wewe mbona kila mtu kumtapeli?
0: Itakuwa nilikosea. Ni baba yako.
2: Fala nini? Babako.

kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

是哥哥，是爸爸。

Na dakika nne msikilizaji, tarehe nane mwezi wa nane 2026. Tunayo kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia pumzi ya uhai, kwa sababu si kwa mapenzi yetu sisi, bali ni mapenzi yake yeye Mwenyezi Mungu aliye juu. Hatuna cha kumrudishia wala kumlipa, ila sifa na utukufu ndivyo anavyostahili. Ni kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Tone la Uzima ambacho kinakuja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Naitwa Maria Mlamba, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki ili uweze kubarikiwa kupitia kipindi hiki cha Tone la Uzima. Lakini saa 2 kamili hadi saa 2:30 tunapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Na wewe msikilizaji, una nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi ikiwa ni sehemu ya kipindi hiki cha Tone la Uzima. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Walio tufungulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo wanaitwa Dominion Voice Ministers, wimbo ulikuwa unaitwa Esther. Na kwa muda huu tuwasikilize Geza Ulole SD Choir, wimbo unaitwa Leo ni Kushukuru Mungu. Leo ni kushukuru Mungu kwa yale yaliyo tutendea kwa muda wa juma zima, tangu siku ile ya Jumamosi tulioagana hapa hadi leo. Lakini hata kama umepitia changamoto mbalimbali, ni sehemu ya maisha, lakini naamini Mwenyezi Mungu ameweza kusaidia kwa namna

anastahili kutukuzwa milele na milele ni wimbo kutoka Mbiu SJ Choir, wimbo unaitwa Nimejifunza. Ni saa 12 na dakika 24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, kipindi hewani ni Tone la Uzima, tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Mimi ni Mariamu Mramba.

ba Magea kama msikilizaji ambao unanipa nafasi ya kuanza kupitia ule ujumbe ambao wewe umeutuma studio Tone la Uzima na Mazingira FM. Anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja na wakilisha custom. Sabato njema anawatakia wanae Eli akiwa Tabora, Nyegoro akiwa Musoma, Levina akiwa Musoma, Maeja bila kumsahau Maeja akiwa Bariadi. Ujumbe someni Mithali 15 mstari wa pili. Ni kijana mdogo sana wasaga kwa Nguya Julai akiwa Saragana, anakipenda sana kipindi cha Tone la Uzima, akiwabariki ndugu zake ambao ni Daniel Mashauri Mfungo na Manyama. Asante sana msikilizaji kwa kukipenda kipindi hiki cha Tone la Uzima, lakini pia kuichagua 91.7 Radio Mazingira FM kuwa kituo chako bora kabisa cha matangazo. Ni kusitu uendelee kuwa nami hadi mwisho. Tone la Uzima, naitwa Masenya, ukipenda umite Baba Jaki, toka Majengo Msikitini. Jumamosi njema kwa Kakatinga akiwa Masinono, Winifrida akiwa Lamadi, Jaki akiwa Geita. Ujumbe, sifa na utukufu tumrudishie Bwana, amina. Tone la Uzima, Geza Ulole, mbarikiwe sana na huo wimbo wenu, nimeupenda sana. Ujumbe, Mungu awasimamie katika huduma yenu. Mjarifu Msungu kutoka Lamadi Busega, asante sana Mjarifu kutoka hapo Lamadi Busega. Tone la Uzima, Nyakisiria James kutoka Butiama Makore, sabato njema iwe maalum kwa sabato wote wa Butiama SDA Church, wanapatikana majumba sita. Ujumbe, Mungu muweza wa yote. Tone la Uzima, asante sana Nyakisiria James, umesikika. Tone la Uzima ni Kakatinga wa Masinono, sabato njema kwa Majaneti wa Muhoji, Stella Chacha, Mary Matias na Masagati Salu. Ujumbe, kumbuke Mungu wao, amina. Tone la Uzima, anaitwa Naftari kutoka Nyabisawa na kupata vizuri. Mungu akubariki, sema amina, amina. Na wewe pia ubarikiwa msikilizaji. Tone la Uzima, anaitwa Majuna Ndaro wa Nyabaingere, anawatakia sabato njema. Aya, naona ujumbe wako umekimbia hapa msikilizaji, tunaweza tena nikauona kadri navyosoma ujumbe mwingine. Tone la Uzima, mama Elias akiwa Musoma Kamnyonge, napenda kuwatakia sabato njema kwa tao babu yake Sila Simbajo akiwa Mikuyu, mume wake Jonas Burongo akiwa, ujumbe wako umefika nusu. Sabato njema, anaitwa Sara Sulemani, anapatikana

0: kununua kwa pesa taslim shilingi milioni 2,800,000 tu. Keyway ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Keyway iwe kwa pesa taslim au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty ya engine ya mwaka mmoja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslim. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Keyway, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania. Keyway, KC150, tumekuja kukupa maisha bora. Keyway, let's ride together.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma. Na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt shule bure, pamoja na kifu

tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.

dakika 35 zimekwisha ondoka mara baada ya saa 12 kamili asubuhi. Ndio kwanza tumeanza tone la uzima.

0: Tone la Uzima anaitwa Paulo kutoka Matongo, anawasalimu washiriki wote wa kanisa la Matongo. Bwana awabariki pamoja na wewe Maria Mumbramba, na kupenda Bwana. Asante sana, amina. Naona ujumbe wako wa kufika mwisho, ila tunashukuru sana.
1: Bano bazunya bamuelelo.
0: Tone la Uzima anaitwa Gideon Paulo, anawatakia sabato njema washiriki wote wa kanisa la Bomani SDA. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la Uzima, sabato njema. Tabu Mzumbe kutoka Ruseru anawatakia wafuatao sabato njema: Kathe Sarome wawai kanisani. Tone la Uzima ni mwite Amosi Madeya kutoka Mwamagigisi Central, anawatakia sabato njema waumini wote wa kanisa la Ngalita SDA akiwemo mzee Egata. Tone la Uzima Joni Nyamiamba au Kagunga wa Maneke Musoma, anawatakia wasabato wote wawahi shule sabato wakiongozwa na dada yake mama Nyamiamba wa Ruseru Bunda. Tone la Uzima anaitwa Timo Lucas Timotheo wa Saragana, anawatakia wadogo zake sabato njema: Elisha, Emma na Nyawaye wote wakiwa Saragana. Ujumbe, Bwana ni mwema wakati wote, amina. Tone la Uzima na Mazingira FM anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, asante sana, kutoka pande za Custom. Tone la Uzima Masumbuko Kaule toto la Kijita toka Guta, na watakia wasabato wote wa Guta wakiongozwa na Paulo Mjinja pamoja na Jumamosi njema, umeandika hivyo. Tone la Uzima Elias M Chikende wa Nansururi anawatakia sabato njema waumini wote wa waumini wote wa kundi la Nansururi. Ujumbe, wasome Mhubiri moja na lile fungu la 18 inatosha. Tone la Uzima na Mazingira FM Chacha Mnyeriga wa Muhoji anawatakia wanai sabato njema na waache majukumu, waache makuu ya dunia, wamtafute Mungu. Tone la Uzima anaitwa Ernest Damian kutoka Bukima, anawatakia Wabutata maandalizi mema ya mkutano wa vibanda. Ujumbe, wote mnakaribishwa. Tone la Uzima Yakobo kutoka Kalogo, tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Shukrani sana msikilizaji, nikusii tuwe wote ili uendelee kubarikiwa. Lakini saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu unapata wasaa mzuri kabisa wa kujifunza neno la Mungu. Ni msome kama Buro kutoka pande za Bugoji, anawatakia sabato njema katika kanisa la Wasabato Bugoji. Tone la Uzima Kiro Safi kutoka Iponya Numbu, sabato njema kwa mama Chacha na Malkia wa Nguvu na mama yake mzazi Helena. Ujumbe, uhaje twende nane nane. Haya, Tone la Uzima Julius Manyerere wa Musoma, namshukuru, anamkaribisha bibi yake Zebina awahi kwenye shule ya sabato. Tone la Uzima Peter Mbilima kutoka Kuruge anawatakia sabato njema neema pamoja na familia yake. Sabato njema anaitwa Sala, asante Sala. Tone la Uzima Perusi Rafaeli akiwa Bugoji, Jumamosi njema kwa mume wake Rafaeli Magoti na watoto wake wakiongozwa na Merisiana Rafaeli, rafiki yake Gire Zegi. Ujumbe, wa mkapo wa mshukuru Mungu kwanza. Tone la Uzima wa Masoro akiwa Kiwasi anawatakia sabato njema wanae. George Jenny wa Kiwasi ujumbe wa mtukuze Bwana. Haya. Tone la Uzima anaitwa Maguha Fabian kutoka Bunda Mapinduzi, sabato njema kwa mama yake Diki akiwa Bunda. Kwa mama Diki akiwa Bunda ujumbe amkumbuke Mungu wakati wote. Anakuja na Ujira wimbo kutoka Bunda mjini SDA Choir. Tupate kwanza ujumbe na baada ujumbe tukirejea tutausikiliza wimbo huu kutoka Bunda mjini SDA Choir.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

itakuwa ni furaha furaha tele, itakuwa ni furaha isiyo kifani kumuona bwana wetu Yesu. Hao ni Bunda Mjini SJ Choir, wimbo anakuja na

Ndivyo walivyoondoka Bunda mjini SD Kwaya, wimbo anakuja na ujira. Amina kwenu Bunda mjini SD Kwaya. Na kwa sasa tuwasikilize The Saints Ministers, wimbo na tutumilia.

0: za taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Tumetoka kuwasikiliza The Saints Ministers, wimbo na tutumilie wokovu, na kwa muda huu tuwasikilize Bomani Youth Choir kutoka Bunda, wimbo tumepewa.

tunasubiri nini kuifanya kazi ya Bwana Mungu ambayo tumepewa tuifanye? Wimbo ni unaitwa Tumepewa Agizo kutoka Bomani Youth. Ikwaya na wimbo huu bwana bado mpya sana, kazi na wiki mbili tu tangu imeachiwa. Asante sana msikilizaji na amina kwenu Bomani Youth Ikwaya kwa wimbo wenu mzuri Tumepewa Agizo. Saa 12 na dakika 57. Msikilizaji, ni kukumbushe namba za kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika kipindi hiki cha Tone la Uzima. Namba ni 0656 555571 au 0684 600007. Baada ya kusikiliza Bomani Youth Kwaya wimbo Tumepewa Agizo, kwa muda huu tuwasikilize Makongo Juu SJ Kwaya, wimbo unaitwa Wimbo wa Musa na Mwana Kondoo.

jamani, unapokuwa muimbaji unatakiwa kuwa na sauti nyingi, maana kila wimbo unakuja kivingine. Sasa leo Mariam naimba sijui ni bezi sijui nini, haya mtajua huko. Kubwa tu nimemtukuza Mungu na mimi kwa kuimba. Amina. Saa 1:07 msikilizaji.

Mungu Mungu, mimi ni stazi wimbo mwana mpotevu ndio unaosikika hewani saa 1 na dakika 12 tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kipindi hewani ni tone la uzima kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira FM.

ni upitie ujumbe tena. Anasema tone la uzima anaitwa Kulwa Gambishi wa Mwamwenge Imalamate. Anawatakia sabato njema Debora Gimbishi akiwa Muungano, Kuyenga Gimbishi akiwa Mwalukonge, Spora Gimbishi akiwa Lamadi. Ujumbe anawapenda sana. Tone la uzima anaitwa Dina Ferishi. Ni sabato njema kwa washiriki wote wa mtaa wa tujiandae kwa ajili ya kambi la historia la nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tone la uzima Bunuri Mungateko kutoka Bunda Dei, sabato njema kwa kaka zake ufatao. Asante Mungateko akiwa Msoma, Godi Mungateko akiwa Msoma, Iringo Fripo Mungateko akiwa Bunda, Bariri Magesa Mungateko akiwa Da na Soraiti Mungateko. Tone la uzima anaitwa Debora Julius akiwa kutoka Nyamuswa, sabato njema kwa baba yake Julius Mniko akiwa Silori Simba. Ujumbe amtumikie Bwana. Tone la uzima ni mama Eziza wa Manyamanyama, anamtakia mama yake Suzana Chobora wa Kinyambwiga sabato njema. Ujumbe wai ibada ya makundi. Tone la uzima anasema Seseria kutoka Kabarimu, wa sabato wote sabato njema. Tone la uzima Witness Munubi kutoka Nyakiso anamtakia dada yake siku njema, sabato njema, anamtangulize Mungu.

unaitwa Napenda Kitabu Chake. Kwa wale ambao mnafahamu nyimbo kutoka katika kitabu cha Nyimbo za Kristo, wimbo namba 62, wimbo umenibariki sana hata mimi mwenyewe msikilizaji.

0: Amina. Asante sana kwenu waimbaji kwa kutubariki na wimbo huo. Napenda kitabu chake.
1: Unasikiliza Tone la Uzima.
0: Saa moja na dakika 20. Na
2: chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.

Beras wimbo Garika, msikilizaji, saa moja na dakika 35. Tani la uzima anaitwa Ndege akiwa Mkula, anamwambia Elizabeth Magesa Wahi Sabato. Tani la uzima Deus Matias wa Lukungu, Sabato njema kwa Daudi Saka Makonde, Yohana pia Fabian Daudi, Helena Yohana na bibi yake Dau wa Wahi shule ya Sabato. Tani la uzima ni msomi kama Decha kutoka Kinyambwiga, Sabato njema kwa Sabato wote, niweke asema niweke wimbo wa Jafeti wowote. Tani la uzima Kiokote wa Bramba Junior, anawatakia Sabato njema familia ya Gesase Gachuma Wambura wa Buramba Junior, ujumbe Mazingira FM. Mungu awabariki sana. Amina, msikilizaji, nawe Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki ili tuwe pamoja siku zote. Tani la uzima ni msome kama Hamisi Kubisha, au kipenda umwite Uliza Wenyeji Bugoji, Sabato njema kwa familia yake ikiwa hapo Bugoji, Christina Hamisi Kubisha Hamisi na Ernest Hamisi na mke wake Grace Ernest Joeri, wote wakiwa Bugoji. Tani la uzima Shabani Mkama Kitaramaka Stoni, anawatakia Sabato njema Emriana Msela akiwa Kitaramaka Stoni, Eliza Ndaro akiwa Boy Paris, na mwisho Sostenes Loska akiwa Nyamikomo. Jumbe wasome Luka 5 mstari wa 8 hadi 11. Tani la uzima Shadrack Yagaruka kutoka Mlimani SJ Nyasho Busega, Simiu Sabato njema kwa masamaki Mwenjwa. Tani la uzima ni msomi kama Hamisi Kubisha, asante Hamisi Kubisha. Tani la uzima Yohana Kuro gazeti akiwa Rabu, anamtakia Sabato njema Linda Ruben akiwa Masanza Kona. Tani la uzima anatupata vema, anaitwa Shuku Mafuru akiwa Nambaza, asante sana kutoka Nambaza. Tani la uzima Yohana Kuro, asante. Tani la uzima Dina Felician, Sabato njema kwa washiriki wote wa mtaa wa Bunda mjini, ujumbe tujiandae kwa ajili ya kambi. Tani la uzima anaitwa Mjinja Mkaranga akiwa Saragana, anautakia ukoo wake wakomi wote Sabato njema. Tani la uzima Mazingira FM anaitwa Mama Joketi wa Balilikona, Sabato njema iende kwa wafuatao: Mama Krangi, Mama Kuwa, Mama Ratifa, dadake kipenzi Damari, bila kumsahau mume wake popote pale alipo. Katika jumbe maisha ni popote, jaribuni kushukuru kwa kila jambo. Anaitwa Mongera kutoka Nyangere, yeye anamshukuru Mungu kwa kumpa pumzi na kuiona siku ya leo, pia anatakia heri ya sikukuu njema. Amen. Tani la uzima anamtakia mama yake na mke wake Rebeka na wakiwa Rigamba. Bukwe SJ Chachi, wimbo Ukibarikiwa ni kutoka pale Utegi Roria.

Mafanikio ulionayo shiriki na wengine, Mungu amekuinua, uwasaidie na wahitaji, amekupa afya bora, amekupa mali, amekupa uwezo. Rejesha shukurani kwake. Maneno mazuri kabisa amesikika kutoka katika wimbo wa Ukibarikiwa kutoka Bukwe SJ Church kutoka pale Utegi Roria. Amina kwenu Bukwe SJ Church kwaya kutoka pale Utegi Roria. Saa 1:46.

0: Unasikiliza Tone la Uzima.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza

hii bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 44 35 45. Zuku.

0: Imetimia saa mbili na dakika mbili kama ada kipindi hiki inapotimia saa mbili kamili hadi saa mbili na nusu tunapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu. Na kwa siku hii ya leo tunaye mwinjilisti Johnson Malima kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Mtumishi wa Mungu, karibu sana ili uweze kunena na wana wa Mungu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na hivyo mpendwa msikilizaji, karibu tena katika siku ya leo, siku makini kabisa ambayo itafungua tena maisha mapya katika utambuzi juu ya mada yetu inayohusiana na uumbaji. Ni mada ambayo imekuwa ikizungumzwa, na hasa kupitia siku ya Jumamosi iliyopita tulijadili kwa utangulizi. Na hivyo leo nikukaribisha tena ulioko mahali popote unayetufuatilia katika kipindi hiki. Karibu sana tunapoenda kuanza tena juu ya uchambuzi wa mada yetu inayohusiana na uumbaji. Na Mungu akuguse, aguse utambuzi wetu, aguse uelewa wetu, kwa nguvu yake atusaidie kumjua. Ndiyo maana mada hii inatutaka tujue ni nani aliyetuumba hasa, na hatimaye umpatie heshima. Na hii inaweza ikawa ni msaada wa pekee, kama ambavyo mama anapokuwa na mtoto, wakati huo baba hayuko, yuko mbali, mtoto anataka kujua, hivi baba yangu yuko wapi? Baba yangu aliyenizaa yuko wapi? Au amekufa au hajafa? Anataka kujua. Kwa nini? Kuna namna fulani anatamani kumpatia heshima yake, kumpatia shukurani. Kwa hiyo, na sisi tunapojifunza mada hii kama moja ya mada muhimu sana iliyoleta utata kwa baadhi ya watu, lengo makusudi mahususi hasa ni kutambua, na unapotambua mpatie heshima inayostahili huyo aliyekuumba. Na hivyo mpenzi msikilizaji, nikukaribisha tunapoenda kuanza kipindi chetu, tuombe. Baba mwema, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Tunapoanza kipindi hiki cha mada ya uumbaji, tuongoze, utubariki mimi na mpenzi msikilizaji wangu, kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amina.
1: Wakati uliopita tulijifunza juu ya uumbaji kama mada inayoendelea leo. Na tuligundua mambo ya msingi kabisa ambayo haya yanatusaidia kutambua kwamba ni nani aliyeumba, na wakati anaumba alikuwa wapi, na ni nini makusudi ya kuumba. Unapotazama milima, unapotazama mabonde, maziwa na mito kama tulivyoona kipindi kilichopita, lakini tukagusa kumuona mwanadamu mwenyewe akawa tofauti na viumbe vingine, makusudi yake ni yapi hasa? Na mwisho tuliona katika uumbaji huo moja ya Mungu pekee ambaye ana sifa ya kuwa Mungu, kwamba aliumba kutoka kwenye kitu ambacho hakikuwepo. Na tukagundua ya kwamba huyo ndiye Mungu ambaye anaanza kueleza jinsi kazi yake alivyoifanya. Anzia siku ile ya kwanza, na siku ya kwanza tuliona ya kwamba aliumba mwanga, na ikawa hivyo, na huo mwanga ukatenganishwa na giza. Na hivyo ili unielewe vizuri, wakati mwingine unaweza ukashindwa kufahamu mwanga, kwa nini aumbe mwanga? Ina maana kabla ya hapo kulikuwa na nini? Pamoja na mwanga huu unaotenga giza, elewa pia mwanga mwingine, au kwa maana nyingine ni maarifa ama uwezo wa kuelewa. Kwa hiyo tunaposema kama tulivyoona katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ile aya ya kwanza, inaposema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na hatimaye hiyo nchi ikaonekana kuwa ukiwa tena utupu, na roho wa Mungu alikuwa ametanda juu ya uso wa vilindi vya maji, tuliona hiyo haya. Kwa hiyo mwanga unaozungumzwa hapa, utagundua kabisa kwamba kumbe hapo kabla mwenye uwezo wa kuelewa mpaka kutengeneza ndiye huyu Mungu ambaye huyo katika uanzishaji wake ama chimbuko lake la kuanza anaonekana kuwa Mungu wa kipekee kutokana na uwezo huo. Ukiangalia
2: lugha ya asili katika uandishi wa Biblia ambayo ni lugha ya Kiebrania, ndipo utagundua kabisa ya kwamba neno hili hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Utaona kuna neno linaloonyeshwa uwezo usiokuwa wa kiumbe wa kawaida. Na neno hili kwa lugha ya asili ya Biblia limeandikwa kutambulisha jinsi ambavyo linaweza kutusaidia kufahamu zaidi juu ya hiki ambacho tunatamani kila mmoja asikie. Kwa mfano, katika uumbaji anapojitambulisha yeye mwenyewe, utakutana na neno linaloitwa Bereshit. Bereshit ni uwezo wa kufanya kitu pasipokuwa na kitu. Ndio maana nasema hapo mwanzo kwamba hapakuwa na chochote ambacho kingefanya awepo, asimame. Badala yake, yeye ndiyo chanzo. Yeye ndiyo chanzo cha kutoa vitu. Na hii utaikuta pia ikidhihirishwa katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa kwanza, akieleza hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno alikuwapo kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa Mungu. Hasa lugha hii inapotumika kwamba Bereshit, lugha ya asili, uwezo wa kufanya kitu pasipo kitu, pasipokuwa na kitu. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni wisdom, maarifa ya hali ya juu, ambayo haya utayakuta pia katika kitabu cha Mithali, ile sura ya 3 aya ya 19. Hebu mpenzi msikilizaji, kama una Biblia yako, waweza ukasoma pamoja nami Mithali 3 mstari wa 19, alafu tutasoma pia Zaburi 104 aya ya 24, zikionesha huu uwezo wa neno la Mungu kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Neno ambalo nimekuambia limetumika hapa linatambulika kwa lugha ya asili ya Biblia ya kwa Kiebrania, likionesha uwezo wa kutokuwa na chanzo, chanzo kikiwa ni yeye mwenyewe, in the beginning. Utagundua kabisa ni uwezo wa huyu Mungu pekee. Miungu mingine haina uwezo huo. Hebu tuiulize Biblia, kitabu cha Mithali 3:19 inasemaje katika Biblia yako? Soma pamoja nami. Inasema, kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Waweza ukaona ujumbe wa fungu hili ukionyesha kwa hekima ya juu sana na kwa akili. Kwa hiyo tunapoona siku ya kwanza aliumba mwanga ama nuru, akasema na iwe nuru, ikawa. Inaweza ikawa ni nuru hii, lakini isiwe ni nuru kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu. Na ndio maana huko mbele tutagundua kuwa kuna siku ambayo jua na mwezi na nyota viliumbwa. Na hii inatuonesha tu ya kwamba kumbe siku ya kwanza anaposema aliumba mbingu na nchi, haina maana ya hii mbingu tunayoiona, na wala haina maana ya nchi tunayoikanyaga, isipokuwa ina maana ya yeye kuwa chanzo cha mambo yote. Ndio maana nasema aliwaza na kutengeneza wazo, akasema, na aliposema ufahamu huo wa kusema ukatokea. Na ufahamu huo unapotokea, unakuja kutafuta kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa ndani yake. Na ndio maana huko mbele tutagundua ya kwamba vitu vilivyotengenezwa, utakuta kuna maji, na maji na hayo maji anasema yakusanyike ili ardhi patikane, na ardhi inapatikana, anasema mimea yote ikaota, na maji yanapotengwa na kukusanywa, akasema hebu kuwemo na samaki, samaki wakawepo. Halafu anapotenga maji na mbingu, inakuwepo anga hili, anga hewa tunaloliona. Ndipo anasema hapa niweke nini? Anasema hapa niweke ndege waruke katikati ya hili anga. Hiyo yote inaonesha ya kwamba hivyo vyote havikuwepo kama ambavyo akili yangu na akili yako, kwa kula wali na maharage ama wali na nyama choma na nyama ya kuku na makande, haiwezi kulinganishwa na chanzo cha ufahamu wa huyu Mungu tunayezungumza habari zake. Hebu tusome tena Mithali hiyo hiyo, Mithali sura ya 3:19. Hebu fuatana nami tena pamoja nami, ili uelewe ya kwamba mbingu na nchi inayozungumzwa kwa chanzo, kama chanzo, kwamba ni chanzo, ni nani? Ni nani? Yeye akiwa ni zaidi ya sisi tulio na tulio viumbe na tulio viumbe na viumbe wengine wote. Na neno la asili nililokuambia linalotumika hapa ni Bereshit, yani kutoka nje ya mwenye uwezo wa chanzo chake mwenyewe. Hebu tusome wote. Inaanza kwa kusema, kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi. Sikiliza, anasema kwa hekima, wisdom, maarifa, ujuzi, uelewa aliyokuwa nao. Hiyo ndiyo inayoitwa nuru, maarifa. Anasema akaijenga misingi ya nchi kwa akili zake, akazifanya mbingu imara. Na ndiyo maana maswali yamekuwa ni mengi kwa baadhi ya watu wakati anaumba Mungu alikuwa wapi. Wanauliza maswali. Sikiliza mpendwa, kwa akili zake alizifanya mbingu iwe imara, ili mimi na wewe kwa akili zetu tutambue ya kwamba kuna Mungu, na huyu Mungu ndiye anayestahili kupewa sifa ya kuumba. Haleluya. Hebu tumuulize Daudi katika Zaburi ya 104 aya 24. Yeye anasemaje? Anasema, "Ee Bwana, jinsi yalivyo mengi matendo yako, kwa hekima umevifanya vyote, pia dunia imejaa mali zako." Daudi ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli na akiwa ni mfalme wa pili kutawala taifa hilo wakati huo, anajiuliza maswali mengi, kama ambavyo mpenzi msikilizaji umekuwa ukijiuliza maswali kama hayo. Hivi huyu Mungu awezaje kuwa Mungu? Hivi hii mbingu na nchi inaumbwaje? Inawezekanaje siku ya kwanza anasema iwe nuru na ikawa nuru tu, na kazi ikawa imeishia hapo? Hivi nuru inayozungumzwa hapo ni nuru kama hii, nuru ya umeme wa TANESCO maybe, ama umeme wa sora? Nuru hii ni aina gani hii? Nuru jeni ya jua, au ni nuru hipi hii? Penzi msikilizaji, usichanganikiwe mahali popote. Kwa akili yako na akili yangu ya kibinadamu, ya kiumbe kilichoumbwa, aliyeumbwa na yeye, anasema kwa hekima yake alivifanya, na anapovifanya anaviimarisha. Yani hii ndiyo inayonipa kufahamu ya kwamba nuru inayozungumzwa katika siku ya kwanza inatambulisha yeye kama chanzo cha maarifa yote. Sasa kama yeye ndiye chanzo cha maarifa yote, wewe unataka kujua kwamba alikuwa amesimama wapi wakati anaumba kwa akili hii ya hwari na maharage? Penzi msikilizaji, nikutie moyo, wewe unapendwa. Na ndiyo maana chanzo hiki cha mada yetu ya uumbaji, Mungu anajaribu kutuondoa lile giza la kutokuelewa, lile giza la kutokuwa na hekima, lile giza litengwa.

tumika hapa linaitwa Elohim. Elohim aliye juu ya viumbe vyote na ndiye pekee Mungu anayepaswa kuabudiwa. Narudia tena, Elohim ni aliye juu ya vitu vyote, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Yani yeye ana combination ya nguvu zote, na katika nguvu hizo anatoa kanuni inayomuonesha ya kwamba anapomaliza kufanya kitu, anapotaka kuanza pia anaonesha. Kwa mfano, anapoanza, anaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu aliumba, halafu katika siku ile ya kwanza akasema iwe nuru, ikawa nuru, na hiyo nuru ikaonekana ni njema. Haleluya Bwana. Hiyo inaonesha chanzo ambacho ni kanuni yake, kuonesha ya kwamba anapoanza kufungua ukurasa wa siku moja, anaufunga pia kwa kumaliza, ya kwamba ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Anaanza kwa kusema iwe na inakuwa. Na hii nguvu ya jina lake inaonesha pia katika kitabu cha Yohana 1 mstari wa kwanza, kama nilivyokuambia hapo awali, kieleza hapo mwanzo kulikuwa na neno, na hili neno ndilo lina nguvu ya kutamka, yani yuko juu ya kila kitu. Na hivyo anapofanya hivyo, ni kutafuta tu kumwambia huyu mwanadamu ya kwamba aliumbwa. Aliumbwa katika hali gani? Aliumbwa katika hali ya maarifa ya juu mno, ambapo kitenzi cha jina hilo Elohim linaunganisha baadhi ya viwakilishi katika umoja na wingi wake. Kwa lugha ya asili inayojumuisha neno la Kiingereza linaloitwa created, katika umoja wa nafsi tatu, zinaonesha hapa ya kwamba ni the Godhead. Na neno la asili lilotumika hapa linaitwa bara. Bara ni moja ya neno, ama ni moja ya muunganiko wa nafsi hizi tatu, zinazoonesha katika mgawanyiko wa nguvu ya utakatifu, ama uwezo wa maarifa ya juu sana katika uumbaji. Kwa lugha nyingine ni vitu vinavyofanya kazi kwa pamoja. Yawezekana hujanielewa vizuri. Turudi tena katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya tatu. Soma pamoja nami. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo unapoona hiyo siku ya kwanza ikieleza combination, muunganiko wa utakatifu wa nguvu hii, ama wa chanzo hiki cha uumbaji, anaanza mwenyewe Elohim kusema, halafu anasema, anaendelea mbele kusema hii dunia hii inayoonekana kuja kutengenezwa ilikuwa ukiwa tena utupu. Habari njema ni kwamba Roho wa Mungu alikuwa juu yake. Na Roho anayezungumzwa hapo, ukiangalia, ameandikwa kwa herufi kubwa. Ukiangalia Biblia yako utathibitisha pamoja nami hiki ninachokisema. Hii ikiwa ina maana gani katika lugha ya asili inayoeleza hapo, inaonesha ya kwamba uwepo wa Mungu kabla ya chochote alikuwepo. Kwa hiyo hata anapoanza kusema iwe nuru, yupo. Yaani yupo kila mahali. Ya kwamba anapozungumza alikuwa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji, hata kama uko kwenye giza nene la kina kirefu cha kutokuelewa, cha kutokuwa na elimu, cha kutokuwa na maarifa, bado Mungu yupo kwa ajili yako. Kwa hiyo usiseme ya kwamba Mungu ni wa wasomi, Mungu ni wa watu wenye fedha, Mungu ni wa watu wanaoenda kanisani ama msikitini. Mimi niko kwenye upagani kabisa, kwenye kilindi cha giza la upagani, bado Mungu ni muumbaji wako, na anakutaka uwe na maarifa ya kumsifu yeye, usisifu vitu vinavyoharibika. Najua hujanielewa vizuri. Sikia hii. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya 11 inasema, twende pamoja pale, anasema, maana kwa siku sita Bwana alizifanya mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Waweza ukaona kutoka katika sura hii ya 20 sura 11 inaonesha uwezo, maarifa ya Mungu alivyotengeneza. Anasema kwa siku sita, siku za kawaida kabisa, alifanya mbingu na nchi, na baada ya hapo kuna kustarehe.
Asa mpendo

0: msikilizaji, naelewa nini anapozungumza habari hizi? Unaelewa nini? Nimekuambia ikiwa siku ya kwanza alisema nuru na ikawa nuru, siku ya pili sasa anaenda hatua gani? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa 4 mpaka wa 6 utagundua baadhi ya vitu vinavyoweza kutusaidia kuonesha jinsi Mungu alivyofanya kwa siku sita kama anavyozitaja katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 11, akastarehe siku ya pili inakuwaje sasa. Nimekueleza siku ile ya kwanza, ile nuru ni uwezo wa kufanya kitu pasipokuwa na kitu. Kwa hiyo hakukuwa na nuru hii ya jua ama ya umeme isipokuwa kulikuwa na uwezo wa Mungu, na Roho alikuwa pale kama umoja wa ushirikiano, ya kwamba alikuwa kila mahali. Na halafu neno ni lile lililotumika ambalo tumeliona Yohana 1:1 kwa kusema kulikuwepo na neno. Kwa hiyo Mungu anapotaja hayo akasema tayari kuna neno, halafu kuna yeye ambaye yuko juu ya yote, halafu Roho akiwa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji, kwa maana ya kwamba alikuwepo kama sehemu ya uumbaji, alifanya majukumu na majumuisho ya kazi hiyo muda wa siku sita. Siku ya pili ni yapi yaliyofuata? Mwanzo 1:4 mpaka wa 6. Mungu akatengeneza nuru, akatenga nuru. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Ndivyo alivyohitimisha katika siku ya kwanza. Anaanza tena ukurasa mwingine. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga. Akayatenga maji yaliyo juu ya anga na yale yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku ya ngapi? Siku ya pili. Pendwa msikilizaji, kama tulivyoona chanzo cha uumbaji ni Mungu mwenyewe, na tumesema hakusimama popote isipokuwa ilikuwa ni nguvu na uweza na maarifa ya juu kutengeneza vitu pasipokuwa na vitu. Na anaposema hivyo inakuwa. Tunaona sasa siku ya pili, ndipo anasema anga litokee, litenganisha kati ya nchi na mbingu. Ikawa hivyo. Jambo hili linapofanyika, ndicho hiki ambacho Mithali tuliyosoma, Mithali tuliyoisoma katika sura ya 3 aya 19 ikieleza kwa hekima yake. Anaweka misingi, na hivyo msingi wa dunia hii. Ndipo anaanza kuonesha liwe anga likawa, halafu likatenganishwa, pakapatikana uwazi hapo katikati. Hapo katikati linapotenganishwa na uwazi, ndiyo msingi wa dunia, kwamba Mungu yuko kila mahali, yuko katika yuko kati yake, yuko mwenyewe, yuko kwenye hilo anga, yuko chini, sehemu zote yupo. Na hii inatuonesha tu ya kwamba nguvu yake ya kufanya haya yote ilikuwa na makusudi maalum. Na makusudi hayo ni yapi? Pendwa msikilizaji, tunaangalia hapa na kugundua ya kwamba alipofanya hayo alitamka ili kuzuia mawazo ya viumbe atakaowaumba, na kila aina ya filosofi na sayansi itakayojitokeza kuhakikisha ya kwamba yeye ndiye yuko juu ya vyote. Kwa hiyo hata kama kuna mwanasayansi, kuna mwanafilosofi yoyote, kuna mwanahistoria, kuna mwanamapinduzi na mageuzi yoyote na revolution zozote, waelewe ya kwamba wanatengeneza kutokana na chanzo ambacho ni yeye aliyetamka ikawa. Anga likapatikana, na akatenganisha hilo anga na maji, yakatengana katika ombwe hapo katikati. Jambo ambalo linaonesha hii nguvu ni nguvu ya Mungu, ambayo kwa lugha ya asili hiyo nguvu ya Ruach, ambayo ni Roho Elohim, na Elohim ambaye yuko juu ya yote, juu ya vyote, vikiunganishwa kutengeneza anga na kutenga hilo anga na maji, ili tu baada ya hapo ndipo aweze kusema siku inayofuata ya kwamba maji yakusanyike, tutaangalia katika kipindi kinachofuata. Lakini siku ya tatu ambapo sasa anatenganisha anga na maji, yanapatikana, na hapo katikati panakuwa na anga, hewa, na chini kunakuwa tu na maji yaliyotanda. Kasura ya kwanza mwanzo, aya ya kwanza paka ya tatu, tumeona ya kwamba Roho alikuwa ametulia juu ya uso ya vilindi vya maji. Kwa lugha nyingine, tuwaweza kusema Mungu alikuwepo kila mahali wakati mbingu na nchi vinaanza kuandaliwa kutengenezwa. Kwa lugha nyingine, tunaweza kusema ndiye aliyeanza kuchimba msingi wa mawazo na uelewa, tuitengenezeje dunia ambayo nitakuja kuweka viumbe. Na hivyo moja ya msingi pendwa utakuta juu amefunga kwa renta ya anga, na chini kwenye foundation amefunga kwa renta ya maji. Uso umejaa maji, halafu yeye na yeye yuko hapo. Na ukisoma tena hapo mstari wa 7 na 8 utakuta anatenga nchi kavu ipatikane na miti nayo ipatikane. Maji yanakusanywa, ardhi inapatikana. Inapopatikana kwa neno hilo hilo, mimea inachipua. Pendwa msikilizaji, ina maana gani kusema haya maneno? Inatufundisha ya kwamba kumbe hii nuru ya siku ya kwanza inapopatikana, ama chanzo cha uelewa katika siku hii ya kwanza, inanitambulisha kutambua ya kwamba mimi na wewe ni kazi ya mikono yake aliyoifanya ndani ya siku sita, kuandaa msingi wa mimi nitaishaje, nitaishije, nitakulaje, nitafanya nini, na baada ya hapo nifanye nini ninachopaswa kufanya kwa huyu Mungu anayemiliki maisha yangu. Na kwa sababu hiyo sihitaji kumchezea wala kumtania, ili katika maisha haya nitambue na nimsifu na kumpatia heshima yake kadiri inavyowezekana. Pendwa msikilizaji wangu, panapo majaliwa ya Mungu kwa wakati mwingine, usipange kukosa kipindi hiki katika Jumamosi ijayo, ambapo tutakuwa tunazungumza kwa upana wake zaidi. Kwa leo nimeona nikupitishe tu katika sura au katika ile siku ya kwanza na ya pili zilivyo na uhusiano. Bado hapo mwanadamu hajapatikana, jua halijapatikana, wala mwezi haujapatikana, wala nyota hazijapatikana, samaki hawajapatikana, wanyama bado hawajaumbwa, na vitu vingine. Endelea kufuatana nami kadiri tunapojifunza mada hii ya uumbaji. Na hivyo mpendwa msikilizaji, unaendelea kutufuatilia, ni kutie moyo ya kwamba wewe ni moja ya viumbe ambao Mungu anawapenda na kuwajali sana. Mpatie sifa yake, mpatie heshima yake. Na hivyo nikukaribisha tena katika siku nyingine tutakapokuwa tukiendelea na kipindi hiki. Na hivyo mpendwa msikilizaji wangu, na ikiwa kama kuna swali lolote au una jambo lolote nakutatiza katika mada hizi zinapoendelea nazo, fadhali wasiliana nami. Mimi mjoli wako Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Miembeni. Namba yangu ya simu ni 0782 54 08 64, au 0766 534 83 86. Narudia tena 0782 54 08 64, au 0766 534 83 86. Hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uwezo mkuu, wewe unayetoa vitu mahali pasipokuwa na vitu, jina lako litukuzwe asubuhi ya leo. Asante kwa mada hii nzuri tunayoendelea nayo katika kujifunza. Tafadhali Bwana, nisaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu kukuelewa. Na tupatie tena siku njema na sabato nyingine tena kwa siku ya Jumamosi inayokuja, kwa rehema zako tukajifunze tena ukuu wako na jina lako likatukuzwe. Naomba tu uendelee kumtunza msikilizaji wangu, kumbatie kwa mikono yako ya milele, na hata tutakapokutana tena ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amina.

0: Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Unamwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty ya injini ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

gharama za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi na

wa 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: 2 na dakika 39 msikilizaji. Mida 2:30 umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Johnson Malima kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Miembeni. Lakini kwa sasa tutabarikiwa kwa njia ya nyimbo hadi pale saa 3 kamili asubuhi.
1: Ya watu ni tofauti, wakahukumu.
0: Ni usomi ujumbe wako, anasema toleo la uzima kutoka kwa Martha Kitaramaka. Anamtakia sabato njema mama wake kipenzi Mihayo. Asubuhi njema pamoja sana studio. Ni mwite Gogogo Mandela Super Mkerewe wa kwanza kuzungumza lugha ya Lingala. Nalingie aise studio. Tuna la uzima mazingatemu anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, anapatikana custom. Sabato njema anawatakia wanaye wote ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Wewe mtangazaji Tuna la uzima na mazingatemu anaitwa Mabamba mjukuu wa Maeja, anapatikana custom. Sabato njema anawatakia wanaye Nyegoro Leni Maeja, bila kumsahau Kulwa Doi. Ujumbe Bwana ni mwema siku zote. Tuna la uzima Segeso Matonge mwa Kiroba Mbugani, Juma Shabani na Petro Mgingi wa anasema Wahi Badani. Tuna la uzima Segeso Matonge, aya asante. Sofia Ramso Ruseru anaomba wimbo mtuliza bahari. Uyo asante. Tuna la uzima sabato njema kwa mume wake kipenzi Petro Musonge na watoto wake Ibrahim Petro na Samson Petro. Ujumbe anaomba wimbo wa umefupisha maneno sijaelewa. Tuna la uzima anaitwa Geoffrey Pius kutoka Kigundu, sabato njema. Haya, tuna la uzima mama wa Manyamanyama anawatakia sabato njema. Jacqueline Masanja, tuna la uzima anaitwa Geoffrey Pius kutoka Igundu, sabato njema. Anawatakia wanakambi wote katika kambi lao zuri kabisa mtaa wa Igundu.
1: Mwenye hukumu

2 na dakika 48 msikilizaji, ni kujuze habari njema kutoka Best Vision IKEA kwa wale wote ambao mnasumbuliwa na changamoto ya macho. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani, na kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kuona kwa shida, macho kuuma na kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho la changamoto zako ni Best Vision IKEA. Best Vision IKEA, kliniki bora ya macho, inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za macho kwa kutumia vifaa vya kisasa. Na kama unasumbuliwa na changamoto hizi zote, suluhisho ni Best Vision IKEA. Je, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yote ya macho? Best Vision IKEA wanatoa miwani tiba inayotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaike tena, suluhisho ni Best Vision IKEA, kliniki bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Na sasa ofa kubwa kabisa, Best Vision inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi kwamba kwa sasa Best Vision IKEA watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03 37. Ninarudia 0678 11 03 37.

Kiwei, kesi 150 wapo kwa ajili yako wewe msikilizaji, ambapo unapata punguzo kwa mkopo wenye masharti nafuu sana na kwa punguzo la bei. Kiwei pikipiki mali inayotumia mafuta kidogo, pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi 2,800,000. Lakini pia kuna faida za kutumia pikipiki hii ya tu Kiwei: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima, kwa mpoa mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki Shirati mtaa wa Bwe, Tarime mtaa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, Bukima Center na Buhemba. Na ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05.

2:55. Asante sana msikilizaji kwa pamoja katika kipindi hiki cha Tone la Uzima kuanzia saa 12 kamili hadi wakati huu hapa ambapo natamatisha kipindi hiki kwa siku ya leo. Nisema asante, nikutakia asubuhi njema, niite Maria Mrama.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.
3: Kio, amekivunja nani? Simjui. Wa kwanza apite, wa pili apite, wa tatu akamatwe.
2: Unasikiliza watoto
1: taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa.

0: FM 91.7.
1: Oh, I'm alive. Nasikiliza watoto.

0: Hello, mambo vipi? Umepata kusikiliza burudani safi katika utambulisho mzuri, burudani ambayo inakukaribisha kupitia kipindi cha watoto taifa la kesho. Nikukaribishi kwa ni siku nyingine tena, tunakutana kwa mara nyingine tena kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Ambatana nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Wewe mzazi na mlezi ambaye unanisikiliza kwa sasa, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kumkaribisha mwanao aweze kujumuika na wanafunzi kutoka shule ya msingi wapi?
1: Kiliwani.
0: Shule ya msingi wapi?
1: Kiliwani.
0: Haya, hizo ni sauti za wanafunzi kutoka shule ya msingi Kilimani, wanatukaribisha vizuri kabisa katika kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa leo. Nikusitu pia kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini kwa wewe ambaye uko nje ya mkoa wa Mara, unaweza kutusikiliza pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea tovuti yetu ya www.mazingirafm.co.tz. Karibu Kilimani shule ya msingi, moto wa shule.

0: Wewe mtoto mzuri ambaye upo nyumbani unetusikiliza kwa sasa kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho, nadhani umeweza kukaribishwa vizuri na wimbo wa shule ya msingi Kilimani. Kuna mengi ambayo ameweza kusikika ndani ya wimbo huu wa shule. Wao wanakuambia elimu ni darubini, lakini ndani yake tumepata kitu kinaitwa ujinga tupishe njia tufanye nini?
1: Usome.
0: Haya, kuna mtu yote ambaye anatamani kuwa mjinga? Si hapana. Haya watoto wazuri, ili tuweze kusoma tunatakiwa tutie nini?
2: Nia.
0: Nini?
2: Nia.
0: Unaitwa nani?
2: Veronica Isanya Mwanga.
0: Unasoma darasa ngapi Vero?
2: La sita.
0: Shule gani?
2: Kilimani.
0: Ehe, ili usome uondoe ujinga lazima utie nini?
2: Nia.
0: Makofi kwa shangazi. Hivi ni kweli penye nia kuna njia? Njia yetu ni nini? Kwa ili usome lazima mtoto kama wewe mzuri unanisikiliza na wewe mbetu kwa hapa, lazima utie nia kwenye masomo yako, sivyo?
1: Ndio.
0: Utie nia kwenye somo la geografia, utie nia kwenye somo la uraia, utie nia kwenye somo la Kiswahili, utie nia kwenye somo la Kiingereza, utie nia kwenye somo gani jingine? Haya, moja kwa moja wewe mzazi na mlezi na mtoto ambaye unatusikiza ukiwa nyumbani, tuhamie katika sehemu ya vitendawili. Sehemu hii ndio inatufungulia kipindi chetu kwa siku hii hapa leo kutoka shule ya msingi Kilimani. Nani wa kwanza mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Ehe, mambo?
3: Poa.
0: Unaitwa nani?
3: Jacqueline Makoi.
0: Unasoma darasa ngapi?
3: Darasa la 5.
0: Ehe, tuulize kitendawili.
3: Kitendawili. Dada yangu ana jicho moja.
0: Dada yake ana jicho moja. Dada yake ana jicho moja. Mhm. Dada yake ana jicho moja. Ehe, mjomba anasema wewe shangazi wewe.
3: Kwa majina naitwa Elias Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa amepata amekosa shangazi?
3: Amekosa.
0: Umekosa mjomba. Mwingine nani? Ehe, mjomba huyo. Ehe.
4: Kwa majina naitwa Saragata Shima, natokea katika shule ya msingi Kilimani, soma katika darasa la 7. Jibu lake ni sindano.
0: Sindano kapata kakosa?
3: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili. Ehe, tutatoka kwa mjomba tutakuwa kwa shangazi, kwa shangazi kwa mjomba, ehe.
5: Kwa majina naitwa Alioba Mgendi, nasoma darasa la 7.

0: Haya, ngoja tukamuhale.
1: Kwa majina naitwa Rokiji Baskeli. Nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni paka.
0: Paka amepata amekosa. Makofi kwa shangazi. Mgeni mwenye kitandawili.
2: Majina naitwa Enoki Makubati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Na rafiki yangu mzuri anajua kuchora lakini hajui anachokichora.
0: Haya, rafiki yake mzuri anajua kuchora lakini hajui anacho
3: kichora. Majina naitwa Katia Makubi, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni sisimizi.
0: Sisimizi.
2: Umekosa.
0: Umekosa. Nani mwingine? Nani mwingine? Shangazi anasema we mjomba tulia, mimi nikupatie jibu.
4: Kwa majina naitwa
0: Huyu ni mjomba?
4: Ndio.
0: Kwa
4: majina naitwa Emmanuel Yesu, nasoma katika darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake konokono.
0: Konokono amepata amekosa?
4: Amepata.
0: Haya, makofi kwa mjomba. Mgeni mwenye kitandawili? Mwenye kitandawili? Unacho una?
5: Sina.
0: Okay.
5: Kwa majina naitwa Gloria Mano.
0: Sauti bwana Gloria. Eti mnamsikia Gloria huko?
5: Kwa majina naitwa Gloria Mano Konzo. Nasoma darasa la 3 shule ya Kilimani. Choma msitu uone mbio zake.
0: Choma msitu uone mbio zake. Choma msitu uone
6: mbio zake.
0: Nani anaweza?
7: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Kinyonga.
0: Amepata amekosa?
5: Amepata.
0: Amepata. Wewe ukichoma msitu kinyonga, alaki ana mwendo nyewe. Anaenda hivi akiona hatari, analaza nyasi, anakimbia. Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitandawili? Shangazi mzuri mzuri.
8: Kwa majina naitwa Fitness Bartholomeo, nasoma shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Nina kitendawili. Kitendawili. Chumba changu kikubwa lakini nalala peke yangu.
0: Chumba chake kikubwa lakini nalala peke yake. Usimchoyo kweli kweli.
8: Kwa majina naitwa Margaret Silanga John, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni kaburi.
0: Shangazi anatuambia kwamba ni kaburi.
8: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi, amepata. Chumba chake kikubwa lakini analala. Jibu ni nini? Memuelewa, memuelewa. Awi. Awa.
6: Awi.
0: Mwingine mwenye kitendawili. Kitendawili tega.
9: Kwa majina naitwa Marco Ebio Kusekwa. Kitendawili. Na nyumba yangu ina mlango juu.
0: Chumba yake ina mlango juu.
10: Kwa majina naitwa Samson Peter, nasoma darasa la 7. Jibu lake ni chupa.
0: Chupa mjomba amepata amekosa?
9: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mambo? Unaitwa nani?
11: Saira.
0: Usione aibu bwana, unaitwa nani?
11: Saira.
0: Saira, unasoma darasa ngapi?
11: La kwanza.
0: Shule gani?
11: Kilimani.
0: Unapenda somo gani? Niambie bwana, wewe best yangu. Unapenda somo gani?
11: Kiingereza.
0: Kiingereza. Hiki nini kwa Kiingereza?
11: Mouse.
0: Wow. Na hiki ni nini?
11: Mouse.
0: And haya, hiki ninachokishika mimi ni nini?
11: Eye.
0: Okay. Amepata amekosa?
6: Amepata.
0: Wewe unaitwa nani?

0: tena
1: Saila.
0: Saila, jamani mumpongeze, msimone wivu. Una rafiki yako?
1: Hmm?
0: Una rafiki yako? Anaitwa nani?
1: Eliza.
0: Eliza yuko? Eliza yuko? Hey, mambo. Asiona aibu bwana. Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Elizabeth
0: John. Unasoma darasa ngapi Elizabeth?
1: La kwanza.
0: Wewe unapenda somo gani? Besi yako anapenda Kiingereza. Sasa wewe?
1: Kuandika.
0: Kuandika. Unazijua irabu? Ni zipi?
1: A E I O U.
0: A E I O U. Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa Lizi.
2: Taiba. Taesho.
0: Mambo.
1: Poa.
0: Na tunani?
1: Grovishwa Jonathani Abayo.
0: Unapenda somo gani?
1: Isabati.
0: Isabati. Aya. Ukiwa na machungwa matano, sawa? Ukaongeza machungwa mengine manne, unakuwa na machungwa mangapi?
1: Tisa.
0: Huyo mbaya. Sema huyo mbaya.
2: Huyo mbaya.
0: Huyo mbaya. Mumpe zawadi yake. Unaitwa nani?
1: Elizabeth Kennedy Manyamu.
0: Eliza, ongea kwa sauti, uko na mjomba wako. Usiniogope, sawa Eliza? Unasoma darasa ngapi Eliza?
1: La kwanza.
0: Shule gani?
1: Kilimani.
0: Wewe unapenda nini Eliza?
1: English.
0: Unapenda English. Haya, vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Vidole kwa Kiingereza vinaitwaje? Hivi vidole hivi vinaitwaje kwa Kiingereza? Hmm? Ah, kichwa kinaitwaje kwa Kiingereza?
1: Head.
0: Kinaitwaje? Head. Na masikio?
1: Hair.
0: Hii sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Niambie besti yangu Lizi. Nani rafiki yako? Hayumo mundani? Hadija. Hadija? Yuko? Hadija. Hichi sikio linaitwaje kwa Kiingereza? Hadija. Hadija, Hadija. Eliza. Nani wakumsaidia Lizi? Unaitwa Lizi? Ndio Lizi. Nani wakumsaidia Eliza? Unasoma langa?
1: La tatu.
0: La tatu. Unaitwa nani?
1: Kausal.
0: Kausal. Darasa ngapi unasoma? Darasa tatu A, B? Darasa tatu A. Aya. Sikio linatajwa kwa Kizungu, yani kwa Kiingereza.
1: Ai.
0: Ni kweli? Ai. Hapana. Ai. Kausal. Ai ni nini? Nani wa kumsaidia Eliza? Nataka dogodogo. Unaitwa nani?
1: Naitwa Rafael Samson.
0: Unasoma darasa la
1: 4.
0: Darasa la 4. Mhm. Sio kwa Kiingereza linaitwaje?
1: Ia.
0: I? Makofi kwa mjomba.
2: Watoto. Taiba. Na kesho.
0: Na msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya vitendawili. Kwa wakati huu tunaenda katika sehemu ya maswali. Sehemu ya nini?
2: Maswali.
0: Hapa tunaanza kuswalishana watoto wazuri, si ndivyo?
2: Ndio.
0: Maoni na ushauri kwa wewe mzazi na mlezi ambaye unatufuatilia kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio, unaweza ukatuma ujumbe wako kupitia 0684600007 na 0656555571. Haya, nani wa kwanza ambaye anatufungulia na swali? Anatufungulia na swali.
3: Kwa majina naitwa Arioba Mgendi, nasoma darasa la 7 na swali. Tanzania ilipata uhuru mwaka gani?
0: Tanzania.
4: Kwa majina naitwa Fitness Basomio, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Tanzania ilipata uhuru mwaka 1961.
3: Amekosa.
0: Tanzania.
5: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshashi, nasoma katika shule ya msingi Kilima ya darasa la 7. Tanzania ikupata uhuru, ambayo ilipata uhuru ni Tanganyika.
3: Amepata.
6: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Mwenye swali? Shangazi.
1: Kwa majina naitwa Veronica Isanya Mwanga, natoka katika shule ya msingi Kilimani. Nina swali. Swali.
2: Swali.
1: Vita vya Majimaji vilifanyika mwaka gani?
6: Vita vya Majimaji. Mwenyoshi.
7: Kwa majina naitwa Steven Devocatus, natoka shule ya msingi Kilimani. Nasoma darasa la 5. Vita vya Majimaji vianze 1905 na kumalizika 1907.
6: Shangazi, amepata amekosa?
1: Amepata.
6: Amepata?
1: Ndiyo.
6: Vita vya Majimaji vipigana mwaka gani?
1: 1905 hadi 1907.
6: Amepata amekosa?
2: Amepata.
6: Amepata amekosa?
2: Amepata.
6: Haya, makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali? Tunahitaji kuswalishana. Ehe.
3: Kwa majina naitwa Rudi Agostino Ndaro, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Swali.
2: Swalisha.
3: Fuvu la binadamu wa kale lilipatikana katika eneo gani?
1: Kwa majina naitwa Mwendo Reuben, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fuvu la binadamu wa kwanza lilipatikana mwaka 1959.
6: Wapi?
1: Katika bonde la Oldupai, Arusha.
3: Amepata.
6: Makofi kwa mjomba.
1: Kwa majina naitwa Rafael Samson, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Na swali.
2: Swalisha.
1: Rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa mwaka gani? Kwa majina naitwa Devota Constantine Buta, tokea shule ya msingi Kilimani darasa la 3. Alikufa mwaka 1999.
6: 99.
1: Amepata.
6: Makofi kwa Devo. Mwingine nani?
8: Kwa jina naitwa Enoki Makumbati Mashauri, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Sikio la sehemu ngapi?
1: Kwa majina naitwa Elias Sayas, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Sikio la sehemu ngapi? Sikio la sehemu 3. Amepata.
6: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye swali.
9: Kwa majina naitwa Emmanuel Ezra, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Swali.
2: Swalisha.
9: Mkutano wa Berlin ulianza mwaka gani hadi mwaka gani? Kwa majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Kilimani. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka 1884 hadi 1885.
3: Amepata.
6: Makofi kwa mjomba.
2: Watoto
6: taifa la
2: kesho.
6: Maswali matatu ya mwisho.
1: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Swali. Zama zipi binadamu alianza kuwa na makazi ya kudumu?
5: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mshana, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Zama za mawe za mwisho.
1: Amekosa.
6: Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Bunyaga Kuro Simiti, zama za mawe za kati.
2: Amepata.
6: Makofi kwa shangazi.
2: Watoto, taifa, na kesho.
6: Uthali, mambo?
11: Poa.
6: Na, rafiki yako huyu hapa anakuja kutuuliza swali.
4: Kwa majina naitwa Fitness Bartholomew Nyamura, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Kilimani. Swali.
2: Swali.
4: Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka gani?
3: Kwa majina naitwa Ayoba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Mapinduzi ya Tanganyika na Zanzibar yalifanyika mwaka 1964.
4: Amepata.
6: Makofi kwa mjomba. Huyu hapa anatutamatishia na swali.
5: Kwa majina naitwa Saragata Shima Mchele, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. X-ray kwenye mashini na kazi gani?
6: Mjomba anasema ngoja ni wewe.
3: Kwa majina naitwa Yoba Mgendi Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. X-ray ina kazi ya kuzungusha gurudumu ambalo linasababisha mashine kufanya kazi ya kusaga.
6: Amepata amekosa?
5: Amekosa.
6: Mekosa. Mwingine nani? Darasa la 7. Tumpe mjomba mji. Aende wapi? Tulia. Mambo.
11: Poa.
6: Nacho nani?
11: Natasta paineto Maira.
6: Darasa ngapi?
11: La 4.
6: Shule gani?
11: Kilimani.
6: Mjomba aende wapi?
11: Kenya.
6: Mjomba Kenya unaenda? Hapana. Mambo.
11: Poa.
6: Nacho nani?
11: Godrak Doto Suku.
6: Darasa ngapi?
11: Darasa 4.
6: Darasa 4 shule gani?
11: Kilimani.
6: Mjomba aenda wapi?
11: Aende Msoma.
6: Msoma mjomba unaenda? Hapana. Mambo.
11: Poa.
6: Unaitwa nani?
11: Esta Kura Jeremy.
6: Darasa ngapi Esta?
11: Darasa 4.
6: Darasa 4. Mjomba aenda wapi?
11: Dodoma
6: mjomba unaenda? Hapana. Wa mwisho. Namtafuta wa mwisho. Ngoja. Mambo.
11: Poa.
6: Unaitwa nani?
11: Florence Faustine.
6: Darasa ngapi Florence?
11: 4.
6: Mjomba enda?
11: Mbinguni.
6: Unaenda wendi? Ah, umeshatubu dhambi? Eh? Ah, twende.
5: Ni Black XA ina kazi ya kushikilia gurudumu.
6: Ina kazi ya kushikilia nini?
2: Gurudumu.
6: Ina kazi ya kushikilia nini?
2: Gurudumu.
6: Makofi kwa mjomba. Msikilizaji, tumemaliza katika sehemu ya maswali ndani ya shule ya msingi Kilimani. Hivyo basi, wasaa huu hapa nikupeleke katika sehemu ya mapumziko, na mara baada ya mapumziko tutarejea hapa kwa ajili ya sehemu ya mafumbo, burudani, bila kusahau nini?
2: Bila
6: kusahau nini?
2: Bila.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Mtoto yangu wee, mimi mama yenu, sina nguvu tena. Haku muuwa simba, simba ni mkali. Aliwa baba, aliwa mama, aliwa dada, aliwa kaka. Watoto wai wai. Tazuri, masi, kamu.

0: msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi na umepata kusikiliza burudani safi ambayo inawahusu watoto, wimbo mzuri ambao unawafundisha watoto na kuwaburudisha. Kwa wakati huu ni kurejesha ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na mkuu na mtu yeyote. Unasafiri nami mpaka pale tamati ya kipindi hiki kwa siku hii hapa leo, na hivi sasa kutoka shule ya msingi Kilimani tunakusogeza katika sehemu ya nini? Ya methali. Sehemu ya nini?
1: Methali.
0: Nani mwenye methali?
2: Kwa majina naitwa Rudi Agostina, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Methali, methali. Mgagana upwa.
0: Mgagana upwa. Mgagana upwa.
3: Kwa jina naitwa Esther Kura, nasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Kilimani. Jibu lake ni hali wali mkavu.
0: Hali wali mkavu.
1: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
2: Kwa majina naitwa Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Methali, methali. Akili ni nywele.
4: Majina naitwa Steven Revocatus, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Kila mtu ana zake.
0: Kila mtu ana zake.
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
5: Kwa majina naitwa Eve Samson, nasoma darasa la 4 katika shule ya Kilimani. Methali.
1: Methali.
5: Zimu ili kujuaro.
6: Kwa majina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Zimu ili kujuaro, jibu lake haikuli likakwisha.
5: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Na kesho.
0: Mwenye methali. Mwenye methali.
7: Kwa majina naitwa Veronica Isaya Nyamwanga, natoka katika shule ya msingi Kilima. Nina mesari, mesari, mesari.
1: Mesari.
7: Ndondondo.
0: Ndondondo. Mbona hapo mkono imekuwa mingi? Ndondondo, wote kwa pamoja?
1: Siyo.
7: Wamepata.
0: Jipongeze.
8: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mesari, mesari.
1: Mesari.
8: Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Unaitwa nani?
9: Ndosia Makovi Katele.
0: Unasoma darasa ngapi Rusi?
9: La 4.
0: Asiyefunzwa na mamae.
9: Ufunzwa na ulimwengu.
0: Ufunzwa na ulimwengu. Amepata mikosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa Rusi. Wa mwisho mwenye methali.
10: Kwa majina naitwa Elena Mashaka, kutoka shule ya msingi Kilimani. Mkataa pema.
0: Mkataa pema. Mkataa pema.
11: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Mkataa pema, pabaya pamwita.
0: Amepata mikosa?
11: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Tumemaliza sehemu ya
1: methali.
0: Tunaenda sehemu ya nini?
1: Mafumbo.
0: Fumbo mfumbe mjiga mwalimu afanye nini?
1: Alimague.
0: Eh?
1: Alimague.
0: Fumbo mfumbe mjiga mwalimu afanye nini?
1: Alimague.
0: Aya, nani wa kwanza mwenye fumbo?
12: Kwa majina naitwa Genoveva Magesa, nasoma darasa la 3. Natoka shule ya msingi Kilimani. Mamangu anauma, dawa yake ni karoti, sungura anayo karoti. Jibu lake ni nini?
0: Sikiliza jibu lako sawa.
8: Kwa majina naitwa Shabani Marari Nyamwenda, kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni nitakwenda kwa sungura, nitamwambia sungura nipe karoti marage sijazoea. Sungura atasema yokoti. Nitayokota karoti, nitampelekea mama yangu, atakula atapona.
0: Amepata, amekosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa.
0: fumbo. Mjomba.
8: Majina naitwa Shabani Marai kutokea shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Fumbo fumbo. Mama yangu anaumwa, dawa yake ni chungwa. Na hilo chungwa liko chini ya mto, nitafanyaje nilipate hilo chungwa ili mama yangu apone?
13: Majina naitwa Michael Ibrahim, natokea shule ya msingi Kilimani nasoma darasa la 7. Nitaenda nitafunua mto, nitachukua chungwa, nitampelekea mama yangu atapona.
8: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye fumbo? Mwenye fumbo.
14: Kwa majina anaitwa Rocky G Baske, nasoma shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo. Fumbo linasema mama angu ni anaumwa, alafu baba angu yuko magereza, alafu mimi na mdogo angu, mdogo angu ataka enda kamone mama hospitali, na mimi nataka niende nikamone baba magereza, tutafanyaje ili tukamone, nikamone baba na mdogo wangu aenda kamone mama.
15: Majina naitwa Katere Makubi, nasoma darasa la 4 shule ya msingi Kilimani. Jibu la fumbo
0: msahau kasahau. Mjomba.
16: Kwa majina naitwa Saragata Shima, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Jibu lake ni kila mtu ataenda kivyake.
0: Kila mtu ataenda kivyake. Ameko.
17: Kwa jina naitwa Jackson Chacha, nasoma darasa la 4 natokea shule ya msingi Kilimani. Nitambeba mdogo wangu, nitaenda kwenye korongo, nitamsukuma hata dondoka, ataenda hospitali, alafu mimi nitakamata, nitapeleka jela.
0: Amepata amekosa? Amepata. Makofi kwa mjomba. Mwenye fumbo mwingine? Mwenye fumbo. Tutoka kwa shangazi, tunaenda kwa mjomba, tunarudi kwa shangazi.
18: Kwa majina naitwa Mwendwa Ruben Mwendwa, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kilimani. Fumbo fumbo.
1: Fumbo.
18: Mamangu anaumwa, dawa yake ni jina la mchezaji anaitwa Messi, na hilo jina linalindwa na nyoka na mbuzi. Nitafanyaje nilipate hilo jina?
19: Kwa majina naitwa Mariam Sabi, nasoma darasa la 3. Nitaenda kwa mbuzi, nitamwambia ali atalia me. Nitaenda kwa nyoka, nitamwambia ali atalia si. Nitakuwa jina kamili. Nitaenda kwa mama, atapona.
18: Amekosa.
20: Kwa majina naitwa Rudi Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 7. Tena nitafika nitampiga mbuzi atalia me, afu nitaenda nitafika nitampiga nyoka atalia, afu jina litakamilika, nitamuita mamangu atapona.
0: Amepata amekosa?
18: Amekosa.
0: Nani? Mjomba.
21: Kwa majina naitwa Emmanuel Yezu, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la 5. Nitaenda nitampiga mbuzi atalia me, nitaenda nitampiga nyoka atalia si. Nitakuwa nimepata jina la mchezaji, mamangu atapona.
18: Amekosa.
0: Haya, tumpe mjomba mji. Tumpe mjomba nini? Naye ambaye yazungumza. Ambaye yazungumza kabisa yani. Ambaye hajawahi zungumza. Aende wapi shangazi?
22: Kwa majina naitwa Grace Darasani Abayo, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Kilimani. Aende Dodoma.
0: Dodoma mjomba nenda? Mjomba aende Dodoma.
23: Kwa majina naitwa Amra Rubunda, aende mbinguni.
0: Unasoma darasa ngapi?
23: La 3.
0: Shule gani?
23: Kilimani.
0: Mbinguni unaenda?
23: Siendi.
0: Vipi?
23: Poa.
0: Unaitwa nani?
23: James Magoti. James Magoti.
0: Nani?
23: James Magoti.
0: S.
23: James Magoti.
0: James. Unasoma darasa ngapi James?
23: La kwanza.
0: Shule gani?
23: Kilimani. Kilimani.
0: Kilimani. Mjomba aende wapi?
23: Msoma.
0: Msoma. Msoma unaenda?
23: Siendi.
0: Wa mwisho nani anipa anampatia mjomba mji? Unaitwa nani?
24: Anastasia Samuel.
0: Unasoma darasa la
24: 4.
0: Shule gani?
24: Kilimani.
0: Aende wapi?
24: Nyumbani kwa.
0: Kwani unaenda?
24: Naenda.
0: Aha. Haya, tupatie jibu. Tujue wewe unatupatia jibu la aina gani.
18: Nitafika nitamponda mbuzi, mbuzi atalia me. Alafu nyoka na yeye akisikia mwenzake amelia na yeye atajibu itakuwa limekamilika jina nitampelekea mamangu atapona.
0: Makofi kwa Mwendwa. Wa mwisho.
2: Majina naitwa Rudia Agostino, nasoma katika shule ya msingi Kilimani darasa la saba. Na watoto wangu wawili, mmoja anataka kula, mwingine anataka kusoma. Nitafanyaje fanyaje hadi niwape wote wanachokitaka afu ndani na shilingi 100.
0: Ana 100 tu ndani. Atafanyaje fanyaje?
3: Majina naitwa Pika Inda Daudi. Nasoma darasa la 3, nitaenda nitanunua kitumbua cha 100. Nitaambia nifungie kwenye gazeti, watanifungia, atakuja mwenye kitumbua, ambaye anataka kula nitampa, na ambaye anataka kusoma nitampa gazeti.
0: Napata kakosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Watoto, taifa.
0: Haya, funga, maana umenyosha muda mrefu. Funga.
4: Kwa majina naitwa Elias Elias, natokea shule ya msingi Kilimani darasa la 6. Fumbo. Babu yangu anataka kusoma, mama yangu anaumwa, dawa yake ni mafuta, alafu mtoto wangu naye anataka kula, alafu ndani nina 100.
0: Ndio ameuliza mshangazi Kabadini. Wewe umeleta lile lile. Wa mwisho kabisa.
5: Kwa majina naitwa Oro Kijiji Baskeli, nasoma shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Fumbo linasema baba anaumwa na mama anaumwa, dawa yao ni soda, afu mama amesema awe wa kwanza na baba naye kasema wa kwanza. Nitafanyaje fanyaje ili baba awe wa kwanza na mama awe wa kwanza?
6: Kwa majina naitwa Alioba Mgendi Emmanuel, natokea katika shule ya msingi Kilimani, nasoma darasa la 7. Nitaenda kununua soda, nitawaminia wote kwenye glasi, afu kila mtu ataweka bilauri kwa pamoja mdomoni, afu nawaambia wanywe.
0: Amepata, amekosa?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Nani mwingine?
13: Kwa majina naitwa Michael Ibrahimu Mnanka, nasoma darasa la 7. Nitaenda nitanunua soda, nitamimina kwenye glass 3. Nitaenda nitaficha moja, nitaenda kwa mama. Nitamwambia mama, hii hapa soda kunywa. Hii hapa ya baba, atakunywa atapona. Nitaenda kwa baba, nitachukua na ile soda ambayo nimeficha. Nitaenda nitamuonyesha ya mama, hii hapa, atakunywa atapona.
0: Amepata, amekosa?
1: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto, taifa.
0: Na msikilizaji, tumemaliza sehemu ya mafumbo. Tumeweza kufumbwa vizuri kwa wasaa huu. Tukupeleke katika sehemu ya mwisho ndani ya kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho kwa siku hii hapa leo. Sehemu ya burudani. Sehemu ya nini?
1: Burudani.
0: Nani mwenye burudani? Nani mwenye burudani? Usiogope mwenye burudani. Ehe. Mjomba anasema, mjomba, ngoja mimi niwape burudani. Ehe.
25: Kwa majina naitwa Devota Constantine, mbuta katika shule ya msingi Kimada darasa la 3. Na

0: Makofi bashangazi. Haya, mwingine mwenye burudani.
1: Jina naita KTM Kubikatili. Nasoma darasa la shule ya Kilimani na burudani. Zuzu napaa kwenye mic napaa. Baba kapagawa kanipiga mapa. Ilikuwa Jumapili naenda kuhubiri nikakutana na pili anauza pilipili za shilingi 200. Nikampa buku mbili akanipa pilipili. Kaka kwenye kanda mbili.

0: Mwingine mwenye burudani, mwenye burudani, masi sipo sehemu ya mwisho. Mwenye burudani.
1: Majina naitwa Shabani Marali Nyamwenda, na burudani ya wimbo. Moja, mbili, tatu, na tereza kama chatu, akili yangu shetu kama sore ya kiatu. Nne, tano, sita, mvua za masika zilinyesha siku sita na kuua watu sita.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye burudani.
2: Kwa majina naitwa Veronica Isaya Nyamwanga, nasoma katika shule ya msingi Kilimani. Nina burudani.

Okay, msikilizaji, mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza machache kwa yale ambayo umeweza kukusogezea wanafunzi wa shule ya msingi Kilimani. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi kama ukifika wilayani Bunda mkoani Mara usisite kuweza kufika shule ya msingi Kilimani, shule ambayo ina mazingira mazuri yenye kuvutia na hewa safi. Kwa pamoja watoto wazuri tuseme ba. Mimi ni Taro Michael Mjora hadi wakati.

0: mama hii ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas siyo wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 56 71 47 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 44 35 45 Zuku Live.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina dada mtu akunisaidia jamani.
6: Ah, sasa nipate maji nini? Kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
1: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Maisha ya mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali. Kukosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kukorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa nipate hata maji nini? Nitamwezeka na kofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hajakafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo, panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo, kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Sasa ni fata maji nini kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Okay, asante saa 4 na dakika 17 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tukualike tena ndani ya kipindi cha Mapito Maishani, ikiwa ni siku ya Jumatano.

mbalimbali za kimaisha, na kupitia kwao pia inakuwa ni sehemu ya shule kujifunza masuala mbalimbali. Ndani ya kipindi cha mapito maishani ni muendelezo wa mkasa na maisha ya mama Zora, ndio yale ambayo kwako mdao mkubwa sana wa kipindi hiki ukiwa naisubiri kwa hamu sana kujua nini kiliendelea kutokana kila ambacho tuliishia kwa wiki iliyopita ndani ya kipindi cha mapito maishani. Pole sana kwako ambaye kwa wiki iliyopita ukufanikiwa kuwa na sehemu ya muendelezo wa kipindi hiki kutokana na changamoto mbalimbali, lakini tu pia tutakuwa na fursa kupitisha sehemu chache tu kwa yale ambayo yaliweza kupita. Lakini kuungana pamoja nasi kwa siku ya Jumamosi ya leo, basi utapata mwanga na taswira ya sehemu ya muendelezo wa mkasa huu. Inaweza ikawa ndio mara ya kwanza kabisa kuifungulia Radio Mazingira FM kwa upande wako hapa ulipo. Unapojumuika na muendelezo wa mkasa huu, basi utaendelea kunufaika na kuyapata mengi ambayo ni sehemu ya mapito maishani kwa mama Zora. Kama ulikuwa mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha mapito maishani kwa wiki iliyopita, baada ya mambo mengi ambayo yalizunguka maisha ya mama Zora, na baada ya kuona kitendawili cha watoto, hasa baada ya familia kuvurugika, watoto sasa wajulikani wanaishi kwa babu au pengine wanaenda kwa mama wa kufikia kule ambapo baba alianza kuweka kambi, mama Zora anaamua kukubali ushauri ambao ulitolewa na wakwe zake ya kwamba hayo ambayo yanaonekana kwenye familia yake hajatokea kwa bahati mbaya, ni kwa mipango maalum, na hivyo ana kila sababu tu pia ya kuchukua hatua. Ni baada ya tafakari ya muda mrefu sana kwa mama Zora, akiwa anajiuliza kuhusiana na mambo aliyoambiwa na kaka yake baada ya ile asili ya ugomvi na kutoka nyumbani, lakini anayabeba hayo kwa jambo la kutafakari kama ilivyokuwa ni sehemu ya ahadi ya yeye na wakwe zake ya kwamba ataridhia. Lakini kabla hajachukua nafasi kuiaga familia kwa kisingizio kingine, ilikuwa ni mapema sana, baba mzazi alimuita kwa ajili ya mazungumzo naye, na moja ya kati ya sehemu ya mazungumzo ni kulalamika ikiwa ni binti ambaye, mwanamke ambaye ametoka nyumbani kwake kwa migogoro ya ndoa, kitendo cha kuonekana hashindi nyumbani, kidogo anaondoka kidogo anaondoka. Aliambiwa hicho kwa jicho la familia ni kama anajichafua na kuichafua familia. Sasa wakati kumbua kichomrejesha nyumbani kutafuta namna anavyoweza kaaga ili aambatane kule kwa mama mkwe wake, ukweni kwake kwa ajili ya kushughulikia hiyo changamoto ambayo anaiona ilikuwa inatakiwa kupatia majibu. Lakini litafuta mbinu nyingine mbali na maelezo aliyokuwa ametolewa kupitia kwa mzazi wake wa kiume, kwa maana ya baba. Alitafuta mbinu nyingine ya kuaga kwa ushirikiano wa mama mkwe kwa simu ya moja kwa moja pale nyumbani, akimhitaji kumuona mkamwana kwamba wana mazungumzo. Kumbuka hao wako wenyewe hawakuwa na shida kati yao, ni watu ambao walikuwa wanazungumza vizuri. Kwa hiyo swala la ugomvi wa mama Zora ilikuwa ni wawili, mama Zora ameachiwa na mume wake wayamalize, lakini wazazi walifanya kwa sehemu yao, mengine basi waliachiwa wao watatafuta suluhisho la migogoro ambayo walikuwa kipitia. Kwa hiyo baada ya kupata mazungumzo hayo, mama Zora alienda akaonana na mkwe wake. Baadaye utaratibu wa kwenda kule Paulini kwa ajili ya kusaidiwa changamoto ambayo alikuwa anapitia ilifanyika, na akapewa maelekezo kwamba ndani ya siku mbili kuna zoezi anatakiwa lifanye pale nyumbani kwake kule alikokimbia. Kumbuka tangu mama Zora ikielezwa kukimbia pale nyumbani kwake, nyumba ilikuwa haikaliwi na mtu. Mume akawa na kambi nyingine kwenye nyumba ndogo, na mji mda mwingi ulikuwa umefungwa. Kwa hiyo baada ya kufika pale alikuta pia kwamba hata makufuli yaliokuwa nafunga ile nyumba yamebadilishwa, lakini alipewa maelekezo na wakwe zake kwamba mara nyingi funguo zingine zinapatikana kule nyumbani. Kwa hiyo alienda akachukua na akarudi pale nyumbani, aliendelea na zoezi la usafi nyumba ambayo ikaliwi na mtu muda mrefu. Unafahamu tu pia huwa inakuwaje, pia panakuwa kama pango, kama mahame. Kwa hiyo zoezi la usafi liliendelea kwa muda mrefu, akiamini mambo ndio yale yale ya kipindi chote, kwamba mume ni kama mvua, ama aje au asije, ni shangwe tu pale ambapo namhitaji, lakini anaweza pia asije. Lakini mission ambayo imemrudisha mama Zora katika kaya hiyo ilikuwa ndio hiyo ya kufanya yale ambayo ameelekezwa kule kwa mtaalamu, kama sehemu ya kupambana na changamoto ya kimaisha ambayo ilikuwa inamkabili yeye na familia yake. Sasa wakati akiendelea na zoezi la usafi, alisikia sauti ya mtu akiwasili hapo nyumbani, na baadaye anagundua kwamba ni mume wake.

Na mume akabaki na swali kwa sababu ni muda mrefu tangu mama Zora awe ametoka pale nyumbani na sasa ni kimya kimya, lakini pia nyumba iko imebadilishwa makufuli, ikawa ni swali umeingiaje. Mama Zora aliweza kujieleza, kumbuka mara ya mwisho anakanyaga kwenye nyumba ni siku ya kipigo kikali ambacho kilitendeka mlindani. Kwa hiyo alikuwa anajibu kwa hofu kwamba leo labda pengine wanaweza wakaanzia walipoishia kwa mara ya mwisho, na hata ule ugomvi uliotokea kipindi kile mama Zora yuko kwa wifi yake kwenye sakata la kuchukua mtoto, ambapo pia ugomvi uliweza kuamliwa na baba mkwe wake, akawa naamini kwa kuwa hapa sasa wako wawili, labda mwenye nguvu umuite pawa au mwenye nguvu mpishe. Kwa hiyo alikuwa amejiandaa na yote, lakini mbali na maswali ambayo yalianza, mume hakuonekana kama anashari sana wala kukumbusha aliyotokea na mambo mengine. Aliingia chumbani, akafanya akatoka nje. Mama Zora mda huo kumbuka alikuwa kwenye zoezi la usafi. Kwa hiyo akiwa mda huo sasa amehamisha kambi ya usafi, yuko sebleni pembeni ya TV ambayo yuko karibu na mlango, kwamba mume huenda tu akifurukuta kwa jambo la vurugu, basi iwe rahisi kwake kutoka nje. Alifanya hivyo, lakini baadaye kumuona kama mumewe amekaa kwa shari namna ile, alikuja akamuuliza kwanza kama swala la utaratibu wa chakula ulikuwepo. Mama Zora alieleza kwamba hakuna, kwa sababu pia hakuwa na uhakika kwamba mume angeweza kurudi. Kwa hiyo lakini swali la pili likawa sasa ndio yeye hajala na kuwa na uhakika. Vipi wewe mgeni kwenye ikae, umekula? Alijieleza kwa namna yake, na baadaye mume alionekana anaekaeka za hapa na pale akiangalia mambo yake na tibu zake zingine za kazi, na baadaye alielekea chumbani wakati mama Zora akiendelea na usafi wa kuzugazuga, tunauita usafi wa kujifanyisha fanyisha ili kuupima upepo wa nyumba siku hiyo hali itakuwaje. Lakini muda mfupi baadaye alibidi arudi kule ndani kuangalia huyo ambaye ameingia ndani muda mrefu kuna shughuli gani inafanyika. Ndani alimkuta mumewe ametangulia kitandani akiwa amejipumzisha. Sasa mama Zora akabaki na mambo mawili hapa, ni kwamba vurugu inasubiri muda mwingine muafaka, na bora ingekuwa mapema angalau kelele yake ingeweza kuwasaidia majirani na wengine kupata msaada wa haraka. Na kama sasa mtu ametangulia kulala inakuwaje hapa? Lakini anakumbuka jambo moja kule kwenye maelekezo aliyokuwa amepewa kwamba nenda bila wasifu, kwa sababu amepewa backup kwamba kilichofanyika kinamhakikishia pia usalama wake. Kwa hiyo wakati wa matukio haya akawa anabaki na maswali kwamba labda hiki ni sehemu ya utendaji kazi wa kila ambacho ameambiwa kama sehemu ya msaada ama la. Mbali na zoezi lote la usafi ambalo limefanyika, ikabaki ni swali moja tu. Hapo ni chumbani. Anakwenda kujumuika katika kitanda hicho ambacho kwa muda mrefu hawajaye kujumuika yeye na mumewe kwenye kulala pamoja. Na je, yale yote ya vurugu ambayo mume hajazungumzia muda wote tangu amewasili pale nyumbani, yameisha? Na kama yameisha, yameisha kwa mtindo gani? Kuna kinyongo kinaishi ambacho labda pengine baada ya kukaribia na kulala pamoja yanaweza akaibuka ya kuibuka? Hayo ndio kio ni maswali ya mama Zora, lakini kama ambavyo iliweza kusitizwa, kilichomleta hapo sio maisha na kuishi na mume au kukutana kwa dhana hiyo. Kuna shughuli anatakiwa ifanye kwa ajili ya kila alichoelezwa kwamba ni kuirejesha familia yake kwenye usalama. Na mimi kwako ambaye ulikuwa mfuatiliaji wa karibu kwa wiki iliyopita, ulikuwa na shauku tu ya kujua nini kilifuata baada ya hapo, lakini tumetoa nafasi na mwanga kwako ambaye uliikosa nafasi ya sehemu ya kipindi kilichopita kufahamu leo tunaanzia wapi. Inatosha kwa nukta hiyo basi kusema karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kwa Jumamosi ya leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, safiri nami hadi tamati ya kipindi cha Mapito Maishani pale saa 5 na dakika 30. Lakini pia tuseme asante na kila laheri katika kusherekea siku kuu ya 88 hapo ulipo, ambapo inakupa fursa pia ya tafakari, kujifunza, lakini kubwa kama ni mkulima, basi ukiwa unajumuika na jumuiya kubwa duniani katika kuisherekea siku hii ya leo. Lakini karibu yako ukiwa na redio mazingira karibu kwa ajili ya kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani, inatosha kusema karibu. Baadaye nitasoma ujumbe wako kutokana na swala la muda kwa siku ya leo. Basi swala la kwanza na message yako nitaliweka pembeni kidogo, lakini inatosha tu kutambua kwamba upo na karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani.

0: Mama Zora katika kitendawili baada ya zoezi la usafi ambalo lilifanya kwa uaminifu mkubwa, sasa ikawa mume aliyekuwa ametulia pale ndani akawa na mambo mawili. Sasa wakati akiwa na tafakari anajipa majibu kwamba huenda naweza nikalala alafu mambo yakavurugika, lakini vipi, takiwa nilale pembeni. Anasema miongoni mwa maswali ambayo sasa yakaja, kwa sababu tayari ni mume naye ni mkewe, na hiyo ndio sehemu na ni uwanja wao mara nyingi ambao hutumika kujipumzisha, lakini ni muda mrefu hawajaonana na mara ya mwisho sasa najua, na ni jambo ambalo liko wazi kwamba mume tayari ana mahusiano mengine na tayari anaitambua ile kama kaya na utambua ule ni kama mji. Lakini aliambiwa masuala mengi kule alikokwenda kuhusiana na hayo mabadiliko ambayo yanaonekana kwa mume wake. Sasa mbali na dhania zingine ambazo zilizibaki, lakini kitu ambacho akijafuta uhalisia kwamba ni mtu ambaye sasa sio wa miaka ile ambayo alikuwa anajua ni wa kwake peke yake. Sasa ni mambo ni dhahiri huyu ni wa wengi pia, au ana mwingine ambaye ni sehemu ya watu ambao natakiwa kuwa nao katika hiyo safari. Moja kati ya jambo ambalo kwenye ndoto ya maisha yake hakuwahi kuliwaza Mama Zora ya kwamba kumbe hili lina nafasi ya kumkuta yeyote chini ya jua mwanamke, hasa kujikuta kwenye ndoa au kwenye maisha ya kuwa na zaidi ya mmoja. Kwa anasema akona tafakari kuhusiana maisha hayo, kukaa na kulala kitanda kimoja na mwanaume ambaye tayari anajua ana kaya nyingine. Katika tafakari ya mambo haya likaja jambo, vipi katika masuala sasa ya usalama na uhakika wa kiafya, hasa kwa mwanaume ambaye ana uhakika kwa huo muda yuko na mahusiano mengine. Hapo ndipo akaona kabisa dhahiri kwamba moyo wake unagoma kwenda kulala pamoja na mmewe kwenye kitanda kile. Anasema alirudi sebleni muda huo mume akionekana ni masaa yanasogea sogea, dakika zinasogea katika hali ya kutafuta usingizi. Alikaa sebleni kwa muda na tafakari, na hapo ndio akagundua yale mengine aliyokuwa anasikia kwenye stori za watu wengine kwamba kuna uwezekano wa mmoja akawa chumbani mwingine sebleni au chumba hiki na chumba hiki. Hiyo taswira ndio akaanza kuiona wakati huo kwamba kwa nini wakati mwingine watu hutengana hata vyumba. Ndani ya maisha yake katika ndoto zake hakuwahi kuanza wala kuamini, na hata alipokuwa anayasikia masuala haya. Hiki ndio kinaturejesha kwenye usemi wake wa mwanzo kwamba labda katika utulivu ulionao, kwa sababu hakuna majaribu, hakuna changamoto ambazo wakati mwingine kwenye maisha umekumbana nazo, na inapotokea ndio pale ambapo unaweza ukajikuta uko kwenye maisha umejifunza masuala ambayo hukuwahi kuyawaza. Anasema alikaa sebleni kwa muda sana akitafakari kuhusiana na hilo jambo, lakini akawaza tena jambo lingine kwamba huenda hapo ni vurugu nyingine itaibuka. Kama lugha iliyotumika kule kwa mganga wa kwanza wakati ameenda na wakati ameombwa kimahusiano kwa kisingizio au kwa maelezo ni sehemu ya tiba. Hilo ndio wazo likamuijia kichwani kwamba ili asijaka likoleza jiko ambalo hawezi kulizima, ni bora akasogea kule ndani kwa ajili ya mapumziko, na ikiwezekana basi itatumika kama kisingizio cha hali yake kwa kipindi hicho akiruhusu, ikiwa kuna jambo lingine lote litahitajika katika mapumziko ya yeye na mwenzi wake pale ndani. Alikwenda kwa ajili ya mapumziko baadaye kama kawaida katika mazungumzo ambayo yaliendelea, na aliandaa mazingira hayo ambayo yasingeruhusu jambo lingine lote tofauti na mapumziko usingizi kwa usiku ule. Lakini dakika chache baadaye alishuhudia simu inaita sana ya mume wake. Mwanzo alikuwa akiangalia, na Mama Zora alisikia sana, na mume mwanzoni alionekana kama ni mtu ambaye amelala hivi, lakini baada ya simu kupokea kuita sana mume alipokea. Na baada ya kuipokea Mama Zora akiwa karibu katika kupumzika, alisikia sauti ya pili ambayo inasikika kwenye simu, ambayo kwanza inahoji na kulalamika, mbona leo haujarudi? Mume alianza kujieleza kwa jicho na masikio ya kujitetea kwa nini yuko mbali au kwa nini hawezi kurudi nyumbani kama ambavyo ilivyo, akieleza kwamba amelala kule kwenye hiyo kaya yake ambayo kimsingi hata huyo anafahamu kwamba ana mji. Lakini kumbuka mama Zora ni mda mrefu hayuko pale. Sasa katika mazungumzo ndipo anasikia kupitia ile simu inahoji, leo mke wako amerudi ndio maana hutaki kuja nyumbani, unamaanisha nini? Yani kama sauti ya kwenye simu inagomba kuhusiana na matokeo ya mume kutokurudi pale nyumbani na kwamba kuna mke amerudi. Sasa hilo jambo likampa maswali mengi sana mama Zora. Kumbe yule yuko mbali, lakini je, ana nani karibu ambaye anasaidia kutoa taarifa za mara kwa mara kwamba leo yupo ama hayupo na amerudi au hajarudi? Anasema hilo jambo muda wote mama Zora amejifanya kama hayamuhusu, kama haya ni masuala ya mtu na mtu wake, yeye ni mtu mwingine wa pembeni wakati wakijibizana. Na hapo ndipo anasikia kama kuna shinikizo la mume amke, ikiwezekana anahitajika aende kule kwenye kaya kubwa. Anasema hasira sio kikombe kwamba cha kufuata, ni sehemu ya maisha ambayo binadamu wameumbiwa katika hali ya kawaida. Wakati mazungumzo yakiendelea na ile sauti ambayo kimsingi hata kwenye utulivu wa usiku anasikia yale ambayo nasikika kwa upande wa pili kwa simu ambayo anaongea na mume wake, na hasa ni kama haimtambui mama Zora kuwepo hapo au huyo mwanaume kuwa hapo, na kwamba anawajibika au anatakiwa kuwa upande wa pili. Anasema alijianza kujihisi tu kwamba ni hasira inampanda, hasa kwenye yale maneno yanayomlazimu sasa mume aamke. Na kingine zaidi ambacho kilimfanya mama Zora kujikuta na jaa sumu, hasira zinapanda, ni kumsikia mumewe namna anavyojitetea kana kwamba hapa hayuko na mke wa ndoa bali ana mchepuko. Hilo ndio jambo ambalo lilimfanya pia mama Zora, kumbuka mdoto anajifanya kama ya mosu amelala amesikilizia, lakini anasikia mazungumzo na utetezi. Anasema hapo ndipo alijikuta kwa hasira amegeuka ile inyakuwa hiyo simu, ikiwezekana sasa kama anawahi kuyasikia naye katika historia yake, alisikia kuna wanawake hujibizana na wenzi wao kwenye simu, ndio maisha ambayo sasa naye anakumbana nayo, hasa baada alisikia mazungumzo yale ya muda mrefu na utetezi wa mume kuhusiana na yeye kwa nini yuko huku, lakini kwenye njia ya simu kule ni kana kwamba yule ana taarifa kwamba huko ulikolala yuko mkeo amerudi, na kwamba huku kuna jambo na unatakiwa kurudi nyumbani, na mume anavyojitetea. Kwa hiyo mama Zora aliamka kwa kasi zaidi ili aichukue ile simu, ikiwezekana basi yazungumzwe yatakayozungumzwa. Anasema wakati ameamka kwa purukushani ile ambayo kumbuka alikuwa amelala ameelekea upande mwingine, kwa hiyo distance ya kugeuza mwili hadi kuifikia simu iliyokuwa sikioni kwa mume wake ni too late, alikuta mume ameishika kwa nguvu. Kwa hiyo ikawa ni kama dhana ya kunyang'anyana, na anakumbuka na anajua tu vizuri kwamba hapa ni uyakanyage wa kusahau ndani, na mathalani ni usiku wa watu wengine wametulia, kwa hiyo atadhana ya kupata msaada kwa karibu inaweza ikawa ni ngumu. Kwa anasema mume kweli alikata ile simu, na baadaye majibizano sasa na kufoka. Kumbuka hicho akikumleta na ilikuwa ni ndoto yake wakati huo mama Zora, kwamba kama kunawezekana afanye tu kilichomleta na wala sio masuala mengine. Kwa hiyo haya mengine yametokea hasa kwenye majibizano na namna ya mume ambavyo anawasiliana na mtu mwingine, na ule utetezi au kujitetea ambapo mume alikuwa nasikika akijitetea mbele ya bimdogo na kila sababu kuweza kumtambua kwenye taswira hiyo. Kwa hiyo hicho ndio kilikuwa ni sehemu ya hasira na hiyo mivutano na ugomvi ambao uliweza kuibuka katika usiku huo. Anasema ilianza ni hasira, baadaye ugomvi na majibizano kauli, lakini mume akasikika kwamba ahitaji tena kuona yaliyofanyika kipindi kile yanatokea. Sasa katika yale majibizano ambayo hata mama Zora kutegemea kwamba siku moja katika maisha yake angekuwa ni mwanamke wenye mwelekeo huo kwamba agombane au alalamike kuhusiana na kilicho chake, hasa kwa dhana ya kuonekana kinaporwa, hayo ndio akawa anayashuhudia. Na baadaye akamsikia mume basi ili tusije tuitwe epushe ugomvi itabidi mimi nikupishe. Kwa hiyo hakuwa na neno la kufanya mama Zora, kumbuka akikumleta hayo mengine yote. Kwa hiyo mume kimsingi akamwona anaamka anavaa anafungasha vya kwake, na neno aliondoka nalo ni kwamba bana hapa kusije kukawa na ugomvi tena mwingine ambao utaharibu. maana sioni kama una kila sababu hapa ni kwako, unatakiwa uwepo. Akawa anaamka kuvaa, ambapo kimsingi mama Zora kwa namna ambavyo alivyo naye pia akiangalia kwenye nafasi yake ndio anayetambulika na kukubalika kule ukweni, mbali na mke mdogo huyo ambaye nataliwa anatarajiwa, kama ambavyo mume aliweza kuambia wana familia kwamba huo ni msimamo wake na hakuna mzazi wala mlezi ambaye alitakiwa kuweza kuingilia sehemu ya uamuzi wake, na wenyewe wazazi wanamsikia lakini hawajakubali, lakini ndio uhalisia wanamtambua. Sasa mama Zora anafikiria kuhusiana na hili hali ya mume anajiandaa anaondoka, na najua wazi kwamba sio kwamba atatoka aende kulala nje wala nyumba ya wageni, ataenda kule. Na je, anaenda kwa sababu ya kuepusha ugomvi au anaenda kwa sababu wamegombezana? Na wakati wa mwanzo tu kunyang'anyana simu, kumbuka simu ilikatwa kutoka hewani. Kwa hiyo hata wakati mwingine wakiwa naendelea na majibizano, ile simu iliendelea kuita. Mume anaiangalia na iweka mfukoni, ikawa ni ishara tu kwamba tayari huko upande wa pili napo pia kama ni moto kuwaka, moto umewaka. Kwa hiyo kama ilikuwa ni hamu ya kwamba mpe simu basi kiumane hewani, ya kumwagika ya mwagike. Kwa hiyo mume ana ile simu muda wote inaita wakati wa mazungumzo na majadiliano mle ndani ya kati yake yeye na mama Zora. Anasema baada ya muda kweli mume akaondoka pale nyumbani. Mama Zora alibaki na maswali mengi sana, hasa kwenye hasira na kuanza kusahau hata shughuli iliyokuwa imemleta pale nyumbani. Alirudi, anasema ndio hivyo kwamba ni kilio kilifuata baada ya maamuzi ya mume kuondoka, lakini hili likawa namrejesha tena kwenye yale mambo ambayo aliweza kuambiwa. Kumbuka aliambiwa juu ya matokeo na hiyo hofu, lakini kwa nini mtu ameondoka muda huo? Sasa alikuwa anajiuliza, anasema alikuwa anafanya baadhi ya mambo na maelekezo, huko anajiuliza mara mbili mbili, hayo mabadiliko na hicho kitu anachokiona kinatokana na sehemu ya hicho ambacho kinaaminika kama ni matibabu ya kuirejesha familia yake, au hiyo ni akili na mambo mengine ya kawaida kabisa ambayo yangetokea hata kama isingekuwa ni hizo harakati ambazo amejaribu kuanza kuzifanya. Kwa hiyo anza kumpa tafakari nyingi sana mama Zora kuhusiana na hilo tukio. Lakini mwisho wa siku alipiga moyo konde kwamba asubiri mambo yapite. Matharani ameambiwa kuna mbinu ambayo inaweza ikasaidia kwenye hizo changamoto alizopitia au anazokutana nazo. Anakumbuka jambo moja tu ambalo aliambiwa mapema kwamba huyo aondoki bahati mbaya. Huyo bana anafukuzwa. Kwa hiyo mda mwingine akawa anaona kwa jicho lake kwamba labda hizo ndio nguvu ambazo zinafanya hata mume katika mgogoro kama huu anaondoka usiku na anaenda huko ambako yuko nyumba ndogo. Sasa haya ni mambo ambayo yalikuwa yanamuumiza mama Zora wakati huo. Alirudi ndani katika mapumziko hayo, lakini heri tu kwamba ambacho akukiona siku hiyo ni kichapo kama ambavyo alikutana nacho kwa mara ya mwisho. Na badala yake, badala ya yeye kuondoka na kufurumushwa kama ilivyokuwa, na namuona mume ndio anaondoka kwa maneno ya kwamba anaepusha zari, anaepusha zogo la yeye na mke wake. Lakini kiwalisia bado ilikuwa inaacha maswali mengine tena, kwamba yani anaweza akaondoka kutoka mikononi mwa mama Zora ambaye ni mtu anayetambulika ni mama watoto wake na kwenda kule upande wa pili wa nyumba ndogo. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya maswali ambayo iliendelea kumsumbua sana kwa wakati huo. Kwa hiyo anasema wakati ameondoka alirudi akapumzika ndani akiwa na hizo tafakari, na kama ilivyo kawaida, kama alivyokuwa amepewa maelekezo asubuhi na mapema, jambo la kwanza aliloambiwa ahakikishe kwa kutumia ufagio mji usafishwe asubuhi kabla ya mwanga kumulika wa kutosha huo mji, kusiwe na takataka ambazo zinapepea pepea ndani ya mji. Lakini mbali na swala hilo aliloambiwa kabla ya mwanga kupambazuka, sio tu kwa swala la uwanja, aliambiwa pia naye kwa kutumia maji anawe uso mapema asubuhi kabla ya mwanga. Kwa hiyo anasema muda wote alikuwa anakaa na waza ya huyu, lakini anaangalia ule muda ambavyo unaweza kumruhusu pia katika kuweza kufanya kazi kama alivyoambiwa. Baada ya kuyabeba yale aliyokuwa maelekezo kule yanayochangia pia mivurugano kama hiyo, Si swala la kawaida kwamba kila takataka na asubuhi na mapema kuwa zinarandaranda nyumbani zina tafsiri nyingine kwenye maisha yake. Kwa hizo takataka za asubuhi, kwa hiyo hazitakiwi kukutana na mwanga na wala yeye na macho yake. Kwa hiyo anasema ndani ya asubuhi sana aliamka kwa ajili ya hilo zoezi la usafi, kasafisha mji kama alivyoelekezwa, lakini ilikuwa tu si swala la mfagio. Baada ya kusafisha mji kwa jicho la kuhakikisha mazingira yote ya nyumbani kuanzia ndani hadi kuzunguka nyumba na viunga vyake vyote, mipaka ya kiwanja chake kuwa safi, basi maelekezo mengine yalikuwa yametolewa. Kumbuka alikuwa anatakiwa alifanye zoezi hilo mara mbili kwa siku mbili. Hapo ndio ameanza na siku ya kwanza kama alivyokuwa ameelekezwa, kwa hiyo itahitajika na siku ya pili itakayofuata, lakini kwa siku ile ya tatu anatakiwa kurudi sasa kuanza zoezi kama ambavyo alikuwa ameambiwa. Kwa anasema alifanya zoezi kama kawaida kwa siku hiyo, maisha mengine yakaendelea, akawa yuko pale nyumbani, hakuwa na sababu ya kutoka. Alitamani pia kwamba wakati mwingine wale watoto wangeweza kurudi nyumbani, lakini na hata katika mawasiliano na wazazi wake kwamba alikuwa amezoea pale nyumbani anakaa na watoto wake. Kwa hiyo tangu amekuja hiyo jana yake watoto hawakuwa hapo kama kawaida, na siku iliyofuata alikadhalika, kwa maana ya siku hiyo ya zoezi lake la kwanza la usafi, kama ilivyokuwa imezoeleka kama mama nyumbani wakati mwingine alikuwa anawapokea watoto kutoka shule, lakini siku hiyo kama kawaida watoto hawakurudi hapo nyumbani, kwa sababu pia swala la mama yupo ama hayupo lilikuwa ni jambo ambalo litabiliki. Kwa hiyo mama Zora aliendelea na zoezi hilo huku akitamani sana kuiona hiyo hali ya kama mama amemaliza shughuli andaye chakula kwa ajili ya watoto wanaotoka shuleni, lakini haikuwa sehemu ya maandalizi yake tena, bali ni kulishughulikia hilo zoezi. Anasema hili jambo liliweza kumpa nguvu zaidi ya kujaribu hatua hiyo ambayo ameweza kuahidiwa kwamba ingesaidia kuondoa changamoto, ingesaidia kuirejesha amani ya familia yake kutokana na magumu na changamoto alizokuwa anazipitia pale ndani. Kwa hiyo ilivofika jioni kama kawaida, ambapo hajui kwamba kuna mtu atarudi ama asirudi, hilo ndio lilikuwa ni sehemu ya swali ambalo lilikuwa linamsumbua sana sana. Kumbuka muda wote sasa nyumbani alikuwa peke yake. Lakini ilivofika majira ya saa moja moja, kabla hajajichimbia ndani, jambo jingine pale nyumbani kwake. Tutarejea ndani ya Mapito Maishani tukiwa tunakupa fursa ya kupata ujumbe kutoka studio ili kuweza kufahamu masuala mbalimbali. Lakini kama kuna cha kukumbusha tu hapo ulipo, ni kwamba kama una wazo la biashara, basi biashara ya pikipiki itafaa sana ukiwa na Keyway, pikipiki ambayo ni imara, pikipiki inayotumia mafuta kidogo, pikipiki ambayo inastahimili hali ya barabara zote, vumbi na barabara zalami, ili kuwa na uhakika zaidi wa mapato katika chombo chako cha usafiri. Na kwa nini uwe na Keyway? Hapo umepewa nafasi ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo ukiwa na pikipiki ya Keyway.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Keyway KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Keyway ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Keyway iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine ya mwaka moja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Keyway tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania. Keyway KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Keyway, let's ride together.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

Punguza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante ni Best Vision Eye Care. Hiyo ndio habari njema ambayo unapewa mkazi wa kanda ya ziwa na maeneo mengine jirani. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za macho, iwe ni macho kuuma, macho kuwasha, macho na vimba, unaona ukungu, pengine na masuala mengine, basi huna sababu ya kujitabiri sana. Mathalani kuna kituo bora zaidi katika masuala ya uchunguzi na matibabu ya macho, basi fika hapo, ambapo ndani ya kipindi hiki cha mwezi wa 8 umepewa punguzo la 50% kwa ajili ya kuweza kuboresha tu huduma na kukufikia hapo ulipo na mambo kuwa rahisi zaidi kwa ajili yako. Hii ni ofa ambayo ni kubwa kabisa kupitia Best Vision Eye Care, ambayo kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, kwa maana tangu tarehe 1 wameanza kuanza ofa hii mpaka tarehe 30. Ofa ni 50% unapewa kwa vipimo. Kwa hiyo tumia nafasi hii. Kuna mawasiliano hapa ya namba ya simu ambayo unaweza ukayatumia. Inaweza ikawa ni wewe ndio unasumbuliwa na changamoto ya macho, au pengine mtoto wako, ndugu yako, mzazi, mlezi, basi una kila sababu tu pia ya kuweza kuwasiliana. Kituo kinapatikana Mwanza, maeneo ya Nata Stendi, barabara ya kuelekea Bugando, hatua chache tu kutoka Nata Stendi pale, kituo kidogo cha daladala cha Nata jijini Mwanza. Hapo ndipo wanapopatikana Best Vision Eye Care. Kwa unaweza kufika pale kwa ajili ya uchunguzi na matibabu zaidi. Kumbuka pia wanatoa huduma za miwani, miwani tiba, sio za urembo, miwani tiba, lakini katika kiwango cha juu zaidi. Kumbuka tu hata pia kwa matumizi ya miwani kuna muonekano pia wa miwani ambao unaweza kukufanya ukawa comfortable zaidi katika kuendelea kutumia kifaa hicho maalum kama sehemu ya matibabu ya macho yako au suluhisho la changamoto ambazo unapitia. Namba ya simu ya Best Vision Eye Care ni 0678 11 0376. Nitairudia namba ya mawasiliano kwa Best Vision Eye Care ni 0678 11 0376. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukawasiliana na Best Vision Eye Care. Kile ambacho nimekiandika hapa studio kwa namba zetu, mapito maishani, Francis Josia Mnandi Mpole kutoka Tiringati, wanaikaribisha familia yako, baba yako mzee Josia na kaka zako wote, Steven Sigira, Joeli Tengeja, ujumbe unasema wasikilize 91.7. Asante kwa kusikiliza. Pia dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day unasema unawakaribisha kaka zako Filipo. Okay, mawasiliano naona hajakaa vizuri. Okay, Filipo Mongateko, Godi Mongateko akiwa Musoma hapo Iringo, unasema asikilize mapito maishani, ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Nawe pia karibu sana ndani ya mapito maishani. Paulo Kaboya kutoka Nyakurunduma hapo unasema namkaribisha mke wako anaitwa Catherine asikilize mapito maishani. Huo ndio ujumbe ambao unautuma hapa studio. Asante kwa kusikiliza. Pia huyo mama Aslim, huo ndio ujumbe unaoandika hapa. Asante mapito maishani. Rosemary Manyama unasema wewe unamshauri tu mama Zora awe na moyo, ndio ujumbe wako huo. Asante. Amos kutoka Nyabumo Mari unasema upo karibu na kifaa chako, unatupata kwa ukaribu sana. Asante kwa kusikiliza tu. Pia karibu ndani ya mapito maishani, kutoka kwako hapa, unasema unaitwa Baraka, jina maarufu kama Mchicha, kutoka hapo Rusoli Majita. Unasema unamkaribisha mama yako mzazi anaitwa Dorika Misana akiwa Bukongo hapo Ukerewe, asikilize Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, nawe pia karibu sana ndani ya kipindi. Kutoka kwako msikilizaji, unasema unamkaribisha mama yako asikilize Mapito Maishani. Wewe ni Mama Rozi wa hapo Miruruma Iramba. Okay, ujumbe umefika. Mapito Maishani na Aisi Makene kutoka Nyasura, unasema unamkaribisha rafiki yako anaitwa Fredi akiwa Musoma. Asante na karibu sana tu pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Unasema, unasema ni kusome kama Kilomba Delefa kutoka Mama Gigisi hapo Busega, unaitakia familia yako isikilize kipindi cha Mapito Maishani. Asante kwa kusikiliza, nawe pia ni kusome kama okay, shautazama ujumbe huu. Kisi Bunziri kutoka Kamkenga kata ya Wariku, unasema unamkaribisha Mama Janet akiwa hapo Muhoji pamoja na Mama Gire akiwa Manyamanyama. Ujumbe unasema nawapenda sana, ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Nikusome kama Kidai Malenya mpenda boli kutoka Mwakiloba hapo Mlimani City, unasema anapenda kumkaribisha Sekeso Matonge akiwa wapi katika Mapito Maishani. Aya, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Mtabwa Masaka Nyarugenzi kutoka Kuiguto, unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Shukran, karibu sana pia Mapito Maishani. Roderick Patrick Maresi kutoka Bunda hapo mtaa wa Posta, unasema hakika nimepata elimu na ufafanuzi juu ya maisha ya Zora. Ndio jumba wako huo. Asante sana, karibu ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Jwengine kutoka kwako hapo ambaye unaisikiliza Mazingira FM katika mda huu, unasema unaitwa Baraka, jina maarufu Mchicha, ushasomeka hapa. Asante kwa kusikiliza tu pia, karibu sana ndani ya Mapito Maishani. Jose kutoka Bunda Nyasura, ujumbe unasema tuko pamoja, karibu sana pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Mama Faith kutoka Chiringe, unasema tuko pamoja mpaka mwisho, karibu sana pia kwa nafasi yako. Weni Angel unasema namkaribisha mume wako kipenzi asikilize Mapito Maishani. Ndivyo unavyoandika ujumbe, asante kwa kusikiliza. Yohana Kulwa au Mwite Gazeti kutoka Ruabu, unasema unawaalika wafuatao wasikilize Winifrida Stefano, Kakatinga Kengwa na wengine wameandika hapa. Asante tu kwa kusikiliza, karibu sana pia. Masumbuko Kaole Toto la Kijita kutoka Guta, unasema unawakaribisha watu wote wa Mugara hapo Iramba wasikilize Mapito Maishani. Kwa muda huu nihitimishe na ujumbe wako.
2: Tafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: ebana ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara miji yote tarafa zote na kila kona ya mtaa kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58 unapata kila kitu na mwezi mmoja bure bunda tupo mtaa wa Saranga utupigie simu namba 0655 81 37 88 Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747 443545 Zuku la
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware. Tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066453 au 0675153551. Otaru Hardware. Ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Okay, asante. Tuna kila sababu ya kuweza kusogea mbele ya safari yetu katika mkasa na maisha ya Mama Zora. Anasema ile jioni baada ya kuwa amemaliza shughuli zingine zote na kama ilivyokuwa kawaida kwamba swala la mume kuja na kutokuja lilikuwa sio jambo ambalo linaweza likatabirika. Kwa hiyo wakati mwingine ilikuwa hata ni ngumu yeye wakati mwingine hata kumtafuta kuuliza kuhusiana na hiyo hali, na kumbuka tu pia alikuwa ni mtu ambaye anaondoka kwenye staili hiyo na kwa mara ya mwisho hali ilivyokuwa. Kwa anasema ile jioni mida kama ya saa moja ghafla namuona kakake yule ambaye alikuja siku ile ya ugomvi ile mara ya mwisho, kumbuka ile sakata ambalo alikuwa amekutana nalo pale nyumbani. Mara ndio huyu anasema baada ya kumuona basi ilionekana kama ni mtu ambaye hata ndani hahitaji kuingia, na kwamba amemtafuta kwenye simu ndio maana amelazimika kuja, yani ndio maana amelazimika kwenda na afike hapo walipo nyumbani, na kwamba kumbe ilikuwa ni kuangalia huko kuangalia huko na vitu kama hivyo ambavyo pia vilikuwa vimwatia hofu. Kwa hiyo baada ya kuwa kama amemwona Mama Zora akaitika tu kumbe upo. Kwa hiyo yale yote ambayo yametokea kimsingi umerudi kwako. Sasa akawa anamwambia kama sehemu ya msimamo wa kwake yeye kama ndugu yake, lakini pia huo ndio msimamo ambao ni kama jicho la sehemu ya familia yake, kwamba sasa kwa hali hiyo sisi bana tuseme tunakutakia kila laheri, lakini sasa yanapokuja yale mengine ya kuyumba, nyumbani sio sehemu tena ya kukimbilia, itabidi utafute uelekeo mwingine mpya wa kwenda, kwa sababu yale ambayo amewasimulia wanaona ni magumu na mazito sana kwa wao kama familia kumuona tena ndio huyu yuko pale nyumbani. Kwa hiyo kimsingi ndugu yake alizungumza kwa hasira sana, hasa baada ya kudhihirisha wazi au baada ya kuthibitisha kwamba Mama Zora ndio huyo amerudi nyumbani kwake na yupo akiwa anaendelea na zoezi la ndani na masuala mengine bila hofu yoyote, na tayari kwamba mtu amerejea. Kumbuka kule kwao walivyoaga alivyoaga kwamba anaenda ukweni na nini na nini na nini, lakini swala la kwamba amerudi nyumbani kwake hata nyumbani kwao hawajui. Kwa hiyo taarifa mwisho ilikuwa ndio ile ameenda kule ukweni, na tangu ile ugomvi ule uliotokea ile jana hakuwa amekumbuka kuwasha simu. Kwa hiyo labda pengine ilikuwa ni sehemu ya hofu ya familia kwamba huyu tangu aondoke na mbona leo wampati. Kwa hiyo huyu jamaa ni kama alizunguka kuja kuhakiki, na hiyo kwa hiyo kitendo cha kumkuta tayari kwamba amerudi pale nyumbani akawa kabisa napewa angalizo kwamba masuala ya kugombana kidogo unakimbilia kule alafu mambo yanatulia unarudi kienyeji, utaitwisha familia mzigo wa lawama. Kwa hiyo bana, kwa kuwa umechagua sasa ni mapendekezo yako huku ni muhimu, basi mambo ya kiumba nyumbani usikanyage. Kimsingi kile ambacho mama Zola aliweza kuieleza mapito maishani, huyu ni mdogo wake ambaye yeye anatangulia kama mtoto wa kike na huyu anafuata mtoto wa kiume, lakini katika makuzi na malezi anaonekana kama mkubwa, lakini pia hata mwili na hali nyingine angeweza kadhani kwamba yeye ndio mkubwa. Lakini ndio huyo sasa mwenye maagizo kwa dada yake kuhusiana na hiyo ambayo ilionekana kama ni tangatanga ya mambo yameyumba, umekuja nyumbani, mambo yamerejea kimya kimya huko kwako bila kuaga kwa visingizio vingi. Kwa hiyo kimsingi alionekana yuko pale kwa hasira pia, akilalamika na kugomba hasa kumuona mama Zora amerudi nyumbani kwake, akiamini kwamba ni kienyeji kimya kimya bila hata kuishirikisha familia kwamba huo ndio uamuzi wa kurudi. Lakini kumbuka msikilizaji ambaye pengine umeipata fursa hii ya kuweza kusikiliza mkasa huu, ndio maana tunasema kila mmoja anajua kwenye ugumu na changamoto alizozipitia na anazokutana nazo, na wakati mwingine inakuwa ni ngumu kufahamu nani ana uamuzi fulani kwa sababu gani. Hiyo ni changamoto, maana ndugu yake hakujua kama haya ambayo wewe pia umepata nafasi ya kuyafahamu, kwamba mama Zora hakuja hapa kwa njia hiyo ambayo familia yake ilidhani. Amekuja hapa kwa maelekezo maalumu kama hivyo ambavyo anatakiwa kufanya. Sasa wakati akiendelea ndugu yake kabla hajaondoka, hiyo ndio tunasema kama ilikuwa ni dhana ya mambo yake kuharibika, labda kila tukio na kila hatua ilikuwa inaacha mambo kwenye maisha ya mama Zora. Muda mfupi baadaye tu mume anatokea. Nakumbuka ndugu yake ni kama alikuwa anajiandaa kuaga hivi baada ya maneno aliyokuwa anayazungumza. Sasa mume baada ya kumkuta mama Zora yuko mlangoni, kumbuka ndugu yake amesimama, hakuwa ameingia ndani, lakini akawa ni mtu kama ndio anamaliza kumpa ya kwake, anataka kuondoka. Sijajua pia mume alitafasiri kwamba huyu ni mgeni alikuja muda mrefu ndio anaondoka ama la, yani hilo hakulijua. Kwa hiyo mume kule kipindi anamuona hata kabla hajafika nyumbani vizuri, yakaanza mwambia shemeji, unajua wewe ndio chanzo cha kuivuruga hii familia, na kila mambo yanavorudi vizuri umekuwa ukiingia kuivuruga familia yangu. Mimi naomba shemeji, yani alianza maneno moja kwa moja ya kumdaka shemeji yake kwenye hali hiyo sasa ya majibizano, yani ya kuanza kumrushia maneno, na mume wa Mazora akimtuhumu kwamba wewe ndio unavuruga hii kaya. Wewe ndio unaharibu huu mji. Mambo yanaenda vizuri na mke amerudi, umerudi tena na fitina zako. Shemeji yangu, wewe fanya maisha yako, jenga familia yako. Yani akaanza maneno kama hayo ambayo kimsingi wakadakana kwa maneno. Yani alianza kwa maneno na kitu ambacho mama Zora alikuwa naamini hapakuwahi kuitwa ulingo, lakini alikuwa anajua kabisa mume wake asingetoboa kwenye uvurugu wa mwili kati ya yeye na ndugu yake. Kwa hiyo naye anaona mtu anavyo keep distance kuhusiana hiyo vurugu, lakini ikaonekana tu pia mgeni naye anafanya masuala yake ya kuepusha vagi kwa sababu haikumleta. Sasa maneno yakawa mengi pale kati ya shemeji mtu na mume wa mama Zora, yani mtu na shemeji yake, kwenye vurugu nyingi sana pale wakati maneno yanatoka, mmekuwa mkiharibu familia na mambo kama hayo. Haya yakawa yanasikika kutoka kwa mume wa mama Zora. Anasema kwa hali ya kawaida, kwa maneno na mambo yaliyozungumzwa yangeweza kumfanya pia akachukua uamuzi kama aliyokuwa ameuchukua mara ya kwanza ya kuambatana na ndugu yake. Lakini mama Zora anapiga moyo konde kwa sababu mission iliyomleta hapa anaijua yeye, na kwamba amebakiza siku ya pili ili akamilishe zoezi liendelee. Kwa hiyo kwa muda mwingine alionekana amekaa kimya, ni kama na ayuko upande wa mume, kwa sababu haonekani pia kama anaungana na mke, tofauti na kumpoza kaka yake tu kuepusha zali ili aondoke. Na kweli wakati anazungumza ndugu yake ni kama alikuwa anatoa hayo huku anaondoka na mume anaingia nyumbani. Sasa mama Zora wakati mume ameingia ndani akiendelea kugomba kwenye staili ile na kugombeza masuala mengi mama Zora muda huo, hajaruhusu sana maneno yake kuwa yakawa tena ni maneno yanakuja kwake kuhusiana na hiyo hali, kwamba inakuwaje mambo yakitulia ndugu zako wanakuja hapa ndio wanaokudanganya. Sasa Mama Zora akaanza kupima namna ambavyo ndugu wanaingizwa kwenye lawama ambayo kimsingi ugomvi wao ulikuwepo kabla hata ndugu hawajaingia, na kama ndugu ameingia ni kutokana na matokeo ambayo yamekuwa yakionekana kwenye familia yake mara zote hata kabla ya hayo ambayo yanaelezwa. Sasa maneno na lawama zikaanza kuhamia kwa Mama Zora, lakini kwa wakati huu akoa sio mtu wa kujibu sana. Yaani tu ile mambo yaishe, siku ipite, kesho nimalize kazi, alafu niende ili pia ipate amani ya furaha ya watoto kuwa na makazi ya kudumu kama alivyokuwa ameambiwa. Haya mambo sio kwa bahati mbaya. Kwa hiyo huo msara ni kama mambo yakapoa pale na mume akaepo nyumbani. Anasema kweli alikuwepo kwa muda na akashindwa kuelewa kwamba hiyo inatokana nini, kwa sababu tangu ile mara ya kwanza wakati ule wa ugomvi wa mwisho uliosababisha atoke pale nyumbani, mume alirudi kama ni mtu amejiandaa kabisa kulala na kukaa nyumbani. Ulitokea ugomvi akaondoka. Hii awamu ya pili ambayo Mama Zora alikuwa amerudi kwa maana ya jana yake, na mume kabisa alikuwa ametangulia ndani na tayari kwa ajili ya mapumziko, likatokea la kutokea. Mume akaamka, akavaa, akaondoka. Hii awamu ya mwisho ambayo siku hiyo ambayo amekuja na namna alivyomuona na muda aliyokuja, maana yake ni mapema, akajua kabisa huyu mtu labda pengine kwa vurugu na visa vya jana amekuja amejiandaa kabisa kwamba atakuwa hapo, kwa namna alivyomuona na ile begi na maandalizi aliyokuwa nayo tofauti na ile siku ya kwanza. Kwa na kibegi fulani cha nguo ambacho alikuwa anajua dalili ya mvua ni mawingu, ukiona hizo ishara ujue zege inalala. Kwa hiyo alikuwa ameshaona kabisa kwamba kuna mkao wa mtu amejiandaa kwamba ataondokea hapa kwenda kazini. Lakini baada ya hiyo hali na majibizano siku hiyo, mume tena akaonekana hapo sio mahala tena pa kulala, anaondoka. Sasa hilo jambo lilimfanya ajiulize sana kuhusiana na hiyo hali ya kimaisha na yale ambayo ilikuwa inaelezwa kwamba hii haiji bahati mbaya, kuna hila na mbinu ambazo zinatengeneza masuala haya. Naye kwa upande wake akaanza kutengeneza imani na kuamini kwamba ni kweli kwamba anaishi katika vita, na hiyo vita haishindi kama alivyokuwa ameamini mwanzoni. Ana namna ya kuishinda huko ambako alielekezwa kwamba anatakiwa kufanya. Kwa hiyo hata baada ya ule ugomvi na mume anaaga kuondoka, Mama Zora hakuhangaika naye tena. Yaani moyoni anaona nenda tu nikamilishe kazi, nione huo ujio wako hapa, kama unavutwa kama ambavyo ilielezwa kwamba unafukuzwa, tuone ambavyo unarudi nyumbani katika hali ya kawaida. Kwa hiyo mume akawa ameondoka kwenye hali hiyo. Mama Zora alifanya mazoezi mengine yote pale nyumbani, akalala asubuhi na mapema kama ambavyo ilikuwa imeelekezwa namna ya kufanya. Alifanya mazoezi yote yale ya usafi na nini na nini na kile cha kuweka basi saa 4 hivi safari akaenda mpaka ukweni, akaondoka yeye na mama mkwe safari kwenda kule, maana tayari alimaliza zoezi kwa siku hiyo. Na baadaye siku ilikuwa inafuata kama ilivyokuwa imeelezwa siku ile ya tatu ambayo ndio ilikuwa ni siku hiyo. Kwa aliondoka na mama mkwe wake, limpitia wakaenda huko ambako walikuwa wameenda akiwa ni kana kwamba amemaliza sehemu na ushauri na maelekezo ya kwanza ya kwamba anatakiwa ayafanyie kazi. Anasema kwanza anafika tu anasikia zile pongezi za namna ambavyo zoezi limeenda, kwa namna ambavyo anakaribishwa tofauti na ile awamu nyingine ya kwanza ambavyo mambo yalienda, kwanza kwenye msingi wa hayo matukio ambayo yalikuwepo. Anasema namna alivyozungumza aliyokuwa namuona kana kwamba alikuwepo hatua kwa hatua, lakini katika hali ya kawaida umbali uliopo kati ya sehemu aliyokwenda na mama mkwe na nyumbani kwake wala sio kwa mtu hata kwa darubini ya kawaida kujua kila hatua. Anasema baada ya masuala mengine na mazungumzo aliitwa sasa sehemu ambayo ni chemba, na huko mama mkwe sasa ahusiki, ni masuala ambayo yanakwenda kujua nini hasa kinazunguka, na iwe ni mwanzo wa kuanza matibabu ya kurejesha kile ambacho kinaelezwa na kuaminika ya kwamba kinachangia hayo matokeo ya mume kutokuturia nyumbani, ya mume kuikacha kaya, ya mume kukimbia mji na pengine ngome kwenda katika mji mwingine wa pili. Yana uhalisia. Ni kweli kuna nguvu zingine zinaweza zikamhamisha mtu kama alivyokuwa naamini na kufahamu wakati huo. Zoezi ambalo linahitajika na ambalo linazungumzwa. Linafanyika nini na kwa nini kwenye kumbukumbu za Mama Zora linabaki katika sehemu ya alama kwenye mambo na makubwa ambayo anayapitia? Anakumbuka mara ya mwisho kwa yule mganga ambaye alikwenda, mbali na mazoezi mengine yote ya kuoshwa, jambo ambalo aliambiwa ni sehemu ya matibabu ambayo yatasaidia pia kumuondoa kwenye hiyo changamoto ambayo anapitia, lilimshinda. Na huku ameambiwa na kupongezwa kwamba zoezi hilo amelikamilisha la kusafisha, sasa anatakiwa aingie kwenye matibabu maalum ambayo kwake anabaki na maswali na sehemu ya changamoto alizonazo. Tutafahamu sasa baada ya kuingizwa kwenye chemba yeye na huyo mtaalamu wake kipi kinaelezwa na kwa namna gani inaelezwa kama mbinu na imekuwaje. Ndani ya kipindi cha mapito maishani wiki ijayo kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 5 na nusu. Tanitosha katika nafasi na muda huu basi kurejea tu kwa ajili ya ujumbe wako mfupi, maoni na ushauri juu ya kipindi cha mapito maishani napokelewa. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55

Okay, asante nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Unasema mapito maishani ni Ana, unasema unamkaribisha Mary Siana Ruai au anasikiliza mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo hapa studio. Asante kwa kusikiliza. Pia napenda kusikiliza kipindi hiki chenye ujumbe wa maisha ukiwa kwenye ndoa. Asante sana. Unahitimisha hivyo ujumbe wako. Asante sana. Unasema nipende kumpa pole Mama Zora kwa changamoto anazopitia. Ni Mama Kendrick kutoka hapo Kamnyonge Musoma. Ndio ujumbe wako huo umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Unasema nampa pole sana. Okay, maandika tu hivyo. Jasema unaitwa nani, unapatikana wapi? Karibu sana pia. Mapito maishani Jafeti, watakia mchana mwema hapo studio. Asante, karibu sana nawe pia. Unaitwa Elena, unatokea Tarime hapo mtaa wa Bomani. Kiukweli ndoa zina changamoto, kinachotakiwa ni imani na hofu ya Mungu. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako hapa studio. Asante kwa kusikiliza. Kohe kutoka hapo Tarime unasema unasikiliza mapito maishani, nampa pole kwa changamoto alizopitia huyo dada. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana ndani ya kipindi. Unasema nataka mziki wa moyo. Mapito maishani kuite Jonas mwana wa kijiji kutoka hapo Maneke Musoma. Unasema story hii nimeielewa sana, inanifundisha sana, tuko pamoja siku zote. Ndio ujumbe wako huo kutoka Maneke. Asante. Mapito maishani, unaitwa Maria Marco kutoka Tairo. Duniani kuna mapito yahitaji moyo sana. Mungu akutie nguvu Mama Zora. Ndio ujumbe wako huo. Okay, asante kwa kusikiliza pia, karibu sana ndani ya kipindi cha mapito maishani. Ujue wengine kutoka kwako hapa, unaitwa Mus Regina, unamkaribisha mama yako mpendwa anaitwa Regina katika mapito maishani.

sema wiki ijayo hapa mjengoni. Okay, asante, karibu sana pia nawe ulipo. Mapito maishani, naomba matangazo yapunguzwe kwenye kipindi muda unapelea. Unaitwa Recho kutoka pande za Busega hapo Simiu. Haya, asante Recho, ujumbe wako na ushauri wako umesikika. Mama Dorcas kutokea Kinyambwiga unasema asivunjike moyo, pia amombe Mungu amsaidie, ndio sema ujumbe wako umesomeka hivyo. Asante. Unaitwa Ngusa Lushu kutoka hapo Mkula, naandika hivyo, asante kwa kusikiliza. Pia unaitwa Charles Zengo kutoka Kitaramaka, ujumbe unasema nampa pole sana huyo mama kwa changamoto hiyo. Mwisho unasema asante, karibu sana nawe pia ulipo. James Mapito inafundisha maisha vitu vingi, na washauri watu wasikilize Mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo umesomeka, unasema Mapito maishani, nataka kumkaribisha mama yangu mlezi, Mama Nasi kutoka Mranda, Kandelema by Frederick Manyangu, kutoka hapo Majita Bukima, naandika hivyo, asante, karibu sana pia. Unasema nampa pole sana, unaitwa Robi kutoka Musoma. Asante Robi, karibu sana kwenye Mapito maishani. Nasikiliza Mapito maishani. Jamani, ndoa zina changamoto sana. Mama Shainas Wabunda, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Tumesoma, asante kwa kusikiliza pia. Bali Tazari Damian kutoka Nyashimo hapo Nasa, Busega, unasema tuko pamoja sana. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana. Esther Chacha kutoka Kunanga, unasema unamkaribisha mama yako anaitwa Modesta asikilize Mapito maishani. Ndio ujumbe wako huo hapa studio. Asante kwa kusikiliza. Neema kutoka Simiu unasema unamkaribisha mdogo wako asikilize Mapito, ni Mapito maishani sio duniani. Asante tu kwa kusikiliza hapo ulipo. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito maishani. Unaitwa Wambura Marwa Maisa kutoka Mwanza hapo Kisesa mtaa wa Bukala, unasema unapenda kumtakia babako mzazi na nane njema akiwa Nyatwali Bunda. Katika ujumbe unasema nampenda sana sana hapo studio. Okay, asante, karibu nawe pia Mapito maishani. Wewe ni Bahati Salige au muite Baba Recho, unapatikana Guta. Kaka, napenda kuwakaribisha katika Mapito maishani mjukuu wako anaitwa Latifa Charles, pamoja na pole sana ujumbe wako hujatimia. Asante tu kuweza kujumuika pamoja nasi. Julius Manyerele kutoka Musomo unasema nampa pole sana kwa changamoto alizopitia huyo dada yako. Okay, umesema dada yangu. Haya, asante kwa kusikiliza. Baraka Mwita, karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito maishani, tumekusoma. Ujio mwingine kutoka kwako hapa unasema Mapito maishani nampa pole, unasema hiki kipindi kinaanza saa ngapi? Make matangazo ya pungue jamani. Unaitwa Hibwa kutoka Chamoto. Haya, Hibwa, asante maoni yako, jambo lako pia umesikika. Asante Mapito maishani. Buganda Mahuma wa hapo Rwa Masisi unasema pole sana Mama Zora kwa magumu uliyopitia, tuko pamoja sana hadi tamati. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza. Mama Gulo vipi? Maandika tu hivyo. Haya, asante kwa ujumbe wako pia. Unaitwa Wambura Marwa, nishakusoma. Asante kwa kusikiliza tu pia, karibu katika safari ya kipindi cha Mapito maishani. Yohana unasema namkaribisha mdogo wako asikilize Mapito maishani. Ujumbe umefika pia. Unaitwa Machage Mnyoro kutoka hapo Kisesa Mwanza, na kupata sana Anko Luka, nashukuru sana naye pia, karibu sana Mapito maishani. Winifrida Stefano kutoka Lamadi unasema namkaribisha mama yako kipenzi anaitwa Helena Marco Michael na Kisi Bunzili wasikilize Mapito maishani. Unasema make matatizo ni sehemu ya maisha ya binadamu. Okay, asante, ndivyo unavyoandika hapa katika ujumbe wako mfupi. Asante kwa kusikiliza nawe pia, karibu sana. Naomba nihitimishe na ujumbe wako, unasema ni Dr. Kabago kutoka Mwiliko, unasema unampa pole mama huyo ajipe moyo. Okay, asante kwa nafasi na ujumbe wako msikilizaji. Muda
ndio sio rafiki tu pia kuweza kuendelea na ujumbe wako, lakini nashukuru pia kwenye sehemu ya ushauri na yale mengine yote ambayo unahitaji kuyafahamu kuhusiana na nini kilikuwa ni tamati ya Mama Zora. Basi tutafahamu wiki ijayo kwenye kila ambacho alieleza baada ya mambo mengi, lakini kumbuka sasa tayari kupitia kwa mdogo wake ni kama ameipokea kauli ya familia. Kwa hiyo kama kuna muda sasa unatengwa na kutengana familia ni kupitia migogoro, na kwa kauli ya mdogo wake ilisikika kabisa. Ndugu, kama sasa mambo ni kimya kimya, umerudi nyumbani na sasa kimya kimya umerudi kwako, utatuletea ugomvi. Kwa hiyo wewe sasa, mambo yakiwa magumu nyumbani sio sehemu ya kurudi. Tafuta sehemu nyingine ya kwenda. Angeweza kuambatana na ndugu yake kwa sababu sio lengo la kuondoka nyumbani kwenye hali ile. Lakini kumbuka amerudi pale nyumbani kwake ana mission. Na ili kudhihirisha kwa ndugu yake kwamba huyu anarudi kwa sababu amepatana na mwenzi wake, muda mfupi baadaye kweli mume wake anakuja, na kauli sasa ambayo inasikika kwa mume wake ni kwamba nyinyi ndio mnachonganisha hii familia, na hasa wewe shemeji fanya mambo yako na wewe na watu wenu, kila tunapotulia na mke wangu ndio unarudi. Kwa hiyo kama ni salamu sasa ya kaka atazipeleka kule nyumbani, ni kwamba tunaonekana sisi ndio wabaya, kwa hiyo masuala mengine tuwaachie. Hata mume akulala siku hiyo kama ilivyokuwa kawaida, lakini zoezi la Mama Zora kwenye siku mbili limekamilika na anarudi kule alikoambiwa arudi baada ya siku ya tatu, kama alivyokuwa ameambiwa siku ile ya matibabu yake ya kwanza. Amepokelewa kwa kwamba ni mshindi, ameweza kulikamilisha na kulifanya kazi zoezi vizuri. Lakini sasa twende chemba, yako mengi na mazito ambayo yanatakiwa yaangaliwe kwenye magumu ambayo anayapitia. Ni kweli naleta suluhisho, yalikuwa na maana. Basi usikose mapito maishani wiki ijayo kama kawaida. Asante kwa nafasi na muda wako, tukutane wiki ijayo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Endelea kusikiliza Mazingira FM, muda mfupi toka sasa utapata nafasi ya igizo kutoka kwa wana sayari.

0: Mme wangu.
1: Ah, mke wangu.
0: Mme wangu, mimi nawahi sokoni.
1: Ah, sawa mama wangu. Mimi bado nimelala. Kidogo najisikia kama mwili siuelewi. Wewe tangulia tukafanye biashara mke wangu.
0: Sawa mme wangu, lakini hakikisha watoto wanaenda shule.
1: Ah, usijali mke wangu, hilo pia ni jukumu langu.
0: Sawa mme wangu, hakikisha nawahi.
1: Sawa pia mke wangu.
0: Sawa, bye.
1: Haya. Oh, ah, mabinti zangu.
2: Baba, unaendelea kwenye chumba cha wasichana.
3: Wakati sisi tunajiandaa hata bila kugonga hodi na ukiangalia sisi ni watoto wa kike.
1: Ah, msijali mabinti zangu. Nyie mimi nimewakuza. Mama yenu alikuwa akienda kwenye biashara zake, mimi ndo nawaogesha. Kwa hiyo nyie hamna kipya kigeni kwangu.
2: Baba, ukumbuka sisi tumeshakuwa watu wakubwa.
1: Ah, msijali bana. Hemu acha hayo mambo ya kitoto na wewe. Kumbe na wewe ukiwaga kwenye nguo za kulalia unakuwa mzuri hivi.
2: Maneno gani hayo baba?
1: Yani unajua, unanikumbusha enzi za mama yako. Kipindi namchumbia, alikuwa kabinti binti kama wewe mwanangu. Na huyu mdogo wako kidogo anakufuata. Mnaenda kulingana.
3: Sasa baba, yani maneno gani ya kutuambia si watoto wako?
1: Afuna wewe una mdomo. Sweetie, una mdomo leo. Em ngoja niwaache. Em mjiandae, muende shule. Sawa.
2: Sawa baba.
1: Haya. Hawa mabinti zangu hawa, kiukweli, naona nimekuza sasa. Jiandae.
2: Ndio ba.

0: Aisha, hivi kweli siku hizi unamuelewa baba?
1: Yaani mimi hata simuelewi. Baba amekuwa na tabia mbaya kabisa.
0: Yaani anaingia chumbani bila kugonga hodi wakati sisi ni watoto wake wa kike.
1: Sweetie, tuachane nayo. Twende tu.

0: Sweetie,
1: abe mama.
0: Njoo na Aisha.
2: Abe mama.
0: Mlikuwepo wapi?
2: Mimi nilikuwa na deki. Nilikuwa namalizia kufua.
0: Sawa. Mavazi gani haya mrova?
2: Lakini mama, mimi nilikuwa na deki ndio maana nikavaa kanga.
0: Kwao na deki sasa hivi wanavaga kanga.
2: Niliona nikivaa nguo nitachafua.
0: Nguo siku hizi zinaasha eh?
2: Hapana mama.
0: Sasa ni hivi. Sitaki kuona kwenye haya mavazi. Mnasikia? Sitaki kuwaona kwenye haya mavazi. Naomba mjistiri. Hakikisheni mnanisikiliza.
2: Sawa mama, tumekuelewa.
0: Mme wangu?
3: Ah, mke wangu.
0: Mme wangu, mimi kama nilivyokuambia jana, mama wangu ni mgonjwa, mimi naenda kumuona.
3: Ah, ni kweli mke wangu. Yaani kama mimi mwenyewe nisingekuwa na majukumu hapa nyumbani, ah, nafikiri ningekusindikiza. Ila kwa sababu majukumu pia ya hapa watoto nini, wewe nenda tu mke wangu.
0: Sawa mke wangu, lakini hakikisha watoto unaangalia vizuri.
3: Ah, usijali mke wangu. Ondoa shaka kabisa kuhusu watoto, ni jukumu langu pia.
0: Sawa, hakikisha anaenda shule.
3: Sawa, usijali. Wasalimie huko eh. Japo najua ni ugonjwa, lakini wape salamu zangu. Waambie na wasalimia sana sana sana.
0: Sawa mke wangu.
3: Wewe sweetie.
2: Abe baba.
3: Njoo ni mumuage mama yenu hapana. Nafikiri anaondoka.
2: Mama umetuita?
0: Nimewaita mabinti zangu, mimi nasafiri kama nilivyoambia jana. Bibi yenu ni mgonjwa, naenda kumuona.
2: Sawa mama, kamsalimie bibi. Lakini mama, unarudi lini?
0: Antarudi tu wanangu, nyie msijali.
2: Ukirudi usisahau kutuletea zawadi.
0: Sawa wanangu, nawapenda sana.
2: Mama ufike salama.
0: Sawa, hakikisheni mnazingatia shule.
2: Ndio mama.
0: Sawa nangu.
3: Mke wangu, hem nenda hawa watoto wasije wakakuchelewesha. Mkianza kuagana hapa, nafikiri hamtomaliza.
0: Sawa mke wangu. Kwa elini.
3: Haya
2: mama.
0: Haya.

0: Suti.
1: Abe baba.
0: Aisha.
2: Abe baba.
0: Naona mmeamka mmeanza na usafi kabisa.
1: Ndiyo.
0: Ndivyo mabinti wanatakiwa wawe wanangu. Na ndivyo mama yenu nadhani alivyowalea. Na mimi napenda mnavyochakalika. Sawa.
2: Sawa baba.
1: Sawa baba.
0: Sasa Sweetie.
1: Abe baba.
0: Kuna mahala kidogo nilikuwa nataka nikuagize. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Kasongo. Nilikuwa nahitaji uende, kuna mzigo wangu nilimwambia majira kama haya anatakiwa anipatie. Sasa mimi nimechoka leo, miguu inaniuma baba yenu. Na kwa vile na mabinti sitaki nisumbuke, nataka uende uhakikishe mzigo ule unauleta. Sitaki kukuambia ni nini, uelewa tu ni mzigo. Sawa.
1: Okay daddy, nimekuelewa. Naondoka.
0: Sawa. Na kingine, ukimkuta hayupo na kuomba umsubirie mpaka aje ndio uje. Sawa.
1: Sawa, nimekuelewa.
0: Hata ikiwa usiku, hata ukilalako kaja kesho. Sawa.
1: Sawa.
0: Haya. Binti yangu.
2: Abe baba.
0: Nimekuacha hapa kwa sababu kuna kazi zangu kidogo, nataka unisaidie mwanangu.
2: Ndio.
0: Na unaona mwenzako nimemtoa huyo. Kana kwaga kaongo sana kwa Kasuiti. Na mimi sipendezi na tabia yake. Unajua kwa nini nakupenda wewe? Wewe unatunza siri mwanangu. Yaani jambo ambalo huyu binti yangu ameshindwa. Lakini wewe na imani tukiongea jambo, hautomfikishia yoyote, hautomfikishia mamako, nadhani litabaki kati yetu, si ndio?
2: Ndio baba.
0: Hem, njoo tuongelee kwa ndani huko. Sasa urudishie tu kabisa. Sawa. Njoo. Sasa binti yangu.
2: Abe baba.
0: Unajua wewe ni mlembo sana binti yangu. Yaani tuseme yani wewe umechukua uhalisia kabisa wa mama yako.
2: Kwa nini baba?
0: Mama yako naye alikuwa kama wewe. Mama yako alikuwa mlembo. Yaani unaona wewe ukitembea na nasikiaga vijana wanakuitaita japokuwa ni mwanafunzi. Mama yako naye hivyo hivyo. Na hilo umbo, shepu, kila kitu umechukua cha mama yako mwanangu.
2: Baba, maneno gani hayo unaniambia?
0: Usijali. Cha kwako lazima ukisifie mwanangu. Hmm? Na unaona ulivyo mzuri. Visula kama macho yako, kila kitu kama mama yako.
2: Baba, maneno gani hayo?
0: Mimi ni baba yako, ninapokusifia sema baba asante, nipe hata kazawadi. Sawa. Na kitu nataka tuongee hapa, tuzungumze. Sawa. Najua wewe ni mtu mzima sasa hivi, si ndio? Tukiacha na utoto kishakuwa. Nilikuwa nataka niongee na wewe jambo. Msogea karibu. Sogea.
2: Baba, unataka kufanyaje?
0: Usijali, mlango si ulifunga vizuri?
2: Ndiyo.
0: Safi. Na hapa tuko wawili. Mwanangu, mimi nilikuwa nataka tu.
2: Baba, mimi niachi.
0: Toa hizo nguo.
2: Baba, mimi niachi. Baba, bora ni utangu.
0: Tulia bwana, wewe sio mtoto sasa hivi.
2: Baba, niachi baba.
0: Sasa naona wewe nakuendekeza. Aya, vua. Nitakuchinja na kuambia. Unanijua wewe? Aya, vua nguo. Tulia. Nitakukiri sasa.
3: Sikiliza sasa. Heshima imevunjika. Kile unachotaka kinaleta jeraha.
0: Sasa ulikuwa unalia nini? Mbona jambo lenyewe dogo? Na nashukuru binti yangu umejitunza. Safi sana binti yangu.
2: Mbona uje kumwambia mama?
0: Uje ujaribu uone. Nakwambia uje ujaribu uone. Ushaikukuta kichwa kimeninginia huko ndani? Sasa kitakuwa cha kwako. Yaani utakuwa umekufa na unakiona kichwa chako kimeninginia.
2: Baba, kwa nini manifanyia hivi?
0: Tulia, wewe ushakuwa mpumbavu nini? Sasa sikia, nakupa onyo. Sawa. Ili jambo tulilofanya hapa liwe siri kati yangu mimi na wewe. Sawa. Ule wako mwambie mtu, rafiki yako, jirani, mama yako. Utanitambua mimi ni nani. Sawa. Utanipeleka jela. Nakwambia utanipeleka jela, sawa? Umenisikia? Haya, jitengeneze sasa. Sio mdogo wako aje hapa kukute upo kwenye hali hiyo, sawa? Vaa vizuri. Mwanangu.

0: Rafiki yangu. Vi rafiki yangu. Hivi siku hizi Aisha mnamuelewa kweli?
1: Hapana, kwa kweli kabisa mimi simuelewi.
2: Yaani hata mimi siku hizi simuelewi, siku hizi amebadilika kabisa. Twendeni tukajue ni nini kinachomsibu sasa.
3: Sawa, twendeni. Aisha. Rafiki yetu, mbona unalia, shida nini?
4: Amna.
3: Hey, rafiki yetu, sema ukweli basi. Mbona nakuona unalia unasema amna? Sema ukweli.
4: Mimi niko tu kawaida.
3: Yani hadi kwenye masomo unafeli. Alafu unakaa unalia, tuambie basi sitakusaidia.
4: Sema rafiki zangu. Mimi mwanzo nimebakwa.
5: Nimebakwa.
4: Nimebakwa na baba.
5: Baba yako?
4: Ndio. Tena sio kunibaka tu. Ameniambia nikimwambia mtu yote hata rafiki yangu au mama ataniua.
3: Rafiki yetu pole sana. Sisi tunaweza hata tukakusaidia.
5: Kwani mamako yupo?
4: Mama amesafiri.
5: Avumilia tu, mamako akija utamweleza.
4: Sawa. So,
5: lakini pole.
3: Basi twende nyumbani.
4: Sawa, twende.
3: Haya.

0: Odi, karibu.
1: Shikao mama.
0: Marahaba wanangu, hamjambo?
1: Hatujambo mama. Karibuni wanangu, za shule
0: ni nzuri. Lakini mama, leo kuna habari tumekuletea.
2: Habari gani tena wanangu?
0: Si unamjua yule Aisha aliyekuja hapa siku ile akatusaidia kazi hapa nyumbani?
2: Aisha, yule rafiki yenu?
0: Ndio
1: huyo mama.
2: Ndio namfahamu. Kwani kawaje?
0: Sasa yule amebakwa na baba yake.
2: Kabakwa?
0: Ndio.
2: Na baba yake? Kwani mama yake yupo wapi?
1: Mama yake alisafiri.
2: Amesafiri?
1: Ndio.
2: Hili jambo sio la kulifumbia macho. Lazima nimfikishe mwenyekiti.
1: Lakini mama, babake amesema akimwambia mtu yeyote anamchinja.
0: Ndio mama.
2: Hawezi kumchinja kwa sababu litakuwa mikononi mwa sheria. Lazima nimwambie mwenyekiti kwa sababu serikali ina mkono mrefu.
1: Ndio mama, nitaungana na wewe.
0: Hata mimi pia naungana na wewe, maana ukizingatia yule bado ni mwanafunzi, afu akikaa darasani hivyo vitu vinakuwa vinamchanganya sana.
1: Lakini mama, mimi usiniseme.
2: Nisikuseme?
1: Mimi sitaki kuchinjwa na babake.
2: Anye msijali wanangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa?
1: Sawa.

0: Odi. Odi.
1: Karibu. Shikamoo.
0: Baba ujambo?
1: Sijambo.
0: Babako yupo?
1: Yupo.
0: Naomba niitie mara moja, nina shida naye.
1: Pita tu hapa kivaranda.
0: Oh, mwenyekiti, habari yako?
2: Ah, salama binti, kwema?
0: Kwema.
2: Habari za huko unakotoka?
0: Salama tu mwenyekiti.
2: Ndio inaonekana kama una mashaka mashaka. Vipi na kajasho kana kutoka baridi baridi vipi?
0: Mwenyekiti.
2: Ndio.
0: Nina habari mbaya hapa.
2: Ugonjwa nini?
0: Hapana, sio ugonjwa. Unamjua yule binti yake mkubwa na simba?
2: Huyu simba gani? Maana simba
0: yule simba mfupi, mtoto wake anasoma na wanangu.
2: Yule simba kale ka jamaa kafupi kenye na kufuga fuga kondoka.
0: Hako hako.
2: Kamfanyaje tena?
0: Kamembaka mtoto wake.
2: Wewe, hayo maneno unaniambia ni ya kweli au unatania?
0: Mwenyekiti, nakwambia kambaka mtoto wake. Mimi hizo taarifa ameniletea wanangu. Mtoto uko shuleni hana amani, muda wote anakaa peke yake anajiliza.
2: Asa hicho kitu kimenishangaza. Sasa sikiliza. Kwa sababu umeleta taarifa kwa mwenyekiti, mlinichagua ili niwafanyie kazi. Na mimi mambo kama sitafumbia macho. Hebu subiri kwanza nichunguze. Taarifa utazipata. Umesikia mama?
0: Sawa mwenyekiti.
2: Mimi nataka ni kama ni kweli utasikiliza nitakavyofanya. Maana serikali inaanzia kwangu. Umenielewa?
0: Ndio.
2: Asante sana. Unaweza kaondoka.
0: Haya. Kwa heri.
2: Nashukuru sana. Ukiwa unasikia mambo kama hayo, juisha mapema. Umesikia?
0: Sawa.
2: Asante. Wasalimie huko. Jamani, hii dunia imekwendaje hii? Huyu mzee, huyu simba huyu namna gani? Wanawake wengi wamejaa namna hii. Anabaka binti wake. Tamchukulia hatua. Ngoja kwanza nipeleleze. Ni kweli au si kweli?

0: Shikamoo mama, umekuja?
1: Nimekuja mwanangu.
0: Shikamoo mama.
1: Marahaba, ujambo?
0: Sijambo.
1: Mwenzako yuko wapi?
0: Yule kule.
1: Anafanya nini? Mbona yeye hajaja kunipokea?
0: Hata sifahamu.
1: Sawa. Mbona upo hapo mwenyewe umejikunja unalia? Una shida gani? Mbona kama vile una shida?
0: Na mama mimi sina shida.
1: Ah, unalilia nini?
0: Haya sawa mdogo wangu, Aisha, tupeke mabegi ndani. Sawa.
1: Haya. Mtoto ana shida gani? Mbona sijamzoea hivi? Hapa kutakuwa na kitu. Hebu ngoja nikazungumze naye. Aisha? Aisha?
2: Abe mama.
1: Njoo mwanangu.
0: Abe.
1: Unajua mwanangu mimi sijakuzoea hivyo. Yaani umekaa kinyonge, unalia muda wote. Una shida gani? Hebu niambie mimi mama yako. Niambie tu kama una shida yoyote nayo kusumbua mwanangu, wewe niambie mimi nitakusaidia.
0: Mama,
1: nakusikiliza. Wewe niambie tu mwanangu, maana mimi nakuona haupo sawa kabisa. Kuna shida gani nayo kusumbua mwanangu? Niambie.
0: Mama, mulivyoondoka. Baba.
1: Baba amefanya nini?
0: Mama, baba alinibaka.
1: Alikubaka?
0: Ndio mama.
1: Unajua acha masiara wewe.
0: Mama sikudanganyi mama, baba alinibaka kweli.
1: Unajua huko nilikotoka kulikuwa kuna mgonjwa. Yaani hapa nilipo kichwa changu hakipo sawa.
0: Ni kweli mama alimbaka.
1: Yaani babaka kambaka, yaani akambaka bakaje.
0: Unasikia mama, ulivyoondoka tulibaki na dada Aisha. Baba akaniagiza gengeni, afu akabaki na Aisha. Nilivyorudi nikamkuta dada Aisha analia, akaniambia ti baba kambaka.
1: Kwa nini lakini amekufanyia hivi? Mimi baba yukoje huyu? Mimi sikutegemea kama anaweza kaa na hii tabia. Yaani naenda kumripoti kwa mwenyekiti. Naenda kumripoti kwa mwenyekiti kabisa. Wewe ni mtoto wake, kwa nini nakufanyia hivi lakini? Aya, ongozeni nje tuende kwa mwenyekiti. Hawezi kukufanyia hivi wewe mwanangu, hawezi kukufanyia hivi. Anajua kabisa wewe ni mtoto wake. Alikosa wanawake huko nje. Tuende kwa mwenyekiti. Usifanye

0: Kazi nzuri, kazi nzuri kijana.
1: Ndio mwenye.
0: Unafaa kweli kuwa mlinzi.
1: Ndio.
0: Na unafaa kufanya kazi kama hiyo.
1: Ndio, maana
0: maarifu hawa umeshughulika mpaka umepeleka polisi.
1: Ndio mkuu wangu.
0: Unafaa kweli kweli.
1: Sawa sawa kabisa.
0: Na ninahitaji vijana kama wewe sita hivi. Ili mtaa huu watu wanapiga piga makelele nina nini? Hao watu hao wadhibitiwe.
2: Odi.
1: Kuna mtu anabisha odi huko.
0: Hebu mfungulie.
1: Haya.
0: Karibu.
2: Mwenyekiti, shikamo.
0: Maraba mama, kwema?
2: Ah, sio kwema.
0: Kwani tena kuna ugonjwa au kuna matatizo gani?
2: Kwa matatizo ya mwenyekiti.
0: Ya nini tena?
2: Mimi nilikuwa safari, mama yangu alikuwa ni mgonjwa.
0: Ndio.
2: Sasa nimerudi leo nikakuta binti yangu analia.
0: Binti, una mabinti wengi pale? Binti gani huyu?
2: Binti yangu mkubwa, Aisha.
0: Oh, Aisha.
2: Ndio.
0: Sasa.
2: Nikamkuta analia ile hali ambayo mimi sijamzoea. Nikamuuliza, "Vipi mwanangu, mbona upo katika hiyo hali?" Mwanangu akasema, "Ah, amna mama, mimi niko sawa, lakini mimi kama mzazi nikaona mtoto hayuko sawa." Nikajifikiria hapo, baadaye nikamuita tena nikamuuliza. Nilivyomuuliza, yani anavyoniambia mwenyekiti, mimi mwenyewe yani hapa nipo nimechanganyikiwa. Mtoto ananiambia ti babake kambaka.
0: Nini?
2: Yani mwenyekiti, mimi mwenyewe hapa nipo nimechoka zaidi ya safari niliyokuwa nayo.
0: Pole sana. Hebu tumuulize kwanza binti tupate ushahidi. Maana hizi taarifa nisikia. Sasa nilikuwa nafuatilia. Nione ni kweli au si kweli. Hebu ngoja tumuulize, kwa sababu usika mwenyewe yuko hapa. Tumuulize ni kweli au si kweli.
2: Sama.
0: Wewe umeambiwa na hujaona. Sawa? So, ushahidi ni yule mwenyewe aliyotenda kitendo. Aisha, hayo maneno mama yako anayozungumza ni ya kweli si ya kweli?
3: Mwenyekiti, ni ya ukweli. Baba mama siku alivyoondoka, baba akamtuma mdogo wangu, afu mimi akaniambia nibaki nyumbani. Sasa baki nyumbani, baba akaanza kuniambia maneno ambayo mimi sielewi. Akanifuta chumbani. Mwisho baba akanibaka.
0: Kwa sababu mlinichagua mimi, mkielewa mimi ni mtu wa ukweli, mzee Bonjour. Sasa mfano wa kwanza utakuwa kwa huyu mama yako. Unasikia mama? Umeelewa? Sasa kitu kikubwa, nataka nimwandikie barua huyu afande wangu huyu, mgambo wangu huyu. Na wakati umefika tu ndio alikuwa ameondoka kumpeleka mtu ambaye ni mhalifu. Kitendo cha kubaka, serikali inakikataa. Na uelewa hapa sasa umefika kwenye serikali. Serikali inaanzia kwangu. Kwa hiyo nina majukumu yenu yote kupingana na uhalifu na kuharibu uhalifu huo na kuchukulia hatua ambayo itakuwa ni kubwa sana. Umenielewa? Sasa afande.
1: Naam mwenyekiti.
0: Mgambo wangu ninayekuamini na kusifu sana kwa kazi unayofanya. Umesikia jinsi huyo binti aliyozungumza?
1: Nimesikia, inasikitisha. Inasikitisha sana.
0: Mwe, babake anabaka binti.
1: Hata mimi nimeshangaa mwenyekiti.
0: Sasa yes. Na kuandikia barua.
1: Sawa.
0: Kama kamanda mkakamavu kijijini hapa.
1: Ndio mwenyekiti.
0: Uende umkamate simba huyo. Mimi utanikuta nimetangulia kitu, maana ni mjinga, anaweza kuwa na mizubazuba hapa, anaona vitu kama line line. Inaonekana amezoea kubaka huyo kijana huyo. Sasa mimi nitaandika barua, uende umkamate. Nero yule hata kwa judo hawezi, ni mtoto mdogo sana.
1: Hawezi yule.
0: Yule mafunzo uliyopitia.
1: Yule namdhibiti tu, namleta hapa.
0: Sasa mimi nitatangulia kituoni.
1: Ndio.
0: Mlete kule.
1: Ndio.
0: Na nyie wewe mama,
2: abia
0: inabidi akishakamatwa uwe kituoni pale.
2: Ndiyo.
0: Na wewe Aisha, umesikia?
2: Ndiyo.
0: Ili ushahidi upatikane wa kweli. Haya maneno niliyasikia, ila sasa kwa sababu umefika hapa na mgambo wangu yuko hapa, basi hakuna tatizo. Umeelewa?
1: Sawa mwenyekiti. Kwa hiyo nikamfuate, nimpelekee barua, alafu nimchukue moja kwa moja mpaka polisi, utamkuta polisi.
0: Ndiyo, ndiyo manake.
1: Ah, basi hiyo imeisha.
0: Sasa fanya vitu kama hivyo.
1: Sawa, hiyo imeisha.
0: Sasa mama Simba.
2: Abeba.
0: Usiwe na wasiwasi mama. Umesikia? Kama hatafungwa mume wako, unione mimi sio mzee Bonjour.
2: Sawa mwenyekiti, fanya hivyo.
0: Asante
2: mimi
0: sana.
2: Mimi ni mzazi pia mwenyekiti.
0: Asante sana.
2: Sawa.
0: Sasa huyu simba huyu amekuwa kwaje? Watu wa siku hizi wanabakabaka hata watoto. Dunia imeshaharibika. Hii dunia hii sasa hivi watu wanatembea

0: Dara Asmani na jina la kisanii natumia Simba Immortality. Katika mchezo huu nimecheza kama mzee Simba ambaye anafanya vitendo viovu katika igizo hili ambalo limeweza kuisha hapa. Mazumuni ya mchezo huu sio kuhamasisha watu wafanye vitendo viovu bali ni kukataza.
1: Kwa majina naitwa Aisha, katika hii nimecheza kama mtoto wa Simba. Aliyebakwa. Ninashauri wazazi muweze kuangalia watoto wenu.
2: Jina naitwa Ratifa Hamidu. Nimecheza kama mke wa Simba mwenye watoto wawili, Aisha na Sweety. Ujumbe nataka kuambia muwe mnakuwa makini na watoto wenu.
3: Jina naitwa Daudi Malima. Kwa jina usanii naitwa Bonjour Jamapei. Nimecheza huu mchezo kama mwenyekiti wa kitongoji au mwenyekiti wa mtaa. Unapochaguliwa na wananchi, mwananchi anapokuletea shida mbalimbali inatakiwa umsaidie. Sio anakuambia unakuwa unajizungusha zungusha. Hiyo inakuwa sio vizuri kwa watu waliokuchagua na waliokuangalia wewe unaweza kufaa kuongoza.
4: Kwa majina naitwa Amina Peter, jina la sanaa natumia Sweety. Nimecheza kama mtoto wa Simba na mdogo wake Aisha.
5: Kwa majina naitwa Victoria Kambarage, kwenye sinini nimecheza kama rafiki yake na Aisha.
6: Kwa majina naitwa Night Peter, kwenye mchezo nimecheza kama rafiki yake na Aisha.
7: Kwa majina naitwa Ripper Yakim, kwenye mchezo huu nimecheza kama Jim, mtoto wa mwenyekiti.
8: Kwa majina naitwa Mariamu Hamidu, kwenye sinini nimecheza kama mama Nurat.
9: Kwa majina naitwa Nurat Smile, kwenye sinini nimecheza kama rafiki yake Aisha.
10: Kwa majina naitwa Winifred Sospita Ochogo. Jina langu la sanaa ni Ochogo. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mgambo. Oh.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Zaidi ya miezi miwili baada ya mtoto Majura Tungaraza maarufu kama Doto mwenye umri wa miaka 7 kulipotiwa kutoweka baada ya kushambuliwa na mamba katika ziwa Victoria, familia yake bado haijapata mwili wake wala mabaki yake. Mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Katavi amesema chama hicho kitawapeleka mahakamani wanachama wa Chauma waliotoa tuhuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Na katika habari za kimataifa, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema atatetea kuendelea kwa mazungumzo na Marekani, akisema Iran inaweza kupata haki zake kupitia diplomasia badala ya kuendelea na vita. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Zaidi ya miezi miwili baada ya mtoto Majura Tungaraza maarufu kama Doto mwenye umri wa miaka 7 kulipotiwa kutoweka baada ya kushambuliwa na mamba katika ziwa Victoria, familia yake bado haijapata mwili wala mabaki yake. Majura aliripotiwa kutoweka Mei 21 mwaka 2026 majira ya saa 12:30 za jioni baada ya kufika kando ya ziwa Victoria akiwa pamoja na pacha wake Kurwa na mtoto mwingine kwa ajili ya kuoga. Eneo hilo liko takribani mita 100 kutoka nyumbani kwao. Nesta Tungaraza ambaye ni shangazi na mlezi wa mtoto huyo amesema tangu kupotea kwa Majura bado familia inaishi katika sintofahamu juu ya hatima ya mtoto huyo, huko kukiwa na matamanio ya kupata chochote kitakachosaidia kujua hatima ya mtoto wao.
1: Yani tangia amepotea, yani niko tu hapa nyumbani. Unakuwa kila dakika unamwaza, mara unafanya nini? Changamoto zinakuwepo za kuwaza mtoto, pia kwamba huyu mtoto aliendaga wapi? Mpaka amepotea, hata mguu tu haupati, hata kichwa haupati, ni hapo napo ni shida. Unakuwa unawaza, unaweza wakati mwingine hata unazunguka ili umtafute lakini hamna upati.
0: Mwenyekiti wa kijiji cha Mwiseni, Musiba Kiharata, amesema baada ya tukio hilo kulifanyika operesheni ya kuvuna mamba katika eneo hilo, huku wananchi wakihimizwa kutumia kizimba kilichopo kwa ajili ya kuoga na kuchota maji.
2: Baada ya tukio, kutafuta kwake tulitafuta lakini akakosekana mpaka wa sasa. Nafikiri kama familia wanaelewa kabisa kwamba mtoto hakupatikana. Baada ya kushikwa na mamba tuliomba misaada ya kusaidiwa kwamba tu angalau tuwapunguze punguze. Sasa tulishirikiana watu watatu. Baada ya uwindaji punguzaji wa mamba walipata kama mamba watatu waliooa huku, lakini sasa hivi naona hali kidogo ina matumaini. Pamoja na kupita mmoja mmoja lakini hali bado ni nzuri. Hakuna tukio lolote ambalo limeshajitokeza tena.
0: Hata hivyo kijiji hicho chenye zaidi ya wakaya 408 kina kizimba kimoja pekee, hali inayosababisha changamoto ya umbali na msongamano wa matumizi. Wananchi wanasema kizimba hicho kinawasaidia kupunguza hofu wanapokwenda ziwani kwa shughuli za kufua, kuoga na kuchota maji, lakini idadi ndogo ya vizimba bado inawawekea katika mazingira magumu ya kupata huduma hizo kwa usalama.
3: Naitwa Sofia Fabiani Masanga, ni mkazi wa Mwiseni. Kwa sasa tumefurahi wametujengea kizimba, mamba hawapiti kiurahisi. Hata tulikuwa tunaogopa hadi kuogelea. Ukija kama kwa mfano, ukija hata mchana ukiwa peke yako, unaweza kurudi bila kuchota maji. Pia unaogopa kuchota labda nitangatwa na mamba. Kilivyojengwa ndo tunaoga bila uoga, hatuogopi. Hata tukija muda umeshaenda, tunaoga tu hata ukiwa peke yako unaweza kuoga. Unajua vetu usalama upo. Kwa kiume sijawahi kuwaona. Sijawahi kuona akaja kwenye kikizimba. Wanaoga tu huko. Wanasema sijui kizimba hiki ni maarufu kwa ajili ya wanawake. Sijui sisi ndo dhaifu. Sielewi. Hapo sasa, lakini kwa upande wangu mimi naweza nikachota maji nikaenda kuogea nyumbani. Maana kuna kuta hata
0: Katavi. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mkoa wa Katavi, Roda Kunchera, amesema chama hicho kitachukua hatua za kuwapeleka mahakamani wanachama wa chama cha umma waliotoa tuhuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha. Roda amesema wanachama hao ni Elizabeth Sigera aliyejitambulisha kama katibu wa baraza la vijana Chadema mkoa wa Katavi, na Anthony Mwamba Akalala aliyejitambulisha kama mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Katavi.
4: Nimeona klipu ikitembea mtandaoni, baadhi ya watu wakisema wao ni wanachama wa Chadema lakini pia ni viongozi wa Chadema. Nimeona kuna mzee anaitwa Daniel Mwamba Kalala akijitambulisha kwamba yeye ni katibu wa baraza la wazee jimbo la Katavi, mkoa wa Katavi. Mimi ndio mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Katavi, ninafahamu viongozi wangu wote katika wilaya na majimbo yote matano. Hatuna katibu wa wazee anayeitwa Daniel Mwamba Kalala. Katibu wa wazee jimbo la Katavi anaitwa Yusuf Lusato. Hiki anachokifanya ni kitendo cha kitapeli cha kutafuta pesa kwa njia za uongo na kuchafua taasisi kubwa kama Chadema. Kwa mimi kama mwenyekiti wa mkoa pamoja na baraza la uongozi la Chadema mkoa wa Katavi, hatutakubali chama hiki kuendelea kuchezewa na watu wachache wanaosaka tonge ili waendeshe maisha yao. Tutachukua hatua na tutawapeleka mahakamani. Tunataka tuonyeshe mfano kwa kuanzia.
0: Kwa upande wake, katibu mwenezi wa vijana chama cha ukombozi wa umma cha umma taifa Elizabeth Kasera amesema pia ni mjumbe wa kamati maalum ya taifa kupitia jukwaa la vijana la chama hicho, ametoa ufafanuzi kuhusiana na sakata hilo kwa tuhuma hizo si msimamo wa chama na hatua zozote zitakazochukuliwa dhidi ya chama dhidi yao chama hakitohusika.
5: Tumekuwa tukiona matamshi mbalimbali ya viongozi mbalimbali wa hasa wa Chadema wakituhumiana huko kwa kumtuhumu makamu mwenyekiti wao wa taifa John Heche. Lakini kiuhalisia tunao wanachama ambao pia wamekiuka na kufanya mahojiano hayo. Kama tarehe 31 Julai kuna binti aliyejitambulisha kwa jina la Elizabeth Sigera ambaye alisema yeye ni katibu wa Bavicha mkoa huu wa Katavi, na akasema aliyowiwa kusema, lakini kimsingi naomba niueleze umma wa Tanzania. Elizabeth Sigera ni mwanachama wa Chauma ambaye ndiye alikuwa kiongozi wetu wa vijana mkoa huu wa Katavi. Na mimi kama mjumbe wa kamati maalum ya vijana wa Chauma taifa, na kimsingi ninaishi katika mkoa wa Katavi. Wapo wengi waliofanya, lakini naomba nimgusie Eliza kwa sababu yupo kwenye idara yangu. Na
0: Dar es Salaam, Mahakama ya Wilaya ya Ilala imemhukumu kifungo cha maisha jela Amoni Masandusi Mtwanga, miaka 72, mkazi wa Pugu, kwa kosa la kumbaka mtoto mwenye umri wa miaka 10. Hukumu hiyo imetolewa katika kesi namba CC 392/2026 iliyosikilizwa mbele ya hakimu Mohamed Burani. Kwa mujibu wa mashtaka, tukio hilo lilitokea mnamo tarehe 16 mwezi wa 11/2025. Muhanga ambaye pia ni mwanafunzi wa darasa la 3 shule ya msingi Kigogo alidaiwa kufanywa kitendo hicho na mtuhumiwa njiani alipokuwa akitoka shule. Mahakama iliambiwa kuhusu siku hiyo ya tukio, mtuhumiwa alimuita mtoto huyo na kumuingiza ndani ya chumba na kumfanyia kitendo hicho cha kikatili. Baada ya kusikilizwa kwa ushahidi wote, hakimu Mohamed Buran alimkuta mtumiwa na hatia ya kumhukumu kifungo cha maisha jela, na mahakama imesema hukumu hiyo ni fundisho kwa wengine watakaofanya vitendo vya ukatili kwa watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Rais wa Irani Masoud Pezeshkian ametetea kuendelea kwa mazungumzo na Marekani akisema Irani inaweza kupata haki zake kupitia diplomasia badala ya kuendelea na vita. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha miaka miwili tangu iingie madarakani, Pezeshkian aliuliza kwa nini tupigane ikiwa tunaweza kupata haki zetu kupitia mazungumzo. Hata hivyo amesema Irani haitarudi nyuma katika msimamo wake, akidai kuwa kuendelea kwa vita ndilo chaguo ambalo Israeli inataka ili kuimarisha Iran kujisalimisha. Na kiongozi wa muda mrefu upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, amerudishwa katika gereza la Ruzira kutoka hospitali ya taifa ya rufaa ya Mulago, hatua ambayo inazua malalamiko kutoka kwa familia yake ya na wafuasi wa kisiasa. Besigye ambaye amewahi kugombea urais mara 4 alilazwa hospitali baada ya kuanguka akiwa mahakamani tarehe 29 Julai wakati akiendelea na kesi yake ya uhaini. Kwa mujibu wa familia yake, bado alikuwa katika hali dhaifu na kuweza kutembea wala kuzungumza vizuri aliporejeshwa gerezani. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Zaidi ya miezi miwili baada ya mtoto Majura Tungaraza maarufu Doto mwenye umri wa miaka 7 kulipotiwa kutoweka baada ya kushambuliwa na mamba katika Ziwa Victoria, familia yake bado haijapata mwili wala mabaki yoyote. Mwenyekiti wa Chadema mkoa Katavi amesema chama hicho kitawapeleka mahakamani wanachama wa Chauma waliotoa tuhuma dhidi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Na katika habari za kimataifa, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametetea kuendelea kwa mazungumzo na Marekani akisema Iran inaweza kupata haki zake kupitia diplomasia badala ya kuendelea na vita. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibaneno, nikutakie mchana mwema kweli.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
2: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
3: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
4: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
5: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7:00 mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Suko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty ya injini ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana.

Dakika ni ya 20 baada ya saa 6 kamili, 21 baada ya saa 6 kamili mchana. Leo ni Jumamosi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Leo ni 88. He, kuna watu sasa hivi tunavyozungumza wapo kwenye hekaheka kwenye mabanda ambako wamepeleka bidhaa zao kuonyesha, lakini ni siku muhimu sana kwenye familia. Leo kuna watu wanakorofisha tunavyozungumza hivi, kuna mambo wanayafanya ili tu kuhakikisha kwamba wanashiriki kia 88. Lakini kuna sehemu 88 wanaona ni ya kawaida sana. Yaani ni tarehe tu, ni siku nyingine kama tu zingine hivi, ni siku tu ambayo ipo ya kawaida sana. Lakini kuna sehemu wao ni siku ambayo ni siku kuu. Ehe, wanafanya hadi sherehe. Wanasherekea kama siku hiyo kuna kupika mandazi mengi sana, kuna kupika pilau, kuna kupika wali, kuna kupika vitumbua, yani vitu vile ambavyo havijazoeleka. Basi siku hiyo, siku ya leo basi ni muhimu sana kwa baadhi ya maeneo, lakini kuna maeneo wala hawana habari kabisa na 88. Kile hapa kuna watu wamezozana mafundi, fundi hajamaliza nguo ya kuvaa 88. Basi tuseme tu kwamba heri kwa siku ya wakulima, inapendeza, ni njema zaidi na inakuwa nzuri kuweza kufurahia. Nasema kwamba mkulima bwana ni mtu muhimu ambaye anategemewa na watu wengi sana. Wewe hata kama uende kulima, kama ni mfanyabiashara, kile unachokula kinatoka kwa mkulima. Maana mazao hayawezi yakajilima yenyewe. Kuna mtu ambaye analima na huyo ndiye mkulima, na leo basi ni siku yake muhimu kabisa, siku ya 88 inakuwa inapendeza zaidi. Najua pale Nyakabindi mambo yako freshi, lakini sio Nyakabindi tu, maeneo mengine ukienda kule Nyamongoro, Mwanza, 88 ukifika pale unaweza kusema jiji limehamia hapa nini, lakini yote ni mema. Msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Sema Usikike. Nae kuongozea kipindi hiki cha Sema Usikike ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. Nitakuwa nawe hadi pale saa 7 kamili mchana. Na kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha Sema Usikike, kile ambacho tutakizungumza ni kuhusiana na umuhimu wa elimu ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Umuhimu wa elimu na taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Katika jamii nyingi ama jamii ya sasa, migogoro ya ndoa imekuwa ikiongezeka kwa kasi na kusababisha familia nyingi kuvunjika, na watu wengi wanaingia kwenye mchakato wa talaka bila kuelewa sheria, haki zao, wala madhara yanayoweza kujitokeza baada ya kuachana. Sasa kutokana na ukosefu wa elimu sahihi, baadhi ya wanandoa huamua kuachana kwa ugomvi, vurugu au makubaliano yasiyokuwa ya kisheria, jambo linalosababisha migogoro mikubwa zaidi ndani ya familia, lakini hata katika jamii. Na tatizo hili limekuwa kubwa kwa sababu linaathiri si wanandoa pekee, bali pia watoto, ndugu na ustawi wa jamii kwa ujumla. Na watoto wengi hukosa malezi bora baada ya wazazi kutengana bila kufuata taratibu za kisheria. Lakini pia kumekuwa na migogoro ya mali, matunzo ya watoto na ukiukwaji wa haki za mmoja wa wanandoa kutokana na kutokujua sheria.

0: Inafika mahali sasa matunzo yalikuwa kwa watoto ni changamoto. Nani atunze mtoto? Mwingine atasema, "Ah, wewe uliamua kuwachukua watoto, utajijua mwenyewe na watoto wako." Hana habari. Hata kama watoto watakuwa wanaishi kama ni kwa baba ama kama ni kwa mama, tunza tu kwa sababu wale ni watoto wako. Sasa wengi bado wanaamini kuwa talaka ni swala la maamuzi binafsi bila kufuata taratibu rasmi za kisheria. Lakini kutokana na hali hiyo, baadhi ya watu hujikuta wakipoteza haki zao, mali zao, na hata kuingia kwenye migogoro ya muda mrefu mahakamani. Na ndio maana elimu kuhusu taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka ni muhimu sana kutolewa kupitia redio ama kupitia mikutano ya hadhara. Lakini ni vyema basi tukawa na utamaduni wa kufuatilia vyombo vya habari, fuatilia vyombo vya habari uweze kusikiliza. Na tunaamini kabisa kupitia redio, na redio hii ya nyumbani 91.7 Mazingira FM, kuna kitu ambacho kikitolewa basi kitakusaidia wewe msikilizaji. Tukiamini kabisa redio ni chombo ambacho kinafikia watu wengi mijini, lakini pia na vijijini, na kwa gharama nafuu kabisa. Sasa kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike, msikilizaji, leo nitakufikishia kile ambacho kimezungumzwa na mtaalamu wa masuala ya sheria ama mwanasheria, nini ambacho amekizungumza kuhusiana na hiki ambacho ninakuletea kwa siku ya leo, muhimu wa elimu ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Inawezekana hapo ulipo msikilizaji, kuna kila sababu ya kujiuliza, unadhani ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Hapo jiulize tu wewe mwenyewe. Unafikiri ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Lakini je, unafikiri watoto waathirikaje wazazi wanapotengana kwa migogoro bila utaratibu rasmi? Hayo ni maswali, jiulize mwenyewe hapo ulipo ukiwa unafuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Lakini unafikiri elimu ya sheria za talaka inaweza kusaidia kupunguza migogoro ya kifamilia katika jamii? Sasa hayo ni maswali ambayo tunaweza tukajiuliza nafsini mwetu. Naweza nikarudia maswali haya. Nimesema kwamba unadhani ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Unafikiri watoto wanaathirika vipi wazazi wanapotengana kwa migogoro na bila utaratibu rasmi? Unadhani ni kwa nini migogoro mingi ya mali na malezi ya watoto huibuka baada ya talaka? Na unafikiri elimu ya sheria ya talaka inaweza kusaidia kupunguza migogoro ya kifamilia katika jamii? Ni maswali ambayo jiulize sasa hivi, jiulize mwenyewe, halafu baadaye tutazungumza baada ya kumsikiliza mwanasheria akieleza kuhusiana na masuala haya ya taratibu ama sheria kwenye utoaji wa talaka. Wakili Bashir Yakubu anazungumza kuhusiana na taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Basi endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji, na fuatilia kipindi hiki cha Sema Usikike. Kwa wewe ambaye ndio unaungana nami kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, bado hujachelewa, na kile tunachokizungumza kwenye kipindi cha Sema Usikike kwa siku ya leo ni umuhimu wa elimu ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka.
1: Naitwa Bashir Yakubu, ni wakili msomi, wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Leo tuna mada nyingine nzuri sana. Tunajadili leo namna ya kupata talaka. Ni wakili msomi, wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Leo tuna mada nyingine nzuri sana. Tunajadili leo namna ya kupata talaka. Yaani hapo ulipo umekaa nyumbani kwako, umechoshwa na hiyo ndoa iliyopo. Sasa unahitaji kupata talaka. Utaratibu ni upi wa kupata talaka? Ndicho kitu ambacho tutakuwa tunakijadili kwa siku ya leo. Lakini kabla ya hapo, tuna mambo kadhaa ya kuweza kuelimishana kuhusiana na swala la talaka. Jambo la kwanza kwamba talaka inapatikana wapi? Yaani unajua sehemu ambako talaka inapatikana? Nitakueleza. Kwa upande wa Uislamu, talaka inaweza ikatoka kutoka kwa mume, anaweza katoa talaka, ama kadhi anaweza katoa talaka. Lakini kwa upande wa Kristo, talaka lazima ipatikane mahakamani. Mahakama tu ndio inaweza katoa talaka, kwa sababu ndoa yao haikubali talaka nyingine tofauti na ya mahakamani. Nani anaweza kuomba talaka? Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, yoyote kati ya mume au mke anaweza kaomba talaka. Tofauti na watu wengi wanavyojua, hasa kwa wenzetu wa Uislamu, ambao mke hawezi kumpa talaka mwanaume. Hiyo ni kwa upande wa dini, lakini ukienda mahakamani hata kwa upande wa Uislamu mke anaweza akampa talaka mume. Kwa hiyo tunaweza kusema tunapoulizana hapa kwamba nani anaweza kuomba talaka au nani anaweza kutoa talaka, maana yake kwa mujibu wa sheria za Tanzania yoyote yule mke au mume anaweza katoa talaka au anaweza akaomba talaka. Kuna kitu kingine cha muhimu cha kujadili hapa. Tunaulizana hapa kwamba ni ndoa za aina ipi zinastahili talaka. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania tunazo ndoa kama za aina nne. Ndoa ya kwanza ni ile ndoa inayofungwa kwa taratibu za kidini. Hapa kuna Waislamu, hapa kuna Wakristo, alafu kuna dini nyingine. Hii ni ndoa aina ya kwanza. Kwa upande wa Waislamu wanakwenda kufunga kwa shehe, kwa upande wa Kristo wanafunga kama kanisani, na dini nyingine wanafunga kwa mujibu wa taratibu wao. Ndoa ya pili tuna ndoa za kimila. Hapa ndoa za kimila zinafungwa kwa mujibu wa taratibu za kimila. Wahaya wana ndoa zao wanavyofunga, Wachaga wana namna ambavyo wanafunga ndoa zao, Wakuria hivyo hivyo, kila kabila wana utaratibu wao. Lakini utakuja kutizama kwamba makabila mengi ukishalipa mahari inahesabika kwamba tayari ndoa imeshafungwa. Kwa hiyo ni ndoa ambazo zinatambulika kisheria, na ni ndoa ambayo kama umeifunga kimila unaweza pia ukaiombea talaka mahakamani, ndio kitu ambacho tunakieleza hapa. Ndoa nyingine, kuna hii ndoa inaitwa ndoa za kiserikali, nyie ndio mnavyoita hivyo, inaitwa civil marriage, ndoa za kiserikali. Wengine huita ndoa ya bumani, wengine huita ndoa ya kwa mkuu wa wilaya, yote sawa sawa, ni ndoa ya kiserikali. Hii nayo ni aina ya ndoa ambayo ukiwa nayo pia unastahili kuomba talaka ikiwa utataka kufanya hivyo. Ndoa nyingine, kuna ndoa hii inaitwa kwa jina jepesi, nikitaka nikuelezee ili uweze kuelewa, inaitwa kuishi wote miaka zaidi ya miwili. Inayo ni ndoa. Ukimchukua mtoto wa mtu hapa Tanzania ukaishi naye zaidi ya miaka miwili, kwa mujibu wa sheria unakuwa unahesabika kwamba umefunga naye ndoa. Na ndoa hii inakuwa na haki sawa sawa na haki ya ndoa zote hizo tulizosema za kidini. Huyu uliyekaa naye zaidi ya miaka miwili mtoto wa watu, ukifa anaweza kukurithi, ana haki ya matunzo, ana haki zote ambazo zinastahili kwenye ndoa. Kwa hiyo tunachotaka kueleza hapa ni kwamba ukiwa na ndoa ya aina hii, mojawapo kati ya hizi, basi ndipo unapokuwa na haki ya kwenda kuomba talaka mahakamani. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachokisema ni kwamba lazima uwe na ndoa mojawapo kati ya hizi ndio uweze kuomba talaka. Kama hauna ndoa, huwezi ukaomba talaka. Wale wenzangu na mimi, wa mimi sijui naishi na bwana, sijui na nini, wewe huwezi kuomba talaka kwa sababu hauna ndoa ambayo inatambulika kisheria ili uweze kuomba talaka. Na kama hauna ndoa, maana yake uweze kuomba talaka, uweze kuomba kitu ambacho hauna, ndio maana yake. Twende kwenye nukta ya pili. Baada ya kuona aina ya ndoa ambazo zinastahili talaka, nukta ya nne tunajiuliza, je, kila ndoa inastahili talaka? Kila ndoa inastahili talaka? Hapana, kifungu cha 100 kinatuambia hapana. Ndoa ambayo ina sifa za kuombewa talaka ni ile ndoa ambayo imefikisha miaka miwili. Ukiwa umekaa kwenye ndoa haujafikisha miaka miwili, huna ruhusa ya kuomba talaka, unless au vinginevyo kitokee kitu kikubwa sana cha kuweza kuombea talaka. Kwa hiyo lazima mjue kwamba swala la ndoa sio eneo la kuchezea kwamba utaingia leo alafu kesho utake kutoka. Hapana, ni lazima ukishaingia kwenye ndoa ufikisha at least miaka miwili. Kushafikisha miaka miwili ndio unapokuwa na haki sasa ya kuweza kuomba talaka. Kama hujafikisha miaka miwili, basi vumilia mpaka iweze kufika miaka miwili, ndipo unapoweza kuomba talaka. Kuna taratibu za aina mbili tu za kuweza kupata talaka. Taratibu ya kwanza ni lazima uende kwenye baraza la usuluhishi la ndoa. Hii tunaita the Marriage Reconciliation Board. Hapa ndipo sehemu ya kuanzia. Tukisema baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa, pengine unaweza usielewe tunamaanisha nini, lakini ni kile ambacho unakifahamu. Tunamaanisha ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii ndilo baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Ustawi wa jamii unapatikana wapi? Ukienda katika kila wilaya, makao makuu ya wilaya, ukauliza ofisi za ustawi wa jamii utazikuta. Kwenye makao makuu ya wilaya kuna ofisi nyingi, kuna ofisi za ardhi, kuna ofisi za nini. Lakini ukienda pale ukauliza kwamba nataka kujua ilipo ustawi wa jamii, watakuonesha, na hapo ndipo ambapo utalikuta baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa ambayo ndio ustawi wa jamii wenyewe. Lakini pia maeneo ya mjini siku hizi kwenye ofisi za kata mbalimbali kuna maafisa ustawi wa jamii. Pia unaweza kuanzia hapo ukauliza kwenye kata yako kama kuna afisa ustawi wa jamii, wakakuonesha. Wakishakuonesha huyu afisa ustawi wa jamii, basi naye anahusika kwenye masuala ya usuluhishi ya ndoa. Lakini pia kwa upande wa Waislamu, BAKWATA ni sehemu pia ambayo inatambulika nayo kama baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Unaweza kaenda hapo ukapeleka shauri lako la ndoa, halafu wenyewe watafanya utaratibu ambao unahusika. Lakini pia makanisani kuna vitengo ambavyo vinajihusisha na masuala ya usuluhishi wa ndoa, pia nayo yanatambulika kama baraza la usuluhishi la masuala ya ndoa. Ninachotaka kusema ni kwamba huwezi kwenda kuomba talaka kabla hujapitia hatua hii. Na unapokwenda kwenye mabaraza ya usuluhishi ya masuala ya ndoa, kitu kikubwa kwenye mabaraza ya usuluhishi masuala ya ndoa ambacho wanakwenda kukifanya ni kama neno lenyewe linavyosema hapa. Wao wanakwenda kusuluhisha. Wanakwenda kusuluhisha. Mtakwenda pale, taeleza shida zenu, nini kinawagombanisha huko nyumbani kwenu. Wao watajaribu kusuluhisha. Hata kama mmeshashindikana vipi huko, lakini kazi yao lazima wajaribu kusuluhisha. Wakisuluhisha ikakubalika, basi shauri lenu limeishia hapo na mnarudi kwenye ndoa na sisi tunawatakia kila laheri. Lakini wakisuluhisha ikashindikana, watawapatia fomu namba 3. Fomu namba 3 manake itakuwa inaeleza kwamba wamewasuluhisha na imeshindikana. Sasa hii fomu namba 3 ndiyo ya kuja kuenda nayo katika hatua inayofuata ya mahakamani. Hii ndiyo unayopata kwenye mabaraza ya usuluhishi. Hii BAKWATA wanayo, hii mabaraza ya ndoa ambayo yako makanisani wanayo, lakini pia hii ustawi wa jamii wanayo. Wakiwasuluhisha ikashindikana, basi watakupatia hii fomu ili uweze kuenda nayo hatua nyingine inayofuata ambayo ni hatua ya mahakamani. Ukishapata hii fomu sasa namba 3, sasa hapo ndio unapoweza kwenda mahakamani kwa ajili ya shauri la ndoa. Na kama ilivyo kawaida kwamba kwa upande wa Waislamu ambao wamefunga ndoa ya Kiislamu na kwa upande ambao wamefunga ndoa za kimila, mahakama ambayo watakwenda, Waislamu wataenda mahakama ya mwanzo, alafu Wakristo waliofunga ndoa ya Kristo watakwenda mahakama ya wilaya. Kwa hiyo hatua za kupata talaka ni mbili. Yaani hapo ulipokaa, hata ukisema kesho mimi nakwenda kupata talaka, ni mambo mawili tu. Kitu cha kwanza, nenda kwenye baraza la usuluhishi wa swala la ndoa. Baraza la usuluhishi wa swala la ndoa ni lipi? Ni ustawi wa jamii au ni BAKWATA au ni mabaraza ya ndoa ya kanisa. Ukienda pale watakupa fomu namba 3. Ukishaipata hiyo, safari moja kwa moja unaelekea mahakamani sasa kwenda kushughulikia talaka. Huko mahakamani utaeleza masaibu na madhila yanayokukuta yote, na mahakama itaamua kama ndoa imevunjika au haijavunjika kadri ambayo itakuwa imeona. Lakini kwa kuelezea, kama mahakama itakubali kwa sababu ulizozitoa kwamba unataka kutoka nje ya ndoa, maana yake itatoka talaka. Talaka inakwenda na mambo matatu. Jambo la kwanza ni talaka yenyewe. Jambo la pili ni watoto, lazima ijadili watoto kama wapo, watoto wanakwenda kuishi na nani na matumizi yao au matunzo yao watayapata vipi. Na jambo la tatu ni mgawanyo wa mali kama zipo. Kwa hiyo talaka inapotoka inatoka na mambo matatu. Kwanza talaka yenyewe, jambo la pili ni watoto kama wapo, na jambo la tatu ni swala la mali kama kuna chochote mliwahi kuchuma katika ndoa yenu. Wakati mwingine mahakama inaweza isione sababu ya kuwatenganisha. Yeye mkafika pale, mkaeleza madhila yenu, mkaeleza masaibu yenu, mkaeleza rabsha zote ambazo mnakumbana nazo. Lakini kwa busara ya mahakama ikakaa, ikatafakari, ikaona ninyi pamoja na kueleza haya mambo yote yanayokuta bado hamfai kuachana. Kwa hiyo mahakama inaweza kukifanya, inaweza ikawatenganisha. Baada ya kutoa talaka ikawatenganisha kwa muda maalum. Inaweza kawatenganisha kwa mwaka mmoja, inaweza kawatenganisha kwa miaka miwili, au katika ule muda ambao unaona inafaa. Jambo la mwisho ambalo nataka niliwekee mkazo na mlijue, usikae katikati. Watu wengi mpo katikati. Unakuta watu walikuwa wamefunga ndoa, alafu wameachana, hawajachukua talaka. Huyu ameenda na maisha yake na pengine ameshaolewa, amepata mume ameolewa, na mwanaume ameenda maisha yake, ameshapata mke mwingine na wana watoto wakubwa. Hiyo sio talaka. Kama mlikuwa mmefunga ndoa, hata mkitengana miaka 100 bila kuwa wote, kama mjaenda mahakamani kupata talaka, hiyo haihesabiki ni talaka. Na haya ndiyo mambo ambayo yanawaletea matatizo watu, kwa sababu wakati huu mtu anakufa, alafu anakuja mke wake wa zamani ambaye ameshatengana miaka 30, anataka mgao wa mali au anataka arithi. Ni lazima ataweza kurithi, kwa sababu hiyo ndoa yenu haijawahi kuvunjika. Kwa hiyo nasema kwamba usikae katikati, lazima ijulikane ni either upo kwenye ndoa au umeachika. Usikubali kukaa katikati. Bashiru Yakub, wakili msomi wa Mahakama Kuu ya Tanzania.
0: Haya, tumemsikiliza wakili mkuu wa Mahakama ya Tanzania Bashiru Yakub akizungumza kuhusiana na taratibu ama muhimu wa kufahamu taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Ameweza kuzungumza na yeleweke tu ya kwamba si kwamba tunahamasisha watu mpeane talaka, watu waombe talaka, hapana, isipokuwa tunatoa elimu pale ambapo sasa imefikia mahali basi hakuna namna, kwa sababu ndoa ni taasisi muhimu katika jamii. Lakini kuna wakati mwingine wanandoa hawa hufika hatua ambapo tofauti zao zinakuwa kubwa kiasi cha kwamba wanashindwa kuendelea kuishi pamoja. Sasa katika hali hiyo lazima tu swala talaka litajitokeza. Hatuombei watu mpeane talaka, kwa sababu kuna muda kama ambavyo mwanzoni nimesema, kuna muda shida inakuwepo, migogoro inakuwepo, kama ambavyo amemalizia wakili amesema kwamba kuna watu wao wanaachana ni ile kwa sababu kila mtu ana hamsini zake kwamba basi bwana mimi nimeamua mwanamke huyu nimwache, nimemwachia nyumba, nimemwachia swigari, nimemwachia nini. Lakini elewa ya kwamba kama hamjafuata taratibu za kupeana talaka, bado ile ndoa inahesabika kwamba ipo. Kwa hiyo ni vyema kama inafika mahali kweli sasa hakuna tena uwezekano wa kuvumiliana, basi kuna swala zima la kufuata taratibu za kufuata ili kuchukua talaka, ili kupeana talaka. Iko hivyo. Na lengo kama ambavyo nimesema, sisi hatuhamasishi watu kuvunja ndoa, bali ni kutoa elimu tu ili pale ambapo migogoro ya ndoa imejitokeza na imefika hatua ya kisheria, basi wahusika wajue namna ya kufuata taratibu sahihi kulinda haki zao, lakini na umuhimu zaidi kulinda maslahi ya watoto kama ambavyo nimesema mwanzoni. Na kuna maswali hapo nimekuuliza msikilizaji, unafikiria hawa watoto wataishi vipi baada ya nyinyi kuwa kila mtu ana hamsini zake? Kwa kuna mambo mengi ya kujiuliza, kuna mambo mengi ya kutafakari, lakini kuna utaratibu wa kufuata. Kuna watu tumekuwa tukiona inajitokeza kwamba umeolewa, kumbe mwanaume aliwahi kuwa na mke akakwambia mimi nilishaachana naye kabisa. Je, talaka nayo? Inawezekana ukamuuliza vile si kwa nia mbaya. Japo kuna watu wengine ukishawauliza hivyo anaona kwamba kumbe huyu mbona anakimbia tu swala la talaka. Hapana, kuna umuhimu wake. Talaka inakuwa anauliza kwa maana kwamba isije tena baadaye mizozo ikaibuka kwamba kumbe mwanamke wako ulikuwa naye, kumbe mume wako ulikuwa naye, bado hujaachana naye, hamjapeana talaka. Kwa hiyo mtu akikuuliza kwamba kama utamwambia mimi bwana mimi mume wangu ilitokea moja mbili tatu na tukaachana naye, akikuuliza talaka iko wapi, usimuone kwamba yule ni mjuaji, usimuone kwamba sasa mbona anakufuatilia. Hapana, anakuwa na maana. Ni muhimu ili kujiepusha na migogoro ambayo inaweza ikaja kujitokeza. Wewe umeniambia umeachana na mume wako, kweli amekuchukua amekuoa, baada ya muda kidogo mume anaibuka anasema huyu ni mke wangu, anashikwa ugoni yule kaka wa watu. Kwa nini iwe hivyo? Lakini kama utakuwa una talaka na ukionyesha kweli bwana wewe mimi sio mke wako, tulipeana talaka, talaka hii hapa, au inakuwaje? Mbona tena anaanza kunifuatafuta? Tofauti na hapo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufahamu hayo msikilizaji, na kufahamu taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Japo kunakuwa na changamoto, kuna wengine hawataki kukubali kabisa kutoa talaka hata kama mtakuwa mmetengana karibia miaka miwili, lakini ukija kuswala zima la talaka inakuwa ni chenga hataki. Sasa ukiona huyo ujue kwamba na yeye kuna vitu ambavyo anavilinda. Anajua kabisa kama itakuwa mambo ya talaka, kama kuna mali mlikuwa nayo, anaona kwamba sasa hapa tukishapeana talaka huyo mgao utafanyika, mgawanyo wa mali utakuwepo. Kwani hapana, mimi siwezi. Kwa anakuwa na chenga hivyo. Lakini ukweli ukifahamu kama ambavyo mwanasheria amesema, watu wengi wanapoteza haki zao, wanapoteza vitu vyao, mali, kwa sababu tu ya kwamba anapouzia. Kuna mwingine kweli anafuatilia, ila yule ambaye anatakiwa sasa kwenda kutoa pia inakuwa ni changamoto. Dakika ni 43 msikilizaji. Kwa wakati huu ni kupe nafasi wewe msikilizaji wetu kupiga simu hapa. Kuna maswali ambayo nimeyauliza muda ule mapema kabisa wakati nafungua kipindi hiki cha sema usikike. Ni kwamba unadhani ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Lakini nikazungumza, unafikiri watoto huathirika vipi wazazi wanapotengana kwa migogoro bila utaratibu rasmi? Unadhani ni kwa nini migogoro mingi ya mali na malezi ya watoto huibuka baada ya talaka? Na unafikiri elimu ya sheria za talaka inaweza kusaidia kupunguza migogoro ya kifamilia katika jamii? Sasa tuzungumze nawe msikilizaji kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Zungumza nami kwenye kipindi hiki cha sema usikike. Hii ni 91 107.7 Mazingira FM. Tunapatikana mjini Bunda, mtaa wa Saranga. Msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi cha Sema Usikike.
2: Hapa wanaongea na Frenki Kilongo Kilongo Masonge kutoka Ilugwa Bulala.
0: Kutoka Ilugwa, msikilizaji, karibu, na punguza sauti ya redio yako.
2: Asante. Sasa mimi nachangia kitu kimoja hapa.
0: Karibu sana.
2: Baki mimi ninachochangia, wanawake ndo wanaleta mgogoro kwenye ndoa. Maki hao wanawake wakisha toka kwenye ndoa, lazima watakuwa na watoto wao wa kike. Kwa hiyo itakuwa changamoto kujua kwamba hao watoto nimekaa naoje. Alafu wanawake hao wanajua kwamba huyo mtoto kama anamsikiliza mwanamke, kwa mfano kama ni mtoto wa kike, huo ndo inaleta taarufu. Naona maki mwanamke anaweza akatoka kwenye ndoa akamwambia mtoto kwamba wewe babako ameoa mwanamke mwingine. Kwa kama ameoa mwanamke mwingine, hapa kuna mali. Kwa hiyo mimi ngoja nitoke, kwa hiyo nikishatoka bana huyu mwanamke msimsikilize. Kwa moja kwa moja itakuwa changamoto. Mimi naona hawa wanawake hata kama tukiachana nao, basi waambie watoto wao kwamba bana mimi yule ni baba yenu. Ameoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo cha msingi, kaa vizuri, maisha mengine yaendelee.
0: Haya, nafikiri msikilizaji kidogo sijui, lakini ninachokiangalia wao sikimbilie wanawake. Ninachofikiri mimi, ninachokizungumza na natamani kupata kutoka kwako maoni yako. Unadhani ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Unafikiri watoto wanaathirika vipi wanapotengana kwa migogoro na bila utaratibu rasmi? Lakini kwa nini migogoro mingi ya mali na malezi ya watoto huibuka baada ya talaka? Karibu sana. Habari? Kwenye laini, hello?
3: Hello.
0: Unasikika, karibu sana kwenye kipindi cha Sema Usikike.
3: Asante. Migogoro katika ndoa inaleta madhara makubwa sana katika familia. Kwa maana ugomvi unapokuwa umetokea, baba na mama wanapotengana, watoto wao hata katika malezi itakuwa ni changamoto. Maana baba atapata mke mwingine, na anapopata mke mwingine, yule mama anayekuja kuchukua nafasi ya mke wake wa kwanza, sidhani kwamba atakuwa na moyo wa kuweza kuitunza familia kwa usahihi. Na utakuta mama aliyeondoka kama amechuma mali, anakuwa na uchungu na mali aliyoiacha pale nyumbani. Kwa hiyo kwa wakati fulani anaweza akashawishika akaamua kwenda mahakamani kudai talaka, hatimaye mgawanyo wa mali. Kwa hiyo ninachokitazama hapa, baada ya ugomvi na kuachana na kupelekea talaka, familia nyingi zimekuwa zikiingia kwenye matatizo makubwa na maadili yanaporomoka, kwa sababu unakuta baba na mama wametengana, watoto wanakosa malezi ya thabiti, ambayo baba na mama wakiwa pamoja wanaweza wakawalea watoto wao katika maadili yaliyo sahihi. Kwa hiyo mimi tunatakiwa tuweze kuishi maisha ya furaha na amani na upendo, ili kuweza kuondoa taraka. Na tukizingatia katika maadili ya dini, kusudi la Mungu ilikuwa ni kifo ndicho kiweze kutenganisha mume na mke. Unanisikiliza mtangazaji?
0: Nakusikia vizuri kabisa.
3: Ndio, ilikuwa Mungu alikusudia mume na mke wakati anawaumba waishi kwa amani na furaha mpaka kifo kiwatenganishe. Lakini leo uvumilivu katika ndoa, kukaa kwa amani katika ndoa, imekuwa ni changamoto kubwa. Ndio maana utaona taraka zimekuwa nyingi. Hata taraka hizi ambazo leo zimezungumziwa, asilimia kubwa watu leo hii ukifata waliotengana na waume zao ama kuachana, wengi hawana taraka. mtu anaamua kuondoka kwenye ndoa na kukutana na mwanaume mwingine hata barabarani, anaoa ama mume bado ana mke nyumbani, mke wametofautiana kidogo analeta mke mwingine. Kwa hiyo matatizo kama haya ndio maana utaona jamii ya leo imekuwa na mmomonyoko mkubwa wa maadili, kwa sababu maelewano na masikilizano ndani ya nyumba kwa kuzingatia hata mafundisho ya dini.
0: Asante sana msikilizaji, turuhusu na msikilizaji mwingine naye apate nafasi ya kuchangia. Dakika ni ya 50 baada ya saa 6 kamili za mchana. Msikilizaji, kipindi ni Sema Usikike, na wakati huu basi Sema Usikike, lakini kile ambacho nakitamani kupata maoni kutoka kwako ya msikilizaji wetu ni kuhusiana na kile ambacho nimeuliza. Unadhani ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Lakini unafikiri ni elimu ya sheria za talaka inaweza kusaidia kupunguza migogoro ya kifamilia katika jamii? Na watoto wanaathirika vipi wazazi wanapotengana kwa migogoro bila utaratibu rasmi? Kwenye laini, hello, karibu sana msikilizaji, habari? Salama. Sauti ya nani, unapiga simu toka wapi? Mama Rauri, yani kutoka Mugumu, tafadhali jaribu kuongeza sauti yako usikike vizuri.
4: Mwambie dada, yani ukishapendana na mwanamume, aisha mgepeana kila mtu amepewa watoto. Mwanamume eti hata atoe matumizi na mimi naona kaisha. Anasema hawa watoto unao, tunza mwenyewe. Sasa unakuta hata mtu hauna kipato. Mfano kama mimi, niliolewa. Mume wangu alikuja akatepo huko nyumbani ukiwa naye. Kuanzia 2018 nikawa ni mimi mwenyewe nimetafuta wewe kila sehemu, hakupatikana mizele. Napambana mimi mwenyewe na familia. Hapo kesho na kesho kutwa watoto wamekuwa wakubwa, familia inajitokeza kwamba si watoto, si hao, hapa ni familia yetu. Na huku saidi hata hakuna mtu anayejua hata aseme hivi. Kwanza nikachungulia mtoto wa ndugu yetu alikamatwa hajawahi kupatikana. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni nyingi kabisa. Kwa hiyo inakuja kupigia stage hadi unachangamka. Hayo maisha hapa. Basi.
0: Aya, asante msikilizaji kutoka maeneo ya Mgumu, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Bado tunazungumza pamoja nawe msikilizaji kwenye kipindi cha Sema Usikike. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwenye laini, hello.
5: Habari hapo studio, ndugu mtangazaji.
0: Hapa salama. Ni sauti ya nani hiyo?
5: Hii sauti ya Sekeza Matonje nchi hapa Mwakilava Mbugani, Useka Simia.
0: Kutoka mwa Busega hapo, karibu sana.
5: Asante sana. Mimi tu naamini wanandoa sio tunazingatia tu kulea watoto, sio kwamba talaka kila mara, talaka kwa talaka. Ukitaka kutafuta mchumba, sio kwamba asifahamu mwenzio kwamba wewe umeoa sehemu nyingine. Na wakina mama wenyewe nao mabadiliko, wanafika sehemu wanaanza kuambia watoto huyu sio baba yako. Kwanza mimi naamini kwamba zingatia wana, sio kwamba kuwapoteza watoto. Mimi narudi Mwakilava Mbugani hapa.
0: Shukrani sana kutoka Mwakiloba Mbugani, msikilizaji kutoka mkoa wa Simiyu, na endelea kusikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
6: Hello studio.
0: Karibu sana. Ni nani, kutoka wapi?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
0: Ndiyo.
6: Asante sana Teddy. Unajua hili swala la taraka hili. Sisi wazazi tu endapo tukifarakana sisi wazazi tumekuwa tukiwasumbua sana watoto, wanakosa waelekee wapi. Akienda huku mtoto kwa mama anakuta kuna baba mwingine, akirudi kwa baba tena anakuta kuna mama na mamake mwingine. Yaani watoto tunawasumbua kwa sababu ya kuwajala. Sasa tukishaachana pale, ule ugomvi wetu mimi na mke wangu tunawalisisha wale watoto yaani mimi siko upande wote. Ukikuta baba ule ugonjwa wetu mimi na mke wangu, baba anaanza kuwalisha ule ugonjwa wa wazazi, anawalisha wale watoto kwamba huyu mama yenu huyu ni mbaya sana. Na mama naye ukikuta watoto wake kwako kwake kule anawarithisha ule ugomvi kwamba ni baba yenu ni mbaya. Sasa mimi cha kushauri ni kitu kimoja, wanandoa wote vitu vitatu vikae kichwani mwetu. Umeona, kitu cha kwanza tujue kusema neno na kupenda, kitu cha pili tujue kusema neno samahani, na kitu cha tatu tujue kusema neno asante. Bila hizo vitu vitatu tukikanavyo kwenye vichwa vyetu, na hii nafikiri hizi taraka taraka zitapungua. Tedi, nimerudi hapa Ruaha.
0: Asante. Kutoka maeneo ya Ruaha, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Kwenye laini, habari za wakati huo?
7: Habari hapa studio.
0: Hapa salama. Nani kutoka wapi?
7: Tedi, unaongea na Mashaka kutoka Iponyanumbu.
0: Kutoka Iponyanumbu, karibu sana.
7: Asante sana Tedi. Nini sema kwamba mambo ya taraka Tedi natakiwa kama sisi wazazi kabisa natakiwa tusimamie. Na maana tukiachanisha kabisa sisi wazazi, watoto watakosa kwa kukalia. Maana tukikaa sisi kabisa kusimamia, watoto watakoso kwa nani? Kwa ukali. Na maana tukisimamia, watoto watapata kwa ukali. Na maana hapo inatakiwa kabisa tusimamie sisi. Mtoto akihitaji taraka, mpe kabisa kwa imani kabisa kwamba huyu mtoto wangu anahitaji nini? Taraka.
0: Na maana sisi
7: mtoto akikana shida unamwacha. Leo hii akigombana na nani mume wake, wewe unamwacha moja kwa moja kwamba bana nyie gombaneni huko, wakati nyie mnakuta huko tena mama yako wewe na nani na mke wako sipo maelewano, wakati nyie mnatakiwa kabisa maelewane moja mbili tatu. Tusimamie sisi hapo wazazi, nyie na mke wako akija kule.
0: Asante msikilizaji, umeeleweka. Asante. Turuhusu simu nyingine, dakika ikiwa ni 56 baada ya saa 6 kamili. Tuzungumze pamoja kwenye laini. Hello.
8: Naongea na mse James kutoka hapa Busega.
0: Kutoka Busega, karibu sana.
8: Jambo la kutarakishana hili wetu watoto inatupa unyonge vidogo, kwa sababu hata anapooa mwingine haitupi uhuru. Kwa hiyo kwetu watoto sio vizuri.
0: Haya, sawa, asante. Dakika ni 56, nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha kipindi hiki cha Sema Usikike kwa siku ya leo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Karibu sana msikilizaji, habari?
9: Habari ya mchana.
0: Ni nzuri. Nani kutoka wapi?
9: Unaongea na Elia Mayengeka kutoka Nyamso. Habari ya kazi?
0: Nzuri. Kutoka Nyamso, karibu sana.
9: Mimi nataka nikuulize swali dogo tu, halafu unijibu nitaendelea nina maana gani. Umewahi kufanya utafiti ukajua kwa nini taraka zinatoka mara kwa mara?
0: Wewe unaweza kunijibu hilo swali?
9: Ni kwamba labda niende kwa kulingana na dakika zimeenda, ni kwamba watu wanaopewa taraka mara kwa mara huwa wanaoana si sahihi. Kwa mfano, mimi wewe nimekuomba uchumba, nikakutangulizia kukuonyesha magari, kukuweka sifa za kwangu, alafu baadaye ukanikubali. Baada ya kunikubali, wakati ukafika mwishoni mali ikakosekana, nikaishiwa. Baada ya kuishiwa, tutaanza ugomvi, tutaachana, tutatafuta tu sababu ya kuachana. Lakini watu waliooana kwa kutokupeana zawadi za kubabaishana, hizo ndoa huwa zinadumu muda mrefu sana. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nasema kwamba ndoa ambazo zinazopewa taraka mara kwa mara sio sahihi. Wewe unakuwa ni mke wa Elia, unamkataa yule Elia, unaolewa na Masanja. Masanja kumbe ni mume wa jirani yako. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa tuangalie utu kwanza, si uchumi.
0: Asante kile ambacho nakizungumza, na nitamani sana msikilizaji uweze kutoa maoni yako kutokana na kile ambacho nimeuliza. Unadhani ni matatizo gani makubwa hutokea pale wanandoa wanapoachana bila kufuata sheria? Unafikiri watoto wanaathirika vipi pale wazazi wanapotengana kwa migogoro na bila utaratibu rasmi. Lakini unadhani ni kwa nini migogoro mingi ya mali na malezi ya watoto huibuka baada ya talaka? Hicho ndicho ambacho nilitamani sana kuipata kutoka kwako msikilizaji. Lakini nikushukuru wewe ambaye umeweza kuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Sema Usikike, ambapo kwa siku ya leo nimeangazia muhimu wa elimu ya taratibu za kisheria kwenye utoaji wa talaka. Sina la ziada, asante sana. Saa 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka mjini Boni. Basi endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas uza kuniita Dabuti. Asante na kwa heri.
10: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
10: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
12: Hivi sasa ni saa 7 mchana hapo Afrika Mashariki, na hapa Ujerumani sasa ni saa 6 mchana. Hujambo na karibu kwenye matangazo yetu ya mchana.
10: DW, habari za ulimwengu.
12: Na kwanza ni muhtasari wake, msomaji Zainab Aziz. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa atahadharisha juu ya kuzuka vita vikubwa zaidi nchini Yemen. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky afanya ziara ya kwanza nchini Serbia. Na Rwanda yazungumza na nchi za Ulaya kuhusu ushirikiano katika swala la uhamiaji. Habari kamili. Sanaa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya Yemen, Hans Grundberg, ametahadharisha juu ya kuzuka vita vikubwa zaidi nchini humo. Mjumbe huyo ameeleza kuwa Yemen inakabiliwa na hatari ya kuzuka mgogoro mwingine mkubwa zaidi tangu kufikiwa makubaliano ya kusimamisha mapigano mwaka 2022. Hans Grundberg amesema mashambulio ya hivi karibuni yaliyofanywa na wapiganaji wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran yalisababisha vifo vya watu wengi wakiwemo raia kwenye maeneo ya Marib na Hadramaut. Wahuthi pia wameanza tena kuzishambulia meli za kibiashara kwenye bahari ya Sham na kwenye ghuba ya Aden, na hivyo kuukoleza zaidi mvutano katika eneo hilo. Mjumbe huyo maalum wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya Yemen, Hans Grundberg, amesema amefanya mazungumzo ya kina na wahusika wa pande zote nchini Yemen, watendaji wa kikanda na washirika wa kimataifa, ili kutafuta njia sahihi za kupunguza mvutano huo. Belgrade. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara ya kwanza nchini Serbia, nchi inayozingatiwa kuwa mshirika wa Urusi. Zelensky atafanya mazungumzo hii leo na rais wa Serbia Alexander Vučić. Rais wa Ukraine yumo katika juhudi za kutafuta silaha zaidi wakati ambapo nchi yake inakabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi. Kwa upande wake, Serbia inatumai kupata manufaa kutoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ingawa imekataa hadi sasa kuiwekea Urusi vikwazo. Hatua hiyo imeukasirisha Umoja wa Ulaya na hivyo kupunguza kasi ya Serbia kuelekea kujiunga na kambi hiyo. Diplomasia imeshindwa kufanya kazi kwa zaidi ya miaka minne tangu Urusi ilipoanza mashambulizi yake makubwa dhidi ya Ukraine, na nchi hizo mbili zinaongeza kushambuliana kwa makombora ya masafa marefu na droni ambayo yanasababisha idadi kubwa ya vifo vya raia. Riyadh. Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zimetia saini makubaliano ya ulinzi ambayo yanalenga kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo matatu yenye nguvu katika kipindi hiki ambapo wasiwasi unaongezeka kuhusu usalama. Makubaliano hayo yanamaanisha kwamba endapo nchi moja kati ya washirika hao itashambuliwa, basi shambulio hilo litakuwa limewalenga wote. Iran imekosoa makubaliano hayo. Ibrahim Rezai, mjumbe wa tume ya usalama wa kitaifa na sera za kigeni katika bunge la Iran, amesema makubaliano hayo hayahakikishi usalama wa Saudi Arabia. Afisa mmoja wa serikali ya Uturuki ameelezea kuwa makubaliano hayo ni ya kujilinda tu na hayailengi nchi yoyote maalum. amesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatabatilisha au hayatachukua nafasi ya makubaliano yoyote ya pande mbili au pande nyingi yaliyofikiwa awali kati ya mataifa hayo matatu na mataifa mengine. Makubaliano hayo ya pande tatu yalitiwa saini jana Ijumaa katika mji mtakatifu wa Makka nchini Saudi Arabia, kati ya mwanamfalme Mohammed bin Salman, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Kigali. Rwanda imethibitisha kuwa inaendelea na mazungumzo na baadhi ya nchi za Ulaya kuhusu kuanzisha ushirikiano katika masuala ya uhamiaji, lakini imesisitiza kuwa hakuna makubaliano yoyote yaliyofikiwa hadi sasa. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo, amesema mazungumzo hayo yanahusu uwezekano wa kuanzishwa mfumo wa muda wa kuwapokea na kuwahifadhi wahamiaji waliokosa pa kwenda na wakimbizi walio katika mazingira hatarishi, na baadaye wanaweza kurejea katika nchi zao au kuhamishiwa katika nchi nyingine baada ya kuomba hifadhi. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati Ulaya inajadili sera kali zaidi za uhamiaji baada ya maelfu ya watu kuvuka mpaka kutoka Morocco kuingia katika eneo la Ceuta linalomilikiwa na Uhispania. Rwanda iliwahi pia kuwa na makubaliano ya uhamiaji na Uingereza, lakini yalifutwa baada ya serikali ya chama cha Leba kuingia madarakani. Hadi sasa Rwanda imesisitiza kuwa mazungumzo na nchi za Ulaya bado yapo katika hatua za awali na hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
10: DW Maoni.
13: Karibuni popote pale mlipo kwenye kipindi cha Maoni kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Hebu na leo kwa mara nyingine tuimulike hali ya kisiasa nchini Tanzania na miito inayoongezeka kutoka kila upande ya kuanzishwa kile kinachoitwa mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Fikra hii ya maridhiano ya kitaifa ilijitokeza kusema kweli kiasi miaka miwili au mitatu iliyopita, ikilenga kufanya kile wanasiasa wa nchi hiyo wanakitaja kuwa ni kuponya majeraha yaliyotokana na kuporomoka kwa ustaarabu wa kidemokrasia ulioshuhudiwa hasa wakati wa miaka mitano ya kwanza ya utawala wa aliyekuwa rais wa taifa hilo hayati John Magufuli. Hatua za mwanzo kabisa zilihusu kujaribu kumaliza misuguano kati ya serikali na upinzani kwa kufungua milango ya kujiongeleana. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alichukua hatamu za uongozi mwezi Machi mwaka 2021 kufuatia kifo cha Magufuli, alikutana mwanzoni mwa mwaka 2022 mjini Brussels na mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu na kisha kuahidi mabadiliko makubwa na hata kuwataka wanasiasa wote walioikimbia Tanzania ikiwemo Lissu warejee nyumbani. Shughuli za kisiasa zilizofungwa zikaruhusiwa kuanza tena. Kesi kadhaa zilizowakabili wapinzani ikiwemo ile ya ugaidi dhidi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wakati huo Freeman Mbowe zikafutwa na pakajitokeza hisia za utulivu. Hata hivyo haikuchukua muda, mambo yakaanza tena kubadilika hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. CHADEMA ikamchagua Tundu Lissu kwa mwenyekiti na mara moja akaanza mikutano ya nchi nzima kudai mabadiliko ya katiba na mageuzi ya sheria za uchaguzi. Sheria karibu tatu za masuala ya uchaguzi zilibadilishwa au kufanywa marekebisho, lakini upinzani ukasema haukuridhika na kuhimiza wananchi kususia uchaguzi wa Oktoba 2025. Yaliyotokea kila mtu duniani pengine aliyasikia. Tundu Lissu alikamatwa mwanzoni mwa mwaka 2025 na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Hadi leo bado kesi yake inaendelea. Uchaguzi uliofanyika mwaka 2025 ndio ulileta zahma kubwa zaidi. Maandamano ya umma yalitokea, mamia ya watu walipoteza maisha, na tangu wakati huo hadi leo kuna hisia kwa Tanzania, hasa upande wa bara, kipo kidonda kikubwa mguuni kinachohitaji kupona. Na hapo ndio wito wa kutafuta maridhiano umekolea moto. Lakini hadi sasa kuna vizingiti na maswali kadha yanayoulizwa, ikiwemo haja hii ya maridhiano ni ya taifa zima au imehodhiwa na wanasiasa pekee. Wananchi wenyewe wa Tanzania wanafikra gani wanaposikia juu ya swala hili la maridhiano? Na maridhiano yanaweza kufanyika kweli bila kuzingatia maslahi ya vyama vikubwa vya kisiasa? Na ipi ni haki na wajibu wa kila upande katika kufikia mwafaka utakaoisaidia Tanzania kusawazisha changamoto za kisiasa inazopitia? Hayo na mengine ndio tutayajadili hivi leo kwenye kipindi hiki cha maoni mbele ya meza duara. Na mezani nimewaalika kutoka Dodoma, Tanzania, mzee Philip Mangula ambaye ni mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo aliyepata kushikilia nafasi za juu za chama tawala nchini humo CCM, ikiwemo wadhifa wa katibu mkuu na makamu mwenyekiti wa chama hicho. Kutoka visiwani Zanzibar nimemkaribisha mzee Juma Duni Haji, naye pia ni mwanasiasa mkongwe aliyeshiriki siasa za upinzani kwa miaka mingi na kushika wadhifa wa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunajiunga pia na Amani Golugwa. Yeye ni naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA upande wa Tanzania bara. Kwenye mji wa utalii wa Tanzania kaskazini mwa taifa hilo wa Arusha, tumebahatika kumpata Odero Charles Odero ambaye anaongoza asasi mpya ya kiraia iliundwa hivi karibuni iliyopewa jina la Kamati ya Kusukuma Maridhiano ya Kitaifa. Karibuni nyote waungwana kwenye kipindi cha maoni.
14: Asante.
13: Mwenyekiti hapa Bon, ni mimi Rashid Chilumba. Nawaomba nyote mniruhusu nianze na mzee Philip Mangula hapo Dodoma. Mzee Mangula, nimesema kwenye utangulizi, umekuwa kiongozi wa juu sana wa chama tawala CCM na umebakia kuwa miongoni mwa wale wakongwe wa chama hicho hivi sasa. Na swala hili la maridhiano ambalo nimelieleza kwa urefu kwenye utangulizi linazungumzwa sana hivi sasa na viongozi, ikiwemo wa chama chako cha Mapinduzi. Ninyi linapotajwa swala hili la maridhiano ndani ya CCM, fikra hii inatafsiriwa vipi, mzee Mangula?
14: Kwetu sisi si jambo geni kwa maridhiano. Maridhiano ni jinsi vyama vya siasa vyote vina sera zake, vina malengo yake na kadhalika. Sasa katika ushindani, chama kimoja ushinda na pengine kama kishinda kimoja basi kinaunda serikali. Nasema si mara ya kwanza, kwa sababu kulikuwa na aina hiyo, ilikuwa maridhiano kati ya vyama viwili mwaka 2001 yalitokana na kutokuelewana kati ya CCM na CUF, hasa chama cha CUF hakikubali matokeo ya uchaguzi ule. Matukio yenyewe yalikuwa tarehe 26 na 27 na tarehe Januari 2001. Hayo matukio yalisababisha vifo na watu kukimbia, kupata wakimbizi huko. Sasa hali ikawa mbaya, kwa hiyo ikawa tufanyeje sasa. Tukakutana sasa makatibu wakuu, mimi upande wa CCM na Maalim Seif Sharif Hamad ambaye sasa ni marehemu, upande wa CUF. Na hatukuwa peke yetu, kila kiongozi wa chama alikuja na wasaidizi wake au wajumbe wake. Hata huyo Juma Duni alikuwa mmoja katika upande wa CUF. Nataka nikusomee sehemu moja ya kilichokiamua. Kilisema, ili kufanikisha azma ya kuwa na mashauriano ya kudumu baina ya viongozi wa vyama vya siasa, vyama vya CCM na CUF vimekubaliana kuwa ipo haja ya kuwa na kamati ya pamoja ya mashauriano ya vyama vya siasa hapa nchini, na itakayojumuisha viongozi wa kitaifa wa vyama vyote vya siasa vilivyopo nchini katika mfumo ambao utaamuliwa na vyama husika baadaye, mwisho wa nukuu. Sasa hiyo tuliona haja ya kuwa na mashauriano. Jambo lote linapotokea na kuathiri jamii, lazima viongozi wakuu waongoze kufikia maelewano. Chambua kwanza nini kinafanya kutofautiane
13: na hapa,
14: kwa hiyo nini kifanyike.
13: Ndio mzee Mangula, niruhusu nibaki nawe kidogo hapo. Hilo swala uliloligusa, hayo unayosema ni zaidi ya miaka 20 pengine na 5 iliyopita, lakini sasa liko swala hili linalotokana na yaliyotokea kwenye uchaguzi utawala wa miaka 5 wa Rais Magufuli. Hii inayozungumzwa sasa, fikra ile ile bado iko ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu tumesikia baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, ikiwemo makamu mwenyekiti wa sasa wa taifa wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira, anasema kwa mtazamo wa sasa anaofikiria, CCM inapozungumzia maridhiano haizungumzi maridhiano kati ya vyama, pengine CCM na CHADEMA, bali ya nchi nzima. Inawezekana?
14: Inawezekana. Ndiyo maana hata sisi tulipokubaliana wa vyama viwili tukasema tusiwe jambo letu wa vyama viwili, tuunde vyama vyote vishiriki. Tukaunda baraza la taifa la mashauriano ya vyama vya siasa, tuliunda. Juma Duni alikuwa mjumbe katika baraza lile kama ilivyokuwa kwangu mimi na kadhalika.
13: Asante Bwana Mangolugwa. Kama umemsikia mzee Mangula hapo anasema kwa fikra yake inawezekana, na nyinyi pia mnatazama hivyo hivyo ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na hii fikra ya maridhiano nyinyi mnaitafsiri vipi ndani ya CHADEMA?
15: Bwana Chirumba, kwanza ninashukuru sana, ninajisikia heshima kuwa kwenye meza ya duara na wazee ninaowaheshimu sana, mzee Mangula, mzee Duni Haji. Tumefanya naye kazi CHADEMA wakati huo nilikuwa katibu wa kanda ya kaskazini, kwa hivyo ninajisikia heshima sana kuwa kwenye meza ya duara pamoja nao. Naam, na nafikiri kwamba neno jambo hili la maridhiano si jambo geni kwetu. Miaka kadhaa nyuma, wakati marehemu Rais Magufuli akiwepo, jambo hili tuliwahi kuliregister kwamba tuliona nchi inahitaji maridhiano, na hata serikali ya awamu ya sita ilipoingia Mama Samia tuliregister jambo hili, na tulikuwa na vikao kabisa ambavyo vilikuwa vina lengo la kutupeleka kwenye maridhiano. Na pengine niliweke jambo hili very clear kwamba maslahi ya vyama ni jambo la msingi sana, kwa maana ya hatua yoyote ya kufikia kilele cha maridhiano, maslahi ya chama husika ni ya muhimu sana. Hivi leo tuna kumbuka 2001 CCM na CUF walikuwa ndio players, ndio wadau wa msingi sana kwenye kilichoitwa maridhiano. Na zama hizi na kipindi hiki, hata katika utangulizi wako utakubaliana nani kwamba kwa mkwamo tulionao sasa hivi CHADEMA ana nafasi kubwa sana kuwa sehemu ya kuyafikisha au kufika kwenye kilele cha maridhiano. Sasa kwa uzoefu tuliokuwa nao nikiri kusema kwamba
13: wanagulugwa kwa namna, tafadhali kidogo, kwa namna gani, kwa sababu kumekuepo na hisia kwa fikra hii ya maridhiano ya taifa ni kama ninyi CHADEMA mmeiteka nyara. Inaonekana kuwa CHADEMA ndio kama mmejivika taji la kuweka msingi, masharti na utaratibu wa jinsi maridhiano yanavyotakiwa kuwa, na kwamba kama hivyo sivyo mnavyotaka CHADEMA, mtahakikisha hakuna kitakachofanikiwa.
15: Labda pengine tutumie maneno vizuri. Sio jambo ambalo tumeliteka nyara, wala sio jambo ambalo tunajivisha ili litupe sifa fulani, ila ni ukweli wa kimazingira, ni uhalisi. Kama ilivyokuwa 2001, ukweli wa kimazingira kule Zanzibar na uhalisi uliwahitaji CUF pamoja na CCM kukaa na kuzungumza, kisha kukubaliana, kupanga mpango wa utekelezaji na kisha kufikia kwenye maridhiano. Halikuwa jambo la wao kujibebesha. Kwa hivyo hata yale waliokuwa wanayazungumza kwa maana ya masharti katika mazungumzo, ilikuwa sio kwa nia yoyote ya kuyateka, hapana. Ni uhalisi wa kimazingira ya kwamba huyu ndio mlengwa, ndio player. Sasa zama za sasa, mazingira halisi huwezi ukayazungumza maneno maridhiano halafu usiiseme CHADEMA kama player mkubwa. Na CHADEMA sio kwamba itasemwa kwa nia ya kujivika, kujilazimishia utukufu huo, isipokuwa ni mazingira ya kisiasa yanatuweka hapo kama chama kikubwa cha siasa.
13: Nataka mzee Juma Duni Haji aingie hapo kidogo. Mzee Juma Duni Haji, unamsikia mwanasiasa huyu mwenzako, naweza kusema wa upinzani, kwa sababu uliongoza pia chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Swali nilomuuliza hapa mwisho ambalo anajaribu kulijibu la hisia kwamba ni kama CHADEMA inataka kuhodhi mchakato wa maridhiano, na yeye anajaribu kusema hapana, sivyo ilivyo, bali ni uhalisia, na wewe ulishiriki mchakato wa maridhiano kule Zanzibar. Unaelewa msingi wa hoja yake?
16: Asante na mimi kunishirikisha katika mjadala huu. Ukweli CHADEMA haiwezi kuwapukika kwa sababu kinawakilisha umma fulani, na kinatambulika kwamba ni chama cha upinzani kikubwa kwa sasa kwa upande wa bara, ambacho kina sauti kutokana na wale ambao inawasimamia. Sasa tatizo ni kwamba yanayozungumzwa ni kama kwamba CHADEMA hawataki na wanatoa masharti. Sasa sijui swala hilo mwenzangu wa Chadema ambaye mimi nilikuwa ni mtu wao, nikarudi kaja zangu huko huko kwa chama changu cha zamani. Ninyi musitangulize masharti kwamba hatuwezi kuja kwenye maridhiano mpaka iwe hivi. Mimi nimekaa katika siasa hizi na tatizo langu moja kwamba siasa zangu mie ni za uwazi. Sasa naweza kuwa nisifahamike. Mimi nakubali kwamba Chadema hawaipendi CCM na sote hatuipendi, maana mzee Magula anajua kwamba tumetaka iondoke madarakani. Lakini suala la msingi ambalo haliepukiki ndo alokuwepo, hatuwapendi, wametufanya walichotufanya, lakini ndo alokuwepo. Kwa hivyo lazima ni wao ambao wanashika hatamu, hata kama hatamu hizo wamezishika kwa nguvu, lakini ndo alokuwepo, lazima tuzungumze nao. Na moja katika kitu na

0: machasiwe wakati ule ama hivi majuzi ACT Wazalendo na CCM kwenda kwenye mazungumzo ama maridhiano kama kiongozi wenu mkuu mathalani wakati ule hayati Maalim Seif Sharif Hamad ama kiongozi wa sasa Othman Masoud, ingewezekana kwenda kama yuko gerezani?
1: Mimi sifurahii ni Tundu Lissu kuweko gerezani, maana mimi nakujua gerezani umeshakaa miaka minne na sikuwa na kosa lolote. Makosa yote ni ya kusingiziwa, ilikuwa ni kunidhibiti. Lakini naomba tupumie na mifano ilo hai. Kama nakumbuka uzuri, mzee Mangula wa Afrika ya Kusini walizungumza na makaburu wakati Mandela yuko gerezani, na moja katika hoja mnaoweza kwenda kuijenga uso kwa uso na Samia ni kuambia bwana, haya unaoyataka tuyafanye haya, moja katika shati mtoe kiongozi wetu kwa sababu kesi hii si halali. Lakini hiyo unapata nafasi uso kwa uso, hilo ni jambo moja ambalo linahitaji kuzingatiwa. Nafasi ya kuzungumza uso kwa uso na usiyependana naye ni nafasi ya kumwambia asopenda akalisikia kwamba kumbe ninachofanya sio. Na mimi na hakika mheshimiwa mtangazaji, CCM wanajua kwamba wamemess, hawawezi kukataa hilo, na ndio maana sasa wanaona yasiharibike zaidi, bora tukutane. Sasa lazima kukutana, na Chadema ninachowashauri, mimi nimekwenda kumuona Mbowe alipokuwa gerezani kwa uchungu, kwa kuona kwamba hakuna kesi ya ugaidi. Mimi nimeambiwa mmemua askari Pemba, mimi niko Unguja. Unaweza kuimagine visiwa vile hivi, mimi nika Unguja nikamua askari Pemba. Lakini nimeambiwa nimeua, mimi nimeambiwa nataka kumpindua mjomba wangu Salmini, wakati mimi mwenyewe hata ukinipigia kofi nakimbia. Lakini ndio hali halisi. Sasa lazima Chadema mwende mkawaambie usoni kwao kwamba bwana, mazungumzo haya shati la kwanza mama mtoe Tundu Lissu, kwa sababu kesi haielekei kwamba ina maana yoyote. Na mimi ninachosikitika mtangazaji, nistahimilie kidogo,
0: tafadhali
1: kidogo. Tuna udhaifu viongozi wa Kiafrika, husikii mapinduzi au uhaini kwenye nchi za wenzetu Ulaya, wanafanya uchaguzi miaka yote. Lakini kila nchi ya Kiafrika mpinzani haini, mpinzani hakuna uhaini. Watu wanasema wasilopenda, mlioko kwenye utawala kubalini kwamba mmekosea.
0: Mzee Mangula, unakubali? Bwana Charles Odero, nivumilie kidogo, nitakuja kwako tafadhali. Mzee Mangula, unakubali hizi hoja zinazotolewa na bwana Juma Duni Haji, mkongwe mwenzako, na huu msingi wa masharti ambayo Chadema ni kama unayaweka kuwa hatuwezi kuja kwenye meza ya maridhiano, iwe ni maridhiano ya taifa zima ama maridhiano kati ya vyama na vyama, katika mazingira yaliyoko sasa, ikiwemo ya kuwa kiongozi wake yuko gerezani? Hoja hiyo ina msingi?
2: Mimi siamini hilo, kwa sababu hiyo hatuwezi kuongelea juu ya kesi, huwezi kuongelea juu ya swala la mahakama au kuyaamuru mahakama, kuyakiingilia mahakama. Kwanza kuongelea jambo ambalo liko mahakamani ni kosa la kisheria pia. Kwanza tukubaliane kwamba wapiga kura ni wananchi. Sisi ina wapiga kura milioni 13. Kwa hiyo mnapokwenda tu kufanya kupiga kura, mna watu milioni 3 wa hakika wa kwenu. Wote mnataka kushindana ili kuwavuta wale ambao si wanachama wenu, ili wajiunge mkono muunde serikali. Hicho ndio kilifanyika kwa wingi wetu, kwa wingi wa wanachama wetu, ndio tufanye sisi tupate ushindi. Kwa hiyo tukiongelea juu ya interest za CCM, interest za CUF, amani za Chadema, sio sahihi. Tuongelee interest za wananchi. Sasa huyu mtu mmoja ambaye yuko huko, sitaki kabisa kuongelea juu ya walioko yaliyoko mahakamani. Sinikonekana nimekuwa na mijaji.
0: Ndugu Golugwa, nitakupa nafasi ujibu. Mzee Mangula amesema inabidi muache maslahi ya vyama, maanake kama CCM ikiaweka ya kwa umbele na Chadema mkiaweka kwenu na ACT, pengine panaweza pasiwe na mwafaka. Ndio nataka hapa Charles Odero Charles uingie. Nilisema kwenye utangulizi kwa awali kabisa, Rais Samia alipoingia madarakani ishara zilikuwa njema sana. Yeye mwenyewe alikuwa anayataja maridhiano katika falsafa yake ya R4, lakini ghafla inaonyesha kana kwamba chombo kimekwenda mrama. Wewe unafuatilia siasa za Tanzania, nini kilikwenda kombo kwa maoni yako?
3: Nakumbuka wakati mmoja Rais Samia mwenyewe alikiri kwamba ndani ya chama chake kuna wahasidina wasiopenda haya anayoyafanya, kwa maana kwamba kuleta umoja wa kitaifa na kuweza kuunganisha jamii. Lakini vile vile ndani ya Chadema vile vile wakati moja kulikuwa na wahasidina.

0: wao nao waliona kwamba maridhiano, mazungumzo yanakwamisha mambo. Maisha ya binadamu ni maisha ya safari ambayo ni shule, na kama ni shule, shule imejaa historia, na historia imetufundisha hivyo kwamba kumbe kuna wakati moja mzee Mangula pamoja na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, Mungu ampe pumziko jema, waliwahi kukaa pamoja na wakazungumza. Historia inatuonyesha wakati moja Maalim Seif Sharif Hamad marehemu pamoja na Karume waliweza kukutana na wakazungumza na wakatatua matatizo. Historia inatuonyesha wakati moja bwana Freeman Mbowe akiongoza wenzake Tundu Lissu, John Mnyika na wengine waliwahi kukutana na Rais Kikwete wakati huo, wakazungumza na mambo yakaeleweka. Na historia inatuonyesha vile vile kwamba wakati moja bwana Tundu Lissu pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan walikutana na Ubelgiji wakazungumza, na mambo ya tuliona matokeo yake. Na historia inatuonyesha vile vile kwamba wakati moja Freeman Mbowe akiwa ametoka gerezani kwa kesi ya ugaidi alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan na wakajenga. Na historia bado inatufunza kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na serikali chini ya Rais Samia Suluhu Hassan waliwahi kukutana na wakazungumza. Lakini mazungumzo yote hayo bahati mbaya hayakuweza kufikia mwisho wa kuzaa matunda hasa ambayo tulitarajia sana, matunda ambayo ni kuweka mifumo imara na misingi ya demokrasia, masuala ya uchaguzi, kwa maana kwa ujumla kuwa na katiba mpya ambayo inaweza ikatibu, sio kutibu kabisa masuala yote, lakini walau kutibu, kuanza safari ya kutibu na kuponya taifa.
1: Nitakuuliza baadaye kuhusu mtazamo wa wananchi kwa sababu ya hii kamati unayosema wewe, na sasa mmeandaa muswada pendekezwa na ufikiria kwamba unaweza kutumika kuanzisha mchakato wa maridhiano. Nitakuuliza fikra ya wananchi mtaani ikoje. Nataka nije kwako tena Amani Golugwa. Mzee Juma Duni Haji pamoja na Philip Mangula wanasema wanakubaliana kwamba ni muhimu kuishirikisha CHADEMA, lakini mzee Juma Duni Haji amesema lazima CHADEMA ikubali kuzungumza na serikali iliyoko madarakani kwa sababu ndio iko ninyi CHADEMA, lakini kwa bahati mbaya mkialikwa hamwendi vikaoni, mkiitwa hamuitikii wito. Mnatarajia mchakato huu utafanyika katika mazingira yapi, bwana Golugwa?
2: Naam, asante sana. Kwanza ni appreciate namna ambavyo mzee Duni Haji ameliweka vizuri sana. Na pengine nilifafanue hili vizuri kwa maana ya kinachoitwa mazungumzo ili tufike kwenye maridhiano. Sasa usipoidrive, usipoichakata formula vizuri, definitely huwezi kupata matokeo yaliyo mazuri. Ili upate jibu lazima upate utembee na formula vizuri. Sasa wenzetu wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wanaieko wanaipeleka neno maridhiano mbele kabla ya mambo ya msingi ya awali. Sisi hatujayakataa maridhiano, lakini ukitusikiliza kwenye maelezo yetu mengi tumekuwa tunazungumza sana swala kwamba tunahitaji kwanza tuwe na mazungumzo. Haya mazungumzo ndio mahali ambapo tunaweza tukaweka ya kwetu na wapinzani wetu au wenzetu wakaweka ya kwao, na sisi tuna orodha ya mambo yetu kwamba ili tukae tuje tuzungumze hayo mambo. Sasa basi mwenyekiti Lissu na atolewe gerezani, hii ni kesi ya kisiasa. Sasa sisi tumekuwa tunasisitiza kwamba tunahitaji kuzungumza kwanza, tunahitaji tukubaliane yale tuliyozungumza, tutengeneze mpango wa utekelezaji. Huwezi ukaingia kwenye maridhiano kabla watu hamjazungumza, kila mtu aseme.
1: Ndio hilo analolisema, ndio hilo analouliza bwana Golugwa, tafadhali. Ndio hilo analouliza bwana mzee Juma Duni Haji. Hayo mnayaweka wapi kama mkiitwa vikaoni hamwendi? Hivi majuzi Rais Samia Suluhu Hassan aliwakaribisha viongozi kadhaa wa vyama vya upinzani Ikulu kwa mashauriano ya kawaida kabisa. CHADEMA hamkutuma wawakilishi. Nafasi hii ya kukutana na wenzenu ana kwa ana hamuitumii?
2: Sasa ndio inakuja, mnakutana kwa ajili ya jambo gani? Sisi tuna mambo ambayo tunataka tuyakae tuyazungumze, na maslahi ya chama huwa ni ya muhimu sana, kwa sababu unaposema chama ni idadi ya watu. CHADEMA ya leo kama chama kikuu cha siasa ambacho kiko nchi nzima kina wanachama milioni 7,200,000. 2001 CUF ilikuwa na nguvu na nguvu yake ndio ilipa nafasi ya vikao vya maridhiano. Leo Chadema uwezi kupuuzia ukasema tu nani lazima maslahi ya wananchi wote, hao wananchi maslahi yao yapo kwenye chama. Sasa labda niliweke hili vizuri, wenzetu wa Chama cha Mapinduzi huwa wanataka kuitengeneza dhana ya maridhiano kama vile watu wote tukubaliane na tuunge mkono Chama cha Mapinduzi. Hapana, maridhiano hayaondoi utofauti katika siasa za kidemokrasia. Serikali iliyoko madarakani itaendelea kuongoza, wapinzani tutaendelea kukosoa na kutoa mawazo mbadala, na wananchi watapata fursa ya kuamua nani yuko sahihi kupitia uchaguzi. Kwa maridhiano na tutamani yatufikishe mahali watu wote tuwe kama makondoo hivi wa kukubaliana na serikali iliyoko madarakani. Hapana. Sasa ya kuzungumza tunayo na tuko tayari kuyazungumza, sio maridhiano, kuzungumza. Na mambo gani tunataka kuyazungumza? Ni yale ambayo tunadhani yameleta mkwamo. Sasa ili tuyazungumze, tumesema hivi, mwenyekiti wetu Tundu Lissu atoke, tutakuwa tayari. Tumekuwa tunapata wito ambao haulengi kwenye kuyazungumza haya. Sisi tupo tayari kuyazungumza kabla ya maridhiano. Maridhiano ni hatua ya mwisho ambayo ina lengo la kurejesha uhusiano ulioharibika. Sasa hamwezi kurejesha uhusiano kabla hamjazungumza, na sisi hatujasema hatuko tayari tukiitwa au tukisababisha litokee tukio la haya tulionayo, tupo tayari.
1: Asante Golugwa. Mzee Philip Mangula, hicho anachokisema bwana Golugwa kinazungumzwa pia kwenye mitandao na hata wale wanaochambua siasa za Tanzania. Iko hoja kuwa CCM pamoja na serikali inayoiongoza haionyeshi nia ya dhati ya kukiri kwanza, kwa mfano, kwamba liko tatizo ndani ya nchi la kisiasa, kukiri kwamba kulitokea makosa makubwa wakati wa uchaguzi wa mwaka uliopita, na kukiri huko wengine wanakwenda mbali kusema kuchukua hatua dhidi ya wale waliohusika na matatizo yaliyoifikisha Tanzania hapo ilipo, ikiwemo ghasia zilizotokea mwaka jana wakati wa uchaguzi mkuu. Unakubaliana na fikra hiyo kuwa CCM pamoja na serikali inayoiongoza haiko tayari kukiri udhaifu ulioko?
3: Kukiri hilo lingekuwa swala la mazungumzo, ni la muhimu. Nitaelewaje mawazo yetu? Nitaelewaje ili mawazo ya Chadema yako kwa mtu mmoja ambaye hayumo? Tuna vyama 19 vilivyosajiliwa, na katika vyama 19 vyama 18 viko tayari kuzungumza. Kimoja katika 19 ndio kinasema sisi hatuko tayari kuzungumza. Demokrasia peke yake, hiyo peke yake inaonyesha kwamba.
1: Lakini mzee Mangula, bila shaka unafahamu Chadema, tafadhali, unafahamu bila shaka kwamba Chadema si chama kidogo hivyo cha kukifananisha na vyama vingine ambavyo hata kwa hesabu ya kawaida vinafahamika kwa vidogo, kwamba Chadema inapo weka hoja yake mezani inakuwa na uzito tofauti na chama kama ADC ama NCCR Mageuzi pengine, ama sivyo?
3: Udogo au ukubwa wa chama ni nini? Msingi wake ni nini? Nadhani idadi ya wanachama inaweza kuniambia vyama hivi vingine vyote 18 vikiunganisha idadi yake wanachama wake ni wachache kuliko hiyo kimoja cha Chadema. Kwa hiyo hiyo si hoja, na kwamba hii kesi ni ya kisiasa au si ya kisiasa, nani ayeamua? Mahakama ndio inaweza kaamua kwamba hii kesi ni siasa. Nini kinawafanya hawa waone kwamba kesi hii ni ya kisiasa? Sio kesi yoyote hizi. Mwenye kuamua kuwa kuna wanaosikiliza hoja zinatolewa. Mtatoa wapi hiyo hoja zenu kama hamkutani kuzungumza? Mazungumzo hakuna mbadala wake.
1: Ndio nasema hiyo dhamira ndani ya chama tawala, mzee Mangula, unaiona kwa dhati? Kama ulimsikia vizuri Odero Charles Odero alisema anaamini mchakato huu umekwenda kombo, kwa sababu kile alichokisema Rais Samia, kwa maelezo ya Odero, liko kundi la wahafidhina ambalo linahisi hakuna haja.
3: Hapana, rais alipoingia na alisema kuna forward ndio msingi wa kuendesha shughuli zetu, maelewano. Kwa hiyo dhamira ipo tayari, mitangazo hadharani na rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu. Kwa hiyo pahali pa kwenda kuongelea kuhusu hili si docha vere, ni kwenye kikao mtakapokutana pamoja.
1: Mzee Juma Duni Haji, unauona kweli uwezekano wa maridhiano kupatikana yatakayotuliza mioyo ya kila upande, kwa sababu hata mfano ambao umeutoa tangu mwanzo wa Zanzibar kuanzia mwaka 2001 baada ya 2009 na 2010 mambo hayakwenda sawia kama mlivyotarajia, na hatimaye hata hivi majuzi imelazimika tena chama cha ACT Wazalendo kukaa mezani na kuzungumza na CCM. Uko uwezekano wa kupatikana maridhiano mara moja yatakayotuliza mioyo ya kila upande, hasa kwa upande wa Tanzania bara, mzee Duni?
4: Swala la mara moja halipo, kwa sababu sisi tumekwenda na safari ndefu, hata tumefika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Mpaka mihanga, watu wamekufa, mapambano ya uchaguzi ukataa matokeo, lakini hatua imesogega mpaka tumefika steji sisi na mzee Amani Karume tukaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Pamoja na hayo, bado CCM tukienda kwenye uchaguzi wanatuvuruga. Lakini sasa narudia tena, ndio walokuwepo, tutafanyaje? Na ndio hawa, hakuna mbadala kwa sasa, ndio walokuwepo. Sasa mimi bado nasema kama anavyosema mzee Mangula, na ninachosisitiza CHADEMA, twende tukazungumze maovu yote tunayoyaona dhidi ya CCM uso kwa uso. Na moja mtalisema hilo kwamba sisi bwana tunaona maridhiano hayatokuwa kama hamjamtoa kiongozi wetu, lakini mtakuwa mnazungumza, na hakuna njia nyingine mheshimiwa mwandishi. Kwa sababu gani? Kama nchi itavurugika tena tukagombana, tutagombana vibaya zaidi kuliko hivi sasa. Kwa hivyo mwisho inabidi pale pale murudi tena kwenye maridhiano. Huwezi kuepuka, kama unakimbia meza hivi sasa utakuja kuirudia meza baadaye, lakini lazima urudi juu ya meza. Na mimi nakwambia ni tena bila kuogopa, na mtu nilokuwa sifichi mawazo yangu, hakuna anayependa CCM, hasa si wapinzani. Sisi tunawakilisha mawazo ya wale wafuasi wetu walio nyuma yetu. Kwa hivyo sisi ni sauti, tuna watu dola au chama cha CCM kina dola, lakini njia pekee ni lazima tumkabili tuliokuwa hatusikilizane naye juu ya meza. Sikiliza bwana, sisi kuzungumza tutazungumza, lakini bila hili na mtatoa sababu zenu. Mimi bado narudia, kina Maalim Seif walipokuwa wakizungumza, sisi tulikuwa ndani watu 18 wa kafu, umeona. Na narudia, Afrika Kusini ANC na serikali ya makaburu wakizungumza, Mandela uko gerezani, ANC na serikali ya kaburu walichukua simu mwaka mmoja au miwili, wakati Mandela bado uko mawapi kule gerezani Robben Island. Lakini huku mazungumzo yakiendelea kutafuta ufumbuzi, katiba iweje, nini lisiwe, lipiliwe, mpaka wakapata katiba ilo kuweko sasa, ambayo ni among the best in Africa. Baadaye ndo Mandela akatolewa akaongoza na kila kitu. Lakini lazima CHADEMA mumkabili CCM uso kwa uso, mwende mkaseme yalikuwa yanatukonza, umetulia watu wetu, umefanyaje, hili lazima lifanyike. CCM ushaki wanajua kabisa, na mimi narudia, si rahisi, si huyo mzee nani Wasira, wote wanajua kwamba they have messed kwa kuua watu Tanganyika, na kilichosababisha watu Tanganyika wafe ni kwa sababu CCM walikuwa wakiambiwa na opposition hawakuyafanya. Ingekuwa wangeyafanya wangetawala, na wala hayo yalotokea singetokea.
1: Asante, muda unatutupa mkono hapa. Odero Charles Odero, katika yote haya tunayoyasema, nafasi ya wananchi wa kawaida iko wapi kwenye hii hoja na fikra ya maridhiano? Kwa sababu ziko ishara zinazoonyesha hata katika jamii kuna hisia za chuki inajengeka, na takupa mfano, una katika mitandao ya kijamii ukisikia kiongozi wa serikali amekufa, watu wanashangilia kwenye uwanja wa maoni, ama wakisikia maafisa wa polisi wamepata ajali wanafurahi. Hizi si ishara njema sana. Wananchi wa kawaida wanaingia wapi kwenye mchakato huu, bwana Odero?
5: Ni kwamba tukumbuke kwamba waathirika wakubwa ni hawa ambao tumewaita wananchi wa kawaida. Hata kule Pemba mwaka 2000, kule Zanzibar 2001, watu walipoandamana, wananchi ndio waliouawa. Hata matukio ya Oktoba 29, wananchi ndio wameathirika. Tumekuwa na wajane, tumekuwa na mayatima. Kwa hiyo wananchi ndio msingi wa maridhiano haya. Sisi kama kamati ya kusuku kusukuma maridhiano ya kitaifa. Tumekuwa tukifanya kazi ya kuweza kusukuma agenda hii iweze kuwa ni agenda ambayo ni ya nchi, na ndio maana hata katika mambo yetu, maelezo yetu, elimu tunayotoa ni inahusu watu kuridhiana, mazungumzo kuwa ya kitaifa, sio mazungumzo ambayo yatatekwa na viongozi, kwa sababu viongozi wa vyama vya siasa ukiona ukisoma hisia zao hata katika maridhiano, sehemu kubwa inayoguswa ni sehemu zile zinazohusu uchaguzi, madaraka. Lakini kwetu sisi msingi mkubwa wa maridhiano ni wananchi.
1: Muda umetutupa mkono, nataka nitoe nafasi kwa mzee Mangula na Amani Golugwa. Mzee Mangula, nataka tuzungumzie dhima ama wajibu wa Chama cha Mapinduzi kwenye hichi kinachozungumzwa na wanasiasa wote Tanzania, kuiponya Tanzania na kufikia maridhiano. Kwa tathmini yako, chama tawala cha Mapinduzi kina wajibu gani kwenye kufanikisha hili kwa kifupi?
3: Moja ni chama kilichoshinda na kina ajenda iliyopangwa kufanywa katika miaka mitano hii. Na hiyo ajenda inaitwa ilani. Ile ilani ilinadiwa kwa wananchi. Na kila chama kilikuwa na mambo iliyopelekwa wananchi waseme katika haya mliotuletea, kipi kina mambo mengi tunayofikiri yana maswali yetu. Kama nilivyosema, kuridhiana. Naridhiana kwa namna gani? Lazima kuzungumza. Ona mfano wa Zanzibar. ACT Wazalendo na CCM wamekaa, wamezungumza, kulipotokea kama hitilafu ya kutokuelewana, lakini walikaa wakazungumza, wakaelewana. Dr. Shein wamekaa, wale sitiwa zaidi na wakakubaliana. Mazungumzo ndio dawa ya kila suluhisho. Hata kama mlikuwa vitani, hamwezi kumaliza vita yenu kwa kutupiana risasi. Hapana, mtafika mahali mseme hebu tukae sasa tuzungumze.
1: Asante,
3: fikie uamuzi. Kila mtu anatoa mawazo yake, mtakinzana katika mawazo, lakini baadaye mtakuja kuelewana. Wakati mwingine wakinzana kwa sababu huelewi, hupati tafsiri sahihi ya hayo yanayosemwa na mwingine, na mwenzenu. Chadema, Tundu Lissu ndio ana mawazo yao yote. Sinzani chama ni chama na wanachama na katika vikao vyao. Naamini kabisa asifunge wanachama wenzie kwamba ninyi wote hamjui kufikiri, huyu tu aliyoko ndani ndio anajua kufikiri, anaweza kuja kuongea tukaelewana. Hapana. Wanachama wangapi Chadema? Wamesema zaidi ya milioni 7 hivi. Wote hawajui kufikiri, isipokuwa mmoja tu ambaye hayupo.
1: Asante mzee Mangula. Bwana Golugwa, kwa sekunde chache sana, muda umetupa mkono. Chadema kweli inaweza kwenda kwenye mchakato wa mazungumzo na hatimaye maridhiano bila hili sharti la msingi mlilolisema la Lissu kuwa nje? Kwa kifupi sana.
2: Sasa mzee Mangula, ni tafsiri sahihi kabisa ya Chama cha Mapinduzi jinsi ambavyo hawako tayari na wako kwenye dinayo. Nirejee kusema neno hili. Kwa mazingira ya kisiasa ya sasa, Chadema na kinachoitwa mazungumzo na maridhiano ndio player wa muhimu sana, kama ilivyokuwa CUF 2001. Sio kwamba 2001 vyama vingine vya siasa havikuwepo Zanzibar. Hata sisi Chadema tulikuwepo Zanzibar, lakini CUF ndo alikuwa player wa muhimu kwenye maridhiano. Ndivyo ilivyo kwenye siasa za sasa hivi. Huwezi ukaidogodesha Chadema na kusema kwamba kuna vyama vingine 18 ambavyo ukijumlisha wanachama wao unaweza ukafikia position ya mighty ya Chadema. Hii sio sahihi. La pili, sisi Chadema tumesema, hatujawahi kusema hatutaki mazungumzo. Sisi wote ni well wisher wa nchi hii. Tumesema ili tuzungumze, na hichi kitu ni cha muhimu, maana sasa huo ndio upande wetu na ndio sharti letu. Na kama CCM na ninyi ni well wisher, mnataka amani na utulivu na siasa za ustaarabu, mtusikilize na tuheshimiane. Tupo tayari kuyazungumza mambo yaliyotupa mkwamo, yako mengi. Sisi Chadema tunataka Lissu aachiliwe, alafu tutakuwa tayari kuzungumza mambo ambayo ni ya muhimu kwa ajili ya taifa hili.
1: Asante sana, tuishie hapo. Msikilizaji popote pale ulipo, ndio tunakamilisha mjadala wetu wa kipindi cha maoni mbele ya meza ya duara. Leo tulikuwa tunajadili kwa mara nyingine hali ya kisiasa nchini Tanzania na miito inayoongezeka kutoka kila upande wa taifa hilo juu ya kuanzishwa kile kinachoitwa kuwa mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Mezani hapa niliwaalika bwana Juma Duni Haji, mwanasiasa mkongwe huyu kutoka kule visiwani Zanzibar, ambaye pia amewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Vile vile nilikuwa naye hapa mzee Philip Mangula. Mzee Philip Mangula yeye pia ni mwanasiasa mkongwe ambaye alishikilia nafasi za juu ndani ya chama tawala nchini Tanzania CCM, ikiwemo makamu mwenyekiti wa chama hicho. Huko Arusha Tanzania tulipata nafasi ya kuwa naye Odero Charles Odero, ambaye anaongoza asasi ya kiraia iliyoundwa hivi karibuni iliyopewa jina la Kamati ya Kusukuma Maridhiano ya Kitaifa. Kutoka Dar es Salaam Tanzania alikuwa ni Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA upande wa Tanzania bara. Na kushukuruni nyote kutoka huko mliko, mimi jina langu ni Rashid Chilumba. Hadi wakati mwingine, msikilizaji, tunakuageni kwa heri.
6: DW No Bongo, jenga maisha yako.
7: Elimu ya kidijitali.
8: Kipindi kilichotangulia Jennifer na Faith wanamshauri Rahim kuhudhuria karamu ya waliokuwa wanafunzi zamani shuleni mwao. Na katika karamu hiyo anakutana na mmoja wa wanafunzi waliosoma darasa moja na kumshawishi amwajiri Rahim. Lakini Rahim anakataa. Binamuzi wawili wanaochakarika kwa karamia matumizi yao ya nyumbani wanamshangaa wanapopata habari hizo. Na hapo wanamshurutisha Rahim kumpigia simu rafiki yake ili akubali kazi hiyo. Je, mradi huo utabadilisha maisha ya Rahim? Ungana nasi hadi tamati tusikie yanayojiri katika sehemu hii ya pili, Fursa.
9: Ni jioni na giza limeanza kuingia, lakini Rahim anajihisi amesukumwa ukutani. Binamu hao watatu wamejiandaa kumpokea rafiki wa Rahim waliosoma pamoja zamani, Frederick, kwa ajili ya chakula cha jioni, na wote wanamsubiri kwa hamu kubwa sana.
10: Mgeni wako amefika.
11: Mungu wangu.
10: Tulia basi. Wanawe kufika, nitawafungulia.
9: Frederick amesimama mlangoni huku ameshikilia chupa ya mvinyo. Nyuma yake ni msaidizi wake Marcel, akijaribu kuficha tabasamu lake. Faith anawakaribisha ndani. Frederick, ambaye amezoea desturi na maisha kifahari, anaibusu mikono ya Faith na Jennifer kwa unyenyekevu na upendo, kabla ya kumsalimia Rahim kwa nguvu. Pia Marcel anawasalimia Rahim na binamu zake kwa upendo kabla ya kuketi. Jennifer anawawekea wageni glasi za mvinyo.
10: Karibuni, karibuni ndani.
12: Asante sana. Shukran. Kwa hakika mnaishi nyumba nzuri.
11: Asante.
10: Unafanya kazi wapi, Frederick?
12: Nafanya kazi na shirika la AgriBio. Tunatumia teknolojia kutatua changamoto zinazoikumba sekta ya kilimo.
10: Na hakika tukishirikiana na Rahim, sina shaka tutafika mbali sana. Yeye ni mtaalamu katika nyanja hiyo.
12: Na ndio maana anapendekeza tufanye kazi pamoja.
11: Kumbe. Tosha sasa, unanifanya nachanganyikiwa.
12: Na wewe je, unafanya kazi gani, Jennifer? Lakini siulizi kwa ubaya.
10: Usijali. Mara nyingi nafanya shughuli zangu kwenye mitandao ya kijamii. Mimi ni mbunifu. Huwa navutia wafuasi wengi na kisha kutangaza bidhaa zao. Kwa hiyo mimi ni mtengeneza maudhui mitandaoni.
12: Kweli? Sijawahi kukutana na mtengeneza maudhui mitandaoni. Mitandao ya kijamii ni chombo chenye ushawishi mkubwa, na ipenda sana taaluma yako.
10: Asante sana, Frederick.
12: Na wewe pia mnafanya kazi pamoja, Faith?
13: Hapana. Mimi ni mwalimu. Na sijawahi kupenda kazi nyingine kuliko hii.
12: Inaonekana waipenda sana kazi yako. Lakini unasaidia kujenga siku zijazo. Ni kazi nzuri sana. Lazima ujivunie.
13: Asante kwa kunitia moyo.
11: Frederick, sasa tunaweza kuzungumzia huu mradi wa mafunzo ya sayansi kwa kina kuhusu kilimo kupitia mfumo wa kidijitali.
12: Vyema kabisa. Tunaweza kuzungumza, sababu ndio yalionileta hapa. Tuanze na kufafanua maana ya AgriBio. kama nilivyokutajia wakati wa karamu yetu kwamba AgriBio ni mfumo unaotumia teknolojia ya kidijitali kutatua matatizo ya mkulima na kuboresha uzalishaji wa mazao.
11: Sawa.
12: Mwaka mmoja uliopita tulianzisha app ya shirika hili la AgriBio ambayo inatoa huduma kwa wakulima bila malipo kutambua matatizo yao mashambani, lakini pia kujifunza mbinu bora za kuboresha kilimo. Mfano, teknolojia ya kupima viwango vya miale ya jua kwa mazao, virutubishi na kadhalika, katika juhudi za kuongeza mazao.
11: Na je, app hii imekamilishwa?
12: Ndio na hapana. Kwa majaribio, tunataka kutumia mfumo huu kwa mazingira yaliyopo katika eneo hili la Nzuna. Na hapo ndipo tunapokuhitaji Rahim.
11: Sawa. Kama nimekuelewa vizuri, jukumu langu ni kubuni mfumo wa teknolojia wa sayansi ya kina ambao utazingatia zaidi kilimo cha eneo hili la Nzuna, kwa kutumia takwimu mlizokusanya tayari kukamilisha app hiyo.
12: Naam. Na mfumo huo wako wa teknolojia ya akili mnemba utaunganishwa na ule wa shirika la AgriBio ili kuwezesha wakulima wa eneo hili kutambua kwa urahisi mashambulio yoyote dhidi ya mimea yao. Kwa kutumia Marcel.
14: Naam.
12: Hebu muonyeshe mfano wa picha na ripoti ambazo tayari tumezikusanya tafadhali.
14: Bila shaka. Ziko namna hii. Ukinipa anwani yako ya barua pepe, nitaweza kukutumia nyaraka na ripoti zote unazohitaji.
9: Baada ya chakula hicho cha jioni, wakati wengine wakiendelea na gumzo sebuleni, Jennifer yuko jikoni, anaosha vyombo. Marcel pia anaingia jikoni akiwa amebeba sahani.
14: Samahani, hizi zilibaki mezani.
10: No jamani, hata usingejisumbua kuzileta. Nikikuja tu kuzichukua mwenyewe. Asante lakini, ziweke hapa tafadhali.
14: Hakika unaipenda kazi yako. Binafsi nimeona baadhi ya kazi zako mtandaoni. Lazima utakuwa unatengeneza pesa nyingi sana kupitia ufuasi huu mkubwa, si ndio?
10: Amna bwana, sio kweli. Kuna miezi ya neema, lakini mara nyingine huwa tunasema ni biashara isiyoweza kutabirika. Lakini nashukuru, kuna mengine mengi katika fani hii yanayonipa faraja.
14: Lakini mbali na fani hii, bado kuna sekta nyingi tu za kuvutia na za kukuongezea kipato.
10: Kweli? Hebu nieleze.
14: Wakati wa muda wangu wa kupumzika, huwa nafanya kazi kama wakala wa programu ya kuzalisha sarafu fiche mtandaoni ya kampuni ya Warbit. Umeshawahi kuisikia hiyo?
10: Hapana, sijaisikia.
14: Ni programu mpya kabisa, lakini tayari imeshawavutia watu wengi sana kutokana na faida zake. Kama mtengeneza maudhui mitandaoni, unaweza kutumia fursa hii kuongeza kipato chako kwa kuitangaza kupitia chaneli zako ili kuwavutia wawekezaji wengi zaidi.
10: Endelea na kusikiliza.
14: Huwezi kujutia kamwe. Kila mmoja huko ni mshindi.
15: Marcel, tuondoke sasa, muda umeenda.
14: Oh, samahani.
10: Bila samahani.
14: Naondoka sasa. Lakini ukitaka tunaweza kupanga siku tukutane ili nikuelezee zaidi.
10: Bila shaka.
14: Kesho unaweza kuwa na muda?
10: Kesho? Ndio, tunaweza kukutana kesho saa 9 alasiri.
14: Vyema kabisa. Nimeona mgawa fulani hapo kando kando ya barabara kuu hapo pembeni hapo. Karibu na ule mzunguko. Tukutane hapo saa 9.
10: Sawa.
14: Nashukuru sana kwa chakula chako. Kilikuwa kitamu mno. Kuwa na usiku mwema.
10: Asante na kwako pia.
9: Siku iliyofuatia, Marcel anafika mgahawani mapema na kusubiria muda waliowagana na Jennifer ufike. Anaangalia saa yake mara kwa mara. Imefika saa 9:15 tayari. Kisha anamuona Jennifer na Faith wakiingia, anawapungia mkono.
10: Yule pale tumefika.
16: Afadhali.
10: Mambo Marcel. Samahani kwa kuchelewa. Alafu hata bila kukuarifu nimekuja na Faith.
14: Wasichana.
10: Sisi sote hatuna pesa nyingi. Na kutokana na pendekezo lako, nimeona ni vyema kufuatana naye. Labda atalikumbatia pia.
16: Mambo.
14: Poa.
16: Nadhani umetuelewa.
14: Usijali. Je, mngependa kunywa chochote?
10: Hapana, mimi niko sawa, asante.
16: Mimi pia.
14: Sawa.
16: Jennifer aliniambia kwamba pia unafanya kazi na kampuni moja ya uwekezaji. Ningependa kupata maelezo zaidi kuhusu shirika hilo.
14: Sawa. Hebu kwanza niweke kando hii bia yangu. Halafu nitoe kishikombe changu. Sawa. Warbit ni programu ya kuzalisha pesa mtandaoni inayowapa fursa wawekezaji kuwekeza kwa urahisi na kupata faida kubwa sana. Aha. Huu ndio ukurasa wenyewe. Unaweza kusoma ushuhuda wa watu walionufaika na programu hii ya Warbit. Na wamefaulu kupanua biashara zao.
16: Ah, jamani, kumbe wanapata pesa nyingi hivi.
14: Kama unavyoona. Na wewe kama mtaalamu wa ubunifu wa maudhui mtandaoni, unayo fursa sana. Na unaweza kutangaza biashara fulani kwa kuwatumia wafuasi wako wanaokufuatilia mtandaoni. Na kila mtu anayejiunga na programu hii kupitia ukurasa wako, wewe unalipwa riba.
16: Ah, kweli? Hakuna hasara au tishio lolote?
14: Hakuna hasara yoyote hapo. Ah, Jennifer.
16: Abe.
14: Huu ni mkataba wa makubaliano kuthibitisha wewe sasa ni mshirika wa Warbit. Unachohitajika kufanya hapa ni kujaza fomu kupitia mtandao.
16: Sawa.
14: Na kama ikikupendeza, unaweza kufanya hivyo hata sasa hivi kwa kutumia kishikwambi changu. Au baadaye kama ukiona hauwezi kufanya sasa hivi. Baada ya kufanya hivyo, utapokea ujumbe kupitia barua pepe yako na ukamilishe utaratibu na masharti yaliyowekwa. Ukimaliza kujaza sasa, utapata majibu na msimbo maalum wa utambulisho ambao utaweza kuusambaza kwa wafuasi wako. Lakini kama nilivyotangulia kusema, kila mtu anayejiunga na programu hii kupitia ukurasa wako, wewe utalipwa riba.
16: Sawa, nipe hicho kishikwambi chako nijaze fomu hapa hapa.
9: Mhudumu anafika na Marcel anamwagiza chupa ya mvinyo na glasi. Jennifer amefurahia sana. Mara kwa mara anatazama simu yake ya mkononi kisha kumtazama Faith. Wote kwa pamoja wanaangaliana na kutabasamu. Mhudumu anarejea na chupa ya wine na glasi. Marcel anawakaribisha rasmi kwa programu ya Warbit na kiasi cha pesa watakazopata kupitia aina hii ya uwekezaji. Ni furaha iliyoje kwa wasichana hawa wawili.
8: Kufikia hapo hatunabudi kukamilisha makala yetu ya leo ya Noa Bongo, sehemu ya pili ya mfululizo wa mchezo wetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Jennifer ametia saini mkataba na shirika la Warbit akiwa na matumaini ya kuongeza kipato chake, na ameandamana na Faith kushuhudia. Inaonekana kazi ya Rahimu itazaa matunda na tayari imeanza kuonekana kupitia binamu zake. Mambo yatakuwaje? Ungana nasi tena kusikia takayojiri katika kipindi kijacho. Lakini ukipenda kusikiliza tena makala hii, unayo fursa ya kutembelea ukurasa wetu wa dw.com/elimu ya kidijitali.
7: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru Mazingira.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my

0: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kwa

Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako wa kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe AC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty ya injini ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Bana, hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuko TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuko la
3: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Toka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na meloni kali kabisa. Tumeweka wikendi yako kuwa bomba yenye usikivu na yenye kuvutia zaidi.
5: Acha nitashangilie, acha nitashangilie.
4: Tunapata kibali cha kusafirisha

hazina kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Tumeanza naye Mawatego anakwambia kukupenda isiwe tabu. Nikukaribishe mahali popote pale ulipo ili uweze kujumuika nami ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Pambe za Pwani. Kuanzia muda huu hapa wa saa 9 alasiri hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Na kupitia kipindi hiki msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kuchagua wimbo wako tarabu hapa. Nami nitaucheza. Nikwambie karibu sana. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu ili uweze kuenjoy na kufurahia weekend yako wakati ukiwa unaendelea na siku kuu ya 88.

Dakika ni ya 12 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Na kipindi hewani ni Pambe za Pwani. Na kupitia kipindi hiki unapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za Taarabu. Ikiwa leo ni siku nzuri kabisa ya sikukuu ya 88. Basi baadaye utakuja kuzungumza kwa pamoja. Utuambie unasherehekea sikukuu hii ukiwa wapi? Sikukuu ya wakulima. Maua Tego. Kupenda isiwe tabu jamani. Kama mambo ndo haya bora niachie ngazi mtoto wa mwenzio.

Asante sana. Kumbuka siku zote pesa impi mwanamke kiburi. Bali pesa inampa mwanamke akili ya kutokuvumilia ujinga wote unamfanyia. Shingapi bwana? Pole sana kwa kwa ambaye bado unagombea bwana. Unamgombea mwanamume. Akili zinakuchosha. Sasa hivi wanawake wa mjini wote unagombea pesa. Kwa wapi mwenzetu? Mbona kama umechelewa? Hebu tafuta pesa bwana. Wacha kuvumilia wao ujinga wote anaokufanyia. Mambo mengine mwanamume anakufanyia kwa sababu tu anajua huna jeuri yoyote. Kwa hiyo kila atakachokitaka hata ukiona hiki lazima ukifate. Jishughulishe mwanamke. Endelea kunjoy.

Asante sana ukiwa unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha Pambe za Pwani ukiwa na Midina Shambe. Na kwa muda huu hapa nikutajie namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Niambie sikukuu imeendaje pande hizo ulipo, mambo yameendaje, na nani je unasherehekea na nani, lakini unasherehekea ukiwa wapi? Basi utanitumia ujumbe wako hapa mfupi ukianza neno Pambe za Pwani, niambie sikukuu ya leo ya 88 sikukuu ya kulima. Mimi nasherehekea na wana, unasherehekea na mwanangu au na mchumba wangu, basi mambo yanakaa fresh kabisa. Lakini usisahau kuniambia unasherehekea ukiwa wapi. Aha, mambo yanaenda vizuri kabisa msikilizaji, dakika ikiwa ni 24 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Leila Lashdi anakuambia kwa hilo.

Namba ni 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Hebu niambie unasherehekea sikukuu ya nani nani ukiwa pande zipi?

Asante sana. Leila Lashdi anakuambia kwa hilo hujanikomoa. Vipi wewe? Unahisi umemkomoa mtu? Ujumbe umeingia mpaka moyoni? Au bado tuongeze?

mapenzi yao mjini na kijijini pia. Bila shaka hii imewagusa. Chezea thamani ya penzi la kweli.

Asante. Hii ni moja kwa moja inatoka moyoni inaenda moyoni eh? Inatoka moyoni kwenda moyoni. Unajua mapenzi wewe. Asante sana msikilizaji na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umenitumia hapa studio. Kama unavyojua siku leo ni siku kuu ya wakulima 88. Basi una kila sababu ya kuniambia unasherekea ukiwa wapi lakini pia siku kuu imeendaje? Tupo ndani ya Pambe za Pwani. Usisahau kuanza na neno Pambe za Pwani kwa sababu kupitia burudani hii hapa ya mziki wa charabu naambiwa moyo ukicheza hata miguu inajua nini cha kufanya kwa sababu moyo tayari umeshakubali na kufurahia. Basi moja kwa moja tuusome ujumbe ule ambao umeweza kutuma hapa studio. Pambe za Pwani na Mazingira FM anasema anasherekea sikukuu ya 88 akiwa nyumbani Igundu na familia yake. Anasema nimpigie wimbo wako hila ujenikomoa uwe funzo kwa wabaya wake wote. Anasema nimtaje kama Felix anapatikana pande za Igundu. Nikwambie asante sana kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Pambe za Pwani ni fundi Msa Omali anapatikana pande za Saranga Bunda. Anasema anaomba nimcheze taarabu ya DJ Kopa. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa. Pambe za Pwani Yohana Kulu au gazeti yuko Ruambo anasema naomba wimbo wa Leila wote. Anasema waburudishe mali ya Mramba na Kakatinga. Asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Bado tupo pamoja. Isaac anasema pamoko sana hapo studio. Naendelea kuenjoy siku kuu inaenda vizuri na mimi nikwambie shukrani sana. Endelea kuenjoy kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM na usipige simu tafadhali.

Dakika ni 51 mara tu baada ya saa 9:30, msikilizaji, tunaendelea. Bado upo na Midina Shamba hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni, ambapo ndo nitakuwa nafikia tamati ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Lakini kwa muda huu hapa, basi moja kwa moja bado una wasaa mzuri kabisa wa kuendelea kutuma ujumbe mfupi hapa studio kupitia namba ya simu ya 0684600007 na ile namba ya 0656555571. Kupitia namba hizo utatuma ujumbe wako mfupi hapa studio Pambe za Pwani. Na ni dada Bunuri Mongacheko anatokea Bunadei, anasema naomba taarabu ya Isha Mashauzi, mama nipe radhi kuishi na watu kazi, anasema yule maalum kwa Jennifer Sukari, naona ujumbe wako umekuja nusu, nikwambia asante sana. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji kupitia kipindi hiki Pambe za Pwani. Anasema naomba niwekee wimbo wa ambaye unaimba kwamba anasema natafuta ndoo. Haya bwana. Anasema Pambe za Pwani ukweli dadadi, jeuri ya mwanamke ni pesa. Anasema anashangaa wanawake ambao bado wanapoteza muda wao kwa kugombania, anasema wanaume da, anasema darada. Anasema tafuta pesa bwana. Ni dada Bunuri Mongacheko, nawe nikwambia sante. Tupo pamoja sana ndani ya Pambe za Pwani, nami nikwambia shukrani sana. Muda mchache tu jamani, lakini umenyoka. Pambe za Pwani, anaitwa mama Daniel kutoka Majita Busekela, anasema nikiwa na mama anasema mama kaka mjomba pamoja na mdogo zangu tunasherekea 88. Asante kutoka huko Busekela. Pambe za Pwani na Mazingira Farm, Mashaka Majiga kutoka maeneo ya Mwishe, na anasema anasherekea siku kuu ya 88, siku kuu ya wakulima, akiwa hapo Mwishe ni na marafiki wakiongozwa na Musa Nduke, anasema tunapita pita tu juu ya vitu. Asante sana kutoka pande hizo. Pia Pambe za Pwani, Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, anasema naomba taarabu ya Raila Rashidi umburudishe. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Nitarejea kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Tunaendelea, wakati tukiwa tunaendelea, najua kuna mtu hapo ana changamoto ya macho. Sasa Best Vision Eye Care wapo kwa ajili ya kuhakikisha zile changamoto zote za macho ambazo zinakusumbua, basi zinapatiwa suluhisho. Na kama unasumbuliwa na changamoto yoyote ile ya macho, labda ya kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kutoka vinyama matongo au matongotongo mengi, au tunaweza kusema tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, basi na changamoto nyingine ile yoyote ile ya macho, usihangaike tena. Sehemu sahihi kabisa ya kuweza kupata suluhisho ya macho yako, fika Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba pia iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kuanza kutuzia ile lenzi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana bwana. Ni Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa ya macho. Hii inapatikana pale jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni, siku zote 7 za wiki. Na sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa wale watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kupata huduma kwa mwezi huu hapo wa 8, kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani NATA jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja kwa namba hizi ambazo naenda kuzitaja. Namba zao ni 0678110376. Nairudia, ni 0678110376. Fanya hivyo, usihangaike tena.

Unajua uchamu wa charabu. Usisikilize kwa masikio peke yake, sikiliza na moyo pia. Kuna neno linatolewa.

Sante, tuende kazi. Wakati nikiwa naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa leo. Ikiwa ni siku nzuri kabisa, Jumamosi ya tarehe 8 ya mwezi wa 8, tukiwa tunasherehekea siku kuu ya wakulima. Pambe za Pwani ni dada Bunuru Mwangateka kutoka Bundandea, anasema anaomba taarifa ya Aisha Mashauzi, mama nipe radhi kuishi na watu ni kanza. Anasema hiyo maalum kwa Jenifa Sukari, mama G na mama Nyaki Filipo Mwangateko pamoja na Guya Wambula, na mwisho ni kwa Kazungu Masalu Jackson akiwa maeneo ya hapo Nyamswa. Bunuli Mwangateko, mjukuu wa Mwangateko, asante sana kutoka pande hizo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa Pambe za Pwani. Ni msome kama mama anasema kwa majina, anaitwa mama Shainesi wa Bunda, anasema naomba taarabu ya Aisha Mashauzi, asante sana kutoka hapa kwa ujumbe wako. Tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani, jamani siku kuu imekaa pande, asante. Pambe za Pwani ni mwite mama Dura, anasema ni mwekea wimbo wa kwake mwanamke huruka aweze kusherekea nao siku kuu ya leo, asante. Pambe za Pwani anasema mimi naitwa Masa na sherekea 88. Haya, asante sana, lakini hujaniambia unasherekea uko wapi. Matiku Juma yeye anasema ni mwekea wimbo wa kwake Sindika. Jamani, Sindika hapa tena, Sindika. Jamani, Sindika hapa usiki. Nyimbo zinazohusika nane kipindi hiki ni nyimbo za taarabu tu, msikilizaji. Tusije tukaanza kuchanganyana bana leo sikukuu. Bado mapema sana. Pande za Pwani ni Winifrida Stefano anasema akiwa pande za Lamadi, dada Dina, naomba taarabu ya Aisha Kijoti wa Pambe Mstujadiri, anasema yaburudishe Yohana Kurwa, Kakatinga na Gwanoni. Dede mwisho ni kwa Bunuli Mwangateko, anasema dadadi karibu tusherekee 88 hapa Ramadi, nami nikwambia

Naendelea kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji, nikiwa naweka mambo vizuri hapa. Pande za pwani ana 91.7, anasema anaitwa Shaba ni Mkama, naomba nimpigie njiwa peleka salamu wa maalum kwa Julius Nyabutelele akiwa Kitalamanka, Yohana Nzobe akiwa Kalago, promotion kwa wadau wote wa Mazingira FM. Nami nikwambia asante sana kutoka hapo pande za pwani na Mazingira FM. Kitumwa ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Matiku Juma anasema tupo pamoja ndani ya pembe za pwani, nao pia nikwambia asante. Anasema mimi naitwa Boke, jamani tupo pamoja sana. Asante kutoka hapo kwa ujumbe pia ambao umeweza kutuma hapo pembe za pwani. Winifrida Stefano Aramadi, asante Winifrida, ujumbe wako nishausoma. Pembe za pwani ni Yohana Kuru, asante pia kwa ujumbe wako. Kutuma ujumbe tuma mara moja, bado tupo pamoja, endelea kutupigia burudani hapo, nawe nikwambia asante. Pande za pwani anatoa majani kutoka Mhoji, anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo, ni msome kama mama Shainesi, nikwambia asante kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa. Pande za pwani Mazingira FM anasema mimi naitwa Benson Masanga wa Ruserubi, anasema naomba utuburudishe na mtoto Maria Masanga pamoja na tarabu yoyote ile ya Leila Lashidi tukiwa hapa. Asante sana kutoka hapo kwa ujumbe huo. Pembe za pwani ni Daniel Mabindo, yeye anasema ya kwamba nimpigie pembe la ng'ombe itakuwa imekafresh, nikwambie shukrani pia. Pembe za pwani anasema anaitwa Singa wa Kabasa mtaa wa saba, anaomba wimbo wake Cheji Yakobe uweze kusika, nami nikwambie asante pia. Pembe za pwani na asante kutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Pembe za pwani anasema anaitwa Philip kutoka Butiama, tupo pamoja sana. Hebu niambie unasherehekea sikukuu hiyo ukiwa wapi jamani msikilizaji, mambo yaweze kukaa vizuri. Pembe za pwani ni usoni kama Kuboje Matayo, anasema nimpigie wimbo wa Yusufu pembe la ng'ombe jamani. Haya, asante. Pembe za pwani Anema Nyange anasherehekea na nenane akiwa maeneo ya Mugumu Serengeti. Asante kutoka hapo Mugumu Serengeti kwa kuendelea kusherehekea na nenane. Pande za pwani anasema mimi Senga wa Kabasa Center, nikwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Pande za pwani anasema zimfikie Mama Deriki, yani Boke wa Nyaba, anasema anaitwa Boke akiwa Nyambali Mtanzania. Haya bwana, asante sana. Pande za pwani anasema mimi nasherehekea bwana na baba yangu mzazi, naomba ngoma ya Adija Kopa ni Nyangige Malini. Asante sana Nyangige, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kutumia hapa. Pande za pwani ni Mama Jiwe wenye sura, anasema naomba wimbo njiwa njiwa maalum kwa Adelino Sibanenwa Bunuli Mongateko na Mama Angel wa Mwisho ni Joyce Rugina pamoja. Naona ujumbe kuja nusu, nikwambia asante. Pande za pwani na 91.7 Mazingira FM, Peter Mkeha yuko maeneo ya anasema niko pande zangu za Migungani huko, naomba wimbo wa Isha Mashauzi, Isha Mashauzi uwe maalum, anasema kwa watani wa Simba wote. Ujumbe anasema tupo pamoja sana na 91.7 Mazingira FM, nami nikwambie shukrani sana. Pande za pwani na 91.7 Mazingira FM anasema mimi naitwa Benson Masanga, nawe nikwambie asante sana kutoka pande hizo kwa ujumbe wako. Pande za pwani anaomba wimbo wa kwake Alamba, anaitwa Rioba Mwikwabe Rioba kutoka maeneo ya Nyamongo kwa pamoko sana.

Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Soza.
1: Habari njema kwa wazo kambia na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga.

cauterized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure.

0720325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752211429 wote mnakaribishwa.

Lorenzo msikilizaji. Hadi Jacopa huyo anakwambia mjini chuo kikuu. Kumbuka tarabu inasema mengi bila kipaza sauti. Hapo ndo penyewe.

Asante sana msikilizaji na kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii ya leo. Bila shaka siku kuu inaendelea vizuri kabisa hapo kwako wewe mkulima ambao unaendelea kusherehekea siku kuu hii ya 88, lakini pia na wale wengine wote ambao tumeungana kwa pamoja kuhakikisha basi tunasherehekea kwa pamoja siku kuu hii hapa. Basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Muda ndo huu hapa sasa kwa ajili ya michoko ya hapa na pale na familia. Asante langu, jina naitwa Dina Shambe. Ufamu wa sheria ndo kipindi ambacho kinafuatia hivi sasa. Kwa heri.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio anakufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafuta taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo, anakuambia aliuwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani, na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Ndio kuna dhamini yote nayofanyia na kuja kutegemea wao.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kitanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga dabi, mwingine kafanywa juu parisheni hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kutoka kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafuta taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto atajua kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kuna tamani yote inayofanyia na kuja kutekeleza.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mama mmoja kasha moto.
7: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tapi, mwingine kafanywa juu operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, naamini una siku nzuri sana leo, ikiwa ni siku ya tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Nikukaribishe sana kwenye kipindi cha ufahamu wa sheria, kipindi kinachokujia kila siku za Jumamosi kuanzia majira ya saa 11 kamili na tamati ya kipindi hiki ni saa 12 kamili. Tunapata fursa mbalimbali msikilizaji hapa kwa ajili ya kupitia masuala mbalimbali ya kisheria. Hapa tunakuwa na wataalamu wa masuala ya sheria, hapa tunakuwa na mawakili, jeshi la polisi, lakini pia na wataalamu wengine ambao wasaidizi wa sheria, kwa maana paralegals, kwa ajili ya kutoa ushauri mbalimbali pamoja na ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya kisheria. Karibu sana. Leo ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi hiki cha ufahamu wa sheria, na mimi tayari umeshajiweka sawa kwa ajili ya kufuatilia nini ambacho tutakuwa nacho kwa siku hii ya leo. Mimi na Darius Baleno, karibu sana kwa moyo mkunjufu. Tunayo mengi ya kujuza. Leo tutaangazia katika sheria ya ardhi, na hapa tutakwenda kinagaubaga kwa ajili ya kujua maana ya sheria ya ardhi ni nini, lakini vipengele vyake, ardhi ya Tanzania mali ya nani, lakini aina kuu za ardhi, miongoni mwa mambo ambayo tutaweza kuyagusia kwa siku leo. Haki ya umiliki na kutumia ardhi ni haki ya nani, lakini ardhi ya kijiji tukisema hizo tunakuwa na maana gani? Haki za kimila katika ardhi ni miongoni mwa yale ambayo tutaweza kuyagusia kwa siku ya leo. Lakini usisite pia, muda wote utaweza kusafiri pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Namba yangu ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71. Narudia tena, namba yangu ya simu hapa studio, inawezekana ukawa na swali ama ukawa na maoni kuhusiana kile ambacho tukizungumza kwa siku ya leo katika sheria ya ardhi. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71. Namba nyingine 0684 6 0000007. Hizo ni namba mbili ambazo utakuwa na wasaa mzuri wa kuzitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, kama una swali, kama una jambo lolote la kushiriki pamoja nami hapa studio, na mimi nitakuwa na nafasi na fursa hiyo kupitia ujumbe wako mfupi. Kwa sasa tafadhali usipige simu kwa sababu simu yako haitashughulikiwa, badala yake utakuwa unaandaa ujumbe wako kuhusiana na hiki ambacho tunakwenda kuzungumza kwa siku hii ya leo. Karibu sana msikilizaji, na kama nilivyokutambulisha hapo awali kwamba tutaangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na ardhi. Moja kati ya changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza katika jamii ni swala la migogoro, na migogoro hii inaonekana ikibezi sana kwenye kwenye ardhi. Na sheria ya ardhi ni pana sana, kwa sababu inakwenda mpaka kwenye wapangaji, inakwenda mpaka kwenye umiliki wa rasilimali za ardhi, kwa maana hapo kuna ujenzi, kuna nini. Sasa haya yote msikilizaji, inawezekana baada tujiangamua, lakini nani anaye mwenye kibali cha kuuza ardhi, na mambo gani ambayo ya kuzingatia kabla hujanunua ardhi? Kwa sababu pia kwenye migogoro imeonekana hilo jambo likiwa linasumbua sana, hasa tunazungumza unanunua ardhi, baadaye wanakuambia hapa ni bonde, hapa ni mlima, ardhi imenunuliwa mara mbili, na maswali mengine. Mambo gani ya kuzingatia, na ukipata changamoto kama hizo unatakiwa uchukue hatua gani? Sasa yote haya msikilizaji utayapata kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, hasa kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria ambacho kinakusogeza karibu kabisa na kuzifahamu sheria, taratibu na kanuni ambazo zinakuwa zinatuongoza. Lakini kuna mtu amenishika mkono hapa, na mimi nikila sababu ya kumtendea haki ili tumalizane kabisa. Ujumbe kutoka studio hapa, tunarejea punde kutoka sasa, na hapo tutakuja kwenye moja kwa moja kuyafahamu haya ambayo nimekudokeza kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa sheria. Karibu sana.
0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
11: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara.

Wanafunzi wakutu wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja

0: 0-0-3-2-5 na 0-7-5-4-0-0-3-2-5 ama 0-6-1-6-0-0-3-2-5 au 0-7-6-8-0-9-6-4-2 na 0-7-5-2-219-429 wote mnakaribishwa.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbali mbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwi, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako, basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, mafundi wetu ni wabezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
1: asante sana. Tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio. Basi kuja kwa moja tutazame kila ambacho tumekia sababu kusogezea kwa jioni ya leo ama siku ya leo. Hapa tutaanza kujua maana halisi ya sheria yenyewe ya ardhi ni nini. Sheria ya ardhi ni mfumo wa kisheria unaoweka utaratibu wa jinsi ardhi inavyomilikiwa, kutumiwa na hata kutolewa, kuhamishwa au kusimamiwa, kupangishwa, kuendelezwa na namna ya migogoro ya ardhi inavyotatuliwa. Hii ndio mfumo mzima tunavyozungumza sheria ya ardhi maana yake. Lakini kwa Tanzania hapa suala la ardhi linaongozwa hasa na sheria mbalimbali. Kuna sheria ya ardhi inayohusu zaidi ardhi kwa ujumla, hasa kwenye sheria ya ardhi yenyewe inatamka kama The Land Act Cap 113. Hii sheria ya ardhi kifungo cha 113 ambao au sheria ya ardhi Cap 113 ambayo inahusu zaidi ardhi kwa ujumla, general land. Lakini kuna The Village Land Act ambayo hii ni Cap 114 ambayo inahusu ardhi ya vijiji. Lakini kuna sheria The Land of Register ambayo ni kifungu cha 134 ambayo inahusu usajili wa maslahi katika ardhi. Kuna kifungu cha 118 ambacho kinahusu upangishaji ardhi kwa ajili ya matumizi ya umma, upatikanaji wa ardhi kuhusiana na matumizi ya umma. Lakini kuna kifungu kingine cha 324 ambacho kinahusu upimaji wa ardhi. Lakini kingine ni 355 ambacho kinahusu upangaji na maendeleo ya ardhi mjini. Sasa ukisikiliza ndio

ya umma wote wa Tanzania, hapo ndio ameweka amekasimishwa mamlaka hayo ya kudhamini ama kama mdhamini mkuu wa ardhi kwa niaba ya wananchi. Hii ina maana kwamba mtu anapotaka kuwa na kiwanja au shamba, mara nyingi tunazungumzia haki ya kumiliki, kutumia ardhi, si kumiliki tu ardhi kama mali binafsi isiyo na masharti. Yani uwezi kumiliki bila masharti yoyote. Utaomba kumiliki na kutumia ardhi, lakini chini ya masharti fulani. Sheria pia inalenga kuhakikisha kwamba haki zilizopo na matumizi ya muda mrefu ya ardhi yanatambuliwa na kulindwa kisheria. Sasa aina kuu za ardhi kwa nchi ya Tanzania ziko tatu. Kwa mtazamo wa kisheria ya ardhi, imeweka mgawanyo katika makundi makuu matatu. Moja ni general land, ambayo hii ardhi ambayo si vijiji wala saved, kwa maana ya vilivyohifadhiwa wala ardhi zilizohifadhiwa. Lakini mbili ni ardhi ya vijiji, ambayo pia hii ina kifungu chake kama tulivyokiona cha 114 ambayo inahusu ardhi ya vijiji. Lakini kifungu cha tatu ni ardhi iliyohifadhiwa. Hii ni ardhi iliyotengwa kwa matumizi maalum chini ya sheria mbalimbali kama vile maeneo ya hifadhi, misitu, barabara, mipango miji na maeneo mengine yaliyotengwa kisheria. Lakini haki ya kumiliki ardhi iko chini ya mamlaka ya nani? Mtu anaweza kumiliki kwa mujibu wa sheria ardhi, na hii ndiyo haki inayompa mtu uwezo wa kutumia na kuendeleza ardhi kwa mujibu wa masharti ya sheria na masharti ya hati yake. Kuna aina mbili muhimu. Sasa moja ni haki ya inayotolewa na mtu na anapewa mtu kwa mamlaka husika kufuata taratibu za kisheria. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili ni haki ya inayotokana na mila na desturi za jamii, hasa katika ardhi za kijiji. Kwa hiyo kuna hile ya kisheria ambayo mtu anapewa mamlaka, unakwenda na fedha yako, unakwenda unamiliki, unaomba kwa mfano kama ni halmashauri, bwana nataka eneo, unakuuzia, unapewa ardhi, unataka ardhi ukubwa gani, unanunua, unamilikishwa. Lakini kuna ile za vijiji ambazo kwa mila na desturi watu wanapewa ardhi. Kwa mfano wewe ulikuwa ni unatoka kijini kwenu hapo na wazazi wako walikuwa na ardhi, sasa unamiliki na wewe kupitia ardhi ya wazazi wako. Hivyo mtu anaweza kuwa na haki halali ya ardhi hata kama ardhi hiyo haiko katika mfumo wa hati ya kawaida, granted right of occupation, lakini kutegemea na pia na mazingira na sheria husika na maeneo aliyopo. Unaweza kuwa unatoka sehemu yenu ukaacha kilikuwa ni kijiji, sasa hivi ni mtaa na pameshaitwa mjini, kwa hiyo kuna mambo yanaweza kabadilika moja kwa moja. Lakini kwa mujibu wa kifungu hichi cha sheria ya ardhi CAP 114 ni sheria muhimu sana kwa maeneo ya vijijini. Sasa sheria hii inaweka utaratibu kama ifuatavyo. Kwanza hapa tunazungumzia ardhi ya kijiji. Tunazungumzia ardhi ya kijiji kwa wale ambao waliko vijijini, wanaweza kawa wanatumia nafasi hii kusikiliza kwa makini sana, kwa sababu usipotambua haya unaweza kujikuta mara moja ukaingia kwenye changamoto. Moja ni kutambua ardhi ya kijiji, lakini pili ni kusimamia matumizi ya ardhi yenyewe ya kijiji. Na ndio maana hauruhusiwi kutumia ardhi ya kijiji bila mkutano mkuu wa kijiji kukaa na kukujadili wewe. Kuna kitu kinaitwa halmashauri ya kijiji, kukaa wakajadili, baadaye wakaita kwenye mkutano wa kijiji, alafu wakatoa mapendekezo kwamba wewe ambaye kama unahitaji ardhi ama kuwekeza ama unataka kuungana na wanakijiji yao na ardhi ipo, basi watakujadili humo ndani. Halmashauri ya kijiji itakujadili, utapeleka maombi yako, alafu baada ya hapo wao wenyewe pia wataleta kwenye mkutano mkuu kukuridhia kwamba wewe sasa uwe sehemu ya hao watu.
lakini kutambua haki.

0: haki za kimira, kugawa na kutoa haki na kutumia ardhi, kulinda haki ya wananchi, lakini kushughulikia migogoro ya ardhi na kuhakikisha matumizi endelevu ya ardhi. Ardhi inaendelezwa, unaweza kumpa ardhi afu isiendelezwe pale. Sasa msingi wa sheria inasisitiza pia upatikanaji wa ardhi kwa usawa, matumizi yenye tija na ushiriki wa wananchi katika matumizi yanayohusu ardhi yao wenyewe. Hawa ni wananchi wenyewe ambao wana mandate na wana haki ya kutambua kwamba ardhi kwa mfano iliyopo inagawanywa kwa usawa, lakini mwisho wa siku inaendelezwa na tija inaonekana kwa wananchi hao. Sasa kuna pia haki za kimila katika ardhi, ambapo hii ni sehemu muhimu pia kwa wanakijiji ama kijijini au kwenye kijiji kutambua mtu ambaye amekuwa akitumia ardhi kwa mujibu wa mira na desturi zinazomtambua au zinazotambulika kisheria, anaweza kuwa na haki ya kumiliki ardhi kimira. Kwa maana hiyo anaweza kutumia na kumiliki kimira. Kwa hiyo si sahihi kudhani kwamba kama mtu hana hati ya kawaida basi hana haki yoyote kwenye ardhi, hasa kwa watu wa vijijini. Hali halisi pia inaweza kutegemeana na namna ardhi ilivyopatikana, muda wa matumizi, mila husika na kumbukumbu za kijiji na masharti mengine ya kisheria. Kwa hiyo sheria hii haibaki nyuma, kwa sababu lazima pia utambue mustakabali wa ardhi hiyo na kumbukumbu zake zinakwendaje, umiliki wake unakwendaje, bila kuathiri masuala ya kisheria. Tulidokeza pia hapa kuhusiana na swala la kuuza ardhi. Kuuza ardhi si jambo la kufanya kwa makubaliano ya mdomo pekee. Na hii pia lazima tuitambue kwamba unapotaka kumiliki ardhi lazima kuna vitu baadhi uvizingatie. Kabla ya kununua ardhi ni muhimu kuchunguza kwanza. Ndio maana watu wengine wajikuta anakwenda anakutana na ardhi imeshauzwa mara mbili, mara tatu, ama ardhi hiyo si mali yake halisi. Inawezekana wengine wanaingia kwenye migogoro ya ardhi kwa sababu hakufuatilia mwanzoni, kwa sababu amepata hela yake 200,000, 500,000, milioni 2, na anaona bwana hii haiishi mpaka ninunue kaeneo, hivi anaingia kwenye mtego. Sasa mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kununua ardhi ni muhimu sana kuchunguza. Moja ni nani anayeonekana kuwa na haki juu ya ardhi husika. Ardhi hiyo ni ya nani? Lazima ujiulize. Chunguza. Ardhi hiyo iko katika eneo gani? Kwa sababu lazima pia uangalie hii ardhi iko katika eneo gani. Unaweza kujikuta unauziwa ardhi kwenye bonde ambalo hilo baadaye unaweza kaanza kujuta. Au umemiliki umeuziwa ardhi lakini kile ukiangalia hii mbona kama ni sehemu ni hifadhi ya barabara. Lakini pia unaweza kuuziwa ardhi ukaona sasa hapa mbona hapa hata njia kupita sina. Kwa hiyo lazima uzingatie haya masuala. Chunguza kwanza. Ardhi hii iko katika eneo gani? Lakini tatu, ina hati au uthibitisho gani? Kama ni ardhi ya mjini, kwa maana inahitaji hati ya kimila ama ya kiserikali, basi lazima uchunguze ujue mmiliki halisi au hati inayosoma katika uthibitisho wa ardhi ni upi. Lazima ujiulize maswali kama hayo na uchunguze, sio tu kujiuliza, chunguza pia. Lakini kuna mgogoro kwenye ardhi, tambua, uliza majirani. Ndio maana kwenye kusaini sheria inataka kwamba pamoja na watu wengine wote ambao watakuwepo, majirani zako, kwa maana mkono wa kulia, kushoto, mbele yako ya ardhi pamoja na nyuma ya ardhi yako hiyo, wao watu pande zote nne washiriki kama mashahidi, ili huyu wa upande wa kushoto aseme kweli ulipoishia hapa ndipo na mimi ninapoanzia. Pia wa kushoto naye aseme hivyo, wa kulia naye aseme hivyo, wa mbele yako aseme hivyo, wa nyuma aseme hivyo, kwamba wote waliokuzunguka wale wajue. Lakini uthibitisho wa wale anayekuuzia, je, ili eneo halina mgogoro au ardhi hii haina mgogoro wowote? Hiyo ni jambo muhimu sana. Lakini jambo lingine la kuzingatia la tano ni hii ardhi iko rehani? Kuna wengine wanakopea hizo ardhi, ameenda benki amechukua mkopo, ameenda kwenye maeneo ya huduma za kifedha. Sasa katika yote hayo lazima uwe unatambua. Sasa hapo ilikuwa ni utangulizi ambao nilikuwa nautoa, lakini hapa tutakuwa na wakili Alois ambaye yeye atatupitisha kinagaubaga katika masuala haya na mustakabali mzima wa ardhi na masuala mengine ya kisheria ambayo yanatakiwa kuyazingatia tunapozungumzia ardhi na haya ambayo nilikuwa nimekusha kudokeza, na hapa pia kwenye uuzaji wa ardhi na masuala mengine kama hayo atatupitisha kinagaubaga hapa wakili Alois. Tunarejea baada ya mapumziko haya, tutarejea naye hapa. Kama nilivyokuambia, hii ni surprise kwako ambayo niko nayo kwa jioni ya leo katika kipindi cha Ufahamu wa Sheria. Tunakutanisha na wataalamu mbalimbali wa masuala ya kisheria ili kudadavua kwa undani zaidi, kwa sababu sheria yenyewe haiangalii kama unaijua au haijui. Inapofanyika kosa, basi yeye itakuhukumu kwa mujibu wake. Tuelekee msikilizaji.
1: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu umevunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kutoka kunyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umevunja ndoa. Nitafanya taratibu zote.
4: Kila kitu chochote. Kila sivyo. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tena kuna tamani yote nayofanyia na kuja kutibia.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna mmoja kasha moto.
7: Alipoli kwa tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako hapo.
1: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tapi, mwingine kafanywa juu operation hapo.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha Ufahamu wa Sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Na msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko kutoka studio, na kama nilivyokujuza kwamba niko naye hapa wakili Alois, atakwenda kutufafanulia kinagaubaga kuhusiana yale ambayo tayari tumeshayadokeza hapa kama utangulizi kwenye sheria ardhi. Ni pana sana kama ambavyo tumetaja hapa, ina upana wake, na yeye atatuambia kwa upana wake huo labda katika kwa wananchi namna ambavyo mistake mbalimbali zinatokea hasa kwenye migogoro ya ardhi inaonekana kuwa mingi sana, na yeye atatupa ushuhuda hapa hasa katika zile kesi mbalimbali ambazo wanashughulikia mahakamani kama watetezi na mashahidi wanaokuja. Changamoto zinakuwa wapi hasa katika migogoro ya ardhi inaonekana kuwa mingi sana? Karibu sana ndani ya Sauti za Radio Mazingira FM wakili.
1: Nashukuru.
0: Ndio. Wakili Royce, kama ambavyo tumetangulia kuzungumza hapa, swala la ardhi ni swala mtambuka sana, lakini mwisho wa siku ndilo litatoa mustakabali mzima kwa wananchi wanaishije, kwa sababu huko mpaka kuna upangaji, huko mambo kuna mambo mengi, lakini tuanzie katika kufahamu zaidi kuhusiana na masuala ya ardhi kwa ujumla.
1: Kweli ardhi kama ulivyosema ndugu mtangazaji ni swala mtambuka, na kila sehemu wananchi wanamiliki kwa namna moja au nyingine ardhi. Lakini changamoto ambayo tukutana nayo ni kwamba baadhi ya wananchi wengi ambao wanamiliki ardhi wanashindwa kutambua haki zao muhimu kuhusiana na masuala ya ardhi. Kwa kwanza kuna nitaelezea namna ya upatikanaji wa ardhi. Kuna aina kama tatu au nne namna ya kumiliki ardhi. Aina ya kwanza ambayo ni common, ambayo wananchi wanaifanya na inajulikana kwa wengi, ni aina ya kupata kumiliki ardhi kwa kununua, ambapo wengi kupitia kwa madalali au kwa wenyewe kwa wenyewe wananunua ardhi na wanapata kuimiliki, na ukipata kuimiliki basi unapata vile haki ya ndugu au watoto wako kuweza kuja kurithi baadaye. Aina ya pili ni aina ambayo kwa kumiliki ardhi ni aina ya mtu tu anaingia, na hiyo kwa fanyika zamani sana, mtu anakuta msitu upo, anaufika, anaanza kuishi, anaanza kuendeleza ile ardhi, na baadaye baada ya kukaa muda fulani ile ardhi inakuwa ni mali yake. Na aina nyingine ambayo namna kuweza kupata ardhi, unaweza kupata kwa kupewa kama zawadi. Na hii mara nyingi inafanyika sana ndugu au jamaa wanaweza kupata ardhi kwa kupewa. Yani namaanisha kwamba mzazi anaweza akampa kama zawadi mwanae, kwamba mwanangu nimekupa kipande fulani cha ardhi na uweze kukiendeleza na kuweza kukitumia. Na kwa mazingira hayo kuna baadhi huwa wanakuja ofisini wanatengeneza kinachoitwa hati ya zawadi, kwamba anatengeneza na mazingira fulani yakishakamilika, kama ardhi hiyo itakuwa imepimwa, basi anafanya taratibu zote za kupata kubadilisha jina kuja kwenye jina lake. Lakini kama wako mazingira ya vijijini, basi kunakuwa na kushirikishwa uongozi wa serikali ya kijiji uweze kufahamu kwamba fulani amepatiwa ardhi sehemu fulani na mhusika fulani. Na aina nyingine ya mwisho inakuwa ni aina ya kurithi, namna kupata ardhi, kwamba mzazi anaweza kawa amefariki, basi baada ya kufariki kama alikuwa anamiliki kipande fulani cha ardhi, basi kinachofuatia, basi wale wahusika waliobakia ambao ni wanufaika wanaweza kukaa kikao, wakamteua msimamizi wa mirathi na wakafanya taratibu zote za kisheria za kuweza kwenda mahakamani na yule msimamizi kuthibitishwa kama msimamizi, na baadaye basi msimamizi anawagawia wale wanufaika kipande kile cha ardhi. Inaweza kawa ni kamfano kama ni kali moja, basi wanagawana kwa namna walivyokuwa na idadi yao. Baada ya pale basi unaandikwa muhtasari wa mgawanyo wa mali ya marehemu kama ni ardhi. Baada ya pale basi taratibu zinafuatwa na kufunga mirathi. Kuanzia pale sasa wafunga mirathi huo, kuna uamuzi ambao kutoka mahakamani ambapo unatambua namna mgawanyo ulivyofanywa, na kuanzia pale yule mnufaika ambaye amepewa kama pengine mtoto wa marehemu basi anakuwa na umiliki kamili wa ardhi hiyo, na kwa mantiki hiyo hata watoto wake ambao wanakuja baadaye wanakuwa na haki ya kumiliki hiyo ardhi. Hizo ndo njia ambazo manyingi zinatumika katika kumiliki ardhi, na inaweza kawa kijijini au inaweza kawa mijini.
0: Okay, asante, ni utangulizi mzuri. Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo zinatumika kwenye kupata ardhi kama alivyozitaja wakili Aloyce hapa. Lakini wakili Aloyce, utakubaliana mimi kwamba moja kati ya maeneo ambayo yamekuwa yakileta changamoto sana hasa kwa wananchi ni swala migogoro ya ardhi, imekuwa ikishuhudiwa sana katika baadhi ya maeneo mbalimbali. Labda katika uzoefu wako wewe hasa katika kazi yako hiyo ya uwakili na utetezi wa mashauri mbalimbali mahakamani na kusaidia watu kwa masuala ya kisheria, changamoto ziko hasa kwenye upande gani katika ardhi?
1: Changamoto kubwa ambayo tunaipata kwenye migogoro hasa ya ardhi ni kwamba uvamizi. Okay. Uvamizi huwa ni migogoro ambayo huwa inatokea na hasa kwa ndani ya wilaya ya Bunda. Nimeona mara nyingi ni migogoro ambayo mingi sana ni migogoro ambayo inatoka pembezoni mwa mji, yani kimaanisha huko maeneo ya Kibara hata ambazo kidogo hazijapimwa. Ndio changamoto kidogo, wengi wanakuja kugombania mipaka, wanakuja kutana nalamika kwamba bwana fulani kazidisha mpaka wasili tulikuwa umewekwa pengine marehemu baba yangu hivi na vile vitu kama hivyo. Na hasa asilimia kubwa ni wengi wedha waliuziwa, wanagombania mipaka au walipata kwa kurithi. Sasa baada ya kupata kwa kurithi wenyewe kwa wenyewe waliorithi hayo maeneo, basi wanaanza kuingia na kupishana katika mazingira ya mipaka, lakini migogoro mingi inakuwa hapo. Lakini changamoto ambayo inakuwa kubwa sana, na kwa sheria zetu zinataka mtu ambaye anakuwa na changamoto hiyo, sasa nitazungumzia katika njia mbili. Kuna watu ambao wanakuwa na umiliki wa ardhi ambao wanapata hati, na kuna watu ambao wanakuwa na umiliki wa ardhi pasipo kupata hati. Kama hivyo nilivyotangu kusema, kuna aina nyingi za kumiliki. Mgeni anaweza akanunua au akarithi, lakini akatafuta namna akapata hati. Na kuna hati, naposema kuna hati mbili, kuna hati ya kimila na kuna hati hii ambayo sasa hati yenyewe ambayo inatumika huku mjini. Hii hati ya kimila huwa nyingi inatumika maeneo ambayo sio rasmi au hayajapimwa. Nikisema hayajapimwa ni kwa maeneo huko vijijini kwenye mashamba, hayo mara nyingi huwa inatumika hiyo hati ya kimila. Lakini kuna maeneo aina ya makazi yasiokuwa rasmi ambayo kwa Kiingereza tunaita squatter, ambayo hayajahalalishwa kuishi, lakini kuna baadhi ya watu pengine waliishi. Kuna kitu kimoja, huwa wanapewa leseni ya muda, ambayo leseni hiyo huwa haizidi miaka mitano. Yategemea wengine miaka mitatu, wengine minne, wengine mitano, ambao kila baada ya huo muda ukiisha unaenda kuomba leseni nyingine ya makazi. Lakini eneo hilo linakuwa sio eneo rasmi la kuweza kuishi. Na kuna leseni sasa ya hati yenyewe ambayo kimsingi inakuwa na miaka ambayo unaweza kupewa, hasa za mjini zinakuwa na ukomo wa miaka 33, kuna 66 na kuna 99. Kwa hiyo hizo ndio aina ambazo za hati ambazo zipo. Kwa hiyo unakuta mwingine hana, na kwa sheria zetu ni kwamba unapokuwa unaanza mgogoro hasa kwa maeneo ambapo pengine hayana hati, kama hivyo nimesema hivyo, huko maeneo ya kwenye maeneo ya mashamba, huko wapi nje ya mji, vijijini huko, sheria zetu imeelekeza kwamba ni lazima wahusika wapite kwenye mabaraza ya kata ya usuluhishi, mabaraza ya kata ya ardhi ya usuluhishi. Na kwa mujibu wa sheria ya mabaraza ya usuluhishi imeweka kifungu ambacho ni kifungu cha 13 fundogo cha 4 cha kwamba wahusika ni lazima wapite kusuluhishwa, na kama suluhisho ushashindikana basi wapatiwe nakala ya kushindwa kusuluhishwa, na baada ya hapo basi waweze kwenda kwenye ngazi ya juu ya baraza la radhi na nyumba la wilaya kwenda kupeleka maombi, kufungua shauri la maombi, na baada basi mgogoro unaanza kusikilizwa. Lakini kwa changamoto ambayo tunaipata, na hasa kama mimi wakili, kuna baadhi ya mabaraza ambayo kimsingi yamepewa nguvu ya kusuluhisha, na hiyo ilikuwa ni baada ya mabadiliko madogo ya sheria namba 3 2020, sheria mbalimbali 2020, ni sheria namba 3 2021, sheria ya mabadiliko mbalimbali ya sheria, ambayo kimsingi ilitengua au ilibatilisha mamlaka ya mabaraza ya ardhi ya kata ya usuluhishi ya masuala ya ardhi, kwa maana ya kwamba ilipokonya mamlaka ya kusikiliza na kutolea hukumu au uamuzi migogoro inaanzia katika mabaraza ardhi ya usuluhishi ya kata, na baada yake ikawapa nguvu ya kufanya usuluhishi pekee. Lakini bado kwa watu ambao tunahudumia, asilimia kubwa tunakuta katika ile nakala ya kushindwa kusuluhishwa au hati ya usuluhishi kushindikana, badala ya kufanya usuluhishi upatanishi ili watu waweze kuelewana, wanatoa hukumu au wanatoa kitu uamuzi wa kuamua nani kashinda nani ameshindwa. Na kwa msingi huo ukishaamua hivyo, maana yake inaona kama mabaraza hayo yanakiuka nguvu waliopewa kwa mujibu wa sheria, na kinachofanyika ni kwamba mtu anapokuja basi tunaenda kwenye ngazi ya juu ya kuomba kufanya mapitio ya kutengua kile walichokifanya, kwa sababu kimefanywa nje ya mamlaka au nje ya mamlaka ya kisheria walio au nguvu ya kisheria waliopewa.
0: Okay, asante sana. Lakini kama hiyo ndiyo hali halisi huko mnapofanyia kazi, moja kati ya maeneo pia ambayo yameendelea kuwa na changamoto, hasa sisi kwa mfano kwa upande wa habari tunakutana nayo, ni migogoro ambayo inatokana na nani ana mandate ya kuuza ardhi. Kwa mfano hasa kwa viongozi, kwa mfano mimi nina kiwanja changu nataka nikiuze, alafu baadaye anakuja barozi anaye anasema ni kiongozi anataka asaini kwenye katasi ya mauziano ya kiwanja, au mwenyekiti anakuja wa kijiji, mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji. Na kwa sababu kuna baadhi ya maeneo walikuwa na milikisho wa miuli, anagonga muuli, saa nyingine wengine hawana miuli kisi, kwa sababu mwenyekiti tunajuana, anagonga muuli. Baadaye unajikuta mwenyekiti huyo huyo ardhi imeuzwa mara mbili mara tatu, ama amekuuzia amesaini kwenye hati ya mauziano, lakini eneo hilo ni hifadhi ya barabara, au eneo hilo haliruhusiwi kisheria kumilikiwa na wananchi. Hilo linakwendaje?
1: Ndugu mtangazaji, ni kweli, na napenda niweke wazi, kwa sheria inatambua na imetoa mandate, imetoa nguvu watu wa kusimamia masuala ya ardhi, wa kusimamia masuala ya ardhi hasa mauziano ni mawakili. Nikimaanisha mawakili ni mawakili wanaojitegemea. Wanaweza kuwa na mawakili wengine kwenye nyanja zingine, mawakili wa serikali, lakini wamepewa wenye mamlaka kusimamia masuala ya mauziano ni wanasheria ambao ni mawakili wa kujitegemea, wanafanya kazi na wana leseni hai ya kufanya kazi hiyo. Kinachojitokeza katika hasa nimeiona sana kwa ndani ya wilaya ya Bunda, wenye viti hasa wa mitaa huwa wanasimamia mauziano, na naomba niweke wazi kabisa kwamba wenye viti au unakuta mda mwingine afisa mtendaji wa mtaa au wa kijiji, au unakuta afisa mtendaji wa kata kasimamia mauziano kwa mujibu wa sheria kama jinsi ilivyo. Hao niliwataja hawana mamlaka ya kusimamia mauziano, na wananchi wanaweza kuwa mashuhuda pale ambapo unakuta mtendaji wa mtaa wa kata kasimamia mauziano. Ukichukua hati ile ya mauziano kwenda kwenye ofisi ya ardhi, pengine kama kiwanja hicho kilikuwa tayari kimiliki wake ameshaingizwa kwenye mfumo wa ardhi, anatambulika kwa jina lake. Sasa unataka kwenda kubadilisha kuja kwenye jina lako kama mnunuzi kwenye hicho kiwanja husika. Cha kwanza utaambiwa nenda kwa wakili akutengenezee mkataba mwingine. Kwa maana hiyo ni jibu tosha kwamba wale hawaruhusiwi kusimamia, na hawaruhusiwi hata kama ni mauziano ya basikeli tu, hawana mamlaka hayo kisheria, na wanachokifanya kinakuwa ni batili. Na ndio maana hata wengi wanapoenda kwenye ofisi ya ardhi wanarudishwa, na inakuwa ni changamoto hasa inapotokea unakuta mtu amefanya mauziano hayo kwa mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji au wa kijiji au mtendaji wa kata. Lakini changamoto ni kwamba anachukua nyaraka ile anaitunza kabatini, baada ya miaka mitatu minne sasa anakuja kumbuka, ngoja nikabadilishe umiliki kutoka kwa yule muuzaji kuja kwake ambaye ni mnunuzi. Na hasa wanapofika pale anaambiwa bwana inabidi utengeze mkataba mwingine. Sasa changamoto kumpata yule muuzaji, kama pengine alikuwa ameshahama katika mazingira au maeneo ambapo unapoishi, inakuwa ni usumbufu mkubwa sana. Na ukuta mda mwingine ukuta mwingine anakuja na hili anaambia inabidi mnunuzi muuzaji apatikane asaini nyaraka. Mda mwingine anakuambia bwana huyu muuzaji sasa hivi yuko Manyara. Sasa inakuwa changamoto, naambia ni lazima umtafute umfikishie hizo nyaraka husika azisign, ndipo sasa uweze zile zimekamilika na kuzipeleka wapi, ofisi ya ardhi. Sasa unakuwa na usumbufu mkubwa na mazingira yanakuwa ni magumu, na hata unapowashauri kidogo kwa wengine unakuwa ni waelewa, lakini wengine wanaona kama ni kero. Lakini kero hiyo inakuta imesababishwa na wenyeviti wa mitaa, imesababishwa na pengine watendaji wa mitaa, na mazingira yao yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo napenda kuasa wananchi na wafahamu kwamba wanaoruhusiwa kisheria na kwa mujibu wa taratibu zetu ni wanasheria pekee. Na kuna kipindi fulani wengine walikuwa wanakimbia, nazungumza kwenye eneo hilo la ardhi. Kuna baadhi walikuwa wanajaribu kuwashauri hivyo, wanakimbilia mahakamani kwenda kutengenezewa hizo nyaraka, kusainiwa. Na hasa asilimia kubwa ambao nimeonaga wengi hapa Bunda wanakuja na mikataba, na hasa wanachofanya hivyo ni wengi madalali. Wanatafuta mnunuzi, wanatafuta muuzaji, mnasaini, anakuambia mimi ngoja niipeleke sehemu unapojua kwenda kusainiwa. Na changamoto ni kwamba inajitokeza sisi mawakili tunakuwa ni mashuhuda wa kushuhudia kile kilichofanyika mbele yetu, na ndio maana nakuta kuna sifa ya ndugu mbele yangu. Na sasa ina mantiki kubwa, kwa sababu inapotokea mgogoro wa aina yoyote, shahidi wa kwanza wa kuthibitisha hicho kitu ni wakili, kwamba mkataba huu waliofanya ni halali au sio halali. Na kwa maadili yetu sisi hatuwezi kufanya mkataba zaidi ya mmoja, lakini changamoto niliyopata kwa wenye viti hasa sehemu mbalimbali, unakuta mwenyekiti amesimamia kwenye kiwanja kimoja, amesimamia mauziano zaidi ya mitatu au minne. Yaani amesha kwamba muuzaji ni mmoja, wanunuzi ni tofauti tofauti.
0: Na aliyesema ni mwenyekiti.
1: Na amesaini mwenyekiti. Na unakuta muda mwingine wanakuja sasa, ukimbana mnunuzi wa kwanza na mkataba wake, mnunuzi wa pili na mkataba wake, wa tatu na mkataba wake. Lakini kwenye kusaini imesainiwa na mwenyekiti mmoja. Sasa kujua ni yupi alianza, ni yupi ambaye alikuwa na uhalali, inakuwa changamoto. Na mara nyingi unapokuwa wanaitwa kutoa ushirikiano hasa kwenye vyombo vya sheria, asilimia kubwa huwa hawaji. wanashindwa kutoa ushirikiano na matokeo yake mgogoro unakuwa baada ya kuwa umesaidika kupata ufumbuzi unakuwa unazidi kuwa na changamoto kwenye mazingira hayo.
0: Naamini wakili umegusa penyewe hapo, lakini pia kwa muda wetu hapa umetutupa mkono, naomba tushikilie hapo hapo, lakini kwa kauli yako naomba umuahidi msikilizaji kwamba hapa tulipoishia na tulipowekea nukta ndipo tutakapoanzia katika kipindi kijacho wiki ijayo, kwa sababu naamini kuna mengi sana hapa wananchi watakuwa na maswali, watakuwa na maoni, watakuwa na mambo ya kuzingatia hapa ama kuyajua zaidi, kwa sababu kama hayo ndivyo yalivyo, lakini watu wanaendelea kununua maeneo, wenye vitu wanaendelea kusaini na jinasibu kwamba wao ndio wanayajua maeneo vizuri hayo. Watafanyaje na wanatakiwa wachukue hatua gani, na wananchi kabla ya kwenda kununua wanatakiwa wazingatie mambo gani, nje na hilo watakiwa wazingatie nini? Naomba kwa kauli yako wa haidi msikilizaji wetu kwamba wiki ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaanzia hapo tulipoishia, lakini wakati huo pia ukiwa unatoa mawasiliano yako, kwa sababu kuna mwingine hataki kulaza hili, hataki kusubiri wiki ijayo, natamani bwana wakili mimi kuna jambo la ziada hapa nataka niliulize. Karibu.
1: Asante. Kama nilivyokwisha kutangulia kwa majina, naitwa wakili Alois Kajitanus na niko ndani ya wilaya ya Bunda. Ofisi yangu iko nyuma ya benki NMB. Nyuma ya benki NMB. Zamani almaarufu zamani ilikuwa inaitwa kulikuwa na baa moja inaitwa Inchage. Namba zangu kwa wale ambao watapenda niwape ushauri kwa namna moja nyingine au wana kero mbalimbali, wanaweza wakanipata kwa namba ya 0629142493, na namba yangu nyingine pia ni 0654911991. Naomba kurudia. Namba yangu ya kwanza niliyotaja ni 0629142493, au namba nyingine ni 0654911991. Na naomba niwaahidi wananchi kwamba kwa kipindi kijacho nitakuwepo na nitaendelea kuwapa elimu juu ya masuala ya ardhi.
0: Asante sana. Na msikilizaji, kwa nukta hiyo ndipo tunapotamatisha. Mgeni wangu hapa alikuwa ni wakili Alois, mimi ni Adenos Banenwa. Saa 12 kamili tayari imeshatimia hapa matangazo kutoka DW kutoka Bonn Ujerumani, lakini kumbuka leo tumejifunza sheria ardhi, na itakuwa ni muendelezo kama alivyo tuahidi hapa kwamba panapo ya majali wa Mwenyezi Mungu wiki ijayo tutakutana tena hapa katika muendelezo. Tumeishia pale ambapo uuzaji wa ardhi, nani ambaye ana mandate ya kusimamia mauziano ya ardhi. Sasa kama una swali, una jambo lolote, basi utaweza kuwasiliana na wakili Alois hapa. Namba zake za simu alizozitaja hapa ni 0629142493 au 0654911991. Asante sana. 12 kamili tayari, matangazo DW kutoka Bonn Ujerumani, habari za ulimwengu. Mimi ni kuage kama ifuatavyo kwa hili.
2: Marekani ilisema siku ya Ijumaa kwamba ilitarajia makubaliano hayo kufikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Oman ili usafirishaji wa kawaida wa meli za mafuta uweze kuanza tena. Makubaliano kati ya nchi hizo mbili kuhusu udhibiti wa njia hiyo ya bahari na ya kimkakati ni muhimu kwa hatua pana za kumaliza mzozo ulioanza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Tokyo. Watu watano wamejeruhiwa baada ya kimbunga Dolphin kupiga jiji la kusini la Okinawa nchini Japan hii leo Jumamosi. Maafa ya kimbunga hicho yamesababisha kukatika kwa umeme kwenye majengo zaidi ya 12,000 katika eneo hilo. Mamlaka za Japan zimesema dhoruba hiyo pia imemsababishia majeraha mtu mwingine katika mji wa Kagoshima, ambako pia majengo yapatayo 1039 yamekosa umeme. Mashirika ya ndege ya ndani ya ANA na Japan Airlines yamefuta safari za ndege kwenda na kutoka Okinawa. Kimbunga hicho kilikuwa na upepo mkali wa kasi iliyofikia kilomita 162 kwa saa. Jiji la Okinawa na kisiwa cha Amami katika eneo la Kagoshima ni maeneo makuu yaliyoathiriwa nchini Japan. Mamlaka za nchi jirani ya China, ambako kimbunga Dolphin kinatarajiwa kutua kati ya kesho Jumapili jioni na mapema Jumatatu, zimefunga bandari zake na zimesimamisha shughuli kwenye vivuko kabla ya dhoruba hiyo kuwasili kwenye pwani yake ya mashariki mwa nchi hiyo. Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, aliyekuwa amelazwa hospitalini kwa zaidi ya wiki moja baada ya kuanguka na kuzimia katika mahakama, amerudishwa gerezani. Mkewe Winnie Byanyima amesema Besigye amerudishwa kwenye gereza la Luzira jijini Kampala jana Ijumaa, kinyume na ushauri wa madaktari. Kiongozi huyo wa upinzani anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kupanga njama dhidi ya Rais Yoweri Museveni. Alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi jijini Kampala baada ya kuzimia Julai 30 katikati ya kikao cha mahakamani. Kabla ya hapo, Besigye alikemea uamuzi wa mahakama wa kumlazimishia mawakili, huku wakili wake mkuu Eric Lukwago akiwa amekamatwa na mwingine ambaye ni waziri wa zamani wa Kenya Martha Karua akiwa amezuiwa kuingia nchini Uganda. Mkewe Kizza Besigye, Bi Winnie Byanyima, mara kwa mara amekuwa anakosoa masharti ya kizuizini alikowekwa mumewe, akieleza kama yasiyo ya kibinadamu, na amedai kwamba kuna njama ya kumuua kiongozi huyo wa upinzani. Unaisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Belgrade. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafanya ziara ya kwanza nchini Serbia, nchi inayozingatiwa kuwa mshirika wa Urusi. Zelensky atafanya mazungumzo na rais wa Serbia Aleksandar Vučić. Rais wa Ukraine yumo katika juhudi za kutafuta silaha zaidi, wakati ambapo nchi yake inakabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi. Kwa upande wake, Serbia inatumai kupata manufaa kutoka kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ingawa imekataa hadi sasa kuiwekea Urusi vikwazo. Hatua hiyo imeukasirisha Umoja wa Ulaya na hivyo kupunguza kasi ya Serbia kuelekea kujiunga na kambi hiyo. Kinshasa. Mamlaka ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha mchakato wa kuwapima abiria zaidi ya 300 baada ya abiria mmoja aliyokuwa kwenye boti hiyo kufariki kutokana na dalili zinazoshukiwa kuwa za Ebola. Boti hiyo ilisimamishwa ikiwa safarini karibu na jiji la Kinshasa. Maafisa wa Kongo wamesema kutokana na hofu kwamba virusi hivyo vinaweza kuenea kwa abiria waliomo ndani ya boti hiyo, mamlaka imepeleka maabara inayohamishika kwenye boti hiyo baada ya kusimamishwa katika mji wa Maluku ulio karibu kilomita 65 kutoka kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka hapa DW Bonn.
3: DW Vijana Tugutuke.
4: Kwa mujibu wa ripoti kuhusu matokeo ya wanafunzi ambao wana watoto katika vyuo vikuu, imebainika kuwa idadi ya wanafunzi hawa inazidi kuongezeka. Wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazoathiri matokeo ya masomo yao. Baadhi ya changamoto zinazowakabili ni pamoja na kutokuwa katika nafasi ya kusawazisha masomo na ulezi, matatizo ya kiafya yanayoambatana na kujifungua, unyanyapaa kutokana na walimu wao na wenzao, msongo wa mawazo, uchovu, hali inayoishia kutatiza masomo yao. Katika takwimu za kitaifa, asilimia 18 ya wanafunzi hawa wakati ya umri miaka 17 hadi 28 wana watoto. Asilimia 41 wamerekodiwa kukosa vipindi vya masomo kutokana na majukumu ya ulezi, huku viwango vyao vya masomo vikishuka hadi asilimia 20. Msikilizaji, ili kuweza kudadavua zaidi swala hili, nimeweza kushirikiana katika mahojiano na kundi la baadhi ya wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali hapa jijini Kisumu, kutujengea makala Vijana Tugutuke ambao wataweza kujitambulisha.
5: Naitwa Ivona Teno kutoka ICS Technical College. Mwenyekiti wa kamati wa hasibu katika maswala ya uadilifu. Asante.
6: Kwa majina ni Mary Aluch, chuo kikuu cha Great Lakes mwanafunzi.
7: Kwa majina ni Sara Beril, mwanafunzi wa Great Lakes University.
8: Naitwa Diambo Evalu. Mimi ni mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Great Lakes. Nasomea walimu. Mimi na mtoto wa miaka 5.
4: Tukianza na dadangu Evelyn Diambo. Mwanzo wewe kama mwanafunzi ambaye una mtoto, hali inakuwaje? Kuna changamoto zipi ambazo unapitia kimasomo, kimaisha?
8: Changamoto ni nyingi tena sana. Mfano ba mtoto kumkataa mtoto, kumkataa mwanae. Hivyo inakuacha wewe ndio unabaki kuwa mzazi, wewe ndio mama na baba. Alafu unapata saa hizo kama mimi sina wazazi, najitegemea. Sasa inakuwa ngumu zaidi. Sababu huna mtu wa kutegemea huko nyuma, ni wewe na huyo mtoto. Sasa inakubidi ujikaze kielimu, inabidi wewe ujikaze ndio unataka upite mitihani shuleni. Lakini mwisho wake nilijikaza nikafika kwenye nimefika. Nashukuru Mungu kwa kuwa sikupoteza matumaini. Nimekuwa nikijikaza kufikia sasa ameanza shule. Tena majukumu yanaongezeka. Unapata akigonjeka inabidi utafute jinsi yenye venye ataenda hospitali mwenyewe umpeleke. Karo ya shule yako yake ni nyingi sana. Unataka kutafuta vile mtoto mwenyewe anakula, vile anavaa.
4: Kule kujitafutia ina maana unafanya pia kazi, kushughulikia majukumu yako.
8: Inabidi siku zingine unakosa kwa chuoni, inabidi uende utafute tu kazi ndogo ndogo kama kufulia watu ama kwa hoteli. Hizo nyakati inamaanisha huko shuleni. Nimekuwa nikijikaza kwa kufanya biashara ndogo ndogo, pengine kuuza mitumba, na nikipata kazi za kufua mikendi naenda hizo. Sasa naongeza na, lakini si rahisi.
4: Dada Mberi, ni changamoto zipi ambazo wewe binafsi pengine umekumbana nazo ikizingatiwa kwamba si kitambo sana mtoto angali na miezi 7, sio miezi 3? Ili kwa kuwaji mwanzo kakuji ukapate ujauzito?
7: Na mimi nilipata mtoto mwaka wa pili. Kuambia wazazi walijukumika baba mtoto naye akakuwa ana hepa hepa hivyo ajukumiki yani.
4: Baba mtoto ni mwanafunzi kama wewe?
7: Mwanafunzi kamili.
4: Unaposema kwamba hakuwa anajukumika hadi wa leo?
7: Ana kazi.
4: Wazazi umesema wana wamechukua majukumu yote sasa. Kwa hivyo unamaanisha wanafanya nini sasa?
7: Wana nilindia mtoto kama ni mgonjwa na mpeleka hospitalini, pia mimi hapa shule wanajukumika kunitipia karo, chakula. Changamoto kuongelelewa na wanafunzi wenzako, wanasema nilipata muda kwa bado niko mdogo, wengine waligani nitaacha shule.
4: Wanapokuongelea hivyo unajisi vipi?
7: Nasikia vibaya.
4: Na ni nini ambacho pengine kinakupa nguvu na moyo kwamba licha mkisema kesho mimi mtaniona hapa hapa shuleni tu?
7: Nachonipa moyo kwamba venye wazazi wangu walijukumika na pia wakanitia moyo nisome, hapo si mwisho wa maisha.
4: Sasa dadangu Mary, maisha yako yalibadilika vipi ukiwa mwanafunzi?
6: Nilipata ujauzito nikiwa mwaka wangu wa kwanza. Baba mtoto alikubali akafanya majukumu yake akakuwa na mimi. Shida ilitokea kwa wazazi, walikataa wakanigombanisha wakasema ni mbaya. Nilipojifungua babangu alikuja akasema kimefanyika, kimeshafanyika, atanisaidia pale ataweza, karo atalipa, lakini majukumu ya mtoto si yake, ni ya baba mtoto. Baba mtoto si mwanafunzi.
4: Je, mambo yamekuwa mepesi kwako ikizingatiwa baba mtoto amekubali majukumu, anatekeleza majukumu ya mtoto wake, wazazi wako pia bado anaendelea kulipia karo?
6: Mambo haendi nywe kabisa. Baba mtoto alikubali ndio, lakini ilichukua muda ndio akubali.
4: Kuna wakati pengine umelazimika kuja na mtoto shuleni?
6: Naam, nakuja naye darasani. Akilia inabidi nimetoka nje, imenipita. Saa zingine nikimpeleka clinic, nikirudi analia, siwezi kuja class.
4: Najua wakati ukiwa na ujauzito kuna wakati ililazimika pengine kusimamisha masomo yako kwa muda, pengine ulichelewa mwaka ukabidi urudie tena.
6: Sikudifaa, nilijikaza. Kenye ilikuwa inanipea moyo ni rafiki yangu alikuwa ananipea matumaini nijikaze. Marafiki wengine walikimbia wakasema mimi ni mdogo sifai wana ujauzito, wengine walinikejeli, wengine pia walinitusi hadharani.
4: Nani katenya mekumbana na mwalimu akamfanyia kijeli tu?
6: Sikuambia moja kwa moja, lakini inafika wakati mwingine mwalimu akiingia anatumia maneno zingine, inaumiza.
4: Kama gani?
6: Mtoto maybe akilia atasema mwenye mtoto atoe mtoto nje, ama saa zingine utaona tu mwenyewe ujitoe.
4: Nikija kwa dadangu Yvonne, wewe ni mmoja wa viongozi katika taasisi yenu. Mm-hmm. Mambo haya ambayo tunayazungumzia leo hii, wewe unayaweka katika vipimo gani?
9: Nimeona changamoto wanaopitia si rahisi, na usimamizi wa shule ilikujanga ikawapa, wanaweza kuja wakapata masomo yao wakati ambapo ile masaa za jioni wamelegezewa, wanaweza fanya part time baadaye kusoma, ila hiyo ni tu ya kwa sasa. Haija, wanaweza kuwa wamepewa hiyo nafasi ama hiyo fursa, ila unapata pia namna wenzangu wamesema, kukejeliwa iko kila mahali. Utapata wengine wako zile za amu, unapata wale waliokuwa marafiki zako wako zile za mimi mzazi wangu aliniambia nisijihusishe na mtu kama huyo. Unapata wenye wako na watoto hujitenga sana, watu wakiwa hata kwa makundi, hata mazungumzo hao watakuwa kando, hawana morali juu wanahisi kuwa wametengwa juu ya hiyo.
4: Je, mengine yapi ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangaziwa?
9: Naweza himiza sheria iweke kama ni kitu ya lazima, kwa mfano iwe lazima ziwe na vyumba vya kulinda watoto watengenezewe.
4: Kuna mtu ambaye pengine alijitia kitanzi ama aliamua kuchukua hatua nyingine kutokana na kejeli?
10: Mimi sijashuhudia mwenye amejitia kitanzi, ila mimi nishaifikia kiwango kama hicho vya kutaka kufanya kitu kama hiyo, kwa sababu unapata umefikia kikomo, huna mtu wa kutegemea, ama pengine mzazi yuko na wenye unawategemea hawezi kukusikiza kulingana na sasa, unaona ni kama uko na mizigo sana. Naam.
4: Bila shaka asante sana dadangu Yvonne Atieno, Marial Watch, Beryl Osore na vile vile Evelyn Adhiambo kwa kuweza kutujengea makala Vijana Tugutuke. Kutoka kwangu sidhani kama nina ziada ila kutoa shukrani za dhati kwa kumsikilizaji kuwa nasi kututegea kuanzia mwanzo hadi wakati wa sasa tunapokamilisha makala Vijana Tugutuke. Jina langu ni Musa Mavie. Asante.
3: DW, utamaduni na sanaa.
11: Maana uko majumbani tunagombana na ume zetu kwa sare kila siku sare tu sio mzuri.
12: Hatari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia zile pesa mara nyingi na kwa sio wao watafutaji.
11: Na watu sasa hivi mkakati wao hujakata sare yangu zifa yangu sikupi.
13: Harusi za Zanzibar kwa miaka mingi zilikuwa zikijulikana kwa kukutanisha ndugu, majirani na marafiki kusherekea bila masharti ya kifedha. Lakini leo hii katika baadhi ya harusi mwalikwa hulazimika kununua kadi ya mwaliko au kitambaa maalumu kabla ya kuhudhuria. Je, mfumo huu ni njia kusaidia waandaaji wa harusi au unaanza kubadilisha utamaduni wa Kizanzibari? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia utamaduni mpya wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au kitambaa hapa visiwani Zanzibar. Mimi ni Najet Omar, karibu. Kwa sasa katika baadhi ya harusi waalikwa hutakiwa kununua kadi za mwaliko zenye bei kati ya shilingi 1030 hadi 150,000, huku vitambaa maalumu vikigharimu kati ya shilingi 1035 hadi 1065 na vijora kuuzwa kati ya shilingi 10,000 hadi shilingi 20,000. Kwa baadhi ya wananchi gharama hizo huwafanya washindwe kushiriki hafla licha kuwa na uhusiano mzuri wa wenye shughuli. Nusrat Abdallah ni binti wa miaka 21, mwanafunzi wa chuo. Anasema swala la michango kwa sasa limekuwa la lazima, huku usipokata kijora hupati dhifa. ya chakula.
14: Kwa sababu kile kijora unachokata, kijora kinauzwa pengine cha mtendo 15,000, wewe unakuja uza 18,000 kwa ajili ya ile harusi yako. Uza ile 18,000, ile 3,000 ilozidi wewe ndio unaitia kwenye chakula. Na watu sasa hivi mkakati wao hujakata sare yangu, zifa yangu sikupi. Yaani wamefanya kama tamaduni, utakuta mtu hali anajikaba sare ya fulani nikate.
13: Kwa Zahra Hassan, mkazi wa Kikungu wilaya ya Kati, anasema mfumo wa kuchangia harusi kwa kununua kadi au vitambaa unaongeza mzigo wa kifedha katika familia,
15: kwa sababu kila mtu na kipato chake. Unaweza ukampa kadi mzee ukasema yani akakwambia utoe pesa uchukue sana. Sasa nyingine unakuwa huna pesa, kwa hiyo unakuwa unashindwa. Alafu unakuja kwamba fulani mimi ni mwale, kwa sababu nikimpelekea hachukui. Unaona? Na hivyo hivyo saa nyingine waume zetu, saa nyingine ndio wanakuwa hawakubaliani nalo, kwa sababu atakwambia kila sare harusi, usende popote, mimi sina pesa.
13: Shamsa Saidi ni mama wa watoto wanne, anasema kutokana na mabadiliko ya utamaduni mpya wa kuchangia kadi na vitambaa vya harusi, hili limepelekea baadhi ya wanawake kushindwa kununua nguo za kawaida, hivyo kukuta makabati yao yamejaa sare za harusi.
16: Yaani ndio sasa hivi sio ndio kama fashion, sio tuseme ndio utamaduni uliojengeka sasa hivi. Kwa hiyo mtu ikitoka sare lazima akate. Maana huko majumbani tunagombana na waume zetu kwa sare kila siku sare tu, sio mzuri. Mtu umejaza makabati masare tu, wakati ile pesa unaweza kufanya matumizi mengine.
13: Suala la kununua sare na kadi za harusi limekuwa likigusa pia wanaume wengi, akiwemo Juma Hassan ambaye anasema mfumo huo umeongeza changamoto kwa baadhi ya walikuwa wanaotaka kushiriki katika sherehe za ndugu na marafiki.
17: Kwa mimi naona kama pande mmoja ni kitu kimoja ambacho kinatubana sisi waume, kwa kuwa na hili tunaliingiza kwamba ndo lazima inakuwa, yani kwamba ndo sare na nini, kwa hiyo sisi linatubana, lakini ndo mfumo umeingia, tunaangalia vipi inakwenda.
13: Ahmed Ali ni mwanafunzi wa shahada ya utamaduni, utalii na mambo ya kale. Anasema mila na desturi hubadilika kadri jamii inavyobadilika, lakini ni muhimu kuhakikisha mabadiliko hayo hayatapoteza misingi ya mshikamano kijamii na watu kuanza kutengana.
18: Angalia zamani, wazee wetu walikuwa wakifanya shughuli bila kumshirikisha mtu yote kwa kufanya mchango, lakini sasa hivi haiwezekani kufanya shughuli bila kuchangia kwa kila sehemu. Athari ipo kubwa sana, kwa sababu kwanza ambao wanachangia zile fedha mara nyingi na kwa sio kwa utafutaji. Kwa hiyo mimi nashauri kwamba tujitahidi kurudisha zile mila zetu na kuepuka yale yote ambayo tunaendekeza baadaye hana msaada ama hana umuhimu katika maisha yetu.
13: Makala ya utamaduni na sanaa leo haina la ziada. Asante kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar.
3: DW. Jukwaa la manufaa.

Natumai hujambo popote ulipo msikilizaji, hasa wewe mdau mkubwa wa jukwaa la manufaa. Ni wakati wako wa kujimwaga hapa jukwaani, kunjua moyo wako wote, utoe ushauri, maoni na dukuduku lolote lilokukaa kifuani mwako kuhusu masuala yanayoendelea kwenye jamii inayokuzunguka. Kwenye usukani nimekaa Angela Mdungu, nakwambia usibadili kituo, na kama ilivyo ada ya kipindi hiki kinaambatana na burudani ya muziki.

0: burudani ya muziki hiyo inaitwa Bonane, na moja kwa moja inampandisha jukwani msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina ni Avitus Damian Kakwaya, nipo Masasi kwa Mtwara.
0: Naam.
1: Kwa leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la mamlaka ya vitambulisho vya taifa ya NIDA. Nawapongeza kwanza kwa kazi wanayoifanya, ni nzuri ya kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na kitambulisho cha taifa, lakini tuna changamoto ya hivi vitambulisho vingi vinafutika. Ningependa hii mamlaka wapate taarifa, wajue kwamba watu wanapitia changamoto nyingi sana, na mchakato wa kuvibadilisha kupata vingine ni shida.
0: Sawa sawa, bila shaka watakuwa wamekusikia na watalifanyia kazi naamini.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Ay, asante. Na sasa nampandisha jukwani Baraka Rabani wa Mwayaya Manyovu, Kigoma. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kikerwa na baadhi ya ofisi za serikali ambako baadhi ya watoa huduma wamekuwa na dharau kwa wananchi. Anafafanua zaidi kwamba mtu wakati mwingine unakwenda kupata huduma lakini unaambulia maneno yasiyofaa. Anawaomba watumishi wa umma watambue kwamba wananchi wanapofika kupata huduma ndio msingi wa kazi zao, hivyo watoe huduma kwa heshima na kuthamini utu wao. Ni zamu yake Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza. Dukuduku lake ni kuwahusu baadhi ya watu wanaokunywa pombe kisha kuzunguka kwenye makazi ya watu badala ya kwenda nyumbani. Wengine hutoa maneno ya matusi na kuwakwaza watu wengine. Ujumbe wako Ngalama Maluta ni kwa wenye tabia hii wajirekebishe na kuheshimu jamii inayowazunguka. Naelekea kwake Evans Mramba wa Rombo, Kilimanjaro. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iwaangalie kwa jicho la pili wananchi waishio vijijini. Bado kuna changamoto nyingi za maji, umeme na

0: haki na usawa viendelee kutawala nchini. Aliingia kwa kishindo hapa wakati huu ni Elizabeth Mwasembo wa Songwe. Nafurahi sana kukuona jukwani Elizabeth. Unasema binafsi sipendi watu wanaodhihaki dini au imani za wenzao. Imani ni jambo binafsi sana kwa kila mtu, na waomba sote tuheshimu yale anayoyaamini mtu mwingine. Safi kabisa, ujumbe mzuri bila shaka umesikika. Chap chap amefika hapa Simon Shauri, baba ombeni wa Mbulu Manyara. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiuliza serikali ya Tanzania kuhusu ujenzi wa barabara za lami katika maeneo yenu. Swali lako ni kwa nini miradi hiyo inakwenda kwa kasi ndogo sana? Unasema tunahitaji kuona maendeleo yakiharakishwa. Ndivyo navilishuka jukwaa. Na kabla hatujaelekea kwenye simu, namuona Shilling Sylvester wa Uganda Magharibi. Unasema asanteni sana kwa kipindi hiki kizuri. Na wasalimu tu na kuwapongeza. Asante sana msikilizaji, tumekusoma kutoka huko Uganda. Kabla ya burudani ya muziki, karibu mwanajukua kwa njia ya simu.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Andre Celsiuso Zombe Mwina Kalonda, natokea Mtambala Sindano Mwafenika Buteke tarafani Moba DRC. Leo hii napenda kulipanda jukwaa la manufaa nikiwa na huzuni kabisa mtangazaji, kuona watu ambao wanakuwa na zoezi ya kusema uongo wakati wanajua ya kwamba yule anayesemewa uongo atajisikia vibaya, lakini mtu anakubali kuja na utani kusema ya kwamba mjomba wako ama rafiki yako amefariki, lakini ni uongo mtupu, kitu ambacho kinakuja kuumiza baadaye. Kwa hiyo ningelikuwa na washauri nikishuka jukwani kuambia wale wote ambao wanakuwa na utani, hasa zaidi kwenye utani wa kifo, waache mara moja kwa sababu inaumiza sana.
0: Andrea, asante sana. Hiyo tabia kwa kweli si nzuri, na bila shaka wenye tabia hiyo wamekusikia na watabadilika.

Burudani hiyo fupi na nzuri ya muziki nampa nafasi sasa Musa Zuberi Kabumaye wa Chanika jijini Dar es Salaam. Lako jukwani ni wito kwa walimu na wasimamizi wa shule za msingi kuhakikisha wanafunzi wanapewa chakula salama. Umeandika, nimepokea taarifa kutoka kwa watoto wangu kwamba chakula wanachopewa wakati mwingine huwa na wadudu. Natafuta ushahidi zaidi ili ni uwasilishe shuleni. Pia naomba wenye mamlaka wafanye ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha chakula kinachopikwa ni salama. Umesikika. Nehemia Nzoyisaba kutoka Bujumbura pale nchini Burundi unatumia nafasi hii adhimu kuwasihi viongozi wa Afrika waondoe fikra za ubaguzi kati ya mataifa ya Afrika. Afrika ni ya Afrika wote na umoja ni nguvu. Tukumbuke utengano ni udhaifu. Oscar Silidion kutoka Kitobo Muleba Tanzania amejaa jukwani sasa hivi na anaiomba serikali iwaangalie kwa jicho la pili viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti vya vijiji na vitongoji. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya jamii, hivyo ni vyema wakaangalia uwezekano wa kuwapatia walau motisha zaidi. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa ujumbe huo basi, mimi sina budi kuishia hapa kwa leo. Asante sana kwa kutenga muda wako athamani kutuandikia na kusikiliza Jukwaa la Manufaa. Hadi wakati mwingine, mimi ni Angela Mdungu. Kwa heri.

Mmekuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika

Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Huu ni mwangaza wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unaniadia nito.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujifunza.
6: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
7: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
8: Tabia ambayo inajulikana kwenye Simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
9: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ndani ya kipindi cha sauti ya uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Nguvu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi, usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Tafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako. Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
1: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Kwa sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto.

Karibu sana msikilizaji wangu, kama ndio kwanza unajiunga nami, dakika ni 10 tutakuwa timu mida ya saa 1 kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, wewe ambaye uko nyumbani, uko mtaani, uko kwenye kazi zako za hapa na pale, na wewe ambaye pia Jumamosi yako inaonekana kwa njema sana na ulikuwa unasubiri kwa hamu kusikiliza kipindi cha Mwanga wa Jamii. Mimi niseme karibu sana msikilizaji wangu, leo ni siku ya Jumamosi, lakini tarehe yetu ya leo ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia hivi leo ni nini? Au ndio ile wanaita Simba Day? Aya, naona mambo yako mengi sana huko mtaani, lakini swala kubwa kwamba leo ni 8/8, ambapo naamini kwamba huko mtaani, vijijini, sehemu za mijini na vijijini, ni mambo ya shamla shamla kuhakikisha kwamba basi 8/8 inakuwa vizuri, kutokana na toka ilipoanza ile tarehe iliyotangazwa rasmi hadi leo ikiwa ni siku ya kilele, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amehitimisha na kuwataka wale wote ambao walikuwa sehemu husika, basi wa kesho leo ni siku ya mwisho na kesho waanze safari warudi sehemu zao za kazi. Kwa hiyo hongereni wote ambao mmepata nafasi ya kushiriki vyema sana siku za 8/8, wale ambao pia mlikuwa mnaisubiri pia kwa hamu, na hatimaye sasa imeshafika, na jioni hii hapa naamini kwamba basi kuna ile kujichanganya, kutoka auti, kubadilishana mawazo, kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini pia inakuwa ni sehemu ya nini? Ya kihistoria. Kwa hiyo ikiwa ni sehemu ya kihistoria, mimi niseme karibu sana. Kipindi Mwanga wa Jamii, mimi naitwa Njo Mbaramwezi, msikilizaji wangu, hadi ile mida ya saa 2 kamili za usiku, ambapo mimi nitakuwa ninatia nanga, nafika tamati na kukuaga endelee kusikiliza vipindi ambavyo vinakuwa vinaendelea ndani ya studio. Lakini endelee kukimiza sana wewe ambao unapatikana nje ya mikoa yetu ya Mara, Mwanza, Kagera, Shinyanga pamoja na Simiyu. Unaweza kutufuatilia kwa njia Radio Tadio.co.tz mkwaju, unaandika Mazingira FM na tusikiliza vizuri kabisa kwenye mtandao. Cha msingi ni kwamba kama unatumia smartphone yako, hakikisha nenda ile sehemu ya Google, uandika Mazingira FM.co.tz. Na usiache kuweka ile alama ya mkwaju, andika Mazingira FM. Utatusikiliza mbashara kabisa ukiwa Kagera huko, kama kuna sehemu redio yetu isikiki vizuri, lakini pia kama uko Songea utatusikiliza kwa makini kabisa, kama uko pande za Dar es Salaam, uko Dodoma, uko Tabora, uko Tanga, uko Mbeya, uko pia Rukwa, basi unatusikiliza kwa makini kabisa, na unaweza pia ukachangia mjadala ambao tunakuwa tunazungumza hapa ndani ya studio zetu. Lakini kwa kuwa mpengine ni mgeni, na sasa hivi 91.7 inasikika kwa makini na vizuri kabisa hayo mazingira ambayo unapatikana, unaweza ukaandika namba zetu za studio ambazo ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hizi ni special kabisa namba kwa ajili ya kuchangia mijadala kwa njia ya ujumbe fupi wa maandishi, lakini pia unaporuhusiwa kupiga simu unapiga. Kisha kuwa na namba hii ya Mazingira FM, basi kila kinachoendelea ndani ya studio unakuwa kama una hamu na unatamani kujibu, unaweza ukapiga na ukatuma ujumbe fupi wa maandishi kulingana na hizo namba ambazo nimekutajia. Hata wewe ambaye pia unatufuatilia kwa njia ya Radio Tadio katika hiyo mikoa ambayo nimeitaja, na pia unaweza kuandika namba hiyo na ukatuambia uko Mbeya au pengine uko Ruvuma, uko pande za uko Iringa, ukatumia message, kwa sababu tunajua kwamba unatufuatilia kwa njia ya Radio Tadio. Karibu sana msikilizaji wangu, mimi ni Chenjo Mbaramwezi na namshukuru wangu Maulana kwa sababu tena siku nyingine tumekutana kwa ajili ya kujadili mengi ambayo tunatamani kuyazungumza. Na bahati mbaya siku ya leo, kwa sababu ya mambo mengi, nilitakiwa niwe na mgeni, ila mambo yameingiliana, ila sio mbaya, leo nitatumia muda mwingi sana kwa ajili ya kuzungumza nawe. Utapata muda kupiga simu na nitapokea simu yako kulingana na kile kitu ambacho tutakuwa tunakizungumza. Leo mada kubwa au mada kubwa ambayo tuko nayo siku ya leo ni ukatili wa kijinsia
unaofanywa na wanaume juu ya kumzuia mwanamke kufanya kazi au kujitegemea kiuchumi. Mada yetu inasema tunaangazia ukatili wa kijinsia unaofanywa na wanaume juu ya kumzuia mwanamke kufanya kazi au kujitegemea kiuchumi. Kama unavyojua, mara nyingi sana wanawake wa miaka hii tumekuwa watu ambao tuko ngangali. Tuko tunahitaji kuwa na vitu vyetu wenyewe pia. Tuko tunatamani kusapoti basi wanaume ambao tunakuwa tunaishi nao. Ndio maana utakuta kuna mwanamke anaendesha loli, kuna mwanamke yuko gereji, kuna mwanamke ni bodaboda, mwanamke ni anaendesha bajaji. Mwanamke anafanya kazi ngumu ambazo pengine kama ni ile tunasema ukienda kule Kilimani kuna sehemu wanafanyaje zile kokoto, sijui yale ni mawe, kuyatengeneza yawe mawe kuwa madogo madogo, wanawake tumo pia. Kuna kazi tunafanya ambazo kweli wakati mwingine hata kuchimba mitaro kuna wanawake wanafanya hizo kazi. Lakini hii yote kufanya hizi kazi ni na madhumuni ya kujipatia chochote kitu kwenye familia. Na ukichana na hizi kazi ambazo nimesema, kuna wanawake wafanya kazi watangazaji, wapo wana sheria, wapo maskari, wapo, yani kuna vitengo vingi sana ambavyo, na ukisikia, dada unafanya kazi wapi? Niko airport, ya wapi? Ya uko Kilimanjaro. Kama ni Mwanza, kama ni Mbeya, yani safi kabisa. Mwanamke anakuwa ni mtu ambaye anafanya kazi ambapo pengine ni ya kukaa ofisini au ni ya kutoka nje ofisi. Tuna wanawake wakuu wa mikoa wanafanya kazi, wakuu wa wilaya wanafanya kazi. Lakini hii yote ni ile tunasema kwamba na sisi tumekuwa ni moja kati ya chachu ya wanawake ambao tunatamani kufanya lolote lile kwenye familia ambazo zinakuwa zinatuzunguka. Lakini ukichana na wafanyakazi ambao nimewataja, kuna wanawake wafanyabiashara. Mwanamke ambaye yuko bonge la mfanyabiashara, ana biashara kubwa, amekuwa ni moja kati ya mtu ambaye anaonekana sana sana, na pengine hata ukiwa mwanaume ndani ya nyumba unasema yes, nina mke. Yani hata kama nikisafiri, nikaenda nje ya mikoa, nikamwacha mwanamke wangu labda sehemu ya biashara, hakuna chochote kinachoharibika. Hizi zote ni nini? Ni kazi za wanawake. Sasa kuna kitu ambacho najaribu kutazama, kwamba ukatili unaofanywa na baadhi ya wanaume. Kuto kupendezwa au kuto kupenda kuona mwanamke anafanya kazi au kujitegemea kiuchumi. Kuna wakati tunachoka ile omba omba omba omba pesa kila dakika. hatari. Yani kuna wakati kweli tunapata watu tunaishi nao karibu, wanatupenda kwa moyo wote na sisi tunajua tunapendwa, na wanatudumia kama waume. Lakini kuna ile wakati unakuwa na mahitaji yako makubwa kabisa. Labda una mama yako, na baba yako ni mgonjwa, na mume wako ni mfanyakazi au mfanyabiashara. Ila sasa kwa sababu ya maradhi ya kule nyumbani, mara kwa mara wazazi wanaumwa. Sasa ile kuombaomba pesa wakati mwingine unafika unasema da, mimi mwenyewe namhurumia mume wangu. Yaani unamhurumia mume wako. Kwa sababu kama ni pesa anatoa sana, na ukijiangalia ni mama wa nyumbani. Pesa anatoa, inafika wakati pia hadi anachoka mwenyewe. Lakini atafanyaje? Huna kazi. Huna biashara yoyote. Lakini pia kuna wale mahitaji yetu binafsi, unatamani hata upendeze, uonekane. Sawa na kuona, lakini unatamani upendeze. Wakati mwingine pia uchangie kama ni vimichango kwa kwenye magrupu ya wanawake. Lakini sasa unashindwa kwa sababu huna biashara, huna kipato, na pia unamtegemea mume wako kwa asilimia zote. Wapo wanaume ambao wanapambana. Yaani hata mwanamke akikohoa tu, naomba kiasi fulani anapewa. Nina shida hii unapewa. Lakini sio wote, na wala sio wengi, ni wachache. Sasa kwa nini nasema hivi? Ukatili wa kijinsia unaofanywa na wanaume juu ya kumzuia mwanamke kufanya kazi au kujitegemea kiuchumi, hii imekaje kwa upande wenu? Lakini tutakuja kuzungumza na kutizama, kama nyinyi mnaona ni sawa tu mwanamke asifanye kazi, basi jua kwamba hii ni sehemu ya ukatili wa kijinsia. Yaani haumpi mwanamke wako uhuru wa kufanya kazi, na badala yake unataka kutegemea kwa kila kitu, ingawa kuna leo pia na kesho. Ukatili wa kijinsia mara nyingi, si kama tunavyojua na tunavyoelewa kila siku, ni kitendo cha kumdhulumu, kumtishia, kumdhalilisha, kumlazimisha au kumnyima mtu haki na fursa kwa sababu ya jinsia yake. Kuna fursa imetokea baby, nahitaji kwenda Shinyanga kufanya kazi fulani. Mtu anakuambia no. Kwa nini? Wivu wa kimapenzi. Kwa nini utanichiti?
Kwa nini unaenda kwa wanaume? Inawezekana kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo, lakini sasa sio wote. Kwa hiyo tunaposema ukatili wa kijinsia, kumzuia mwanamke kuto kujishughulisha, kuto kujitegemea kiuchumi, mwanamke kuto kufanya kazi, hiyo ni sehemu moja ya ukatili wa nini? Wa kijinsia. Nitoe mfano mmoja, nishie kukutana na story ya dada mmoja alikuwa anafanya kazi. Alikuwa anafanya kazi benki, amepata mwanaume ambaye ni mfanyabiashara. Sasa yule mwanaume akamzuia mwanamke kuto asifanye kazi. Yaani kwamba unafanya kazi ili waje. Mimi ni mfanyabiashara, pesa ninayo, kila unachotaka nakupatia. Lakini yule dada, familia iliyotoka ni familia ya kawaida sana ya wakulima. Na mama yake na baba yake pamoja na ukulima wao wamepambana sana. Yaani kihistoria kwao, kila mtoto anapozaliwa na akawa anaanza labda chekechea, wanasoma shule za msingi za kawaida kabisa hizi. Atasoma la kwanza hadi darasa la saba. Ikifika pale akimaliza darasa la saba, wale wazazi walikuwa wamejijengea lazima wataanza na ile preform 1. Kwao wale watoto walikuwa ni wa mazingira ya kijijini. Ikifika kile kipindi cha msimu wa kusubiri matokeo, lazima wakasome English course. Miezi mitatu kama ni mingapi baada ya hapo, wazazi wamejiandaa kweli kweli, anampeleka mtoto shule ya kulipia, wakiamini kule atapata elimu bora na sio rahisi kufeli. Kwa yule mama na yule baba walikuwa wamejijengea ule utamaduni. Yule binti kwa sababu ya yeye alikuwa anajielewa kutokana na mafunzo au masomo ya shuleni, akawa ameperform vizuri kabisa form 4. Ameenda form 6, form 5, kaenda form 6, baadaye kaenda chuo kikuu Dar es Salaam pale, akahitimu chuo, masomo ya chuo. Mungu si Asumani kamsaidia kupata ajira, na ajira yake ni kuenda kufanya kazi benki. Ameenda, kuna ile unampenda baby, kuna kupendana na mwisho siku kuweka mikakati. Ile amezaa mtoto wa kwanza tu, mwanaume akamwambia no, unatakiwa kuacha kazi. Yule binti akawashirikisha wazazi wake. Wazazi wake wakamwambia haiwezekani. Na watu walikuwa ni watu wambea, haiwezekani, haiwezekani. Wakampigia simu ya mkwelima, kwa nini baba unataka aache kazi? Mama, mimi ni mfanyabiashara, nina pesa, kwa nini mke wangu ajitese? Wakamwambia hapana, sisi wenyewe tunahitaji msaada wake, japo sio lazima tusaidie, lakini na sisi tunahitaji atuangalie kwa jicho jingine, na pia kuna hawa wadogo zake ambao anahitaji pia kufanya nini? Yeye awasapoti. Kuna wakati pia hata sisi nguvu zitaisha. Yeye amepata kazi nzuri, kwa nini aishie hapo? Anahitaji awasaidie pia hata nini? Wadogo zake. Yule mwanaume msimamo, wewe kama unanipenda utaacha, kama unipendi sijini na nini. Sijui wanaume ubabe mwingi. Lakini kuna wakati mwingine tunajivisha ule ujasiri. Ukimwangalia mama yako anashinda mgahawani, ukimwangalia baba yako anashinda bustanini, amepambana kwa ajili yako. Una calm down, unaongea na baby, unamweleza, lakini mwanaume anakuwa mgumu kulingana na mila na desturi za pengine mkoa aliotoka. Kuna ugumu. Ni kweli ulinipenda na mimi nikakupenda, tumezaa mtoto mmoja, lakini kwa hili baba kama utaki inatosha. Wapo wanawake wa design hiyo. Kule dada akawa ameona kwamba kama hataki kunisikiliza, mimi niendelee na kazi, mahusiano basi. Kwa wakami wameachana hivyo. Si shauri yatokee, lakini huu ni mfano halisi ambao umetokea kwenye maisha ya kawaida na tunayaangalia, na kuna wengi wapo na watasema pia hapo baadaye, na wanaume pia watazungumza kwa upande wao. Lakini issue inabaki. Mnafahamu kama kumkati, yani kutokumruhusu mwanamke wako kufanya kazi yoyote, kama ni sehemu ya ukatili wa kijinsia? Tunakutana na maana halisi ni kitendo cha kumzurumu, kama tulivyosema, kumzuru, kumtisha, kumdhalilisha, kumlazimisha.

mwaka 2022 zinaonyesha kwamba 68% tu ya wanawake walioolewa wenye miaka 15 hadi ile miaka 49 walikuwa wameajiliwa ndani ya miezi 12 iliyopita, ikilinganishwa na 98% ya wanaume. Yaani 68 lakini wanaume 98. Kwa mtazamo wako, ni kwa kiwango gani mila ndoa, udhibiti wa wenza vinachangia wanawake kukosa uhuru wa kufanya kazi ya kujitegemea kiuchumi? Wanawake wanaweza kuzuiwa kufanya kazi au shughuli mbalimbali, hasa kutokana na mitazamo ya kijinsia. Jinsia yangu mimi ni ke. Kwa hiyo unakatazwa kufanya kazi au shughuli fulani kwa sababu ya mitazamo ya kijinsia. Lakini mambo ya mila na desturi kwamba wewe utakuwa mama wa nyumbani, na hiyo imefanyika sana miaka iliyopita. Utakuwa mtu wa nyumbani, nyumbani, nyumbani, chombo cha starehe, starehe, kuleta watoto, kumpokea mwanaume, ndio mambo ya mila na desturi yalivyokuwa yanaonekana zamani. Lakini udhibiti wa mweza, mifano ni kwamba kufanya kazi za kuajiliwa, mfano kuajiliwa kwenye makampuni au ofisi au taasisi, kuna baadhi ya mitazamo ya kijinsia mtu akwambia uweze kufanya kazi hiyo. Kufanya pia biashara, labda kuuza dukani unakatazwa, kuuza sokoni unakatazwa, kufanya biashara ndogo ndogo huko mtaani, utembeze hata nyanya, bado mwanaume anakukataza. Kuna mtu mmoja aliniambia, ilikuwa juzi, kwamba baada ya kukaa kwa muda mrefu sana nyumbani, akaona sasa inatosha, anatamani kufanya biashara. Mwanaume hataki, mwanaume ana kazi yake nzuri. Lakini yule dada anachoka, kila siku analala tu, ana familia sawa, maisha ni mazuri, lakini kuna wakati anachoka. Muda wote analala, akipika chakula cha mchana, watoto watakula, atafanya usafi, atalala, ataamka, atapika chakula cha usiku, hivyo hivyo. Akimwambia mmeke kufanya shughuli yoyote, mwanaume hataki. Kwa hiyo alichokifanya ni kwanza kufanya biashara kimya kimya. Sasa kuna siku akambatisha, akuta mwanamke amefunga zile sabuni za 500 na za shilingi 1000. Amezi, sasa ndio yuko tayari atoke getini aende akauze. Amechoka, maana kama ni biashara mwanaume hataki afanye, na yeye anachoka kulala. Lakini mwanaume alivomkutaniza mwanamke yake ndio anataka kutoka ndani. Akamwambia unaenda wapi? Unaenda wapi? Ah, kwani unaonaje? Maana mwanamke alikuwa ameshaamua kwamba liwalo na liwalo, liwe tu, kwa sababu hata anatamani kufanya chochote kitu. Mwanaume alichokifanya, akalangua zile sabuni zote. Nyingine kapeleka kwao, nyingine sijui kapeleka wapi. Akampatia hela mwanamke wake. Mwanamke kaona sasa amepata mtaji, ngoja sasa aongeze zaidi. Lakini akampiga stopu kwamba haitakiwi tena. Inabidi uwe mpole, unatii sawa baba. Lakini mimi nahitaji hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mwanaume hamwelewi. Hauli, sikupi hela kusikia, sikupi pesa ya mafuta. Ni kweli anampatia, anasema ananipatia. Lakini kuna ile unaona kabisa umechoka kabisa jamani. Unatamani kuwa tahana hela, kuna kati unatamani na vinguo vizuri vya watoto. Sasa kilichofuata, ikabidi, kwa sababu anaona kama mwanaume anamfuatilia sana, akaanza kufanya biashara za mitandao. Yaani kuuza nguo, analangua, analetewa, alafu akawa na kama mtu anahitaji. Kwa hiyo akawa anavizia kama mwanaume hayupo, basi anakimbia sehemu anaenda kuuza, anarudi nyumbani, basi. Lakini inafika wakati anatamani kuwa huru kufanya biashara. Kwa sababu ukimwangalia saa baby ni mfanyakazi, lakini yeye anatamani basi hata awe na sehemu ya kushinda. Anatamani hata awe na kibanda pale nje ya nyumba yake. Lakini kitendo cha kuweka kibanda, hata cha nyanya, mwanaume hataki. Jamani, unamfanyaje mwanaume kama huyo? Nakuja kupokea simu hapo baadaye, na tujue kwa nini mnatuzuia kufanya hizi kazi au biashara. Ya tutaongea, na naamini tutaelewa, na wasikilizaji wangu pia watasikia. Kwa hiyo kufanya biashara, kuuza dukani, sokoni, au biashara ndogo ndogo, hiyo inaonekana baadhi ya wanaume hawataki wanawake wafanye. Kujishughulisha na shughuli za madini. Kuna wanawake wanafanya kazi za uchimbaji, uchakataji, au pengine kuuza madini yenyewe, bado kuna wanaume wanawazuia. Ikija kwenye swala la kilimo, wanaume wanataka ukalime tu au kawachunge ng'ombe tu huko. Jamani, kifika kipindi cha msimu wa kulima, ndo utashangaa kiangazi chote ushakatazwa kufanya biashara.

biashara yoyote. Kipindi cha msimu wa kilimo ndo utaambiwa nenda shamba. Na unajikuta unakuta ni kila siku shambani, yeye yupo mtaani. Anacheza sijui vitu gani. Kifika kama ni msimu wa kwenda kufanya nini, kuchunga ng'ombe, unashangaa sasa hicho kitendo ndo wanataka ushinde polini tu. Sijui hata mna nini jamani. Au mila na desturi zinaruhusu wanawake walime alafu nyinyi mshinde nyumbani. Yaani nyinyi ni kushinda nyumbani au kwenda kuchunga ng'ombe na mbuzi na kondoo. Kwamba hizi ndo kazi ambazo zinatufaa sana. Haya, kusafiri kwa ajili ya kazi. Ndo mwanamume akisikia kama amesafiri kwa ajili ya kazi, hataki kusikia kwamba anatakiwa kwa nyumbani. Kuendesha biashara mtandaoni, kuna baadhi ya watu kama wanavyosema wanafanya kisirisiri, lakini kushiriki katika uongozi ndo kabisa baadhi ya wanaume hawataki kabisa masuala haya. Sasa kitu gani kinasababisha? Yaani kitu gani hasa kinasababisha mpaka wanaume wakatae wanawake zao wasifanye kazi? Wengine wanakuwa ni watu ambao hawana kipato. Yani bora hata mwanaume akasema sina kipato, sina pesa, bora tu tushinde. Bora hata hiyo. Lakini changamoto kubwa inawezekana umaskini unaosababisha kama nilivyosema upande wa kipato. Na hii inakuwa ni hatari kabisa. Lakini changamoto nyingine, wanaume kuhisia kwamba wanawake zao watawasaliti. Kitu kingine ni mambo ya mila na desturi kandambinzi ambazo hazitaki wanawake wafanye kazi. Yaani wewe ni watu wa nyumbani. Lakini pia kingine, wao wanaamini kwamba wanawake wakiwa wanajishughulisha na shughuli za hapa na pale hawatawasikiliza. Kwa hiyo wanapokuwa hapo majumbani watawasikiliza na kuheshimu kwa asilimia zote. Lakini pia hawawezi wakaunga mkono kufanya kazi au biashara wakiamini kwamba akiwa na kipato kikubwa watawadharau. Na mwisho siku pia ni ishu nyingine ambayo pia tunaitazama hapa ni wanaume wanahisi kwamba wanawake wanaweza kuwa na ile mitazamo mikubwa sana ya kupinga mila na mitazamo inayowadhalilisha. Kwamba kuna zile desturi ambazo baadhi ya watu wabaki kujiuliza kwamba yeye ndo anafanya kazi, ana kazi kubwa sana au ana pesa nyingi sana kuliko yeye pale alipo nyumbani. Kwa hiyo hizi ni moja kati ya vitu ambavyo tunavitazama na tumeviangalia kwa ajili ya leo. Lakini tunakuja kujiuliza nini tufanye. Tutakuja kuongea naye msikilizaji wangu, lakini kwa muda huu basi nimeze mate, na nitakaporejea nitapokea simu yako.

0: يعني من الراديوتين مسكيزاجين ويكي ودكيكة ني 38 تغفتمي مديسة موجة كميلة زا وسيكم شكرا سانا وكوين بايبادو ناسكيليزة 9.7 مزنجر فم نا كمبوكا كيبيندي ني موانغا وجمي ميمي نايتوا انجو مبالا مويزي نبياتو ني 06-56-55-571 نا إلي 06-84-60-00-07 naudia tena namba za studio ni 0656555571 lakini ile 0684600007. Kwako msikilizaji wangu, karibu sana kama ulikuwa unanisikiliza na umenifuatilia katika yale ambayo nilikuwa ninayazungumza ndani ya studio, lakini mada kubwa ambayo tunaizungumzia ni ukatili wa kijinsia unaofanywa na baadhi ya wanaume juu ya kumzuia mwanamke kufanya kazi au kujitegemea kiuchumi. Katika mengi niliyosema, mifano niliyotoa, mtazamo wako ni upi kwenye swala hili? Haya, ngoja tuone na wewe hapa kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani?
1: Halo.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Jamaa Pasta, nikiwa hapa Bariadi Simiyu.
0: Haya, karibu.
1: Mimi nataka nichangie tu hiyo mada. Kwa kweli wanaume wengi 99% tuko hivyo. Lakini shida wanawake sasa. Akipata tu hela nyingi utanyanyasika kweli mwanaume.
0: Okay.
1: Ndio kitu ambacho waga tunaogopa. Mimi naona mambo tu bora tu mwanamke akawa wa ndani kuliko kumpa mtaji afu ukatelekeza ukawacho na watoto.
0: Kwa hiyo mwanamke wako ajishughulishe na chochote? Na amilizia kabisa maisha ya kukaa nyumbani.
1: Na waka tunawapo tu heka moja na lima, akibisha hata choroko nini, ananunua hata tumbuzi.
0: Kwa hiyo mke wako ni special kulima na kuchunga.
1: Na kuangalia angalia mifugo.
0: Na hakwambii chochote kuhusiana na kwamba anatamani kufanya biashara?
1: Anasema, lakini sasa tunahofia ile hofu ya kwamba mwanamke akikuzidi pesa mwisho wake ni kuvunja ndoa tu, maana wenzetu wao wanazitika na.
0: Kwa hiyo unashauri kwamba wanaume wasiwape kazi wanawake zao?
1: Hata ukimpa mtaji usizidi 100,000.
0: Leo kazi ninayo. Kazi ipo. Natamani pia kupata simu za wanawake na tutizame, na kama kwa mtu ambaye amenielewa na amenisikiliza, kama ulikuwa haujui kwamba kitendo cha mwanamke kukatazwa kufanya shughuli yoyote ni sehemu ya ukatili wa kijinsia, tena ukatili mkubwa kweli kweli. Kama mwanamke unanisikiliza, unaweza kutoa maoni, je, hili ambalo linaonekana ni tuhuma kubwa kwa wanawake ni kweli? Au hasa nini unatamani kusema kuhusiana na hilo? Tuendelee kwa mama wa nyumbani hata tukiomba haki zetu za msingi tusipate, au tunatakiwa pia tuendelee kubaza sauti? Kwako karibu sana kwenye line. Hello. Hello. Kwenye nani na uko wapi? Sauti yako ilikuwa chini sana, ilikuwa chini sana. Unaweza ukazungumza nami na jitahidi sana msikilizaji wangu unapoongea nami, walau sauti yako iwe ya kutosha. Kuna line. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Daniel Mabindo wa Tanzania.
0: Haya, ukipiga simu jitahidi kuwa mbali kidogo na radio, unaniumiza masikio. Sawa, piga simu na ujitahidi kuwa mbali kidogo na radio yako. Hello. Leo na dakika nyingi sana za kutosha, na nahitaji kupata simu nyingi, na tutazame hili limekaaje. Kitaalam limekaaje? Tuendelee kwa wa nyumbani. Hello.
2: Habari za jioni.
0: Salama, nani na uko wapi?
2: Ongea na Hussein na kutoka Bariri Bunda hapo.
0: Karibu sana Hussein.
2: Na mimi nilikuwa nahitaji kuchangia hiyo mada. Mada ni kwamba wanaume wengi wanafanya ukatili kwa kina mama, si ndivyo?
0: Yeah.
2: Lakini lakini si kwa sababu nikiangalia wakina mama wengi ndio wafanya biashara zaidi hata Bundo kiangalia. Genge la jioni ukitafuta mwanaume ajue. Ukija kwenye mabani wanawake. Ukienda wapi ni wanawake. Sasa huo ukatili kwa wachache au kwa nani? Basi kama ni hivyo wanawake wote wasiolewe.
0: Mada inasema ukatili wa kijinsia unaofanywa na baadhi ya wanaume kuwazuia wanawake wasifanye kazi. Yaani mwanamke anazuiwa asifanye kazi. Kama alikuwa ameajiliwa serikalini au kama kwa mwanasheria alikuwa nani, mwanaume anamwambia asifanye kazi au asijishughulishe na
2: Hilo liko sawa. Lakini ni wachache, sio kwamba ni wote wanazuiria. Unajua sasa hivi akina mama nao wamebakiza ni maneno. Angalia kazi iliyobaki ni kuweka kucha. Anaweza ikapatikana site kwa mfano, labda TANESCO anaitwa akina mama na wenyewe akashiriki. Mtu ameweka kucha ndefu, ataendaje kufunga hiyo waya? Wakina mama wapunguze vipodozi ili kusudi na wao wajichanganye na wanaume, tuone sasa kwamba hivi wanakataliwa wapi.
0: Haya, tukibaki kwenye jamii yako ambayo inakuzunguka, kwa mfano mke wako anafanya biashara, anafanya kazi, wanaume mzuia?
2: Siwezi mzuia kwa sababu biashara ile atakayefanya tayari tutachanga cha kwake na cha kwangu, tuongeze kujenga taifa.
0: Unaambia nini wanaume ambao baadhi yao hawataki wanawake wajishughulishe na chochote?
2: Ninawaambia kwamba mji haujengwi na mmoja, bali mji unajengwa na wawili.
0: Haya, asante sana kutoka huko Useni kwa mawazo yako. Na tubaki hapo, nini hasa unatamani kuambia wanaume ambao hawapendi wanawake zao wajishughulishe? Nimeshakutolea mifano ya baadhi ya wanawake ambao wao kama wao walipaza sauti na wakasema wanatamani kujishughulisha, lakini wanaume hawataki kabisa. Karibu.
1: Habari yako studio ndugu zangu.
0: Safi, nani na uko wapi?
1: Hii sauti ya sika kama chonde ni kuwa kwa mwakilewa mbukani useka simi hapa.
0: Mtazamo wako ni upi kuhusiana na baadhi ya wanaume kuto kupenda wanawake zao wajishughulishe na shughuli yoyote?
1: Iyo. Mtazamo kwamba, mtu ya ujengi na mtu mmoja. Mwanamke kama anajishughulisha, mimi naamini kwamba kama kuongeza kamtaki mama tuongeze afanye kazi. Hili naamini kwamba mwanamke akienda kazi kujishughulisha ndio ujenzi wa taifa. Sio kwamba kumkataza kazi yoyote hii. Ina washauri tu wanaume wenzangu wake zetu wafanye kazi awasaidie.
0: Na imani yenu ni ipi juu ya wanawake wanaofanya biashara, wanaofanya kazi mpaka inafika stage labda nyinyi hamtaki wajishughulishe? Nini huwa mna wasiwasi nacho?
1: Hapo naamini kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao wanakataria wasifanye kazi, lakini mimi najua kwamba mwanamke akienda kufanya kazi ujenzi wa taifa atasaidia familia yote, au ndugu yako tu amepata shida anasaidiwa na mke wake. Sasa
0: haya sawa, maisha ni kusaidiana, na bila kufanya hivyo basi anachomaanisha ni kwamba ataendelea kudidimiza uchumi wa familia. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Nani na uko wapi?
3: Yule Daniel Mabile wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Haya, mtazamo wako ni upi juu ya baadhi ya wanaume ambao hawapendi?
3: Mtazamo wangu ni kwamba ukatili wa kijinsia unyanyasaji kwa wanaume ni sawa. Wanaume tunanyanyasa sana kwa wanawake na hata wengine. Lakini sasa wewe na mtu mwanamke anakufanyia vizuri, mambo vizuri na kukitia na kuna kukinyanyasa. Lakini Mungu hapendi kumnyanyasa mwanamke. No, ana, lakini na wenyewe tufanye kazi, mimi nafanya kazi, tuishi kama Mungu anavyopenda. Hata anasema kwamba enyi wake wa chini umezidi kama mje mchini, bwana wetu mwanamke hatutii, sisi tutawakiwi na kama Mungu anavyosema. Mimi Karemera Dani ni Mabinga wa kanisa la Sabato Karemera.
0: Haya, asante sana kwa mtazamo wako. Bado tuko na msikilizaji wetu, namba ni 0656555571 na ile 0684600007. Kwenye line, hello.
4: Eh, habari za hapo studio?
0: Safi, na nina uko wapi?
4: Ni Godfrey Somba Samaki niko Bukama.
0: Haya, karibu. Mtazamo wako ni upi kwa baadhi ya wanaume ambao hawapendi wanawake wajishughulishe? Unahisi kwa nini hawataki?
4: Wakati mwingine ni wivu, lakini wivu huu umeshatunaona. Na sisi tulikuwa hivi zamani, kama sisi waikizu ilikuwa yani haikubariki mwanamke awe anafanya kazi. Tunaona mwanamke akifanya kazi kwa anaweza kufanya mambo mengine ambayo sio mazuri. Lakini unapokuwa unaelimika unaona mwanamke ni msaidizi wako. Kwanza mwanamke ni ubavu wako. Kwani sasa sifanye kazi? Akifanya kazi mimi naona ndio atakusaidia, atasaidia majukumu mengine ya kuombaomba. Na wakati mwingine wanasema kama wanaume ambao wanakataza wake zao wanaona wivu. Fungulie duka nyumbani. Maana duka ni jela ndogo. Hatoke hapo kitu muda wote lazima yuko dukani. Lakini tuache wanawake wafanye kazi. Wanawake wanaweza dada. Enjoy kimani.
0: Haya, asante sana kwa mawazo yako na una usiku mwema. Shukrani. Tunaendelea kusonga mbele. Dakika ni 49 na bado niko na msikilizaji wetu. Tunajaribu kutizama ukatili unaofanywa na baadhi ya wanaume juu ya kutokupenda au kutaka wanawake zao waweze kujishughulisha au kufanya kazi sehemu yoyote. Mtazamo wako ni upi kwenye line? Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Salama kwema.
0: Nani na uko wapi?
5: Hello.
0: Haya, naona unajisikiliza kwenye radio alafu ndo unaongea. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana mimi nikusikilizana kwa umakini. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Mary Charanga, niko kijiji cha Karago, kitongoji cha Karago, kata ya Ramadi.
0: Karibu sana kutoka huko.
5: Ndio.
0: Mm-hmm.
5: Naomba tu labda nichangie katika hoja ambayo iko mezani hapo.
0: Mm.
5: Naona mna hoja nzuri ndani yake. Lakini shida moja iko hivi mtangazaji.
0: Mm.
5: Kupitia wanawake ni viumbe dhaifu ambavyo akipewa nafasi ya kufanya majukumu ya familia analazimika kuwa yeye ndio msemaji wa hatua ya mwisho katika familia ambako tayari hawezi kuwa na mchango wa familia kuiongoza au kuiweka katika sehemu yenye mazingira salama na rafiki. Kitu ambacho kinaniumiza, mwanamke kipeo kufanya kazi ni sahihi, lakini kuna sehemu ambayo tayari inamfanya mwanaume wake aliyenaye ndani hawezi kumtii wala kumheshimu wala kumfanya naye ni mtu mwenye akili timamu ambaye anaweza akatoa uongozi wa familia kuwa ni msemaji wa familia. Kwa sababu ukiangalia Mungu alichokiumba mwanaume hicho kichwa cha familia na ndo anapaswa kusikilizwa kila anachotaka kukifanya na anachotaka kusema. Mama naye anapaswa kuwa mshauri wa yale mambo ya baba anayoyasema. Lakini mwisho wa siku mama akimiliki pesa anakuwa ni mtawala, anakuwa na makucha, mwanaume hataki aseme wala aweze kutoa mawazo yenye ujenzi wa taifa juu ya familia yao. Ndiyo maana ndoa zimekuwa na mwingi wa mfarakano kupitia mwanamke anapokuwa na uchumi wake unapokuwa juu zaidi anafanya sasa mwanaume asionekane kuwa na haki ya kuisemea familia yake au kuiweka kwenye utaratibu wa kuipa mwongozo kwa sababu huyu mama ndo ana hela, yeye ndo anatakiwa awe mwongozaji wa hii familia. Labda kushauri. Nishauri tu kuwa wanaume wenzangu au mwanaume yoyote yule mwenye akili timamu, mwanamke wake anapokuwa amepata fursa fulani ya biashara au ya kazi awenaye makini sana kumshauri kutokuwa na mienendo ya kukaidi maisha ya familia au kumfanya yeye aonekane hana akili timamu kwa sababu mwanamke yuko kazini, ameajiriwa serikalini au anafanya shughuli zake mbalimbali za kibiashara. Awe na msisitizo tu wa kumsii, amheshimu, amtii kwa yale atakayemuelekeza. Ninaisha ushauri wangu hapo.
0: Haya, asante sana kwa mchango wako mzuri na nikutakie usiku mwema. Amezungumza vitu vingi vya maana ambavyo pia ni special kwa ajili ya wanawake, wanaweza kachukua maneno yake, lakini pia wanaume wanaweza kachukua maneno. Haina haja ya kumkataza mwanamke kufanya kazi, mruhusu, lakini usichoke kumshauri mara kwa mara. Ukiona kuna jambo linaloonekana halijakaa sawa, mwambie si mke wako yule. Kuna moja mbili tatu, lakini pia kitendo cha kwamba mwanamke kishakuwa yuko vizuri, basi ndo anataka kuwa kichwa cha familia, bado wanaume wanasema haitakiwi. Na kweli ukitizama katika mawazo ambayo ameyasema msikilizaji wangu yuko sawa kabisa. 52 dakika nitapokea simu mbili za mwisho. Kwenye line, hello.
6: Habari hapo studio, dada njoo mbona?
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
6: Safi, kutoka hapa Ifanya Numbu Mwariadi mkoani Simiyu.
0: Karibu sana.
6: Asante sana. Mimi niseme kwamba hiyo mada umeiweka dada.
0: Haya, pole sana msikizaji wangu, lakini bado niko na wewe, unaweza ukapiga simu hapa studio na tukazungumza. Nini hasa unatamani kusema kuhusiana na mada yetu ya leo ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii? 53 dakika. Bado niko nawe na natamani kusikiliza chochote kutoka kwako. Kwenye line, hello. Pole sana. 0656555571. Hello.
7: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Mimi naitwa Kazungu, niko Mpanda.
0: Uko wapi?
7: Niko Nyabayenge Mpanda.
0: Karibu sana.
7: Mimi nataka kuchangia mada iliyopo mezani hapo.
0: Mhm.
7: Na wake hawa tunao.
0: Mhm.
7: Sasa tunawapa. Na tunapenda, mimi natoa mfano kwa mke wangu. Mimi ni mkulima na mke wangu ni mkulima. Lakini nimempa biashara ya kufanya biashara ndogo ndogo. Mambo ya wivu, ndugu zangu, tuachane nayo. Wivu unapoteza. Napenda kuwashauri wanaume wenzao. Watuwape wake zetu mifano mizuri ya biashara. Unaongea naye, unamwambia moja, mbili, tatu. Biashara usiende kuonga wanaume. Usiende kuonga mwanamke. Fanya biashara kwa faida yako, ya familia yako nyumbani. Mwanamke atakuelewa. Nina miaka 15 na mke wangu, sijaelewa kwamba ana mwanaume anayemhuni. Kwa hiyo ndugu zangu, wanaume wenzangu, tuache wanawake wafanye biashara ili tuendeleze maendeleo ya miji yetu, tujenge, tupate chakula. Ndio mchango wangu huo mimi.
0: Haya, asante sana kutoka huko, na umemaliza kabisa kwa mawazo yako mazuri kabisa. Mshauri wanaume na wanawake pia, naamini kwamba ni jambo la nzuri. Mimi nimeongea sana msikilizaji wangu, naamini kwamba kwa leo nitakuwa nimeeleweka sana sana sana. Shukrani sana kwa wote ambao mmesikiliza kipindi cha Mwanga wa Jamii. Mimi nachonja bala mwezi, panapo majaliwa, mimi na nyinyi hadi Jumamosi ijayo ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Asanteni na niwatakie pia usiku mwema.

0: sentiamo.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya

0: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji ni Mariam Mramba. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amezitaka taasisi za fedha zinazotekeleza sera ya fedha nchini kuwafuata wakulima vijijini badala ya kusubiri wakulima kufuata huduma hizo mijini. Wakili Aloyzi Kaditanus amesema wenyeviti wa mitaa, vijiji na vitongoji hawana mamlaka ya kusimamia mikataba ya mauziano ya ardhi na mali nyingine ikiwemo baiskeli. Na Kiza Besigye rudishwa gerezani kutoka hospitalini. Kwa kuanza, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Wakili Aloyzi Kaditanus amesema wenyeviti wa mitaa, vijiji na vitongoji pamoja na watendaji wao hawana mamlaka ya kusimamia mikataba ya mauziano ikiwemo ya ardhi na mali nyingine hata kama ni baiskeli. Amesema hayo leo Agosti 8, 2026 wakati akitoa elimu ya masuala ya kisheria katika kipindi cha ufahamu wa sheria kinachorushwa na Radio Mazingira FM. Wakili Aloyzi amesema kwa mujibu wa sheria wananchi wanapaswa kutumia wataalamu wa sheria katika kusimamia na kuandaa mikataba ya mauziano ili kuhakikisha taratibu za kisheria zinafuatwa na kulinda haki za wahusika.
1: Kinachojitokeza katika hasa niliona sana kwa ndani ya wilaya ya Bunda, wenye viti hasa wa mitaa huwa wanasimamia mauziano. Na naomba niweke wazi kabisa kwamba wenye viti au unakuta mda mwingine afisa mtendaji wa mtaa wa kijiji au unakuta afisa mtendaji wa kata kasimamia mauziano. Kwa mujibu wa sheria kama jinsi ilivyo, hao niliwataja hawana mamlaka ya kusimamia mauziano. Wale hawaruhusiwi kusimamia na hawaruhusiwi hata kama ni mauziano ya basikeli tu, hawana mamlaka hayo kisheria na wanachokifanya kinakuwa ni batili. Na ndio maana hata wengi wanapoenda kwenye ofisi ya ardhi wanarudishwa, na inakuwa ni changamoto hasa inapotokea unakuta mtu amefanya mauziano hayo kwa mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kitongoji au kijiji au mtendaji wa kata.
0: Amesema endapo kutatokea mgogoro kuhusu mkataba wa kile aliyesimamia na kusaini nyaraka hizo anaweza kuitwa kutoa ushahidi kuhusu mchakato wa makubaliano hayo. Amewataka wananchi kuzingatia sheria na kutumia wataalamu husika wakati wa kufanya mauziano, hatua ambayo amesema itasaidia kupunguza migogoro hususan ya ardhi inayojitokeza katika jamii. Mbeya. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari amezitaka taasisi za fedha zinazotekeleza sera ya fedha nchini kuwafuata wakulima vijijini badala ya kusubiri wakulima kufuata huduma hizo mijini. Ametoa agizo hilo leo wakati wa kilele cha sikukuu ya wakulima katika viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya, ambako yanafanyika maonyesho ya 88 yanayoshirikisha mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini. Balozi Omari amesema taasisi za fedha zikiwemo benki zinapaswa kupiga kambi katika maeneo ya vijijini ambako wakulima wengi wanafanyia shughuli zao ili kuwezesha kupata huduma za kifedha kwa urahisi. Awali wakulima wa mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini walimueleza waziri huyo kuwa wamekuwa kukabiliwa na changamoto ya kupata mikopo kwa wakati kutokana na kulazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo. Wamesema baada ya mikopo inayowalenga wakulima huwanufaisha watu wasiokuwa wakulima, jambo linawakatisha tamaa. Geita. Afisa umwagiliaji mkoa wa Geita mhandisi Boniface Mkite amesema pampu 141 za umwagiliaji zilizotolewa kupitia tume ya taifa ya umwagiliaji NIRC mkoani humo zitasaidia kupunguza utegemezi wa mvua na kuongeza uzalishaji wa mahindi kutoka tani 1 ya sasa hadi tani 2.5 ya hekta. Afisa huyo amesema hayo Agosti 8, 2026 alipokuwa akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi pampu hizo iliyofanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Geita ambaye pia ni mkuu wa wilaya ya Bukombe, Paskazi Mragiri, amewataka wanufaika wa pampu hizo kuzitumia kwa malengo yaliyokusudiwa na kuwataka viongozi na mamlaka zinazohusika kusimamia kamilifu mradi huo. Naye kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyang'wale, Tido Ezekiel, amesema pampu hizo zitasaidia wakulima kuongeza uzalishaji kwa kuwa wataweza kufanya kilimo zaidi ya mara moja kama kwa mwaka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zipatazo sasa ni habari za kimataifa. Kampala. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, aliyekuwa amelazwa hospitalini kwa zaidi ya wiki moja baada ya kuanguka na kuzimia katika mahakama, amerudishwa gerezani. Mkewe Winnie Banyima amesema Besigye amerudishwa kwenye gereza la Luzira jijini Kampala jana Ijumaa kinyume na ushauri wa madaktari. Kiongozi huyo wa upinzani anakabiliwa na mashtaka ya uhaini na kupanga njama dhidi ya Rais Yoweri Museveni. Alikuwa amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi jijini Kampala baada ya kuzimia Julai 30 katikati ya kikao cha mahakamani. Kabla ya hapo, Besigye alikemea uamuzi wa mahakama wa kumlazimishia mawakili, huku wakili wake mkuu Eric Lukwago akiwa amekamatwa na mwingine ambaye ni waziri wa zamani wa Kenya Martha Karua akiwa amezuiwa kuingia nchini Uganda. Na watu watano wamejeruhiwa baada ya kimbunga Dolphin kupiga jiji la kusini la Okinawa nchini Japani hii leo Jumamosi. Maafa ya kimbunga hicho yamesababisha kukatika kwa umeme kwenye majengo zaidi ya 12,000 katikati ya eneo hilo. Mamlaka za nchi jirani ya China ambako kimbunga Dolphin kinatarajiwa kutua kati ya Jumapili jioni na mapema Jumatatu zimefunga bandari zake na zimesimamisha shughuli kwenye vivuko kabla dhoruba hiyo kuwasili kwenye pwani yake ya mashariki mwa nchi hiyo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Umari amezitaka taasisi za fedha zinazotekeleza sera ya fedha nchini kuwafuata wakulima vijijini badala ya kusubiri wakulima kufuata huduma hizo mijini. Wakili Alois Kaditanus amesema wenyeviti wa mitaa vijiji na vitongoji hawana mamlaka kusimamia mikataba ya mauziano ya ardhi na mali nyingine ikiwemo baiskeli. Na Kizza Besigye rudishwa gerezani kutoka hospitalini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: msuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi Uko Mahala Sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Yep. Good to go.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka gani hizo?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Habari gani? Karibu sana katika meza ya michezo. Yapo ya kimichezo ambao tenda kujadili hapa na kukuhabarisha mwana michezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Bwana mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji amesema bado ana madeni mawili kwenye timu hiyo wakati akitimiza miaka 90. Tangu kuasisiwa kwake, na zungumzia klabu ya Simba. Azam bado anaendelea na maandalizi huko Rwanda, yuinda na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Nyota wa zamani wa Yanga aliyesifika kwa cross na kubatizwa jina la waziri wa maji, Joyce Lomalisa anatajwa kutua katika timu ya Bandari FC na ushiriki ligi ya championship bara 2026-27. Timu ya taifa ya wanaume ya futsal inaendelea na mazoezi kwenye uwanja wa Philbert Bayi kujiandaa na mchezo miwili ya kirafiki dhidi ya Misri, wacheza Misri kule. Kwingineko, tangazia timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imewasili uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ikitokea Morocco kwenye fainali za WAFCON 2026. Ipo taarifa rasmi tena kuifahamu hapa mwana michezo, lakini pia tutaangazia katika medani za kimataifa, ambapo baada ya kushindwa kumsajili mshambulizi wa Brazil Vinicius Junior kutoka Real Madrid, Arsenal imeelekeza macho kwa wachezaji wengine watatu: Bakura, mshambuliaji wa Argentina, Atletico Madrid Yuri Alvarez mwenye umri wa miaka 26, na winga wa Senegal Everton Ilmane Diaye mwenye umri wa miaka 26. Bara Manchester City inaangalia uwezekano wa kumsajili kiungo wa Chelsea na Argentina Enzo Fernandez. Bana, haya ni machache hapo mengi kulikweli ambao tutaenda kutazama hapa mwana michezo. Mimi ni kuambia karibu sana katika meza ya michezo. Tamati ya michezo itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la Nguvu Moja, mtaa wa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Naam, dakika ya 43 mara baada ya 2 kamili. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. 88. Tarehe 8 mwezi wa 8.
1: Mwezi wa 8.
0: Leo ni siku
1: ya 88.
0: Salama.
1: Salama. Mungu anasaidia. Uzima upo.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Sawa. Bana, kuna taarifa mbalimbali. Leo ni shamla shamla ya Simba Day.
1: Naam.
0: Na mchezo unaendelea kwa sasa dakika ya 34.
1: Ndio.
0: Kati ya Simba Sports Club pamoja na Kenya Police kutokea kule nchini Kenya.
1: Ndio.
0: Ambao au safari mambo ya kuwa mazuri kwenye ubingwa, umepoteza ubingwa kwenye mechi mbili za mwisho na Gomaki ya wao kaweza kubeba uchampioni. Mbapo tenda kufahamu hapa taarifa ya mchezo huo na updates mbalimbali kutokea uwanja pale la mimi katika dimba la Uhuru maarufu kama shamba la bibi zamani uwanja wa taifa. Sasa bana, kabla ya kufika huko tutaangazia taarifa mbalimbali kutoka katika maeneo tofauti. Nazungumzia kule Mariwanda, kule Nyamswa pia kulikuwa kuna shamla shamla za Simba Day. Kwa utakuja kusikia wakizungumza hapa, baadhi ya mashabiki wakizungumza katika nafasi yao sasa kuhakikisha kwamba wanasherehekea siku yenyewe ambayo inaitwa Simba Day. Sasa nini ambacho kinazungumzwa na mashabiki? Tutamsikiza mwakilishi wa mbunge kule Mariwanda akizungumza kuhusiana na kile ambacho wamekiadhimia leo katika Simba Day yao. Nini ambacho wamekiazimia? Utaenda kusikiliza hapa. Nikukaribishe basi popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM kwa ubora kabisa, ikisikika vizuri kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania.
2: Shukuru sana kumwalika mheshimiwa mbunge. Labda mngemwalika mtu mwingine ambaye sio rafiki yangu asinge niambia nije kumwakilisha. Nawashukuruni sana wana Simba. Nacherea kusema ni muda mchache nimeanza jambo hili. Tangu tarehe 8 mwezi wa 3. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 8. Ni miezi 5 kamili. Jambo hili mlilofanya hakika sio la miezi 5. Jambo hili ni la miaka 5. Kwa muda mfupi huu nimefanya jambo kubwa. Nimechelewa kusema niko kijiji jirani. Kwa kijiji jirani si sababu. Kuna wenzetu wametushawishi kuingia. Kwenye risala amesema mko 144. Mimi ni wa 145. Kwanza kwanza niulize hodi. Viongozi nitatimiza masharti yote yaliyoko kwenye katiba. Alisema mheshimiwa mbunge, anasema nikienda huko kwa wana Simba bana watanizodoa mengi. Sasa wewe mwana Simba nenda, na kweli nimekuja. Kwani mmenizodoa?
3: Hapana.
2: Nenda kwa maiki kidogo tu, sija anasema tarehe 12 kuna nini? Kwani kuna nini? Wewe wa Yanga si hamna kitu? Hapana. Eh, wao wamezoea, lakini mwaka huu tumepanga vizuri kabisa. Kuna jambo kubwa kama hili. Ili sana nalichukua. Tamwakilishia mheshimiwa. Lakini tukiwa na jambo kubwa kama hili tunatakiwa kufanya kitu cha kijamii. Kama si basi kuchangia damu. Asubuhi kwa muda mwingine na kwa miaka mingine tunaanza asubuhi kusafisha mji. Tunaona nyekundu, buruu na nyeupe ziko mitaani zikisafisha mji wetu wa Mariwanda. Kwa miaka mingine naomba ifanyike. Ulianza jana?
3: Jana tumeanza.
2: Kwa hiyo na jambo lingine la kijamii, tumeona mambo mengi yanafanyika. Hata na kuchangia damu ni jambo jema kabisa. naomba lifanyike. Lakini mambo mlionayo ni mazuri. Mbunge ni mtu wa watu. Mbunge anasikia watu. Hili jambo mlionalo kwamba mnataka kuanzisha ofisi yenu ni jambo jema. Nami nitawafikishieni ujumbe wenu kwamba mnataka kujenga Kigoda. Kigoda hakijengwi pembeni. Kigoda kinajengwa barabarani. Tunapita kwenye vijiji vingine tunaviona, si Nyangere, si Bunda mjini na sehemu zingine. Vigoda vya Simba vinapendeza. Na hiki cha Mariwanda mlichoanza kutupigia upato nadhani kitapendeza kuliko vile vigoda vingine. Hapo vipi? Mawazo ndilo jambo. Ni wazo la Kigoda na wazo la ofisi. Jambo jema kabisa. Lakini baada ya mwaka mmoja nami nikiwemo tutakuwa tumefanya mambo makubwa, makubwa. Na mimi sitaki kuwachosha kwa sababu mimi ni mwakilishi, mwakilishi wa mbunge. Ninayo mwenyekiti, namalizia. Sasa kuna kikao kingine huku, sasa sijui. Tuache kwanza wamalizie. Niendelee, niko napenda wanisikilize. Sina mambo mengi. Risala hili nalipeleka kama lilivyo kwenye WhatsApp. Mengine ataniuliza. Mengine ataendelea kuwasiliana na mwenyekiti ili kujenga jambo hili. Lakini mhasibu, naomba uje hapa mbele upokee kwa niaba kilichotolewa na mbunge wetu. Mheshimiwa mbunge amewashika mkono kwa shilingi 200,000, lakini amesema muendelee kuwasiliana naye kwa kila hatua mnayoifanya. Baada ya kusema hayo machache, naomba kuwakilisha mwenyekiti, naomba kusema haya machache niliyozungumza.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni watazamaji mambo dam dam.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote
0: bana, dakika ni 53. Asante sana mwana michezo ambao unasikiliza Radio Mazingira FM kupitia 91.7 Mazingira FM, na tuko live kupitia 91.7 saa huu mzuri kabisa, na hii ni meza ya michezo. Bado kumsikiliza mwakilishi wa mbunge Boniface Mwita Getere kutokea kule Mariwanda, ndio bana eh?
1: Mm.
0: Eh, sasa tutakuja hapa baadaye kuzungumza eh. Ile shamla shamla ambazo umepata nafasi ya kuweza kuzishuhudia. Sasa bana tuelekee pale kule Nyamuswa. Sawa bana eh?
1: Naam.
0: Ambapo taarifa yake bana ipo rasmi pia. Utenda kusikiliza kile ambacho kimejiri bwana. Kumbuka pia kule na nyewe wana tawi lao au niseme shina la kwao. Sawa bana eh?
1: Yeah,
0: kutasikiza bana kile ambacho kimezungumzwa na michezo kutoka kule maeneo ya Nyamuswa. Kitu gani ambacho kimefanyika sasa utakuja kufahamu kwa undani zaidi, ambapo wana Simba katika tawi la Simba la Marambeka lililopo kijiji cha Marambeka ni kata ya Ketare hii wilaya ya Bunda, leo Agosti 8 wameungana na mashabiki wa klabu hiyo nchini kuadhimisha miaka 90 ya Simba Sports Club kwa kushiriki michezo mbalimbali. Maadhimisho hayo yamehusisha michezo ya mpira wa miguu pamoja na kuvuta kamba kwa wanawake, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha historia ya klabu hiyo. Sawa sawa eh?
1: Sawa sawa.
0: Ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha historia hiyo, amini historia ya klabu, huku kuhamasisha mshikamano, ushiriki wa jamii katika michezo. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo alikuwa diwani wa Ketare Mheshimiwa Mramba Simba Nyamkinda, na amesisitiza umuhimu wa michezo katika kuunganisha vijana na jamii, akieleza kuwa michezo pia hutoa faraja na hamasa ya kujenga mahusiano katika jamii. Sasa tutamsikiliza kwa Mheshimiwa Mramba, alafu baadaye tarejee hapa kuzungumza mawili matatu akizungumza na mashabiki wa klabu hiyo pale katika kata ya Ketare.
6: Kwa jina naitwa Mramba Simba Nyamkinda, ni diwani wa kata hii ya Ketare na pia ni mpenzi wa Simba Sport Club. Kwa hivyo kama kawaida huwa tunafanya maadhimisho kila mwaka inapotokea siku ya Simba Day. Lakini leo tumefanya ya aina yake katika kuadhimisha miaka 90 ya kuanzishwa kwa klabu ya Simba Sport Club. Na tulikaa kama wanachama wa kikundi cha wanasimba kijiji cha Marambeka, tukaona tufanye sherehe hizi kwa kushirikisha wanafunzi hasa walioko bweni katika shule ya sekondari ya Esperanto. Maana wanafunzi walioko bweni ni kama wako kwenye lockup fulani hivi, na unakuta siku kama ya leo hawakupewa ruhusa kurudi nyumbani kuungana na wazazi wao. Kwa hivyo tuliona tuje tushirikiane nao, tufanye michezo kama kuwatia hamasa, na pia tuweze kula nao chakula cha mchana kwa pamoja ambacho kimeandaliwa rasmi na wanasimba, na lengo ni kuwapa faraja wanafunzi walioko bweni ambao idadi yao ni zaidi kidogo ya 170 hivi. Ya kwa hivyo ndio tuliona tufanye hivyo. Mimi nawaambia wanasimba kwamba Simba bado ni klabu imara hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla, na wala wasiwe na hofu yoyote. Simba safari hii tumejipanga, na wao wakae mkao baada ya maadhimisho ya leo, basi wataanza kuona matokeo siku mbili zijazo. Kwa hivyo wanasimba wakae mkao wa kuamini klabu yao na kwamba imejipanga vya kutosha.
0: Sawa, dakika 57 mbele kumsikiliza Mheshimiwa Simba Mramba Nyamkinda, diwani wa kata ya Ketare. Sawa bana Sasa katika upande wa soka bana, timu ya Simba Queen, yaani Simba Queens Simba Queens ndio na wanafunzi wa shule ya sekondari Esperanto, imebuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya timu ya Esperanto. Katika mchezo mwingine, timu ya watumishi iliundwa na walimu wa shule hiyo imeibuka na ushindi wa 3-0 dhidi ya timu ya mashabiki wa Simba. Bali na soka, wanawake pia walishiriki katika mchezo wa kuvuta kamba, huku washindi wa michezo mbalimbali wakabidhiwa zawadi za fedha taslim katika motisha kwa masisha ushiriki zaidi katika michezo. Akizungumza maandalizi ya matumisho hayo, semaji wa tawi la Simba Marambeka Mgabo Mato amesema maandalizi ya mwaka huu yalikuwa tofauti na mwaka uliopita, huku akieleza matarajio ya msimu mpya wa mashindano. Sawa bana,
1: sawa.
0: Tamsikiliza hapa Mgabo Mato ambaye amepata nafasi pia kuzungumza na Radio Mazingira FM. Ni msemaji wa tawi. Sawa bana,
7: Sisi wana Simba tulifurahia sana kufikisha timu yetu miaka 90 kwa sababu ni Simba ambayo inapendwa na wana Simba. Sasa tulijipanga kuandalia maandalizi ya Simba Day. Tumealika wageni, tumeamua kuchinja na mbuzi hapa na ng'ombe tunakula. Tunafurahia Simba yetu.
8: Okay, na ni utofauti gani katika sherehe hii ambayo umeandaa kwa siku ya leo na miaka iliyopita, kuna tofauti gani?
7: Kwa kweli ina tofauti kabisa na miaka iliyopita kwa sababu ni Simba Day yenye mvuto. Mpaka tumealika unaniwa mwenyekiti kutoka tawi la Nyamuswa kuja kututembelea sisi ili tukijiona kama Simba ni moja. Nguvu moja, ubaya ubwela, hakuna ubaguzi.
8: Leo mnafungua msimu mpya kwenu wana Simba. Matarajio yenu katika msimu mpya mnayaonaje?
7: Sisi msimu huu tunaona ni vizuri kwa sababu wenzetu wanaweza, lakini sisi tuna kikosi, tulikuwa tunaboresha kikosi. Sasa hivi klabu bingwa tunategemea kuingia mpaka finali. Ndio lengo letu na zumuni kubwa.
8: Unadhani mtaweza mkawapiku watani wenu?
7: Hawa wana lolote lile kwa sababu hawa wanaita Peter Shorile mwenye miaka hiyo yote. Mechi 19 akafunga bao 3. Sisi tunaliba sagei para, hamna wasiwasi. Atawatengua nyonga tu, hamna wasiwasi.
8: Na lipi la kuambia?
7: Hawa wenzetu wakae mkao wa kuliwa na mnyama. Hii ndio Simba.
9: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride right together, let's ride right together, ride together.
10: Unatafuta madirisha ya kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 07 88. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Ebana, dakika 4 zimeondoka mara baada ya saa 3 kamili za usiku. Asante sana wewe mwana michezo ambao uko pamoja nasi kupitia meza ya michezo usiku wa leo. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unasikiliza Radio Mazingira FM, tukwambie tupo katika meza ya michezo. Sasa pale Marambeka bana, baada ya kwa yame timu ya kutimu bana, ukasikiliza Mato pia. Sasa tumsikiliza pia huyu ni mwingine anaitwa Ashura Ali, mwanafunzi wa shule ya sekondari Spelanto. Sawa,
1: sawa sawa.
0: Sasa yeye mwanafunzi bana, ni mwanafunzi mmoja kati ya wanafunzi ambao wameshiriki katika michezo hiyo, pia akieleza kufurahishwa na kupata nafasi ya kushiriki maadhimisho ya miaka 90 ya Simba Sports Club, wakisema michezo inawapa fursa ya kujenga vipaji, urafiki pamoja na mshikamano. Sasa tumsikilize mwanafunzi huyu, mmoja kati ya wanafunzi ambao walikipiga pale, ni wa kike huyu, walikipiga football.
2: Majina naitwa Ashura Ali, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Esperanto. Kitu ambacho nimekipokea kwanza, tumefurahi sisi kama wanafunzi, kwa sababu wakati mwingi tupo hapa hostel hatupati fursa kama hizi za kufurahi na kuenjoy kama ndo tulivyofurahi. Kwa mfano, kuna wanafunzi na wenyewe nao wameshiriki michezo, wamefurahi, na pia tunashukuru sana wana Simba kwa hicho kitu walichokifanya. Japokuwa leo ni Simba Day, lakini pia leo ni sikukuu ya 88. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa hicho walichotufanyia. Natamani iwe mwendelezo, kwa sababu furahi itaendelea endapo sisi tunaondoka, kwa sababu ni wahitimu, lakini wengine wataendelea kufurahi kwa hizi sherehe ambazo zitakuwa zinafanyika.
0: Sawa. Ashura Ali, mmoja kati ya wanafunzi ambao wamekipiga pale katika tamasha la miaka 90 ya Simba Sports Club, wao wanasema Simba Day. Bana, kabla jenda kuangalia tamasha kwa ujumla pia, hayo ndio ambayo umetokea huko kwa upande wa Marambeka. Sawa? Lakini ukichana na hilo, ni kwa upande wa mashabiki bana.
1: Sasa.
0: Sawa? Walohudhuria maadhimisho hayo katika tawi la Marambeka wameeleza matarajio ya kuelekea msimu mpya ulianza leo, akiomba timu kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali na kuendelea kuleta furaha kwa mashabiki wake. Sasa tusikize mashabiki Itali Kizuri na Arafa Hussein wakizungumza hapa, mashabiki wa Simba tawi lile au shina lile la Marambeka. Sawa sawa.
3: Kwa kwa shabiki na fans wa Simba Sports Club, ni katika kushuhudia na kuona kila ambacho mmekiandaa kwa mwaka huu 2026. Muone kuna tofauti gani kati ya sherehe yenu ya mwaka huu na mwaka uliopita.
4: Kwa jina naitwa Itari Kizuri, mkazi wa Marambeka, mshabiki wa Simba. Sherehe ya mwaka huu iko vizuri sana kuzidi sherehe zingine ambazo zimeshapita.
3: Safu mpya ambayo imesogezwa, unadhani inaweza kuja kuweza kuleta mapinduzi?
4: Sawa, iko sawa kabisa. Safu ambayo tumesajili mwaka huu iko bora zaidi, ili kutuletea changamoto ambazo tulikuwa nazo kipindi cha nyuma.
3: Na matarajio yenu katika msimu mpya unaonaje?
4: Matarajio yako vizuri, mwaka huu tunajipanga ili kuchukua kombe la ligi kuu la Tanzania na kilabu bingwa, tuko bora zaidi.
5: Majina yangu naitwa Arafa Hussein Mora. Mimi ni shabiki wa Simba kindakindaki.
3: Kwa mtazamo wako, maandalizi upande wenu katika tukio hili ambalo limeweza kufanyika kwa Marambeka kwa siku hii hapa leo, milionaji?
5: Kwa siku hii ya leo tumefurahia sana, yani katika siku zote ambazo tulikuwa tunafurahia, lakini leo imezidi.
3: Unadhani ni kwa nini?
5: Ni kwa sababu Simba inazidi kusonga mbele.
3: Pengine katika msimu huu uliopita na huu msimu mpya mnaoenda kuanza leo, unadhani kuna kitu gani ambacho unakitarajia?
5: Kitu ambacho nakitarajia ni kuwa washindi zaidi ya yani kati ya miaka yote iliyokuwa inaendelea, lakini mwaka huu tunaomba ushindi zaidi katika swala la Simba pamoja na timu zinazoendelea ambao wanashabikia Simba.
0: Sawa bana. Bana, hii kwa upande wa Marambeka. Ni bana, watu wamesherekea sana. Unaona ngoma zinaliwa. Tunakula ngoma hatari sana.
1: Hatari sana.
0: Afu za ngoma zile zenyewe za asili kabisa.
1: Zinapigwa. Na sasa hivi kwa mkoa wa Mara nadhani ndio zimekuwa ngoma zao.
0: Hata
1: wanachika sana
0: sasa hivi. Kwa mjini pa. Zimbabwe, Le Grand, Victoria Beach, kuna Simba umeadhimisha
1: bwana. Ngoma zinapigwa.
0: Na watu wamecheza ngoma hatari bwana. Msomo mkoani Mara. Ogopa sana. Sawa, bwana dakika 9 zimeondoka mara baada ya 3 kamili za usiku. Hiyo ni kwa upande wa klabu ya Simba na maadhimisho maeneo tofauti tofauti. Pia tumetazama kwa mkoa Mara na wilaya Bunda pia na kwingineko pia ambapo watu wana wamesherekea siku ya leo. Sasa tuhamie kule kwenye tamasha lenyewe. Bana umepata nafasi ya kushuhudia tamasha la Simba safari hii, of course. Mchezo unaendelea lakini tutazungumzia kuhusiana na yale matukio ambayo ameweza kutokea kwa namna moja au nyingine. Tumeona Simba Queens wakitambulishwa na tumeona pia utofauti safari hii. Simba ametoa tuzo kwa watu ambao wamewezesha Simba kufika hapo ilipo, pia wahisani ambao wanaendelea kuwadhamini, lakini pia tumeona imekuwa tofauti safari hii, pia utambulisho umekuwa tofauti na uwanja Uhuru. Mchezo unaendelea kwa sasa ni half time bila bila dhidi ya polisi.
1: Jaribu kuangalia kuna
0: hiyo exclusive nimeiona pia
1: ni Mohamed Uji Mole,
0: lakini pia nimeona Simba kucheza, Simba kubuni, Simba kukanyaga pia. Kumekuwa na utofauti sana kwenye utambulisho pia, lakini pia baadhi ya vitu vikionyesha kwa tofauti kabisa, lakini pia ina kuna kiashiria cha kuzima taa na kuonesha baadhi ya vitu ambavyo
1: nimeona mimi Mohamed
0: Uji. Lakini pia kuna pale kabla mchezo jaanza pia nimeona Simba akimkanyaga chura, uliona? Lakini pia utofauti naona umekuwa mkubwa sana na mwitikio pia, japo si kama msimu uliopita kwa sababu labda pengine ya bei au labda uwanja mdogo na vitu kama hivyo, lakini nafikiri mashabiki wa Simba wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kutazama timu yao. Sasa utofauti mwingine nimeuona Ahmed Ali akija na Simba wawili ambao
1: Simba wawili
0: wakiwa kwenye dafu yake wa juu. Hiyo ni creativity nyingine ambayo ameingia nayo leo, lakini alituahidi kwamba atakuja na ungo na nini, tutamshuhudia pale ungo utatua, lakini hiyo ni moja. Lakini ya pili sasa pia nimemuona Alkiba pia akipiga show nyingine tena na wasanii wengine ambao pia wamepata nafasi ya kupanda. Karibu sana tuzungumze kuhusiana na tamasha la Simba.
1: Mimi naweza nikaeleza kama vitu vitatu ambavyo kwangu vimenikosha. Kwanza ni kutoa tuzo kwa wachezaji wale ambao walifanya vizuri miaka ya nyuma, si ndio? Wanaotasoma Paul Jaga nimemuona leo ni mtu ambaye nimemsoma sana kwenye magazeti. Lakini Simba ametambua pia mchango wake, lakini mchezaji Emmanuel Arnold Okwi Simba pia ametambua mchango wake, John Rafael Boko pamoja na Medi Kagere. Wapo wengi lakini naamini labda kwa mwaka huu
0: pia kumuona kama Mohamed Hussein pia japo nafikiri ile taswira tu hairuhusu.
1: kwa
0: sababu tayari kwa upande wa pili, lakini pia hata ningefurahi pia kumuona Jonas Mkude ambaye alilewa klabu ya Simba pale akiwa mdogo mpaka amekuwa mtu mzima saizi, na labda pengine na familia na vitu kama hivyo, na Simba wakiwa wao ndio wamemlea kifootball. Anyway, ulikuwa unaendelea
1: kwa hiyo kwa Ahmed Alevu zungumzie, na maana ni utaratibu ambao wameweka mwakani tena itakuwa hivyo. Hatujui mwakani itakuwa ni kwa kina nani. Wachezaji wapo wengi wa Simba ambao walifanya vizuri na wamekaa pale muda mrefu, kwa hiyo tukaona pia pengine mwakani wachezaji wengine pia wanaweza wakatambuliwa tu mchango wao. Kwa ni jambo zuri ambalo linatia moyo kwa wachezaji wa Simba zamani. Kitu kingine ni utambulisho pia wa Simba Queens. Yes, msimu uliopita haikufanyika hicho kitu hakikufanyika. Lakini msimu huu tumeona wametambulishwa kwa upekee kabisa benchi la ufundi pamoja na wachezaji wote. Hii inawapa nguvu wachezaji kupambana zaidi katika mashindano mbalimbali, kuona kwamba pia hata wao wanathaminiwa kwa kiasi kikubwa. Tukio hilo la pili, lakini hotuba pia ya Mohamed Ojimo niseme nimeipenda kwa namna ambavyo ameweza kuzungumza kwa wazi kabisa yale ambayo yapo moyoni mwake. Kwa hiyo kikubwa ni wana Simba kuweza kuyatafakari kwa kina, hususan yale ambayo pengine yanaonekana kuweza kukwamisha mchakato mzima wa mabadiliko ndani ya klabu ya soka ya Simba, ambapo akitaja kwamba ni kikundi tu cha watu wachache ambacho pengine kanaweza kakawa kanachelewesha insho makubaliano. Na wanauliza wana Simba kwamba watu wachache mko tayari wakwamishe hiki kitu? Kwa hiyo naona ni swali ambalo kwa wana Simba wanatakiwa linabaki kwa upande wao kuweza kulijibu. Lakini kitu kingine ambacho kimenivutia ni kuweza kutembea nchi nzima, ambapo ushirikiano na makocha kutoka Stuttgart ya pale nchini Ujerumani katika project ya vijana ni jambo zuri ambalo kwangu limenivutia na wanatakiwa kuweza kulianza mapema. Na mimi ni jambo zuri ambalo pia naweza likawasaidia TFF katika nafasi ambayo pia wamekuwa kipita TFF kuibua vipaji. Kwa ni jambo zuri hilo, lakini kitu kingine kuboresha uwanja wa mazoezi, kutengeneza gym, lakini vile vile pia hostel nzuri za hadhi ya watano. Yes, ni jambo zuri ambalo ameweza kulizungumza. Kwa ni vitu vitatu: hotuba ya Mo, Simba Queens kutambulishwa, lakini vile vile pia na kutambua mchango wa wachezaji wa zamani wa klabu hiyo. Lakini kwa show ya Alikiba mimi sijavutiwa nayo, kwa sababu kila ambacho amekifanya ni kila ambacho pia amekuwa akikifanya kwa miaka mingine. Nadhani Simba wanatakiwa sasa kuweza kutanua wigo zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa nafasi kwa wasanii wengine, au kama pia ni Alikiba basi zile nyimbo za kitambo zaidi naona ndio zinaweza zikawa na mvuto zaidi, kwa sababu mara nyingi zimekuwa hazindi katika show.
0: Na kitu kingine pia nadhani watu wanarifa kwenye matukio mbalimbali, kwa sababu Alikiba ni Simba kwa sasa.
1: Ya, wanamtumia sana.
0: Anatumika kwa sababu ni Simba. Sasa mashabiki wengine ukimletea mini msanii ambaye ni tofauti kidogo na klabu ya Simba kunakuwa kuna sintofahamu. Sijui unanielewa lakini.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo inawezekana labda pengine wanataka wale washabiki ambaye mini wasanii ambao kidogo ni wana tuseme ni ma celebrity kwa zaidi, au ni wasanii ambao wanafanya vizuri, alafu pia iwe shabiki wao. Inawezekana ni sababu. Sio kwamba ukileta sababu za kumleta mwingine ambaye tayari ushamuona Yanga, kwa mashabiki wa Simba wanakuwa kama wakoshi. Kwa nadhani ni lazima pia umlete
1: bosi ambaye alimuona Yanga na akamuona Simba.
0: Na hawakujua sasa.
1: Hawakujua
0: kwa sababu Mboso ni Simba.
1: Mboso si aliimba Yanga.
0: Sasa tunakwambia ni
1: parade.
0: Sasa nafikiri ndio maana hawajamuita.
1: Nani?
0: Si hawajamuita Simba.
1: Nani? Mboso aliimba parade la
0: Mboso ni Simba. Achana na hicho kitu.
1: Baada akapiga Simba Day.
0: Ndio nakwambia hivi. Mboso ni Simba. Yaani ni Simba kama Simba. Umeelewa? Sasa ndio maana hawajamjumuisha.
1: Ukweli show mbaya ya Alikiba leo. Kwangu haijanivutia.
0: Sema kwako.
1: Ndio maana nimesema kwangu haijanivutia.
0: Kwako wewe. Unaoseme. Lakini kwa wengine inawezekana ikawa nzuri zaidi. Sawa?
1: Au mbaya zaidi.
0: Kitu gani kingine?
1: Nadhani ni hivyo tu ambavyo kwangu nimeweza kuviona vitatu vikubwa ya la burudani. Nimejaribu pia na mimi kufuatilia leo burudani na nimetoa mawazo yangu.
0: Sawa. Mo pia nimeona tabasamu lake, na afu pia nimeona ile kama wameungana, mimi na muungana sijui ni kuungana kweli au bado na vinyongo. Yaani kwa maana ya kutambulishwa
1: siwezi nikasema labda wana vinyongo, kwa sababu wao ndio wanajua moyoni yapi ambayo yanazungumzwa, lakini kikubwa wao wanatakiwa kuweza kufanya yaliyo mazuri kwa ajili ya watu wengine. Kama kuna watu na maslahi yao basi waweke kando. Kikubwa ni kuweza kutengeneza timu ambayo ni imara zaidi, kwa sababu wana Simba ni mamilioni ya watu. Kwa nini labda yenyewe watu watatu muonekane kuwa vikwazo kwa watu wengine? Naona kwa kuna wakati lazima malize tofauti zenu. Na ukitazama sasa hivi wanaelekea katika mashindano ligi kuu Tanzania bara, lakini michuano pia ya klabu bingwa, bado kuna mashindano mengine kama FA. Kikubwa waende na utulivu hadi kufikia mwakani ambapo wataenda kufanya uchaguzi wao. Naam.
0: Sawa. Baada ya dakika 19 tuandikie ujumbe mfupi nasi tutakuja kusoma hapa. Asante kubwa kwa wale ambao wanaendelea kuwa pamoja kupitia 91.7 Mazingira FM, meza ya michezo. Sasa mimi bana nitafanya kitu kimoja pia katika haya yaliyotokea. Kumbuka kesho pia Dar es Salaam Africans nao pia watakuwa na shuka dimbani, sio bana eh?
1: Sasa.
0: Na Gaborone United. Bana, tukio kubwa sana la Simba Sports Club, na imani pia limewaelekeza Yanga nini cha kufanya kuhakikisha kwamba watafanya zaidi ya vile ambavyo watu wengi wana na Yanga umetoa hili surprise kesho. Inawezekana pia mchezaji ukawa kwa na mchezaji mpya kabisa ambaye
1: mpya kabisa, lakini Faisal yupo Rwanda hadi wakati huu na maandalizi ya kambi ya Azam FC.
0: Bwana kama Faisal umemwahi sana.
1: Ah, hiyo isha hiyo. Si nimeeleza ambacho kipo ile msikilizaji asiwe
0: na mtu. Na issue ya Wydad na nafikiri Simba wamrejesha Mwangosi sasa.
1: Mwangosi?
0: Mwangosi
1: gani tena?
0: Yupo Mwangosi.
1: Hajatambulishwa leo.
0: Na nimemuona jana kwenye mazoezi.
1: Hajatambulishwa. Nadhani baada ya ukamilisho usajili wa Sulemani Mwalimu ndo maana yasikana Mwangosi wameamua kumkata.
0: Sulemani Mwalimu?
1: Mwalimu si ametambulishwa Simba leo.
0: Lakini mtoa taarifa za tutazitoa.
1: Za nani? Sio za ya, za Kante ndo atatoa Mwalimu. Mwalimu katambulishwa na wakacheza clip ya video anazungumza na amejaribu kusema yuko kwenye ndege ya rejea Tanzania.
0: Of course nimeona hapo. Nilichokuwa nakizungumza ni kwamba Simba malizana na nani Kante. Na Kante ilikuwa auzwe, lakini inawezekana bei aliyotaja Simba ni kubwa kule Casablanca. Kwa wanaweza karejea pia. Bado wanafikiana na Raja Casablanca pamoja na inawezekana kama mbele. Subiri tuone, lakini swala lilikuwa ni Kante si tena sema ni mwalimu. Anyway, nafasi ya Simba na kikosi jinsi ambavyo umeitazama kabla jenda kwenye sauti ya
1: bado lakini ukitazama nadhani hawana maingizo mengi mapya. Ni wachezaji kama sita tu ambao wameingia, lakini kinachowapa nguvu kikosi chao cha msimu uliopita chote kipo. Labda ukimtoa Kante tu ambaye bado haieleweki, lakini wengine wote wapo. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni faida kwa mwalimu.
0: Mshairi bwana limeshuka na mvua pia. Alianza kunyesha mapema sana. Kwa hiyo watu wakasema sasa hii biashara imekuwa ngumu na labda pengine inaweza isiwe kama ambavyo, lakini cha kushangaza pia mambo yameenda vizuri kabisa.
1: Sawa, naam.
0: Tutatazama pia kile ambacho kimezungumzwa na mashabiki, wasanii, lakini pia tutamsikiza Mina Ali ambaye pia ni hyper wa klabu ya Simba. Kumbuka msimu uliopita pia alifanya vizuri sana miongoni mwa watu ambao waliibuka pia na story mbalimbali baada ya kuwa amehype na clip yake kutembea kulikweli. Si bana
6: Kwa kwenye majoni wangu na Adam Mchombo pamoja na Mina Ali. Wao leo kwenye Simba Day. Mina shwari.
7: Shwari ni aje?
6: Kama kawaida.
7: Alhamdulillah.
6: Brother shwari.
8: Shwari.
6: Poa kabisa.
8: Poa.
6: Simba Day, lakini leo ni Simba ambaye imetimiza miaka 90 tokea kuzaliwa kwao. Ni furaha kubwa kiasi gani na uendelezo wenu kuperform kwenye Simba Day inakupenda nafasi kubwa kiasi gani?
7: Fra.
8: Noma sana.
7: Tuna enjoy sana. Tunashukuru sana na Simba.
9: Kwa serious. Ni miaka 90 Simba Sports Club ina umri zaidi ya Tanzania. Umeona eh? Kwa hiyo inamaanisha ni kitu kipo siku nyingi kidogo na kinatupa vibe, kinatupa vibration kama hivi mimi with my beautiful Mina. Tukitrap microphone kwenye crowd kama ile tukiwaambia nini cha kufanya na wakifanya, tunakuwa tumefanikiwa na ni jambo jema sana.
6: Leo sio Benjamin Mkapa, ni uwanja wa Uhuru. Mara zote mmekoa bora sana kwenye Benjamin Mkapa. Maandalizi yakoje kuja kuperform uwanja wa Uhuru kama jukwaa na mashabiki, kuna distance fulani?
9: Of course ni tofauti. Ni tofauti sababu kwa Mkapa stage inawekwa pale karibu, lakini hii stage imekaa yenyewe huku. Lakini namuamini mimi na sababu yeye ni mtu wa mazoezi sana, kuzunguka tu jukwaa hivyo. Haya mambo vipi? Hizo anazipiga sana.
7: Kwa hiyo
9: legendary itakuwa hapa hivi. Na DJ tunapiga vibe. Yeah.
6: Kwa wana Simba.
9: Yeah.
6: Neno lako kwa wana Simba kuelekea Simba Day hii.
9: Umoja, mshikamano, ubaya ubwela. Hata tusiposhinda tubaki tu washindi. Sababu tumeombiwa maumivu, na furaha, kicheko na huzuni. Kwa hiyo ina balance hapo. No matter what, let's stick with Simba chama la wana.
0: Sawa, hao ni mahaipa ambao walifurahisha kidogo pale walisherehesha. Sasa wazee wa kusherehesha fanya makubwa kulikweli. Sasa tuta kusikize Fatma Deuji akitoa ushauri kwa kaka yake Mo Deuji kuwekeza Simba. Endelee kuwapa mafanikio makubwa, pia akipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari.
10: Mina Ali wakiwa wanaendelea kwenye Fatima.
11: Simba ya nguvu moja.
10: Natakia heri ya kuzaliwa.
11: Yeah, natakia heri ya kuzaliwa Simba 90 years. Yeah, sawa. Asante.
10: Sio ndogo.
11: Sio ndogo kabisa. Asante sana bana. Asante. Asante na shukrani
10: kwa my brother Mohamed Deuji, mwekezaji wa Simba lakini amefanya mabadiliko kwenye mpira wa Tanzania.
11: Yeah, basi anasema anafanya kazi vizuri sana na moyo wake, na inshallah Simba ita continue kufanya vizuri. Na utashauri leo kutakuwa kitu kikubwa sana inshallah. Asante.
0: Baya, huyu ni Fatma Deuji ambaye pia ni mlezi wa Simba Queens
1: Yeah.
0: Pata nafasi pia kuzungumza na waandishi wa habari jinsi ambavyo ilikuwa sasa ile. Anyway, hivi ndivyo ambavyo

0: Bwana, hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa na watu wameweza kufurahi kweli. Watu wakifurahia bwana Ahmed kuweza kuingia na Simba wale
1: Simba wawili,
0: Simba na Jiki, Simba mmoja anaitwa Tawa. Nafikiri shazungumza maana historia ya mambo, nafikiri iko wazi sana sasa bwana. Sikiza speech ya Mangungu hapa akizungumza baada ya kupewa mic na jukwaa la Simba pale kama kiongozi au mwenyekiti wa club. Mashabiki wa Mnyama walikuwa na hoji mwenyekiti wa timu hiyo inakuaje kwenye miaka 90 Mnyama hajapewa muda wa kuongea kwa niaba ya mashabiki waliomchagua. Sawa. Sasa watu wanahoji kwamba Mangungu hakupata nafasi ya kuzungumza kama mwenyekiti, lakini Mo amepata nafasi ya kuzungumza.
2: Sasa naomba President Kaji, uko tayari? Uko tayari? Ndiko baby, uko tayari?
0: Bana bana bana. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa shamla shamla za Simba. Kwa hiyo mambo bana ndo kama yako hivyo. Watu walisubiria sana. Supplies labda pengine kuna namba 6 inakuja na nini. Alafu namba 6 haijatokea wala nini.
1: Supplies alikuwa Selemani mwalimu.
0: Supplies
1: akawa Selemani
0: mwalimu. Ngoja sione hapa.

0: Sawa, bana kulikuwa kuna ubishani kidogo kwenye hili la
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili.

sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri Manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure.

Tano na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na

Ongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: Sawa, dakika 10:35 mara baada ya 3 kamili za usiku ya Simba yamesikika vizuri kabisa na umeweza kusikiza kile ambacho kimetokea. Anyway, kesho ni zamu ya Dar es Storming Africans kupitia kwa tamasha la Yanga Day ambao kesho nao pia watakuwa na midondoko. Tuwe expect kitu gani kwenye upande wa Yanga? Simba ni kama umemaliza hivi. Na matarajio ya Yanga labda pengine kwa kudhania labda wewe. Sababu hatujui watakuja na kitu gani. Tuchoambiwa ni surprise tu ya mchezaji ambaye kesho pia atakuwa ni sehemu ya tukio. Karibu sana.
1: Yeah, nadhani ndio tunaisubiri kwa hamu hiyo surprise, lakini bado mpangilio wa tamasha huwezi kuwa tofauti sana na wenzao kwa siku ya leo, lakini uwanjani pia hivyo haiwezi kuwa tofauti. Najua mechi ya tarehe 12 ni kama imetuondolea ule usile pia na ladha nzuri kwenye haya matamasha. Najua kila mtu anakuwa na hofu ya injury, lakini na kutokueleweka kwamba huyo anaweza akaja vipi tarehe 12. Tunazungumzia leo tarehe 8 ni kama siku tatu mbele. Tunazungumzia kesho tarehe 9 kama ni siku mbili tu mbele. Kwa kidogo kwa mwalimu, kwa wachezaji lazima hakishe pia anacheza, lakini wanaepuka injury, lakini wanatunza pia energy. Kwa uwanjani bado tunachokaona mechi ya kawaida tu na si katika hali ya ushindani zaidi. Lakini naamini kwa wana Yanga ni tamasha la kwao kwa siku ya kesho. Kwa naamini watajitokeza katika sehemu mbalimbali ili kuweza kusherekea. Watu wamezigeuza sasa hivi hizi Simba Day, Yanga Day pia na wako sasa hivi wanaita hivyo na kuwa kama sikukuu ambazo zinawakutanisha pamoja. Watu wanakula kuna mifugo inachinjwa, watu wanakula.
0: Na imekuwa ikiunganisha watu pia. Nimeona pia watu wametengeneza mpaka vikundi na fursa mbalimbali kama vikundi. Kwa ni moja kati ya tukio kubwa na zuri pia. Moja kati ya vitu ambavyo siku zote mimi wana appreciate ni kile kitu ambacho kitafanyika na kitakuwa na lengo la kuweza kuunganisha watu. Jambo jema sana. Kwenye jamii kama kuna kitu ambacho kinaunganisha watu ni suala la muhimu sana. Sasa bana. Yanga pamoja na supplies pia tuzungumze kuhusiana na usajili. Najua kesho pia tutakuja kuona baadhi ya wachezaji ambao watatambulishwa, lakini itakuwa ni rasmi. Lakini tunajua wamesajili wachezaji wangapi na namna gani. Nini ambacho kwenye mimi tunataka tukatarajie kwa Dar es Salaam Africans? Usajili mfanye mkubwa sana.
1: Kwa kesho kama ambavyo nimezungumza ni ngumu kutarajia makubwa kwa sababu wana maingizo mapya mengi, wana mwalimu pia mpya kwa taratibu, na mimi anajaribu kuweza kuiunganisha timu yake ili kuweza kupata kitu ambacho ni bora zaidi. Hofu ni tarehe 12. Kwa tunayo tusione kitu kikubwa sana, lakini kuanzia tarehe 12 hapo ndo tunaweza tukaona uelekeo wa Africans sasa katika msimu mzima kwamba wanaweza kuwa katika uelekeo upi. Maingizo ni mengi ndani ya kikosi chao, wachezaji wengi wameondoka ikiwa wale ambao walikuwa kwa mkopo na wengine wachezaji wengine. Kwa mwalimu anajaribu kuweza kutengeneza kitu ambacho ni kizuri ndani ya timu yake.
0: Sawa, dakika 38 mara baada ya 3 kamili za usiku ni upitie ujumbe hapa kabla ya kuangalia taarifa. Nyanitwa Hamisi Nyangura Kiresa kutoka kwenye Siloli Mgodini Magetoni hapo kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani, hiki kikosi cha Simba hata makundi kimataifa naona kuna some text missing. Okay, sawa. Mwandika message ndefu. Meza michezo Peter Cosmos au Makongoro tukapandeza Tairo Center pale kwa watu wanene, naitakia kila laheri timu yangu ya Yanga na timu yake katika kuelekea kilele cha wiki ya mwananchi. Sio wiki ya mwananchi tena, ni Yanga Day man. Meza michezo Daudi Bunuli Mongateko kutoka Bunda Day pale. Hongera sana Simba kwa shamla shamla za leo. Big up sana kwenu, tuko pamoja sana. Nashukuru pia kutoka hapo. Lakini pia nilisema ujumbe mwingine, anaitwa Angel Johnny kutoka Mwanza Igoma pale. Mimi napenda kuitakia timu yangu ya Yanga hapo kesho maandalizi mema pia. Kaishukuru sana kutoka hapo. Lakini pia meza michezo mtani Bugochi Bukoji iko Musoma, ongeleni sana watani kwa sherehe nzuri leo. Pia karibu kwenye sherehe ya wakubwa hapo kesho. Asante pia Mapito Maishani. Haya, Mapito Maishani tena. Habari za usiku wa mjambo studio Emmanuel Okwi ameingia Simba akiwa na miaka 17. Yes. Ameingia akiwa mdogo sana na miaka 17. Kama ambavyo Simba wao walisema. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo imetajwa pale na Ahmed, ameingia akiwa mdogo kulikweli. Emmanuel Arnold Okwi. Sasa tukichana taarifa hizo ni kwamba nyota wa zamani wa Yanga alisifika cross na kubatizwa jina la waziri wa maji Joslo Malisa ametajwa kutua katika timu ya Bandari na ushiriki championship. Bandari wanajipanga
1: wanataka kupanda ligi kuu.
0: Warejeshe pia timu ya serikali pia katika ligi kuu Tanzania bara. Lomalisa bana.
1: Unapokuwa kule unahitaji wachezaji ambao wanataka kwenda kukupandisha miaka 33, inawezekana ofa imekuwa kubwa pia kwa Bandari. Target ni kuweza kupanda ligi kuu na serikali sasa hivi inajitahidi timu nyingi za taasisi ziwe na timu. Kwa Bandari tunaona nguvu yao pia kuanzia kwenye first league na mwisho wamepata nafasi ya championship. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo wanafanya usajili ili sasa kuweza kutengeneza timu ambayo ni nzuri zaidi. Mwana pia William Gallas pia naye ameweza kusajiliwa pale Bandari. Kwa lengo ni kuweza kupanda ligi kuu na si kitu kingine. Kwa Lomalisa ni mchezaji sahihi kwa sababu tayashacheza hapa nyumbani Tanzania, kwa si mgeni. Naam.
0: Pahala sahihi lakini kwa upande wake.
1: Naam.
0: Ni pahala sahihi kwa upande wake.
1: Ya, kama anamlipa vizuri, ya ni mahala sahihi. Na naamini pia anaweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa wanalipwa vizuri pia kwenye ligi ya championship.
0: Sawa. Bana nyota zamani wa Yanga alifika kwa crossi. Ndio kumtaja hapa Lomalisa. Yeye atajiunga na Bandari ba. Lakini Azam FC bado anaendelea kwa maandalizi kwa Rwanda kujiunga na michezo ya ligi kuu za bara. Amechuana na kombe la shirikisho. Huko Faisal akitoka South Africa na kuungana na timu. Huko akitaja mimi nafikiri ni muda wa kumshuhudia sasa Mabula.
1: Siwezi jua nani, maana unaweza ukafikiri labda sapa
0: hii. Surprise kumbe ni Mabula.
1: Kwa kumbe hata sio mchezaji, kwa kitu kingine kabisa. Unajua namna ambavyo watu wanatengeneza tension pia kuelekea kwenye mechi yenyewe
0: ili watu waingie. Sawa. E bana, timu ya taifa ya futsal imeendelea mazoezi kwenye uwanja wa Philibert Bay kujiandaa na michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Misri iliyochezwa huko nchini Misri. Futsal. Penda sana vile nilivyokuwa naangalia timu ya wanawake wanacheza, lakini baadaye mambo yakawa tofauti tena.
1: Sema kwa upande wa wanaume timu ni mbovu sana. Tofauti na kwa kina dada pia tuliona wala walikuwa na ushindani.
0: Walikuwa tayari wana exposure ya kucheza michuano, unajua walichukua JKT, wakachukua kwa wale kidogo walikuwa na idea. Ndio wao walifika mpaka finali kama una kumbukumbu. Kwa hiyo hiyo ndio shida, ni tunakosa watu ambao wamej specialize kwenye michezo mpaka tunachukua wachezaji ambao wana tokea sehemu nyingine. Mimi kwenye football kuja huku tabiki soka tunaonaga kuna hiyo taswira huo mwenendo. Sawa. Tutaapeki kidogo baadaye tutakuja kuangalia medani za kimataifa. Endelea kwa nasi mwana michezo, tuna nafasi ya kuja kuhabarisha taarifa nyingi za kimichezo. Endelea kwa nasi, tunarejea.

0: Bana dakika 47 katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tutazame katika medani za kimataifa huko ambako tunatazama pia taarifa katika tetesi za usajili barani Ulaya. Sawa bana eh? Sasa baada ya kushindwa kumsajili mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior kutoka Real Madrid, Arsenal imeelekeza macho kwa wachezaji wengine watatu: Bacola, mshambuliaji wa Argentina Atletico Madrid na Julian Alvarez, na winga wa Senegal na klabu ya Everton Liman Ndiaye. Arsenal bado ana push pia kuongeza kwenye kikosi.
1: Wanahitaji winga. Kwa hiyo kama labda target ilikuwa ni Vinicius na imeshindikana, kwa hiyo lazima pia watafute winga wa nguvu ambaye anaweza kusaidiana pia na Gabriel Martinez. Kwa lazima awe na winga ambaye pia ana uzoefu, kwa sababu Trossard ameondoka pale na walikuwa wananyemelea kwa Vinicius, imeshindikana. Yeah. Kwa nadhani watapush hata kama si hao ambao umetajwa. Wanaweza kusajili winga mwingine.
0: Chao. Nafasi ya uchampioni bado unaiona pengine kwa Mikel Arteta.
1: Wanapa nafasi, ndio. Wana kikosi kizuri, kikosi chao bado kipo na wameongeza mchezaji mwingine, kwa bado wapo kwenye mbio. Msimu utakapoanza tutaona itakavyoenda, lakini kabla hata ya msimu lazima wape nafasi.
0: Sawa. Ben Arsenal inaweza kuingia kwenye ushindani Manchester na Manchester United kumwania mshambulizi wa Italia mwenye umri wa miaka 21, Pio Espirito, ambaye anacheza Inter Milan.
1: Miaka 21.
0: Pio Espirito. Lakini pia Inter inamtaka inataka takribani milioni 73 pauni ili ya mchezaji huyo. Liverpool imefanya mazungumzo awali Paris Saint-Germain kuhusu mshambulizi wa Faransa Bradley Bacola. Lakini pia lakini bado kuna tofauti kubwa kati ya thamani ambayo klabu hiyo mbili amini klabu hizo mbili zimewekwa. Sasa hiyo ni Sky Sports. Sio sawa eh?
1: Naam.
0: Wakiarifu hivyo. Lakini Newcastle United imeambia Manchester United iko beki wake wa pembeni wa England Lewis Howe mwenye miaka 21 hayuko sokoni msimu huu kiangazi. Newcastle imekataa ombi la awali la United kuhusu mchezaji huyo. Ni gazeti ni mtandao wa Sky Sport pia ukitanabaisha. Sawa. Una nafasi ya kutucheki hapa kuhusiana na mchezo. Kutuambia pia Simba inacheza, unaionaje pengine? Nitakana huko ukumbini, huko nyumbani naangalia TV.
1: Utuambie.
0: Wewe una maoni gani kwenye mpaka sasa dakika 79. Vipi mnyama unamuona? Kipendeza? Au bado bana? Kama bado pia unatuambia mnyama bana kikweli. Mnyama bado. 06 56 55 55 71. Karibu sana kwenye line ya simu. Sauti yake nani? Na unapiga simu kutoka wapi?
2: Yule mtangazaji hapa mnaongea na kaka Tindo ajili ya maji. Kama tunaoenda mlimani kwa jioni hapa. Ila kama kwamba mpira naangalia vizuri sana. Lakini mimi sema kwamba labda kama Simba kama itakuwa mchezo wao itakuwa bali, lakini kama wanacheza kwa picha wana Yanga. Bapo situsome kwamba tachezaje, kwa sababu sisi lengo kubwa nataka tumuje utajarisi na Yanga kwa ingawa jamii tuwapiga kutosha. Kwa hiyo naamini kwamba tumecheza kwa hivyo kwa sababu kwa vita na Yanga, lakini mimi niko vizuri. Kwa hiyo tuangalie ni tarehe 10 na binafsia live.
0: Naya 0656555571 na 0684 600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
3: Hello.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Zungumza na Simoni Masire kutoka pande za Kibada hapa Lamboni. Wapenzi,
0: Karibu sana, tunakusikiliza hapa brother.
3: Asante. Mimi niseme tu kwamba kwenye kwenye mchezo wa Simba inacheza vizuri, lakini ina mapungufu kwenye ushambuliaji tu, aongeze nani?
0: Ongeze nini? Ongeze afanyenda kukata. Aha, au ongeze mshambuliaji. Usajili ushafunga. Na au ongeze nini? Hapo kwenye kuongeza hapo. Ndio tatizo. Karibu sana. Hello. Hello, kwenye line, okay? Sawa, metembea. Una nafasi hapa ya simu yako ya mkononi. Hello, kwenye line ya simu, karibu sana, tunazungumza nao, unapiga simu kutoka wapi? Pole sana nawe pia. Karibu sana, sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi? Ulikuwa unajaribu. Haya, huyu hapa.
4: Halo.
0: Naya, alaba ungezima redio yako, usijisikilize hapo.
4: Halo. Nisha zima
0: huyu. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ndio, sauti yake kutoka Tarime.
0: Naya, karibu sana. Wewe umejaribu kutazama, pengine unaonaje?
4: Oh, game ni nzuri. Simba wenzetu bado. Tusubiri tarehe 12 tu wachakaze goli za kutosha.
0: Yes. Basi sawa bwana, tunashukuru sana. Usalimie hapo Tarime.
4: Ah, poa.
0: Poa, poa. Naya. Sawa. Simu moja ya mwisho hapa, tuondoke hapa ndani. Kwenye line ya simu, alo.
4: Alo, nita jokia William kutoka Bwai Paris.
0: Naya, karibu sana kutoka Bwai Paris, ye.
4: Baziri.
0: Nam.
4: Imba bado sana, rafiki yangu. Mchezo hapo, nadai tarehe 12 tukutane. Bado sana. Na walivyo pigwa na staricho wake ulo, ambaye wanakuambia te Osmani. Wakimungu wa mchongo huu. Waangalie sana
0: na bichi zao
4: hizo.
0: Asante sana. Shukrani sana. Bana, sisi hapa ndani tuna la ziada. Tukushukuru sana kuendelea kusikiza Radio Mazingira FM. Basi utaendelea kusikiza vipindi vinavyofuata. Endelea kuwa nasi. Kila la heri. Mimi ni Fadhili. Niko na Musa Charles Kagore.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Safiri wote mtafika kilewa kisiwi, masikio ya kiziwi, sawa sawa kipaza cha MC kama takiwi. Siwezi kulala, mana kidogo habitiwi, na choma ala kwenye jalala na fala siambiwi. Mwagezo usiku kuwa mchana 99, longu mkaya bisi na hisi mpaka inatisa. Ma MC kupite kama misa, bado mapema wamegeuza usiku.

0: anawajibika na ni Bongo Sai.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Yeah.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: ¡Ay! ¡Pan de cele!
1: Mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Mkandawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Kama nataka kuona naishi ndani ya ndoto, bali ndoto iliyokuwa kweli. Maneno yangu matamu ya mapenzi yasikutishe, sababu mimi ni mwimbaji wa mapenzi. Amini kutoka moyoni, pia nakupenda kuliko kitu chochote. Napenda unavyotembea, napenda unavyoongea, napenda unapocheka mara chache, hata unapokasirika. Tabasamu lako

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.